Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн хөтөлж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Си Цзиньпин суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгасан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгаж жаахтаа нь намын 18 дугаарын хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмжилийн суурч нартай, хушууч нартай ажиллаар атгаж олон жилийн арга хэмжээ авч суур сургаан хүмжилийн төргөн хөгжүүлж сургаан хүмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчтэй төсөлт тулгуур хангасан байна гэжээ.
1: Жэнгүүлэ Си Цзиньпин жуулчлахад шин жамдалд шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч илоллого болгож намын сургам хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэн ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж намын үүдэлт шинчилэлтийн онолоор сүг сүнсээ чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг эрс говьшгүй ахиулж ёс морал оюун ухаан Бэй Махмуд говаа сайхан хөдлөмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч болоод ялгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Жанхул сургам хүмүүжлийн жим хуулийг журамлаж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үжилтийг найдваржуулан, сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан өсөн бойжиж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдалгад жогчиж, суур сургам хүмүүжлийг шилдэгж үүлэн, яс чанарын дээшлүүлж, сургам хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шугамыг батсах хэрэгтэй. Сургам хүмүүжлийн зөвхөлтнөө зөргснэг бадруулж, багшин ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангатхан, өндөр боловсролтой тусгай мэргэжлийн багшин игнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Эс шатны намын хороо засгийн ордон улс төрийн харилцаа үнэнхүү үүргэлж, сургууль эрхлэх их баялагын хуваарлалтыг шилдэгж уулж, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн, сургууль гэр бүл нийгмийн хамтаар хүчлэгийг ахиулж, суур сургам хүмүүжлийн

0: зохицуулах хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Бүх улсын суур сургаан хүмжилийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал жаврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүйшан хуралд оролцож үхэлжээ. Дин Шүйшан яриа тавих үе жаахдаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал жавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үжил санааны чанар болоод жилуудах чанартай болохоор шин чаг үеийн шин жамналд суур сургаан хүмжилийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлий жааж өгсөн байна. Бид үүний гүнжигийг суралчин ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхөө Дин Шүйшан жавхалчлахад шин чаг үед суур сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар төвхөд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай хуралд гаргахад ирэх биш, хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжигийг ойлгож, дөрвөн ухамсараа чангатгаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гарч дөдлөгө болгож, сургам хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмний шинж чанар, байлдах болгын шинж чанарыг гүнжгий эжимдэж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал болон олон түмний шинэ хүсэл найдвартай дж өгчөж, суур сургам хүмүүжлийн чанарлах хөгжилтийг гүнжгий ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дин Шүйшан чухалчлагтаа нь намын сургаан хүмжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, намын үүдэл шинжилтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон чадвартны хөмжүүлж, таван талаар хөмжүүлэхийг зэрэгэр атгаж, үүний үүсэлчүүлж, одоо сурагчдын нэрүүлэр өсөн байжхийн бол одоо бүх талаар хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Сурагч хэлсэх хамааралтай чангадалж, хөдөө тосгонд үлдэж хоцорсон хүүхэд хот орж хөссөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хөвгтийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмжилийн төв голч байх давж уулахгүй шугамны бат сахиж, суур сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын ховролтод жогчиж байгаа сургаан хүмжилийн нэх баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жардал сэтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чөл олгох, багшийн нэгнээг тохируулах зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сурагчдын өсөн байжилтоор гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургаалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэл шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмүүжлийн шин давулгыг бий болгох хэрэгтэй. Хамжилчиж байгаад одоо хамтаар хөмжүүлэхэн чангатгаж, эл талын харилцааг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хөмжүүлэх хамтын хүчний бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхөө сургам хүмүүжлийн жидгэлтнээ жориг санааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрлыг бас дээшлүүлж, мөнхөө багш нарын хөлс олгомжийн батлагыг чангатгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж тэднийг санаа амар багшлуулах хэрэгтэй. Эл гажир орон хамаатай салам учир болон сургуулиуд жохон байгуулж батлахаа чангатгаж, хадаас хадах жориг санаагаар намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт болохын байрлуулалтыг бодтойд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.

Тэгвэл бүх улсын суур сургын хүмжилийн ажлын хурал бол одоо 22-ны өдөр Бээжинд хуралдсан. Ойлгосноор одоохонд манай улсад бол нийт 43 төмөн дундад бага сургууль одоо хүүхдийн чичирлэгтэй, 2-2 дунд шуур сургуульд байгаа сурагчтай, 1577 төмөн тусгай багштай байж нэгэнт дэлхийд дээр бол одоо хэвчээгээр хамгийн их бөгөөд чанар сайтай суур сургын хүмжилийн системийг байгуулж ерөнхийдөө дэлхийн өндөр орлоготой улсуудын одоо дундаж төвшөнд бол хүрч чадсан байна. Тав баримтад харуулснаар одоо сурагчдын ёс мораль, оюун ухаан, Бэй Махмуд, Гуа сайхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Сургаан хүмжилийн яамны сургаан хүмжилийн хянан жилодох топчооны жохон байгуулж өрнүүлсэн 2023-аас 2025 оны улсын алуун журмын сургаан хүмжилийн яс чанарын хянан хэмжилтийн бүртгөлийн тоо баримтад илрүүлснээр манай улсын хэв чанарын сургаан хүмжил илүү баялаг үр бүтээлийг олж чадсан байна. За үүнд 180 орчмын сурагчийн тооны ухаан, хэл бичиг, ангил хэл, шинжилх ухаан зэрэг хэв үндсэн хэв боловсролн одоо хичээлийн баримжааны шаардлагад бол хүрч чадсан. За тэгвэл 155 орчим нь бол одоо шилдэг хэр төвшөнд бол хүрч чадсан. Дэлхийн сургаан хүмжилийн хүчрэх улсын төрөөний Инглэнд бол орсон байна. Сурагчдын улсын мэдрэмжийн сэтгэлэг, улсын амар төвшнээ ухамсар, дундадын шилдэг уламжлалтай соёлын мэдрэмжийн сэтгэлэг, үйл ажиллагааны дадгалын журамжлын хэрэг хэмжээгээр бол нэлээд өндөр байх ижилх харчил үргэлжлэн дээшилсэн. За үүнээсээ гадна одоо сурагчийн бэйн өндөр, уушгины амьсгалын багтаамж, хүч тамир зэргийн

өсөн божилтын гүйтгэл тоо сайжрах хандштай болж, мараалах нурам болоод хараа муудсны байчаан гаргасан нурмын дээшлэх хандшийг бол илэт хийж гаралч чадсан байна. Сургаан хөмжлийн яамны хулгадал бүхий харуулцлагатнаа танилцуулснаар ойрын жилүүдэд ил газрынх нь сургуулийн дотн гаднах хүн хүмжүүлэх ахуй байдлыг хамтдаж ёс мораль, оюун ухаан, бэй махмуд, гоо сайхан, хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн хүний хүмжүүлэх орчин нөхцөлийг бол бий болгосон байна. Хувьсгалын шинжил ухааны судлал, хөдөлмөрийн үйлдэлэг, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үйлдэлэг, биеийн тамирын боловсрол зэрэг баялаг сайхны ажиллагаа нь залуучууд багчуудын амралтын хувьчханы амьдралыг баялагжуулж, ил газрынх нь эрүүл мэндийг тэрүүнд тавих шаардлагыг найдваржуулж, дундад баг сургуулийн өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний 2 цаг байлгахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 15 минутын хичээлийн завсардлагын нийтэм сөвчлөн хэрэгжүүлж, хөдөлгөөн хийгээд хөлс гарах чогтой жолоотой байхыг бол бодтайжуулж хийсэн байна.

0: За Синжаан хүрэх анхны жуулчлалын тусгай чавуу тэрэг бол аялж эхэлсэн байна. За Өвөр Монголын энэ жилийн анхны ээлжийн Синжаангийн чиглэлийн одоо жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол Y35 ээлжийн жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол одоо 7-р сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад бол Хөх хотын жүүнөртөөс алгорхон хөдөлж Хөх хот богот ордос зэрэг газрын 774-80 чин бол тусгай галт тэрэгэнд ул сууж үзэсгэлэн сайхан Синжаангаар тойрон аялах жуулчлал бол эхлүүлсэн юм байна.
1: За мөнхөө ойлгосноор тус удааны жуулчлалын тусгай чавуу тэрэг нь бол одоо Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаан, Дэрүүн Муж орныг бол сундалж, за Жам дагуу тал нутаг нугаа, Нуг Гажир, Элсэн Чөлгөв, Нуур Чөөрөм, Гол Мөрөн, Часад Уулын Мөсөлдөл, Жангул Түүхийн Эртний Хот зэрэг одоо олон ишэд байгалийн өчмжүүлэн өөрмөч ончлогтой ардын жан үеийн ахуй байдлыг бол бүрдүүлсэн байгаа.
0: За энэхүү галт тэрэг нь бол одоо манай Өвөр Монголоос эхэлж хөдлөөд Хөх хотоос хөдлөөд бол одоо Жамаар Нингшагийн дамжин, за Гансугийн дамжин, за ингээд бол одоо Шинжаан Дэрүүн Мож орны бол сундалж байгаа. За энэ жам шуумаар бол одоо олон сайхан өнгөжимж байгаа тийм ээ. Одоо тал нутаг байна, за Нуг Газар байна, Элсэн Чөл байна, за Нуур Чөхрөм, Гол Мөрөн, за Цасад Туулын Мөсдлөг. Тэгвэл Түүхийн Эртнээ хот зэрэг олон нэштэй байгалийн өнгөжимж болоод одоо өвөрмөч ончлогтай ардын жан үеийг ойлгодог одоо олон найз сайхан өжимжийн орнууд бол холбосон байна.
1: Тийм. За энэ бол одоо энэ удааныхын жуулчлалын одоо тусгай галт тэрэгэнд бол нийт 17 вагон байна гэж өшөө тийм ээ. За ингээд агаар тохирологчтой хэвтэх ортой вагоныг бол хэрэгэлсэн. Ингээд чөл одоо жүүлэн ор юм уу хатуу орынхан олон янзын сонголтыг бол хангаж чадсан. За нэг ороор тултал аялна. Тэрэг хүнийг дааж явна. За өдөр одоо жугаалж сүн аялах энэ жаврыг бас хэрэгэлсэн юм байна.
0: 17 вагон тааж байна. За хэвтэх ор дотор одоо хатуу ор, жүүлэн ор гэж байна. Тийм ээ. Өвөр Монголоос эхлээд Нингшагийн дамжаад, Гансугийн дамжаад, Шинжаан хүрэх энэ одоо Дэрүүн Мож орны сундалсан энэ аялал бол одоо маш уртаж ам шиг. Иймээс бол одоо өдрөөр бол тойрж аялна. За сүндөө бол одоо галтаар аялчин. За энэ нэг талаар бол одоо сүндөө нь одоо ингэж ядраагаан тааж амар зуур бас жамаа хөчин. За их тустай тийм ээ. Их ашигтай.
1: Тийм байна. За энэ бол одоо аянчид бол бас бүх явцтай ор солих чухалгүй гэж байгаа тийм ээ.
0: Нэг л ороор.
1: Тийм. За том буудал баглаагийн бол бас тэрэгэн дээр хадгалч яана гэж байна. За хөнгөн аялахыг бас биелүүлж чадсан. За одоо буудал баглаагийн бас ингэ тэрэгэн дээр шууд тавиад илчих юм байна тийм ээ.
0: За сүн аялах юм бас нэг сантай тал байдаг. Болсон уу? Буудлын мөнгө. Ихэр гамнад хийлээ.
1: Буудлын мөнгө ихэр гамнад хийсэн байна тийм ээ.
0: За өдрөө бол тийм өдрөөр аялчин, тойрчин, жугаалчин, өнгөжимж үжичин, сонирхолчин, баярлчин, хоргондоо нарилд чин за өдөштэй нь одоо шууд гал тэрэгэн дээр нь амар чин. За буудалд хоноглох хэрэггүй. За буудлын мөнгө бас ихэр ариулж гамнацх юм байна
1: тийм ээ. Янкул одоо улсын төмөр жамын хөх хотын төвчөө өдөш мордож өглөө хөрөх ажиллагааны загварыг бас хэрэглэн за тэрэг явах жам шугам болоо чаг мөчийг шилдэгж өгүүлж аялын чагийг бол богиносгон за жуулчлалын жам шугамын төлөв зүүлэг аянчдыг хүлэн авах жуулчлалын үйлчлэл тээврийн одоо жалгалт зэрэг бүх гэлхэнэ үйлчлэгэнийхэн батлахын ажлыг бол нарийн нэмбэ сайтар хийж байх юм байна.
0: За эн их сайхан төлөвлөсөн байна тийм. За ер нь одоо ингэж аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт тэргийг бол байдаг. Гэхдээ бол зарим нь одоо 300 км, 500 км. За ойр жан дээр бол ингэж тусгай одоо аялалд жоруулсан. За зүнэ үлрэл болдгоо юм уу? За

0: аялал жугаачлал ингэж хөгжөөн тай үйлрэл болоход бол одоо тусгайл нь одоо аялал жугаачлалд зориулсан одоо жуулчлалын тусгай чуваа галт хэргийг бол нэмэдэг. За энэ удааны энэ хүү Шинжаан хүрдэг одоо жуулчлалын тусгай чуваа бол одоо зөвхөн 300 км 500 км аялдаг ийм охорж байгаа галт хэрэг биш юм байна. За Дэрвэн Мож орны уу сундалсан. За тэгээд одоо олон найнчтан бол одоо тээж явдаг. За ингээд олон өдөр хоногоор аялж явдаг. За ингээд жуулчлал стан одоо дөгөм төдийг одоо бодол хийлж одоо их сайхан төсөвлөдөг. За олон хэдэн бол үдэштэй хөдлөөд өглөөд нь одоо тэр тойрдог жугаачдаг газартаа хүрсэн. За их олон талын гэж бодол хийлж оруулсан байна.
1: За тэгвэл одоо бас энэ гэр бүл үр хүүхэд гэж байна тийм ээ.
0: Жуны амралт бол одоо гэр бүлээр нь аялдаг хүмүүс олон болоод ирдэг тийм. Сургууль чөлөө тавьчдаг. За энэ үед бол одоо гэрийн ахмууд хүүхэдтэйгээ хамт одоо гэр бүлийн аялал хийх айл өрөх бол олон байдаг. За тэгвэл одоо гэр бүл үр хүүхдтэй дагуулад аялах хүмүүс байна. За тэгвэл одоо настайчууд тийм ээ. Настайчуудын сэтгүүлчлэр ингэж гол болгосон. Одоо аянч тийм одоо бүлэгжил бас байдаг. За тус яг энэх аялал бол одоо эдгэр хүмүүст их чөгчсөн байна. Эдгээр хүмүүсд их тохирсон тийм ээ.
1: Чилүүлсэн тийм ээ.
0: Тэгээд бол одоо тусгай чуваа тэргэнд бол одоо насжилтад тохирох, жуулчлалд тохирох ийм өөрчлөлтийг бол бас хийсэн. За нэг дарамжтаараа бас хүний дуудаж болдго юм байна. За тэгвэл одоо чахилгаан чинэглүүр байна. Унхаас бас сэргэлдэг төшүүр бас байж байгаа. За тэгвэл тусгай онцлог түйлчлэгийг бас буй болгосон. За тусгай замчлагч бас байдаг. Тусгай замчлагч бол одоо бүх явцд бол одоо бараа болж тэдний бол бараадддаг. За ингээд эрүүл жилийн эмчи бас тэргэн дээр одоо аялал хамгаалуулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл бас орд үсхрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулчин гэж байна. За ингээд төрөл садан нээж нөхдөрөө одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаачих юм байна. Энэ бас одоо их болно тийм ээ.
0: За манай одоо хэрвээ нэг 8-10 хүн ябвал манай 8-10 хүний нэг ойрл чоо шиг тийм ойрл чоо шиг суудлыг тохируулаад өгнө гэсэн ийм хүсэл найдвартай хүмүүс бас байдаг. За энэ үед бол одоо найз нөхдөөр нь одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаж өгсөн. За тэгвэл бас ончлогт хоол өмдтэй юм байна. Галтэрэгэн дээр аялах юм бас нэг сайн тал нь тийм одоо чагийн хоолыг сайхан халуун хоол олоод иддэг.
1: Яг тийм шүү. Би бол миний нэг хөв энэ одоо талаас аваад ярих юм бол галтэрэг юм уу одоо нисгэл дээр суусаар тэр хоолыг би бол их идэх дуртай. Ягаад гэхээр өнөөжүүлэн одоо мянбууч гэсэн болог боорсог ч юм уу ундаан ч юм уу хоол ч юм уу амттай их амттай санагдана. Тэгээд хоол нь их амттай санагддаг надад бол.
0: За ердийн чагт идэдэг мянбо далах байсан чулуг нисгэл дээр гарсны дараа юм уу галтэгэн дээр гарсныхан дараа их амттай болчдаг. Орчин тойрон солигтой зэрэг онцгой нь аяллалын дунд ингэж одоо юм идэх зүгээр их амттай санагддаг
1: тийм үү? Ястэй тийм шүү.
0: За тэгвэл одоо ончлогтой хоол өмдөй бол бас тохируулсан байна. За тэгвэл одоо
1: хараан шил гэж
0: байна. Ойр хараан шил юм уу? За чахилгаан чинэглүүр. Чахилгаан чинэглүүр одоо маш чухал тийм ээ. Одоо хүн бүгд бол одоо оюунд гар утас хэрэгэлсэн. За тэгвэл одоо пад хэрэгэлжээдээ. За тэгвэл одоо сүудэрлэх машин юм уу? За маш ариун одоо ийм оюунд чахилгаан хэрэгсэлнүүдийг жарж явах цаг үед одоо чахилгаан чинэглүүр бол бас маш чухал
1: тийм.
0: Аялал дундаа за дөгм авсар таяг
1: За таяг
0: үйлчлэгээнээ богчж ирэг ардд дөгөн мөжүүлдэг эдүүдсийг бол банкны чанартай хангаж байдаг юм байна. За ингээд жуулчлагчдын санаа амар аялж жуулчлахыг бол бүх хүч нарын баталж байгаа юм байна.
1: За. За ингээд энэ жуулчлалын жах дэлгүүр болоод одоо ард олны өдрөр ихе олон янзын хин болж байгаа явж сууж за энэ хүү хэрэгцээтэй бол чиглүүлээд за улсын төмөр замын хүү хотын төвчөөс одоо олон удааны энэ чанар сайтай жуулчлалын тусгай чово төрг явуулахар бол төлөвлөж за адил бус жуулчлагсдын энэ жүнэ амралт болоод намрын удирлын жуулчлалын хэрэгцээг бол хангаж за орон бүсийн аж ахуй болоод соёл жуулчлалын аж үйлсийн уусалчин хөгжих явцтай бас хүчин нэмэрлэгч болох юм байна.
0: Одоо орон бүс мож орон ингэж алсалдаг галт тэрэг за ингээд жуулчлалын аялал шугам ингээд одоо их хүмүүстэй дөгөм төдий ачрах үед маш ариун хүмүүс одоо энэх жуулчлалын нараг маягийг сунгаж тийм ээ аялах хүмүүс олон болох байхаа за өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагад зөвчүүлээд за танай явуу гэсэн газар танай жорий гэсэн газард одоо аялал жуулчлалын тусгай чува галт тэрэг байна уугүй юу за байвал бас ололчдөг за сайн тааралждаг одоо найз нөхдөөр нь нийлээд одоо чагтай завтай чаг бас уужуу тавиу байвал тийм ээ галтаар аялж болно За энэ галтаар аялахад бас чагийн хоолоо чагтаа нуулаад чинь за үүнээсээ гадна бас сөндөө аялал чинь өдрөөр тойр чинь
1: их одоо дөгм төдийг бол авчирсан юм байна шүү дээ.
0: Тийм. За энэ нь бас нэг жилийн аяллалын шин нэг арга
1: хэлбэр гэж
0: ярьж байгаа. Болж байна тийм ээ. За одоо гэр бүлээр нь аялах юм уу? За настай чууд одоо олуулаа нинкэд
1: аялах юм уу?
0: Аялах юм уу? Энэ үед бол одоо галтаар аялах бас нэг сайхан сонголт болж байна
1: тийм ээ.

0: Тэгвэл тэгвэл одоо Ордос хотынхын харшлын эсрүүчих хэмээ үн төлөөргүйгээр тархаж байгаа юм байна. 2026 онд бол одоо Ордос хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлээс эрүүл мэндээр ардад ашиг хүртэх 10 явдал ийвэл нийтэлж харшимтгай чанартай хамрын нөрөөсрийн ерөнхийлөн сэргийлэн засгийг бол бодтой найдваржуулж байгаа. За дараа нь бүх хотын өвчтөнд бол одоо харшлын эсрүүчих хэмээ үл сэтгэл хураакгүйгээр тархаж байгаа юм байна.
1: Я тэгвэл одоо энэ суугаал ард 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлээд бол сүлжээнд дэр гойчилж болон ингээ 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 25-ны өдөр болтол за энэ харшлыг эсэргүүчих эм авах санаатай хүмүүс бол энэ хологдол бүхий за гэрч баримтаа наваачаад энэ тогтсон эмчилгээнийхэн байгууламжид хурч эм авч болох юм байна шүү.
0: За тус ажилгын бол Ордос хотын нэл хөшөөт хоригд бас жиргээр өрнүүлж байгаа юм байна. За суугаал ард ойр хавийн эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламжид хурч эм авч болно. За үүнээсээ гадна бас орд хилээд өгье. Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээний WeChat-ийн тавчин. За ер нь одоо жун улсаар тийм ээ одоо бидний хажууд бол одоо харшимтгай хамрын өрөөсөлтэй хүн бол одоо олон болоод ирдээ.
1: Тийм. За одоо хаврагдаар би нус сууж байгаа. Тэгэхэд өнөө жил бол ёстой их одоо зүгээр гэж ярьж байна.
0: Их зүгээр байсан. За эхлэх цаг нь бас орой шиг
1: тийм.
0: За олонхи байдалд бол одоо 7 сарын 1-ний гэсээр бол одоо
1: эхлээд өчтөг.
0: Хамрын өрөөсөл бол эхлээд өчтөг. 10 дугаар сарын 7 гэсээр дуусаад
1: өчтөг.
0: За тийм шиг байдаг. Тийм ээ манай орон нутаг, манай Ордос хотод бол одоо харшимтгай хамрын өрөөсөлтэй хүн бол олон байна. За том чуулч гисэн болоо, за хүүхдүүд ч гисэн болоо. За маш ариун хүн бол одоо энэ хүү харшимтгай хамрын өрөөсөлд бол нэрвэгдэж байна.
1: За хамрын өрөөсөл бас яг ярих юм бол үнэн хичүү шүү дээ.
0: Хичүүдэх
1: хичүү.
0: Хичүү. За найтаан, уус мумс чон
1: ханаан одоо ёстой яг
0: за сүндэн унтахдан бол одоо хамар битүүрэн их хичүү болдог.
1: Тийм тийм ёстой хичүү болдог. Тэгэхээр бас одоо эм тангийн хөвд тийм ээ харшимтгай одоо хамрын өрөөсөлд жогчуулаад тусгайлан одоо энэ сэргийлэх эмийг бол бэлдсэн юм байна тийм ээ.
0: Сэтгэл хураакгүйгээр одоо олон түмэндээ төгөөж өгч байгаа юм байна, хувааж өгч байгаа юм байна. За хэрэгцээ шаардлагатай бол одоо хологдол бүхий байгууллагаас ойлгож болно. За ингээд бол энэ хүү эмээнийг бол одоо авч болох юм байна.
1: Тийм.
0: За ер нь одоо ингээд харшимтгай хамрын өрөөсөл ингээд хичүүдэд ирэх болох ирэх үйс. За хүнд ноцтой болоод ирэх үйс одоо ингээд одоо энэ амьсгалын систем нөлөөлөгдөд нүд жагантаад одоо чихэн дотор ингээд жагантаад
1: хоолой
0: багажуулж жагантаад их хичүү болоод ирдэг. За ингээд хамрын нөрөөслийг бас нэг сайн жасах арга байдаг. За одоо биеийн сайн боловсруулан тамир сайн хийн биений хаан тархлаа.
1: Дархлааг сайжруулна.
0: Дархлааг сайжруулна. За биенийхэн дархлаа сайжирчвал одоо ер нь одоо хамрын нөрөөсөл биений дархлаа муудснаас болоод хамрын нөрөөсөлд нэрвэгддэгэ гэж бас жарим хүн үжиж байна.
1: Тийм.
0: Хүнөөсөл ерөөсөө ингэж бас ярддаг.
1: Тийм тийм тийм. Дархлаа
0: муудсаар. Тийм. Тэгэхэд одоо хамрын нөрөөслөө бас сайн болгоё гэвэл одоо биеийн дархлаагаа бас сайн
1: болгох сайжруулах хэрэгтэй юм биш үү?
0: Тийм ээ. Тийм. За жалгаад 60 мэдээ сонсч төр завсарлие.
2: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
3: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
3: Өндөр уулын час мөснөй хайлаас.
2: Уул нуруунэ мөсөн голын хайлмлаас.
3: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
2: Болго горох шант чөрмийн уснаас.
3: Газар дорх усан сурвалжаас.
2: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
3: Гэвч чингэг усны хэмжээний жигх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 103-ийг эжилдэг байл шүү.
2: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 103.5 орчимл байдаг да.
3: Хүн төрөх хитэн олуулаад 80 дуншуур шихам хүн амтай шүү.
2: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 103.
3: Усны сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
2: Усны баялгаа сайтар арилж хай.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яагаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэдгий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс сонсорт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Баян сонор шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За, энэ хөл эл шатны жуулчлуурынхан бүгдд шүглэрлээ. 7 дугаар сарын 20-оос 22-ны өдөр болтол өртөнцийн хорны намын хорооны ухуулах гэлтсээс 6 жил удаж бүгд хотын намын хорооны ухуулах гэлтсээс голлон эрхэлсэн 16 дугаар хугацааны тамрын чуглаанд болжиж шин ярээдүйг хамтаар журавлиа. Бүгдд дахи сруулжилгын аялын ажиллагаа бүгд хотонд явагдсан байгаа. Жангул төв өртөнцийн хорн бүгд хотын гол жуулчлуурынханд бүгдд чуглэрж уралдааны бэлтгэл ажил хотын шинчилэлт соёл тамир жуулчлал уусалчсан бодит өжимж байдлыг тухайн газар тэн суруулжилан жайних бүх орнохон тэрүүн дэсийн бэйн тамрын өвдөгш чуглааны ард их хотын хөгжил хөөрлтийг бүх талаар жадалж уралдааны чөгж явха хотын рит шид болон ардад ашиг хүртэх өр бүтээлийг дэлгэн үжүүлж шин чаг үеийн өр Монголын бэйн тамрын хөгжилтийн үлгэрийг сайтар ярьж байна.
0: Тэгвэл Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 16 дугаар хувьчхааны тамирын чуглаан болон одоо 7 дугаар хувьчхааны жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жичи онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй бол богод хотод бол эхлэхээр байна. За, тус хувьчхааны тамирын чуглаан бол Өвөр Монголын хөвчээгээр хамгийн их нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болон за одоохонд бол уралдааны ил жилийн бэлтгэл ажил бол нэгэнт бүх талаар сүүл хураах стандаан орсон байна.
1: Тэмүүх өдөр 7 дугаар сарын 21-ний өдөр сургуулилагчдын бүлэх Минхэн тус хугацааны биеийн тамрын чуглааны сони мэдээний төвийн бүтээн байгуулалт болон ажиллагааны байдлыг бол голлоготой ойлгохоор хүрсэн байгаа. Жангхул Өвөр Монголын өртөнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглааны сони мэдээний төв бол уралдааныхан хэр төвшнийг илрүүлэн жангхул уралдааны дууныг дамжуулах чухал чонховч байгаа. Янка тус сони мэдээний төв нь болохоор одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, сони мэдээ нийтлэх тэнхэм, шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, сруулжилгах хүлэн авах тасаг, сүлжээний ажлыг батлах тойрог зэрэг олон чадамжит орон бүс хуваарлаж, орон зайны байршилт нь шинжлэх ухаанч мөртөн жийж өхөстэй байж, хідэн зүүн сруулжилгчийг одоо хамтдан багтааж, сруулжилан найруулах ажил орнуулах чадамжтай байж, ил газрын сруулжилгчдаа нэг өртөөчлсөн маягийн ажлын үйлчлэгэнэ орон зайг бий болгож өгсөн байна.
0: Одоо ийм том хэлбэрийн уралдаан бол одоо сони мэдээний ажил, уралдааны байдлын гэж мэдээлэх ажил бол одоо маш чухал байдаг. Сони мэдээний төв бол одоо байгуулагдсан юм байна. За, ингээд энэх сони мэдээний төв тул одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, за сони мэдээ нийтлэх тэнхим, за тэгвэл одоо шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрогж бас гаргасан байна. Ер нь одоо чагд бол одоо нэвтрүүлгийн уралдааны ахуй талбайн байдал буюу одоо уралдаанд оролцсон тамирчдын одоо тухайтай сурвалжлаг бас олон явагддаг. За, энэ үед бол одоо сурвалжлагын хүлэн авах таса гэж бас байх чухалтай. За, тэгвэл одоо сүлжээний ажил олон хэдэн бол одоо шууд нэвтрүүлэг явагдана. За, сүлжээний ажил, за сүлжээ холбоо хэр зэрэг нэвтэрж яануу, сүлжээний нэвтрүүлгийн хэр зэрэг баталж яануу. За, эдгээр ажил бол бас маш чухал байдаг. За, ингээд энэ бүх ажлыг бол одоо бүгд хотынх нь одоо бүх талын бодол хэлж байж одоо сайтар найдваржуулсан юм байна. За, энэх төв тул одоо хөдөн зүүн сурвалжлагчийн хамтдан багтааж дийлэх ийм чадамжтай одоо сони мэдээний төв юу одоо байгуулсан байна. Сурвалжлагчдын бүлхмийн хэм бол бас урд хожид бас уралдааны талуур ордон, за тэгвэл богтын болот төмрийн бөлөглөл, Өвөр Монголын Умратын одоо хүнд хэлбэрийн машин тэрэгний хов оруулсан хижгаарт компани, за богтын чиш сүнэ үйлсийн хижгаарт харуулчлагд компани, за хаврын салхи 10 газарт химэх гол сэдвтэ жэл тойрог, за тэгвэл богтын алтан жэл, хуучин богтын баруунш бомтар гарсан түүхс үеийн жэл тойрог, шинийн тараалангийн талбай, төмөд баруун хөшүүнэ жүфэншан уул, төмөд баруун хөшүүнэ майдарж үжимжин орон жирэгдүүл хүрч богтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх бодит хүчин болоод соёл жуулчлалын шин байдал болон хотын дүр төрхийг бол ойлгож сурвалжилсан байна. За, ер нь одоо сурвалжлагч нөхөдүүд бол богтын маш ариун төлөөлөгч нартай газруудаар хүрч богтын одоо маш ариун жилүүдийг бол сурвалжилж мэдээлсэн юм байна. За, үүнд бол одоо богтын чиш сүүнэ үйлсээр бол бас хүрсэн. За, тэгвэл богтын алтан жээлэр хүрсэн. За, тэгвэл тараалангийн талбайгаар бас хүрсэн. Майдар жоогоор бас хүрсэн. За, ингэж байгаад бол одоо богтын одоо дүр төрх, за богтын одоо шин байдал, за соёл жуулчлалын хэм байдал, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх бодит хүчин, за эдгээр талд бол бүр сурвалжлаг хийсэн байна.

2026 он 2 дугаар улирлын хадамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсэн чагсалтыг ойрд нь итэлж, манай орноос Өвөр Монголын музей болон Хөх хотын музей сүнгөгдөж, тус өөр 16 дугаар болон Жүү дугаар тул чагсагдсан юм байна. Өвөр Монголын музей бол одоо бүх улсын чөөн тод үндэстнээ газар оронд хамгийн нэртэ байгуулагдсан улсын 1-р дэсийн музей байж, хуучин чулуун жипсгийн үеэс мин улс, чин улсын үе хүртэлх хууч бодис ховсголын түүхийн дурсгалт зүйлс, за тэгвэл үндэстнээ түүхийн дурсгалт зүйлс эртний амьд үдсийн үлгэр хэвжиргийг бол хадгалж байдаг. За Хөх хотын музей нь бол мөн ч одоо улсын 1-р дэсийн музей байж, тус музейнээ харандуул Жанжунай Яманай музей, за тэгвэл Жоожин музей, Гүнжүүгийн Ордны музей, Фөнжүүгийн Хуучин хотны музей, таван сургат Сүмийн музей, за Даёгийн Бөөрийн цэцэрлэг зэргийг бол багтааж байдаг юм байна. За ингээд манай Өвөр Монгол орны 2 музей, за нэг нь бол одоо Өвөр Монголын музей, нөгөө нь болохоор Хөх хотын музей нь бол 2026 оны 2-р улирлын халамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсэн жагсаалтад бол орсон байна. Thank you.

Жа Хинган аймгийн дотор Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт бол гарсан. Жа Шаму гişгүүнээ дэлгүүргүүл хүмүүс бас сайн мэдж байхаа. Шаму дэлгүүр гэж маш нэртэй. Жа дотор нь бол одоо бараа бүтээгдэхүүн маш одоо бүрэн төгөлдөр байдаг. Үн хангийн хувьд ч гэсэн маш их хямдралтай байдаг. Ийм нэг нь одоо гişгүүнээ дэлгүүр байж байгаа. Жа тэгвэл хоёр дуул одоо Хинган аймгийн Ох гаралт болох Шрюе Дотиан гэх тал нутгийн дотор одоо бүх улсын Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт бол одоо худалдаж эхэлсэн юм байна. Тус удаа бол Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт гарсан доторгийн үйлдвэрэн бол Шрюе Дотиан гэх жалэд хушууны тараалангийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компаниас үйлдвэрлсэн Жунгфа 2112 байж байгаа. Тэгвэл Шаму гişгүүнээ дэлгүүр нь бол одоо хангалгын худалдаачны чанга шигшиж сунгадаг тогтцоороо бол алдартай. За үйлдвэрнээ эжимдэл болоод үйлдвэрлэх чадварын талаар бас их батлагтай байдаг. За их хүслийн системийн байгуулалтад бас чөм маш өндөр шаардлагатай байдаг ийм дэлгүүр. За тэгвэл Шаму гişгүүнээ дэлгүүрт бол одоо амжилттай гарсан нь бол Хинган аймгийн доторгийн баримжаажуулж үйлдвэрлэх чадвар болоод нэрд төрөл тэмдэгтийн ихтгэл хүндийг нотолсноор баггүй бас одоо орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт төрөл тэмдэгтийн яс чанарын хамаар нэжмдэх. За тэгвэл жах дэлгүүрийг жолгуулах талаар үргэлжлэн дээшлүүлсний бол гүйчэд харуулж байгаа юм байна.

Хөх хотоос Чанжоугийн дамжаад Сямэн хөрхөө ээлжийн нисгэлийг нэмж тохируулсан байна. 7-р сарын 23-ны өдөр Хөх хотын нисгэлийн буудлын WeChat тавчингийнх нь Жуны амралтын тээврийн хувьчаан дэх агаарын аяллийн шугамын талаар шин мэдээлэлийг нийтэлсэн байна. Үүнд Шандунгийн агаар аяллийн компанийнх нь Хөх хотоос эхэлж нисээд Чанжоугийн дамжаад Сямэнэ хооронд 24-ны өдрөөс эхлээд шин аяллийн шугамын уул нэмж тохируулсан. За ингээд гариг бүрийн 1, гаригийн 3, гаригийн 5, гаригийн өдөр тул өдөр бүр нэг ээлжийн нисгэлийг тохируулсан байна.

Тэгвэл гал тэрэгнээ билет хийж ахиалах тарлаар бас хувирлт гарч байгаа юм байна. Тэгвэл ойрын өдрөөс эхлээд одоо төмөр жамын салаам учрынх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам болон Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын хоёр жуу гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг урьдчилан болжиж худалдах үйлчлэгийг бол шинээр нэмж тохируулсан байна. За ингээд Аянчд 12-306 шилжээнэ билет урьдчилан болжих тусгай тойрогт орж гал тэрэг хөтөлхөөс өмнө 60-17 өдрийн билетийг урьдчилан болжиж болно. За төмөр жамын 12-306 систем нь одоо тэрэг хөтөлхөөс өмнөх 20 өдрөөс 16 өдрийн хооронд урьдчилан болцсон чахалт юм бол биелүүлж өгдөг юм байна. За ингээд 7-р сарын 20-оос 8-р сарын 29-ны өдөр болтлох хугацаанд шилжилтийн хугацаа байж, энэх хугацаанд одоо 9-р сарын 15-ны өдөр жичит хүүнээс сүүлэрх тэрэгнээ билетийг бол одоо урьдчилан болжиж болно. 8-р сарын 30-ны өдрөөс эхлээд бол тэрэг хөтлөхөөс өмнөх одоо 60-17 өдрийн хооронд билетийг бол банкны чанартай

байдлаар урчлан болжиж болох юм байна. Одоо хойш том бол одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкын чанартайгаар урчлан болжиж болно. За юуны үрд бол одоо төмөр замын салаа мөчрийнх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр зам буюу Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр замын одоо 200 гарын ээлжийн галт тэрэгнээ билетийг бол энэх урчилж болжиж худалдах үйлчлэгийг бол одоо шинээр нэмэгдүүлсэн байна. За ер нь одоо Бээжингээс Шанхай хүрдэг энэх төмөр зам бол маш яралтай ажилдаг. Энэх төмөр замдаар наашаан чаашаан зорчдог аянчд бас маш олон байдаг. Урсгал маш ихтэй. За иймээс бол энэ шугамыг сунгаж одоо урдаар одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн өмнөх энэх билетийг бол одоо банкын чанартайгаар урчлан болжох энэ хөвөлжлгийг бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын норон бүс алслан жорчигсдийн хэмжээ бол 341 дөнгөшөөр 7000 төмөнхөн удаад хүрч нийтнэнгийн адил хууч ханахаас жуунэ 1-2-оор нэмэгдсэн байна. Хамаа бүхий бүртгөлийн үндэслэл 7-р сарын 21-ний өдөр болтол ганч мод хилийн бом тийх нь нийт 3011 төм 7200 тон бараагийн одоо гадаадаас оруулж гадаадад гаргахыг бийлүүлж нийтнэнгийн адил хууч ханахаас жуунэ 52-оор нэмэгдэж нийтнэнгийнхээс бол одоо 70 өдөр урчилж 3000 төм тооны үл бийлүүлж хилийн бом тийх адил хууч ханаа бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээнэ түүхэн шин тэмдэглэлийг бол үүдсэн байна. За түрүүхэн Шилэн гол аймгийн Хөөт шар хөшөө аж үйлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал хуралдуулсан байна. Хурал дээр Хөөт шар хөшөө Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатмгаан хийгэн хов оруулсан хижгарт компани, Жүнх Хуйнэн энергийн хижгарт компани, Өвөр Монголын Хуаюэн шин материалын хижгарт компанитай тус тус хамтралч ана жигдэл чөрийг бол тохиролчиж ерөнхий хэмжээ нь бол бараг 20 дөнгөшөөр төгрөгт бол хүрсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тусгана яамнах нь одоо хинэн хэмжилтийг үндэслүүл 7 сараас нааш бүх улсын амьд гахай болоод гахай махнай үн жилгаагаар 2 гари өсч өсөлтийн хэмжээ нь илэрхий байж байгаа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чинь нэг мах чанж шүл ус ууя да. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явж агаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жамжуур удаан өдөр жолголсонгүй танилтайгаан жолгов.
2: Хөөй, сайн байна уу?
1: Орчим юу хийгээ яарж?

0: дараа нь чүжигдэхгүй удалаа ой.
1: Сайн сайн. Хой, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
0: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчөөдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
2: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бааш. Би ч өнөөдөр мах чансан үү штэ.
3: Хөө, хөө, яачва?
0: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
1: Айда, анкарл мусны гэ гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкарида. Өгүүл их аюул болох нь дээ.
0: Гал тогооны аюулын дил биднээс маш орхом байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
1: Ордос хотын хам жуучл өрийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч хэдөө та бүхэндийн энэ өдрийн гөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн харт Хордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, НЛЖ нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлт.

Тэнхэл манай элгэн хайр тордос нэтрлэгмэн болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жанка та бүхэн духан чагдан гандалгүй хөлийн авч сонсхийг энд хүснэ дээ.

0: Шинхэд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отох хошууны чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнэ маш гайхачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янкул чагаан идэв бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын баяныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэв болох юмсан. Ингээ сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэв өмдаг бол хийж болон янкул одоо хонь юм а. Үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, шар тос жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад эдэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаж бид нар отох хөшөөний сүмд сүмнэ маш гай гачааны чагаан идэнэ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За тэгээ өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отог хөшөөний хөвчөндөг чагаан идэв үйлдэг боловсрлын кигий одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэв үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хин одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж ах болохоор саалыг элдэв янзын шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гахчаараа багшаж ялж ирээд дуртай энэ малчдад чагаан үдэнэ үйлээс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих мүү гэж бодосъё. Гэтэл бас хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор ажил олгох байгууллагад хэлээд дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчд нь орон суучийг хангааж, үдийн будаа дааж ингээ энэ отаны боловсрал

0: дар дамжаад энэ хүмүүд шүн сургаг сайхан сайхан чагаад энэ шинэ маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та ч хөл одоо уултан бол өөртөө гертэнингтэй цагаан идэг орн хийдэг байсан ш та тийм ба.
0: Манууд одоо онцгой боловсрол хүртэж өнгөрсөнгүй болохоор энэ мөн ордос маягийн салаа хидилнэ. За аригаан бүлнэ, цагаан чанна, шүмглэн шахна, шарт толсон хайлгана. Мөн юм өрмөө хөрүүлнэ. Мөн юм шиг үнэнээ салаа хийчихэна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уу син цагийн
0: сэ. Гадагшаа борлуулна. Борлуулъя одоо. За салын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уул алша баян нуур шилэн гол. Алша баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багсаг хэдэн жун жин шүүмлэн татаач. Хэдэн жун өрөм авчин. Тэгээд татаа явдаг.
1: Тэгээж одоо гадагш борлуулах хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа цагаан идэв бас их хөвчгөр хийж яах гэсэн үг тийм үү?
0: Нэг сарда яа 20 дүн гэртэ хийчихнэ. Сүү чаан сүүгэн бол 20 дүн гэртэ боловсруулаад ийлнэ. Багадан бас хоёр саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайга хийдэг.
1: Мал жуучаан байна уу?
0: Хон жуугараа байна уу? Хөр нэг 60-70 байна.
1: Оо.
0: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээ л яаруу шихэдэг.
1: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тий байдаг гэнэ.
0: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө усан тарай 36 юм төрч.
1: Одоо манай баг манай бүр хонь юу юм аа?
0: Хон.
1: Хон.
0: Жуугараа хон байна.
1: Аа. Хөдий жил ингээд ийм орон мал мал жад туй.
0: 2000 бүгэ 19 оноос сал хийгээд анх нэг хэлэн нэг салын үнэ авсаа тэгч нэг үнэний хана салия одоо мөм маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшилчих маань магадар чагаагийн ном хөтрхи сагсайлгачих маань шахаж гарахгүй. Үүртчсэн ш та. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршилга юм ба. Одоо бол тэгж сал дээр их хэдийлэхгүй гэж зовжгүй. Жив одоо ариун сайн шин маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм манууд ингээ жохон байгуулгад одоо хөнүүд байхгүй ш та. Танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсралын анги байна. Ингээч ийм юм одоо бол би саал хийгээ 7-8 жил болж байна. Ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайтай адилхан хүн арим байх уу? Даяард дэг хүмүүжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болгоод хүн бас шин маягийн юм үйлч халуу гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гараа ингээ чагаа идэ хийгээд ингээ саалан борлуунаад ингээ явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвчтэй хий гэсэн юм бодлоо.
0: Тийм ээ. Одоо мал дээрээс ингээ яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60-70 үхрээсэн их юм бас олоод хончоч мор гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхвэ. Яагаад юм бэ? Бараг сална гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэцгсэгд манай хүүхдүүд яг хожим саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн нааж байхдаа саал чухам зөв нэрхтэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм биш юм уу? Юу санаа олоод юу бодоо олоо бол юу нь бүтэж чинь аа. Тэгэхээр чухам гүн чармайз хийя.
1: Шимтэжэл бас өндөр.
0: Шимтэжэл өндөр. Гямуу тагшуурын оргхой. Манай энэ шар усан ингээ гадагш антар шар шүдэг ороо нь явуулчихъя. Урлэдэн хоноо ингээ хорооноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэгчээ манай мал ингээ хүчийн алдах очихгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хүн хордож барьчих яа. Ингээ жисах чаянд дэвтэй чицээр явуулгасаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарасыя энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг юм таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж үзэд авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
0: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргээд ирээ дөвийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадахгүй одоо хүнээ дуундар таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайн

0: хан янжтай шиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж явах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихээ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хот тань одоо харилцаад авна. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүмүүс ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж явах уу гэхэндээ танилцуулахгүй намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ. Мэдэх хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мөдөө дандаа өдөртөө хичнээн нэг арга явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хөргөлж байна.
0: Хоёр хүн хөргөлж.
1: Цагаан тусгай цагаан дээр хийхээр яа.
0: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа хүнэхэртэй туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хажгаа мушхай юуч тавьчих өлтөхгүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
0: Бис манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ийм нэг яруу цагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсачих. 5-3 хоног гариг хавсачих гэвэл бас ирээ хавснаа. Би одоо бүр өдрийн мөнхөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаан идэг юу юу сайхан хийж чадна?
0: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яж бараг мөн шүүмэл бол шарт тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаа сурахгүй. Энэ өрөм ингээд юм. Тэгэхээр би бас тусгайлан өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
1: Өрөм байна, шарт тас байна, шүүмэл байна.
0: Шүүмэл одоо манай бол айрга мод тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүн 5-3 жин 10 жин гүд одоо мөн айрга нь шууд гангнаас аваад өгч та. Тэр худалдан айрга тайдал байхгүй. Худалдан айрга жаа халуун тоонд боцлогож जैन, сэрүүнгэрд тавьж जैन, яалж जैन ингээ тийм штт. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийчихэ.
1: Уламжлалт маягтай хийж яхин байна. Тэгээ одоо жирэм цагаан идэх юм бас одоо цаг хөх цаг бас огорхон байх шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлаг тахин бол одоо хөргөлөгчдөд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч гэнэ үү?
0: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе хэдий хүн хаа хичээд
1: хүрчээ халчих нь
0: урчлан захаалчна. За намаа 100 жин 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аяа би баг энэ жил шүнтхөөс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн яа байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу. Ингээд жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүнээс санаа таалагддаг байх.
1: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мөрөгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
0: Тийм. Тусгай мөрөгжилтэн тэр free transference та байнор аймагтай охо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн ка долсон хүн тэгэхээр н одоо жоохон 5-3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дилчж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон даан нэг саалаар юм хийжээ сураад барахгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчих
1: тийм бай. Одоо яг таны аянуудааны боловсрал чинь 7 хоногийн боловсрал.
0: 7 хоногийн боловсрал. 7 хоногийн боловсралд дотор нэлээд юм жаачна. Бараг 10 хүртэл жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурах гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүй бол одоо мо юу ч юм бэлээ. Мо өнгөрч шна. Сурах гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авчих хэл бол чухам арим юм сурчж байна.
1: Университ сайхан завшаан.
0: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэж чи амаргүй гэрэн ингээ чинээ нарийн хүнд суулгаж хан байна эдүүл уулгаж хан байна би тэгээ хамаагүй танууд саалан сайн хий саал хийсэн сайхан мөртөн одоо шинэ маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэнэ 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг эрэг шиг юм сайн сайн гарчж байна тэгээ хэнэн янжиулаа дилээ хэнэн сайхан гаргаад ийлвэл хэнэ чадал тэгэж бодолтг
1: тийм одоо энэ сайхан хөдөөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны өнгөө тийм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөмгдүүлж хийдэг
0: орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ чи жоохон хонжож байна гэж хэлнэ жоос үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айл гэрья яа нэг жилдээ манай энэ гэрт багдаан 30 төмөлө чивэр орлого санаа амраа Хүн өдөр мэдэж өө чиж бараа 100 төм явахан чиж юм аа гэж. 100 төм чи юу юм бэлээ? 30 40 төм нэггүй би санаамаа.
1: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
0: байгаа юм байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад жагтаа чандрыг баталх уу? Шин арван жилийн сайхан юм гаргая. Гэхэл чармайж.
1: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлөөн дэвшрүүлсэн энэ цагаан дэгэн борлуулсны нэг туршлага одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй? Нэн урт хугацаа ингэж борлуулга хийгээсэр таны хувьд авчрвал энийг харалж агья одоо яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаа нэг харалж агья хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж тэлдэг юм уу?
0: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн нааж яах нэгдүгürt чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр арван чиврийн заавал батална. Тэгвэл чанар чинсаа. Одоо өндөр амта энэ хөл одоо хижээдэн баса адилхан шиг бараагаан хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магатар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муухай амттай ингээд байвал одоо авдаг хүн я авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч үгжих юм бэлээ. Дандаа нам шинтэн ховроод өгдөг ингэж хэлэт юм байлаа. Тэгээ би одоо манай саалчнуудад хэлдэг болохгүй шүү. Эн чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй. Эн чинь хүн я авах жоосон тоолоод авж яана. Авах чухалтай байна. Тэгэхээр эн чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргун цэвэр яавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй я тэр салын башнаа сайн чеврэл сал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муухай өнөр танар орхоос айн муухай өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингэж жохом хичээ гэж хэлдэй. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Эн чинь сал хичээд дандаа муухай юм гаргаад байвал эн чинь жавзал хүмүүд нүрэндээ муухай ба. Тэр чи ологт юм хийч чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээ чармайгаа чухам сайхан юм гаргахаар чармайдий.
1: Тийм. Өнөр танай ярьсан шиг эднээ айлын сан догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хөжөөе баталж ямаа юм ба. Нэг удаа авахд догшин байна. Бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энд ч одоо хоёр янзын идэв болж хүү ямар болж
0: юм ба. Тэгээ би урт нь асуудий. Танууд ямар ин авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яан гэх юм уу? Догшинд нь дийлэхгүй ээ. За номоохон ин гэж хэлнэ. За номоохон нэг л номоохон болчих уу? Бас жаа чиний энэ чөндөр амт тачихгүй одоо юу чи бэлэ? Шүүмүлийн хөв байян чиний энэ шүүмүлийн амт байхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ ил талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр за саалчин тэ гэдэг я би чаг ямагт сайн харж байна.
1: Тийм бай. Та одоо яг энэ борлуулгын голожийн том болсны хавьд одоо энэ нэг элг ох чогийн анхаарал тал дээр хамгаас илүү анхаарах чухалтай байна шүү дээ тийм ба?
0: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваачиж хөргөж өгнө. Би борлуулна. Танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлэж илтгдэг байна. Ямар ам тийм мэдхгүй би амсаг хөөж хүнд өгж болохгүй. За амсах уу миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш нь яаж худалдаж өгөх юм. Энд чинь сайн анхаараа гэ дахин давтан илтээ.
1: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөсөн нэр тэмдэг байна уу?
0: Байна. Манайг бол одоо Чонгс бол үжисгүлэн най шопинг гэж явж байна.
1: Үжисгүлэн. Үжисгүлэнд цагаан ид байна.
0: Тэнэ үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэг дээр шампион дээр юм бол Тэнклүн айл гэж бичиж байна.
1: Тэнклүн айл.
0: Ах.
1: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
0: 21 оноос одоо энэ ян ийж байгаа юм бол байж байгаа.
1: Эжигнэл тийм юм байна.
0: Тэгсэн. Тэгээ одоо мөн ийм юм байлчаад юм гэртэн хийжсэн юм. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг үйлдвэрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хөрөхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлэж өгөхгүй. Тэгээ мөн эндээс асууж ян тэндээс сургалж ян тэгээ баг багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм.
1: Гурван цугаар төгсдөрүүлж юм байх
0: тийм үйл юм. Тийм. Одоо яа хуржиггүй. Одоо бас нэг хэдэн зуун тэгш дөрүүлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
1: байгаа
0: гэх юм. Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчэрхэн ба.
1: Тэр бас одоо бүл оруулах чухал тийм эсэ Аа. Тэг юм байна.

0: та бас нэг бүлэг хонон салыг санаад. Тэгэхээр энэ одоо үнэнэ хоннэ бүр тус сарны гэсэн юм.
1: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг цандаар ингээд нэг мал чинь бүсгүй ийм ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсөө орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орно. Таны ор хувийн юм бүсгүйчүүд үү таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү сали авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сус борлуулъя гэсэн ийм
0: тийм хүн бол бас ариун байна. Чи одоо манай ордос юм хүнээ хэлдгээр чадалтай байна. Тачнаа их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган суралц чи мануудад багш болоод өгнө үү? Ингээд хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шарт тасаан чадахаас ондоо нарим юм яа чадахгүй аа, дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулаад өгж болноо. Энэ удааны энэ боловсрт бол би одоо ингэж хэлсэн чинь ийм саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай. Энэ бүр жоргоор бүтсэн. Жориггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдөргүй чармай жама тэр ариг ус мануудын хүлэгээ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг. Ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр хижээдэн бол одоо болчулж аав цагийн минь цагтаа химээ. Ийм шиг даяар дан бас хэлдэг шүү дээ би одоо саал авдаг хүн олон байдгаа чармайж хий харин би чамайгийн миний нуучи сурчих юм уу намайг давуч хаас би бол одоо бол тол хинээс яаж өнгөрсөнгөө энэ удаа ичнэ нарийн хүн ирсэн я би одоо тануудад намайгийн сундар хитэн дахин илүү хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучи мэддсэн болов гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол тол бодож өнгөрсөнгөө
1: захтэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнхийдөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэхрэл цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
0: Хүчрэхгүй.
1: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дээр идэг бишээ. Бүр цагаан дээр сонорхолтой
0: хамгийн наад захтаа энэ тэмээт. За хотны өндөстнүүд яа мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу? Хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айл дорхгүй айлын усаа чагийн уугүй яа. Айраг үсэн ийм болгоогүй. За шарт тас байна уу? Айраг байна уу? гэж асууна. Тэж амаараа тарвал аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээд бодоно.
1: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан жагтлгүр энэ оранжайтай. Тэгээд манай цагаан идэн бас мал бас байна. Малчин бисквитчүүд бас картоны донгос сууж байна. Энэ сайхан одоо жавшанаар манус энэ сурчгаад ингээ борлуулах орно одоо хамтаа нь орлого орно шүү дээ.
0: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би гах чарах хэдий одоо жоохон гал зуртал сүн өдөргүй яарч яа хүнээ хэрэглэгчүүд яа дийлэхгүй. Тэгэхээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаж хүчрэн шүү дээ. Энэ чинь зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлагтай зөрөгтэй шихий бол олохгүй жоос олохгүй гэж би шиг итгэхгүй.
1: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхан энэ шин цагт бас одоо мөдөж уучраар хөгжиж байна. Гар утасны тэр үе цаад тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үе дээр ингээ танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгчлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын замаа шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлан шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэмүү оройд нэвтрүүлэг хийчаад дараа өдөр нь бараагаан хөргөж явдамүү. Манай ийшээ зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармаая энүүнээс басаа илүү олголт олох уу гэж бодож.
1: Та өөр тамаа шууд нөтрөл хийчих юм.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийхүү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл лаптай ханга байх уу гэж бодож байна.
1: Одоо шууд нөтрөлгий бол одоо мо хийхэд яа дүгэн болсон нэг гар утас байна. Чур одоо та мань нэг нам сүлэн шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр мань шууд нөтрөл хийж болох юм.
0: Манай салчинууд оохоо тэгж хэлнэ. Ээ одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чинь хинэ чи шууд нэвтрүүлэг хий анх хул хотолоос гарах нэгэн хурдан тэгээ тэтгэр бас намайг зөрөгжүүлнэ тэгээ би бас чармай ингээдэ чармай хач юм уу тэгээдэ чармай хач юм уу юу ч гэсэн энэ саал ивэлсэн цохом их хөвжүүлий гэж бодод юм
1: та боловсрал оролцож байгаа хүнөөс 7 өдрийн турш бүр таныг гэрд суулж байна
0: манай отох хошууны

0: чигээр их нь бол харс шина. За үгүй л төрөл садны таа бас явууч шина. Манай зүйл мөн 2 3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнли өдөртөөс цааш явдаг юм биш яг манай сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2 300 гүнли цаана байна.
1: Тэгвэл одоо энэ цагаан хийдэг хийдэг сүүсаалыг энэ бүр та хангасан
0: юм. А тийм ээ манай хангаж үгүй. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрий сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд яа чай будаагийн сайн чаг тухайдаа нэдүүлч наа. Манай салчнууд одоо чай будаагийн хийнэ ойр тулнаа. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүний араа сурсан чимбек ба за зээлжээ хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шээ. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Тэгэхээр одоо өнгийн чагтаан бол танаас чинь өдөртөө яарал гэж
0: хараад. Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариган чанаах юм уу, шүмблэн шахах юм уу, 3 4 юм дантаа бүр яруу шиг байдгийг. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мон тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байх вэ? Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм баг бас манай нэгийг чия хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо ч ихэд энэ нэг бүсгүйч хэдэн нэг мөрөгжил сургай хамтан сурулж чигсэн энэ сэтгэлгээр одоо өөсөө бас зардлаа бас баггүй гаргалаа тийм ба.
0: Аа одоо бас өмнө хон цохом орсон. Ширээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэрээ би анх нь барайгүйсэн. За эцний ариун хүний дуудаж бодаа хоол идүүлэх байна. За гэрте шахалтай халуунд одоо хэн идэж ууж ологтой амжихгүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүши идүүлж уулгачих юм ба. За Монгол гэр я хожим бай зарцах ч юм уу. Инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хойно махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусгай бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би эхэлдэ лэн хүм дотор тавьцаа тэр танууд хэнэн чангуул хэнэн ороод ү дураараа наваад ү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх ү за төдийн хэвийг би авцаа. Хурууд хийх ү хуруудаа хэвийг авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хойно багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайгаа ингээд энэ анги боловсралтын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан ш та. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайгаа халуун диянкай сурж хад хамгийн баяртай. Би одоо миний жардал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: жардал хэдий саадах уу?
0: Саадах уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоо тачагтан чагаан нэмээд гаргачих уу. За эдгээр энэ боловсралтын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрх мөндө сонсогч дөө жилгаад бид нар отох хөшүүнээ сүмд сум най шүүргийн гачааны малчин хувьсгал чичгийн яранд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сүмд сум най шүүргийн хүн байна най малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сум най маш гачааны үжисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр дээрээ бид нөө одоо толоохоногийн боловсрал ангид сая суралч хар ирлээ. Инхэ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололтчих тийм өндөр байна. Чигтий сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анхан хуучин одоо уламжлал чагааны дээр одоо жишээлбэл өрмө юм уу, ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу, айрг энэ хэдэн жилээс ихэнх хідэн одоо илүү нариу нарийн юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлагаа дамж одоо ариун сайхан шинэ маягийн одоо энэ нийгмийн урсгалын дагаас нь энэ юунд чахадлгууд гармаар шиг сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамж одоо би одоо манай малчтууд энэ сайхан ингээд сураадаг бол энэ уламжлал чагааны дээр ариун янзар хийгээ чахадлгууд гаргаад өрийн жа ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганд юу дуурай яаж хүмүүсгүй ариун сурцсан бисний хөв дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа их газар тойрцсон шүү бүжигдсэн

0: шиг ариун мэдэрсэн ийм нэг байдалтай. Инка одоо энэ нүн өргөл жилэн чармайж даяараа сайхан ингээ суралцаад энэ нүний улам сайхан сурж болгоно. Одоо энэ сүлжээн дээр жахаа дэлгүүр рүү гарахаар ингээд чармайж байна. Инка одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм уу? Одоо энэ үжилсгүлэн одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна. Энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа сурж байгаа нэ сүү салаас нь эхлээ аливаагийн бүр тэр хүн манаустай нэг мөнгө юу яаж үгүй ингээд манаустай өгч дээ за гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг жардаг сав салаас эхлээ за хоол удаа автар бүр хүнийг хүн 7 өдрийн ман одоо 25 6 30 хүн болж шууд ингээд энэ хүн одоо ингээд бүр ингээд нуудын дайчлаа дагуулаа ингээд манаа чухам баяртай байна чухам талархаж байна.
1: Уулын бас юм боловсрал оруулж чав.
0: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж чухам сургалж ирсэн. Ийм юм дуртай. Ойрдохын юм байхгүй. Энд малчин хүн баг ирээсэн. Холоо яваад ихэ сурхад одоо нэг цав байхгүй, жам байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Инхэ харин энэ удаа одоо энэ нэг инхэ зохион байгуулалтаас ийм хийсэн үжилслэн гэсэн тоо. Чухам сайхан болов. Одоо ариу юм. Одоо бид одоо жишээ нь сүлжээний сурыг хуу ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариу юм инхэ шууд бийн дээр нэг гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойд одоо ихэж өрөтөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараад ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж авч чирэг хийсэн. Чухам сайхан байна. Олт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлын үр дээр одоогийн хамгийн их гарч иж байгаа одоо энэ өрмөн мөсмөлж, өрмөт мөсмөлж гэ. Энэ үнийг сурч авлаа. Одоо энэ Чингамбл сунмал хурдга энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шин майг энэ одоо энэ одоо бид бол анхны улам жилт цаалдаа хийгээд энэ шар ус юулууд ашиглахгүй шүү. Одоо малаа нусулчих юм уу, гүл одоо тал дугайчих уу. Энэ их сайхан байна. Хүн одоо энэ шин майгаар сурсан бол энэ үнээр умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус жимс нь умдаан ийм сайхан сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа бид. Энэ үнээр их баярлалаа талархаж байна.
1: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шамаас борлуулаг хийжсэн юм.
0: Одоо ийм сан бас нэг идэд ирэн китэн хийвэлсэн илүү гэрсэн намар гадаг шам борлуулнаа. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо нь одоо энэ нэг хуучмаг энэ уламжлал маяг наа. Энэ нэг хвчэн дэм биш шүү дээ. Одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчэн эргүжчихсэн. Ийм аах
1: ийм.
0: Ай энэ нийгмийн энэ юу гэдэг аа урсгаалд байгаа жахад илгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөө дэм байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сал энэ байхад энэ жахад л үлэн гарч таггүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлалмагаар л төрхөө эсгэлэн байх шиг амтан өндөр байх шиг энэ бас зү төрөл зүйлэн байгаа. Одоо энэ инкед энэний инкед амжаа сурал чадвар бол ариун жилийн жахад л үлэн гарч болох юм байна.
1: Манус энэ одоо яг уламжлал чагаа идэв бол бас зарим хэрэглэгчдэн бас тохиромжгүй магадгүй.
0: Тийм тийм тийм эсэг.
1: Босд хэрэглэгчдийн дур сонирхол тэ өнөр амтанд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн олон хүнд борлуулна шүү дээ.
0: Ох одоо энэ жухам сайхан инк бол манай малчтууд явсаа өөрийн амьдрал ахгүй дээшлэн аж ахын орлогоо дээшилчих нь инкэд одоо жухам сайхан байна нийгэмтэй ингэ зэрэгчж явж байгаа гэж та манаас тийм нэг бэйн төгсөн одоо ийм нэг сайхан байлтай бол доос нэг одоо уламжлалт юм чагааны дэж юм кай уламжлалт маягаар хийгээд бол дутагдаан болно гацхан жахтлыг удаар дэлхгүй чинь энэ жухам сайхан байна
1: нутагдаан борлуулыг гэхэд одоо жахтлгүр өвчвэ ш та тийм ба
0: тийм өвчвэ ш та одоо одоо маяг нэг хэдэн жил байна инкэд одоо чивд нааж хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэ инкэд жахтлгүр нэг хий юм дуурсаар одоо жухам сайхан энэ инкэд энэ үсрэ хаяа улс төндөр миний хөөхнө авч талдавч хэлв их сайхан байна
1: тийм байна одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна
0: одоо хөдөөгөр тус нэг жуугад бүхэр байна өөхрийн үнэн салаан хийж байгаа зүгээрсний хоржигтийн хон байна одоо энэ үндэ
1: одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг
0: яг шинэ мөрөгч сурхаа суртаа бол яг нутгын ан уламжлалт аргаа одоо жишээлээ сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэвэл айрг болон айрг бол айргаан бүлэгэл дэ чаан цусан гаргаа шартсан хайр одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг гарахад энэ шар ус өнөө шар ус нь одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэг болчихлоо одоо ингээ одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биеинд сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм мэдэхгүй яа. Одоо энэ үнийн удаа сурсан чинь энэ үнийн сайхан ашиг даачтайгаар сураа авцсан. Ингээд энэ сайхан саа сүнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үнийн сураа авал.
1: Жаримиг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясэнгүү гэсэн
0: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун мөртөө энэ шар ус уудаг чинь чаа сүүх чинь шингэн юм бада. Энэ шар ус илүү гарч ирдэ одоо. Шүг авахар одоо арч ан сутан буруу их шар ус гараад энэ үнийн одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энэ ч одоо хүн умдаан болов бие сайн гэж ариун жилийн бие сайн гэж яа нумда дарах сайн байна. Жаа чил нарч барих техсэн. Манай юм гэтэн зүгээр жаахан хөө хөнэ хуваар нэг жаахан өндөрөөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээс сурснаас, жимстэнийд умдаан хийхээс сурснаас то энэ үнийн ашиглалт нь орох. Энийе бүр орлого болчих.
1: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээ чахтэлгэрд гаргаа.

0: хар төрүүлж байна уу?
1: Яг тэр маягтай төлөвлөлт бодоод одоо хоёо ингээд өргөлж байна. Одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан надад жолоо хүмүүс ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахах юм удаж байна манаас та. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жийлээ. Ингээд одоо ашиг орлого нэмэх чинь чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
0: Одоо жагтэлгүрийн нэг хэрэгч цагаан идэнэ нэг борлуулгын энэ жагтэлгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээд цагаан идэгээр хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гэвч бас одоо яг ингээд нутгаас сан гарсангүй энэ сайхан жагтэлгүрийг таньсангүй хөдөөгөртөө одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг байхаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээсэн та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралаа өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина?
1: Би одоо ерөндөө бодсон да гэртээ энэ саалгүй ариун та бид одоо эртээс хараад хэлсэн аяа бид энэ удаагийн сургаал сайхан сайхан сурж байна. Би энэ сургаал гарав би сурж авсан эжимчтэй хэмээр даяар дан хаалч чи бид даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг санааж үзлээ. Бүтэх ийм боломжгүй шүү дээ удаар чи бид даяараа нь яаж одоо нэгэндээ харалч нэг сайхан сурч чагаа гэсэн. Даяараа дуртай. Алина аяа алина ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхан дага сурч чи бид дахиад алина жаргад. Алина дуртай. Одоо ингээд их хэл ингэж хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн хүртэл болт. Одоо эн чинь ингээ хэлэг даа юм бодорт.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонирхдох хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найрын хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн Харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Тиймээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнэ чагаан идэв үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнэ маашхай гачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнэ сүмд сүмнэ маашхай гачаанэ чагаан идэнэ саалын үйлдвэрийн эжигнэгч үжисгэлэнийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаг болоод ингээд отох хөшүүнэ сүмд сүмнэ шүүргийн гачаанэ малчин хувьсгалын ярьсан яраг бол та бүхэндээ хөргөсөн байгаа. Ингээд жалгаад бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн Бодсын бос соёлын өвийн чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэрлийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн Бодсын өв уламжлагч чагаан идэнэ.
2: Нутагтаа нь одоо бас чагаан идэ хийж байна уу?
1: Цаа өөрөө бол одоо мөн л айдлахын гэдэг хөдөөнө чагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхэн мөн энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө танай энэ дахи эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаараа ингээд орно гажир явсан. Зөвхөн одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаа идэх хийг мөрөгчлөж аасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундаг хордыг бол голцол зээ ярьсан. Дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жахтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо маруусын тогоон өрөмнөө тэр мөсмөлжин жаасан. Энэгээр гол болгооч дараа цаар одоо мөн бас л маруусын наа дагалдуулаад сүүн хурд бясалга тэрчлэн одоо маруусын юунес сүүн чихэр шар усны чихэр. Тэгээд шар уснаа өмдөө шар уснаа одоо өдмөг одоо тэргүй жаас та одоо эдгээр жилиг арван хамт татгаасан. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүсийн энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж хаа уусууд байна. Багс агаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшонд юм уу уснаа отхон нормын тэнд ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо онхоо тэтгэвс бол одоо 80 пис хийчих ус одоо энэ дээрээд одоо сундах хурд сурахаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү ус байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шин маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээ сураад
2: яаж
1: одоо манаас онцгойлон одоо манаас иймэрхүүс боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо

0: их сайхан хийж байна. Манай улсын ч одоо цаг нь яваас гэж үрлэгийн 9 цагаас үдэд амралт байхгүй. Бадаган эдэ барлаа. Бачаад одоо 12 цагт одоо бадаа эдэнд тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болох юм уу? 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангийн гэдэг ороод 4 цагийн үесээр хичээл бууна. Дунд нь амралт байхгүй. Одоо идэх уу болоноос чатам бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй юу ч. Тэр мөртөө одоо энэ сургачуд одоо энэ сурах гэж га ирж байгаа энэ усууд бол хулаас ирж байна. Жуу гарай газрын хулаас одоо үрийн тэрэг амт туугаад энэ халуунд найцаасаа зарим нь уус нялх хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна. Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн нэг малцсан төмнөө иймэрхүү итгэлцэл үүсгээд үнээр дотроос манай Монгол эдэнийг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн гэж сурч мөрийж байгаа одоо үнэн би ясаа баярлж байна.
1: Таны заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
0: Хурдан байна, хурдан. Гурван дугайлан хугаац ингэж хийснэ. Бүтээгдэхүүн бол манай ус одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаа амар байна. Энд одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрийн эзэмшээд ингэж хийж. Бас манусын одоо энэ дотор өнөөдөр бас гэж ээ манус одоо энэ манус тулг цагаан хийсэнгүй байна. Ингэж хэлж байна. Амцсангүй байна гэж. Одоо ариун зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд ээчнээ бүтээгдэхүүн ингэж гаргах гэж болсон. Амаргүй.
1: Тийм бай. Тэгээд бүтээгд гаргасан бүтээгдэхүүн бүр танай баримтаанд үгүй чид хүрдийлж байна уу?
0: Мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм гүхэрчээ. Өвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овойдгүй гэж юу гэж байна. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшицсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжаагийн бид тэгэхээр хэлсэн тануус одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад оцоход бая одоо төсвөлж болохгүй шээ. Баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр хэдий сүүгээр хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихрийн тэр хийснэ танаас энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй. Нэг тоогоо нэг тоогоо хийснэх энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл. Тэгсэн ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм бай. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан идэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ эзэмшиж авах нь бас
0: хурдан байна. Энэ талар бол одоо өнөр яралт байхгүй. Тэр мөртөө их төвхөйтэй одоо сурах юу асуух юу цаашаа судлах юу энэ талаар бол одоо үнээр их сайхан юу итгэв хэцтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан идэний нэг жагтэлбэр бас жоохон уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан идэгийн ингээ төрүүлжийн орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн шээ та тийм ба.
0: Тийм. Малчтын талаар авч хэлвэл одоо манус чанда малчин хүн юм чинь тэ би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо манус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо фууе гэж хэлнэ шүү дээ. Манусын жүйе бол одоо мал малчин. Фууе байсаа манус энэ айш шанцаагүй. Тэгэхээр одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо манусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талаар бол одоо танай утхын энэ удаана энэ боловсралтын анги бол одоо их төвхийчтэй сайхан эхэлсэн байна энэ талаар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм дараа цаар эдгээр сурагчуд бол сайн сурцгаа бүр сайхан хийж одоо жи ариун сайхан зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилжаачих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраас биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихрэх хийх юм уу сүүнэ шихрэх нөгөө нь шаргуулснаа шихрэх дахаа нөгөө нэг нь одоо манаусын тоон өрөмх юм дахаа нэг нь сундах хурдаа энгийн хурдаа ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээсээ хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжих одоо жоос олохын талаар одоо мөнгө тооцоо талаар их тоглолттой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгж гинэ ардтай тэдүүс ингээ хоорондоо бас ийм өгөхгүй талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчлийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсан дараа чинь алхамаар одоо

0: мөрөгчлөө баттаг үнэр амт хэм батлах алхам дараагийн сайхан ярилгч арчим ёсоор ажилт талдар бас яаж чанга шаардаж эхэлж байна.
1: Энэ бол одоо яранг учир нь мануус чи цагаан идэх хийж тэр мөртөө идэш уусна талаар. Одоо мануусын энэ бол одоо бүр

0: атхна. Манас би ши одоо хамаг түрүүнд одоо цагаан эдэнэ шүнсүү одоо жис найвэна батална. Одоо энэ талар бол одоо хамгийн чаг шаардна. Нөгөө нэг талар одоо ариун чивэр. Хүн бүхэн одоо энэ зарчимж хийх ёстой. Энэ талар үе би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жил бол одоо манасыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо дахаад одоо манасын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг байгаа. Зах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жилийг бол одоо мар би бас бүрийн энэ талар бүрийг ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талар бол би үзэхэд бол эдгээр сул их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Сайхан та бүхэндийн одоо хөшөөний чаган идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сүмнээ маш хайхчаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажиллагаа та бүхэндийн чаган идэний талаас хуалчий. Тэнхүүд одоо айргийг нэрж арх хэлгаруулан гаргадаг. Бас одоо сүүг эдүүлж, эдэн бишлэг, ээжгийн шүүмэлж иргийг бас хийдэг. Тэнхүүд айрг таргийг асаараа өвөл унд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эд шиг тэгшитгэж, бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгах чадан Ямунху урам жөөхий шартуулсаж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр илүүг мөртөн тус тусдаа бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шарт усны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шарт усн идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн үргэлж одоо шарт ус идээд байв ус гэжиг шимжин за жүс чирээ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Энгүүд хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхүү одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шарт ус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. За мөнхүү одоо ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг хэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу арч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жангийн цуу мэтэр багсраг холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсон хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

Энэ хүүд одоо малын сүүнээ асик шим хариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажар лус хийгээ дээдлэн хүнд гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдаа дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж чутхахыг бол онч хийх чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарнаа байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишиг дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдээ бол эдэний дээд байгаа, эдэний дээд чагаан эдээгэн эрхэмдэж нандингэж явах бас нэгэн зүйлийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол эдэж явахдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу авч явах ч гэсэн дөгөм хэлур эдэн байдаг. Ингээд хэдэн сар хагас жилээрээ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гэмтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдээшүүлж, булуусруулж бас сурыг эдэлж, хэрэглэж бас жаржгаая. Илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариун гамнуул аштад тустай, ариун суртал нийхэмд ачтай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин

0: мэдээсрэл туусгал туусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ, Малчтын жүрхэнд хоногшсан арвсан ямаа гэх гол сэдэвт Малчтын гэрэл жургийн үйлчлэг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохор боллоо. Отох хошууны аруулсумар нутагтай Малчин Жаяа, мал малчхийн дагуу нутаг уснайхан амтан голтон хүн ардын жан үйлийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үйлийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнэд тушаалыг үргэлж бий. Малчин Жаяа 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндээ ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлах хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт жуу гарай адил бусын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хугацааны бүх улсын традтын гэрэл жургийн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөр тун жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыг ч чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст арвсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын жан үйлийг ойлгуулахын төлөө Малчин Жаяа нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6-р сарын 25-ны өдөр отох хошууны малчдын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ малчдын жүрхэнд хоногшсон арвсын ямаа гэх гол сэдэвт малчдын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс амжилттай өрхөлсөн байна. Төсөөдөнэ гэрэл жургийн үйлчлэгийн отох хошууны 16 гачааны жуу гарай малчтаас хамтран санаачилж жуу бүгэ 5% арвсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үйлчлж малчдын хараасаас тал нутгийн байгаль амь ухааны дүрс байдал арвсын нодрын чагаа ямаа жич малчдын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийг амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин Жаяа сүудэр жүрэгтэй оролдоод 20 жилийн турш хөдөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан зүйлэн сүудэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнийхэн амин эрдэнэ болсон мал сүргэн сүудэрлж үлдэй гэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүм мэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоод хосгүй арвсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулъя гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжилгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отох хошууны олон чараг гачааны малчин Жаяа сурвалжлах хүлэгтэн.
1: За энэ зургийг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл зургийн үжилгийн гарчиг болсон Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ гэсэн гэрэл зургийн хэний гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хоронд төрш. Хоронд төр гаднаас нэг нэг гэрэл орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан гэхний чи гараар чи сүдэр. Энэ эртэнцэлхий дээр хамаг анх тэрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ийн. Тэгэд нэрлсэн байна.
0: Жаяатай адил отох хошууны аруулсумны малчид нутаг усны өнг үжимжид суурлан Арвс нутгийн амин эрдэнэ болох арвсын чагаа ямааган арчилж додомдох явцад үүссэн малчин хүнэ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл жургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мэнэ. Отох хошууны олон чараг гачааны намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэгтэн.
2: Тэлээр энэ удаа бол Бэйжин хотод ирж бол манай малчдуудын орлогыг нэмэгдүүлэхийн төлөө арвсын чагаа ямаагаан сайхан ачаарч болоод айр данус үржүүлж, мэдүүлж, нэг илүү гадашаан сайхан явуулахын төлөө инкээ ирсэн ба. За чигэл одоо энэ удаа мань малчдууд гэсэн нэг үлэг жорог сүйдэрэ гаргаж кээ ирсэн ба.
0: Отох хошууны аруул сумны хөх толгой гачааны хяналт тавих чөвлөн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
3: Чо манай энэ удааны гэрэл зургийн дэлгэн үйлчлүүд бол 18 малчин гэрэл зургч нь өөрийн аа дорог сүдрээр дамжуулж амдэрлан таниулж ангисан бүтээл ус. Энд бол жуу бүгэ 5 бүтээл. Жуу бүгэ 5 бүтээл нь болоо юу гэж мэдүүлж ян гэсэн бол одоо манай нам байгуулагдсан жуу бүгэ 5 жилийн ой нэг жил болж байна. Чуул удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм сан баяр болж байгаа. Энэ дашрамд манай тусгаалаа нэ жуу бүгэ 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь бол жуу сүдрээр ирүүлж энэ арвсын чагаа юм аа болоо дөрөв нь бол

0: бол яаж одоо боёжиж яад өвс бордоод тижэл идэж яах энэ зураг сүдрээр ярьж болох энэ таниулж яах.
1: Дундад улсын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийн зураг дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүхлэгтэн.
2: 我当时看了一下简要的介绍，我很惊讶。Дэлхийн
3: үйлчлэгийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үйлчлэг гэж ясна нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлхийн үйлчлэгээ урд өмнө байгаагүй. Миний оролцсон их харин гэрэл зургийн дэлхийн үйлчлэг чим тусгай мэрэгчлийн хүмүүсийнх байсан. Энэ их ховор. Үгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмтгэлэн нутаг усан ухуулан танилцуулсан байна.
4: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。南京跟四个城，陈奇所住的胡德坑，感想挺深的。蛮是古文特别的呢，蛮那还做个那个人，我就好弄些卡拉图的，我手还是我们原来的，夏香的手，姿态，都特别的，风格。
5: 一下子就把我们带到了这个环境当中去了，所以看了以后内心很兴奋。
1: Тэнгэрийн хөшигт ямаан эрдэнэ малчтын зүрхэнд хоногсон арбсын ямаа гэх гол сэдвт малчтын гэрэл зургийн үзүүлэг нь дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвт үн төлөөргүйгээр явагдаж 7-р сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжлэн олон хүмүүсийн таашаалын олсноор барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэнэ болсон арбсын чагаан ямаагаа таниулж ухаагуулах зорилттой хурч чадсан байна. Үжүүлгэн зөвхөн нэг жилийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнээ өчн далдад зургийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчны хөв барилдлага, хүм малын нөхөрсөх харчаа, байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахуйг харуулж байгаа юм. Сэрэмэдэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хасмөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлээвд сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдийн үргэлжлэн хүлээвд сонсох болов. Баяртай.
6: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
7: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
6: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамл устж байгааг та нар мэднэ.
7: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
6: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
7: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан

0: цаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралтай авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
0: Аа, яг тийм. Ус гүрнийг үр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я сайн байцгаана уу ихэнх мөндөө сонсогчдоо ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний 90 хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн давч нэвтрүүлгийн аялга дансаг айжимж байгаа дугаар сонсогчдоо хөндөн хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Ингээд энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо төгсөх хөдөлтөй холбогдсон. Тэгээ ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хөдөл мөн ч одоо төгсдөг сурагчуд их сургуулаас салдаг иймэрх үлрэл байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр энэ одоо та бүхэндээ нэрүүлж төгсөх үлрэл за төгсөх сард жаруулсан дуурам төрнүүдээс хуваалцах руу та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулмоо.

Шинхэд манай айлга тансаг ажимж байгаа дугаар маань болоход Каригурийн 2-ын 10 чиг 10 минутад шоу нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Каригийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өдрөлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан Биртэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургуулийн баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан

орсон эндээс одоо эрдэм бичгийг эжимшиж эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөнч эндээс одоо олон жилийн турших нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөөн бол тамгалан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлийн хаалчин тасалдсан. За дотн болсон анд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо эрдмийн гэрэлд мачхаар бол одоо мордодог. Тэгэхэрэн одоо эдгээр бүхнээсэн аяарлаж нэн өндөр эрдмийн оргилж өгвөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургуул багш нартаа бол баяртай гэдэг. За сургуул багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанкед та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургуул минь баяртай гэдэг дуу хөргийе.

Жинк тавхандын цэчин жогтын үг аятай. Одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө. Хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дуулсан сургуулмын баяр та гэдэг дүүгийг тавханд өргөлээ. Жинкэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй. Орчин бас одоо олон найж нар, ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг үлрэл бас дулаан болсон, байгаал ахгүй бас сайхан болсон. Тэгэхээр энэ бол одоо хамтдаа чөөгөлж бас сэтгэлээ дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатай нэ чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон за дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хов ирээлэр нандин тавлангар ингэж учрын жолгосон байдаг. Тэгээд бол сайхан анд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэрэн бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учрын жолгохын ирээл гэдэг дүүг хөргий. Энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг, за олон чуглаан дээр бас энэ дүүгийг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо нилээд тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо 2000 оны үеэр байхаа. 5-р оны хүүхдүүд, за сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслолоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэх дүүгийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрнээ дундаас электрон хөгжим чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дүүгийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслолоо хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дуу юм бэ? Дээрэсн манай дээр өнөө ах ихч нар одоо 5-р он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохоорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Жинкэд жалга тавхандын дэлгэр мөрнөд уулсан учрын жолгохын эрэл гэдэг дүүгийг хуулчихъя.

Жэнг тавхандын дэлгэр мөрнө дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүгээр хаалчлаа. За энэ дүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнө дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхандын одоо дэлгэр мөрнө дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүг хаалчлаа. Дууны шүлгийг дамдын жавийн соднам дурж жохосон аялгуугийн чэдин шин чинжэрэг жохосон байдаг. За ингээд олон болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхандын дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхандын одоо төгсөх уулрал жориулсан. За анд нөхөд сургууль багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 болоо ардын сургуулийн алтан бошгийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимий хүртсээр 10 жилиг ардаа нөрхлөө гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшилт төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хөргөдөг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан одоо хэлур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан найжтай болдог. За өөрийнхөө баг нас за алдрынасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Тэгэхээр жалгаа тавхын дэн алдрын насны дурсамж гэдэг дуугаас хаалчий.

Ингээд баг насаа дурсан, алдрын насаа дурсан мөнч энэ төгөө одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За Дуламжавгийн өхтэй, Бөхөөгийн аятай, Дуучин аялгуугийн дулсан алдрын насны дурсамж гэдэг дөгийг та бүхэндээ оалчлаа. За ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог имэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүүд нартан одоо сайхан нандин сургалаан хэлдэг. За багш нар мэн гэж одоо хүүхдүүд нарын бас сайхан шүлэг чөхөл бичдэг. За танд багштай, мандус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Дэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хүсэл итгэл өвөрлөгчд тэр бүх нойрон чөм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн, шидэт чуул бэлгийн бидүг нэгдүүлсэн, эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулжуулсан оюуны төлөв бор битүүлгийг ухааруулсан боловсны илчээ гэж. Багш бол хангар дэлхийг гих дэлхийн гэрэлт чамхаг, хан дэлхийг таныхын ховлгон мэлми, хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа, холын хөслөнд тэмүүлхийн айнэ төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын жүтгэл танд байдаг. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдаг. Багш минь танай гарт оогийн биерийн өрөвдөс батарна, танай хөлд ур төрүүлжин тайс дэвсэгдэн, танай нүдэнд хар самбарын өнг гэлтхэн нь, танай хоолойд эрин чагийн дуун чуурайдна. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлаа эхлүүлдэг, үдшийн ододыг тоолон дасгал жасан мангаандаг, инхри сурагчдаан үр хүүхдээн шиг хайрладаг, эрхэлсэн үйлсэн

өөрийн биеийн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та үсэг бичгээр монхог оюуныг сэнхэрүүллээ та. Уугаа соёлоор толгой тарихийг живсэглүүллээ та. Уруханаар мэлдэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд эсвэрийн хүүхдээ мачууллаа та. Оюуны талэд инкрий сөрөгчдэн шум буллаа та. Үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та. Агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та. Хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та. Хичнээн удаанай салхивар хонд саадгүй чүтгэлээ та. Хичнээн удаанай час жудад чучалтгүй урагшиллаа та. Сансар тэнгэр саран бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэр мандсан эрдэмтэн, нэпэдийн шагнал хүртэгчид, нармай их чүтгэдэн, нард хорвоод алдарч шигсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ, хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ, хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ, хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бодсонгүй билээ. Ховришгүй үйлс хөөчлөлт тайдан багш хүн халаршлахгүй хатан жирэх тайдан багш хүн ширгшгүй оргилм сэтгэл тайдан багш хүн шилжшгүй бат жогсолт тайдан багш хүн ачид багшийн эрх мадрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл ододий тоолоорэ ажилч чичэрлэгчийн ач хобьяг дуулсан дүүгийн утгын гүнч ойлгох ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж багш минь ийм л ажилсаг, тийм л хөдөлмөрч багш минь ийм л ачтай, тийм л гавьяатай багш минь ийм л хайрлалтай, тийм л хүндэтгэлтэй багш минь ийм л махтууштай, тийм л сайшаалтай гэж багш хөнгөж үнэн одоо өөрийн одоо ажил хөдөлмөрийн хүндэтгэж өрөөлийн хүүхдийг өөрийн хүүхдээсэн илүү хайрладаг иймэрх нандин үйлсчд байгаа. За ингээд та бүхэн бас одоо санаж байгаа байх. Тухайн үед бол сумны сургууль гэж олон байсан. Сүүлийн үед бас ганж хоёрын сэргээсэн байдаг. За тэгэхээр сумны сургууль бас их дуртагтай. Нинч одоо надаас ах хүмүүс бол одоо сумны сургуулаа их дурсдаг. Тэгэхэд сумны сургуулаа дуулсан нэгэн сайхан дүү сумны мен сургууль гэж одоо суд сэчнээ дуулсан дүү байдаг. Ингээд ялгаа тав хондоо хаалчихъя. Сумны мен сургууль.

Жинг тавхандын чинхэлтийн өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургуул гэдэг дууг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дуугийн сонсоод бас тавхан өрийнхөн одоо сумнэ сургуулаа санаж олсон гэдэг тэтгэлтэй байна. Яг тийм бол тухайн үед бол одоо сумнэ сургуул бол бараг сум болгонд байсан дээрэсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхийнхөө бол бараг бүр одоо сумнай сургуульд төвлөрдөг тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнай сургуульд төвлөрсөн. За сумнай сургуульд би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай. Сумнай сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Энэ малчих амьдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутгтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотом сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Жинкэд жалгаа тахүндэн одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дурггүй байдаг тийм ээ. Одоо анд найжаасан салж ядаж ачид багшаасан салж ядаж их сургуулаасан салж ядаж их төгсөх дурггүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тав хүндэн төгсөх дурггүй минь юу лээ гэдэг дүгийг хөргийе.

Тэгээ энэ дуул одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэн гол аймгийн багшийн сургуулийн 27 ангийн хэнэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл

дуртай байдэг. Орчин хүмүүс сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол та бүхэн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хідэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөн барьчаад хөгжимдөө дуулдаг их алгуурхан айнус үнэ сэтгэлд хөрсөн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тавхандын салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийн хаалжий.

Жэнкэ тавхимдэн хар хором хамтлагийн дуусан сольж ядна нөхөд мэн гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг бэ тавхтамж зөхиолсон аийн бол сүү хөгжил зөхиолсон байдаг. Ингээд сүү хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай, андын тухай дүүнүүдийг бол маш олон зөхиолсон байдаг. За аийн хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тавхимдэн одоо төгсөх дургүй минь юу лээ салж ядна нөхөд минь гэдэг дүүгийг хуваалцлаа. Ерөөсөн одоо найжийн сэтгэл юм уу салж ядна нөхөд минь гэдэг дүү нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэг тэтгэл тавина. Тэгээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг мань төгчлөө. Ингээд энэ чигний нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа хинагч дуурчав. Ерөнхийх нэгч гэрлээ Чингэлд. Нэвтрүүлгтэй хамт олдсон тав хүндээ баярлалаа. Жалгаа тав хүн манай радиогийн бусад нэвтрүүлгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

Сайн сайхан ам ахын орчин тойрон нь ард түмэнд аж жаргал эдлүүлэх хамаг төгөөмөл харгалжилал. Ам ахын орчин тойрныг хамгаалах бол ард түмэнд боян үйлдэх алс хитийн арга бодлого мөн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Орхих дуулж болохгүй гэсэн мэдээллээ.
2: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлээ. Анхуйгийн Хуайнань, Нингшагийн Шицзуйшань, Гуаншигийн Фанчэнгаң зэрэг газар орон олон төмний амьдралын хүчир асуудлыг үнэн хүн шийдвэрлж, сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боттойд найдваржуулж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу?
3: Төвөр ажгийн мэдээ. Хотоотог уусалчлан хөгжүүлэх бол хамтар чинэлэгчхийг ахуулах дотоод шаардлага бөгөөд 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулах чухал үүрэх болно. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин хотоотог нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж байсан. Тэр ивүүд байчин судлалт хийх үе жаахта. Орлог багтай тараачин өрхийн үйл төрл амьдралын байдлыг анхаарч тэдэнд хавсарч байгаад боттой хүчирдлийн үн хүү шийдвэрлэн өгч чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулах замнал дээр нэг ихч орхигдуулж болохгүй гэжээ. 20 гаруй жилийн турш юугийнхэн ямхт хүсэл найдлагыг бат чийжлэн жах тэлгүүрээр хөдөлгөгч хүчин болгосон хот хотоог уусалчлан хөгжүүлэх замыг эрэл хийлж хот хотоог нэгт чохчулсан ард олон баяжин чээлэгдсэн бүтэмчтэй арга замыг нээсэн байна. ИУ-гийн хөгжилтийн туршлагын тухай Сэнкер үлгэсэн ширис мэдээллийн энэ удааны дугаараар чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулах замнал дээр нэг ихч орхигдуулж болохгүй гэсэн 3-р бүлгийг хүргэе. Үтшин бүрийгээр ИУ хотын даачин болгосноо даачин 2-р тосхны соёлын ордонд шинээр нээсэн шижөжгийн боловсролын ангин тосхны ордын сонорхолыг ихт татлаа. Жэжэмочин ИУ хотын даачин болгосноо даачин 2-р тосхны ард Чанжижин хэлэхдээ боловсролын ангийг манай гэрийн үүдэнд эрхлэх болсон бөгөөд ностачуудын хоолн гэрте хоол идэж болно. Бид одоо маш жаргалтай байна гэж. Даачин 2-р тосхны жол жаргал тамдрал нь зах тэлгүүр ба гачаа тосхны аж үйлсийг холбож нэвтрүүлэх хөгжилтийн жамаас ирэлтэй. Дээр чуна 80-аад оноос эхлээд ИУ-гийн жижиг бараа бүтээгдэхүүний борлуулах зах тэлгүүр ихэр хөгжиж, даачин 2-р тосхныхан аж тохол ямжиж, чамч хантаас ойж, зах тэлгүүрийн жахаалгыг тосч, тосхондон үйлдвэрлж, орлогон ихэр нэмэгдүүлсэн бөгөөд усыг бүх хотод хамгийн түрүү шинэ хөдөө тосхныг өөрчлөн засгаачлыг хийсэн юм. 2002 оны 12-р сарын 27-ны өдөр нөхөр Ши Жинпин анхудаа ИУ-д баачин судлалт хийх үед хамгийн тэргүнд даачин 2-р тосхонд хүрсэн юм.
2: Жэжэмужин ИУ хотын даачин болгосны дараг байсан Лёжин Түү хэлэхдэн нөхөр Ши Жинпин биднээ барьсан энэ байшинг нэх тойрч үзсэн юм а. Тэр энэ байшинг үзээд тун шивэр тохлох зам нь маш өргөн гэж хэлсэн бөгөөд тойрхийн дагууд хүчиртэй олон түмэн настайчуудын байдлыг асууж хүн бүхэнд суух орон суучтай эсхийх асуусан юм гэж. Жэжэмужин ИУ хотын даачин болгосноо даачин 2-р тосхны намын үрийн гишүүн байсан Бян Шингвэн хэлэхдэн бид түүнийг дагуулж тусгайлан ядуу хүчиртэй олон түмэнд барьж өгсөн асарт орж үзүүлсэн юм а. Ядуу хүчиртэй айл өрх өөрийн хуучин гэрээрэн үндсэндээ мөнгө зарчуулахгүйгээр

0: шинэ гэр сольж дийлнэ. Нөхөр Ши Цзиньпин бидний ажлыг нотолж, орлогоор багтай хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг анхаарч, тэдэнд үнэн хүү хавсарч, боттой хүчирхтлийг шийдвэрлэн өгч, бүх талаар чинээлэгжих зам дээр нэг хүнийг ч орхигдуулахгүй байх хэрэгтэй гэж бидэнд сануулсан байна гэжээ. Нэгийг ч орхигдуулахгүй гэсэн үг бол нөхөр Ши Цзиньпингээс ийгүүд тавьсан найдлага байж, түүний хөгжилтийн тухай бодол хөлөл уулагдж байдаг. Тухайн үеийн Жозян мужи ажихуй түргэн хөгжиж, хот хөдөөгийн хөгжилт төнчүүргүй гүйчэд бус асуудал тухайн байлаа. Ажилчин тараачны харьцаа, хот хөдөөгийн харьцааг яаж шийдвэрлэх хэрэгтэй вэ? 2003 оны 7-р сарын 18 өдөр нөхөр Ши Цзиньпин Жозян мужийн намын хорооны 11-р хугацааны 4-р бүгд хурлын өргөтгсөн хурал дээр мэдүүлэлт хийж яахдаа бид одоогчлолтыг урчлан биелүүлж, урчлан бүх талаар чинээлэгжих хэрэгтэй. Бүх тал гэсэн нь хөдөө тосгоны нэгч хамарч байгаа юм. Үндэс суурин ч хөдөө тосгонд бий. Урчлан одоогчлолтыг биелүүлэхэд хөдөө тосгоны одоогчлолт байхгүй бол биелэгдэх боломжгүй юм гэж.
1: Хот хөдөөг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхэд аж үйлсийг холболдуулах мөртөө хөдөө тосгоны хөгжилтийн хөрлөчгүй талыг ч нөхөрлөх хэрэгтэй. 2003 оны 6-р сард Жозян мужи 1000 тосгоноор жишээ үзүүлж Төмөн тосгоныг жасан чигчлэх инженеринг эхлүүлсэн. Ив үеийнхэн тэр дараа хот хөдөөг нэгт чохцуулах ажиллагааны төвчийг бүх улсад хамгийн тэргүнд нийтлэн олон нийтийн эдийн засгаас жил болгон 2 дуншуур төвөргөж арчулж бүх хотын 800 засгач харгааны тосгоныг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрчлөн хөдөө тосгоны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрон, зам нэвтрэлэг зэрэг суур бэлтгэлт хөрөмжийг ихээр сайжруулсан. Тухайн үед Жозян мужийн Иву хотын хот хөдөөг нэг чохчуулах ажлын албан гэрийн азалтан байсан Боушуулан хэлэхдээ тухайн үед эдийн засгийн бодлогыг хөдөө тосгон тиш хэрэгвэлгэж, засагч харгааны тосгоны хөвчийг эмхлэн нийлүүлж боцгойруулсан. Аж үйлс хийж дийлэх нь аж үйлсэн хүчрхэгжүүлж, аж үйлс байхгүй нь урдаар дутгалттай талаар нөхөрлөн тосгон болгон өөрийн гэсэн хөгжилтийн замтай болсон юм гэж. Нэг чохчуулахыг яаж байгуулсан бол? Ив үгийнхэн бүх хотын 1100 бөгөөд 5 тэгштөрвөлжин километр газрыг бүхэл чохч болгож, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн төрөл хуваан айхуулсан. Гол дэд хотын тойрогт ижвэрдүүлэн эдшүүлэх ажлыг хөгжүүлэн, айл тосгоныг нийгмийн хороол болгон хөгжүүлсэн байлаа. Хотын дүүргэд хөдөө тосгоны дүрхийг хөвөр нь үлдээж, амь ахуйд эгэлтэй тариалан хөгжүүлэн олон нийтийн үйлчлэгийг үргэлжлэн төгөлдөрж үлсэн. Лизуу тосгон бол дараа түүний доторх нэг нь болно. Тосгоны дүрийг үргэлжлэн чигчлэн засгаар дамжаад 2017 онд Лизуу тосгон үцгэлэн цахан хөдөө тосгоноо нэрсдэж хасагдаж, хөдөө тосгоны дүрхийг бүрэн бүтэн хадгалснараа маш олон жуулчдын анхаарлыг татсан байлаа. Үүнээр дамжиж тосгоныхон баяр тогтоолтон оновчтой болж, хөдөө тосгоны онцлогтой соёлын агуулах тухантай шинийг үүдсэн тосгон болсон бай.
0: 2023 оны 9-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин ИУ-д байчаан судлалт хийж, энэ төрөнд Лизуу тосгонд хүрсэн юм. Тэр олныг жоргожуулахдан хөдөө тосгоны хөгжүүлэх нөөц хүчин асар их хөрөмжлөлттэй юм. Тосгоны ардууд хамтаараа чинээлэгдсэн ирээд үжих чармайн төмчээрэ гэсэн юм. 2002 оноос 2023 он болтлох 21 жилийн турш ижил нэгэн нутаг усан дэх ижилхэн хүсэл найдвар, ижилхэн санаа ширлэн нөхөр Ши Цзиньпингийн хөгжилтийн дунд арт өмнө төлөө ямагт буян жаргал үйлдэх төр барих үжилтийг харуулж байгаа юм. Одоогийн Лизуу тосгонд нэгэнт 340 гарай жалуу үйлс босгогч, жуугарай үүдэлт шинчлэлтийн аж үйлстэй болж, жил болгон жуугарай түмэн жуулчныг татаж байна. Одоохонд Лизуу тосгон нь бас ойр хавийн тосгонтой холбоолон их Лизуугийн хамтаар чинээлэгжих орны байгуулан, хамтаар бэл оруулан тосгоноо хүчирхэгжүүлэх аж ахуйлал байгуулан, ашиг орлогон хамтаар өдөлж, аюул түгшүүрийг хамтаар үүргэлж байна. Жозян мужийн Иву хотын Хөжай Жэжэлин Лижэ тосгоны намын үрийн шүүзи Ван Хоолун хэлэхдэн бид ерөнхий шүүзигийн хүсэл найдварыг бат чэжилж, босад 8 тосгонтой холбоолон сэтгэл нэгдэн хамтар ажиллаж, бидний их Лизуу орныг тариалангийн үйлс нь хүчирхэх хөдөө тосгонон үзэсгэлэн

0: Арачин ард нь чинээлэгдсэн шинэ байдлыг бий болгоно гэжээ.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвгөлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш. Анхуйгийн Хойнан, Ниншагийн Шизуйшан, Гонгшигийн Фэнчэнган сурчлах байчих ба засгийг нэг чохчулан ахуулан олон том амьдралтай холбогдсон хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэн сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг боддод найдварж болж байна. Сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Анхуйгийн Хойнан хотынхан намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулан байчин судлалт хийж ардын аж амьдралтай холбогдсон хүрлцгүй асуудлыг байчин нөхрөлсөн. Олон томны хүсэл шаардлагыг өндөр бүтөмжтэй шийдвэрлэхэр дамжиж Хойнан хотынхан 3470 асуудлыг байчин эмхэтгэж тогтсон хугацаатай шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Ниншагийн Шизуйшан хотынхан эл шатны намын гишүүн кадрчуудыг жохон байгуулан өмнө фронтод байчин судлалт хийж ардын саналыг өргөн нөр хураасан. Сурчлах хүмүүжлийн өрнөснөс нааш Шизуйшан хотынхан хотын чичрэлгийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх суугаал ардын тойргийн орчин тойрныг чагчлан засах зэрэг олон тумнай бачим яаралтай хүчир төвөгтэй хүссэн хүлээж байсан 3873 асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн өрнөснөс нааш Гонгшигийн Фэнчэнган олон хүснэг таглах олон тоо баримт авах зэрэг үндсэн шатны засан чигчлэлтийн хүчир асуудлыг хүчнээ төвлөрүүлэн шийдвэрлэн нэг л хүснэг тагалбал болцохдог системийн байгуулалтыг ахиулж байна.
2: Төбраж үг юм дэ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодит жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхтгүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн

0: гүнжгий уусалчлах давдуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Жинпинг хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тус хажуурс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонд шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төргөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчний чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдөг гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюихийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюихийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож.

0: чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэж. Одоо бол төлөв бүх улсад хүүхдийн хянан жил одогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн зургана дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өөрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож Шан Балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14 нар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чанаа нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янви Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэвхтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоолтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, сургаа өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртэж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулгын бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Товараж өгөн мэдэ Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтаараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих Бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхын чар хүрээ нь дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юм дэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжухлахтан Соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын улба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангуй дүр жураг хорномын өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах ухчаагас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахуй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан их баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж
2: төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстэй ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжүүлтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж, амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх, бохирдлого хөгжүүлтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их амь ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний амь ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж Ойшхон бүрхэч 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
3: Хөхмөрөн бол манай улсын амь ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрт тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан Ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшинтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жураг нь хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амь ахуйн хөвролт

0: 10 жилийн турш хөхмөрнөө хоёр өргө дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахын жан болсон. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч хас тана сэчин тунгалах. Нэвтрүүлэгч хунчин майрсаг саруул алтан дүш.
1: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн найз нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулла. Бичгэн найз нараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу наурд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүй дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл минь бэрдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтайгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga vete inaja Erga inata vela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Gal u хотэ кало уппуч онгэтэ гатэму мулхо ганчин уссахан юу сайхан хуугс сайхан ахтэр гүйд нисэн төр пича ат атком сар байха айт туха хуугд антайст чи сайхан Юсахан хухусахан хэл аад бас хотта хорой хийг пасан дулаха ханас эмгүй хималага ханер усаха Юсахан хухусахан урим пубэ чохабл эйчсэн чи Сансухсан нэнийх чиябл ох аранчи сансухсан юсай

0: Бичгэн найз нараа, Үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 10 номоор торолцогчтой баярлалаа. Чалгаад 11 номоор торолцогчийгоо энийг тайсанд хөндөтгөн өрий. За сайн байна уу? За ингээд 11 номоор торолцогч маань ямар хөө үлгэртэй ирсэн бол
2: Баасан орхоо яаж бүтсэн тухай.
1: За Баасан бамбу, Баасан орхоо яаж бүтсэн тухай үлгэрийн хуалж харуулсан байна. Бид хамтдаа сонирхъё.
2: Эртээ урдын чаг бурхан багш одоо тэнгэрийн норноос доороо газар Күнээ ертөнцид ирж одоо нэг хүн хүндээ ямар жиргээ хандаж амтарч идэм бэ гэсэн байцаар үжихээр ирлээ. Ирэхдээ нь одоо нэг эгэ нуран хай натархай өмсцэн ингээ буугаад ирээ. Олон далайн олон айлаар одоо ингээ ороо гарч явах. Үжээ үжээ явууж та чигээ. Байцрки баян найл таарж хоноо гарч игэ ядуу айлч таарж хоноо гарч явж илээ. Нэг өдөр одоо нэг оо нэг нуулуу баян найлын гадаа ирчлээ гэж. Ингэсэн одоо Үнэн жилэн дээр нада жаасан дараа нэг сайхан ногоон торгон дийл өмсөн нэг их нэрч хээ маяглсан маш гэсэн чи үнийгэн суудсан суусаацсан сууж игнэ. Энсэн нөгөө бурхан багш одоо яваа ирэлдэр нэрч ирч хэ одоо чи эхлэж игнэ.

0: Жаа, өглөгийн нэжин та тэр сайхан үснээс намайд нэг аяга хайрлан уу гэ. Өөрөөс нь аяга гаргаад өгж игнэ. Ийм гэсэн сэх мар маяглагдаг гинэр одоо. Хай одоо. Зэг үнэн дэм болоо бурхан багш ш та. Зэг эгэ нуран хай нвтар хай өмөссөн болохоор одоо тэрүнд одоо нэг эгэ дорой буурай үжигдсэн ба. Гэт ирээс нь доош анг ин ширүүж харж үжиж ха. Чиний энэ маяг жуун айлын үүди түлхэж жуун нохой толгойг төншиж айлын чэн шихуур бодан үлдэн хийгээ хамарж идэдэг хүнд үсэн уух буян чамд байдим ба гэж ажигчгүй чашаанке үнийгэн саага сууж ингэ хажи тэр дэмийн уудасангүй зэ бурхан багшийн саа начиг саад юу үнийгэн саад яаж байгаа юу бодсон бэлээ хари сэх үнэнэ баснаас хари палт тэр нэг атгаж аваас бурхан багшийн шааж энэ палт гэтэр хийгээ дүүргээ хайчлаа. Энхэ дэмийн уудасангүй бурхан багш өө тэр нэнхэ барьж тэр хасыг бурхан багшийн аяганд байсан өссөнөд баасан одоо нэг сайхан өсөө одоо хөөрчлээ. Бурхан багшаа цум сайхан амт таньхаа уужхаа. За өглөгийн нэжнээ хайр гшигд талархлаа гэд энэ ихнэр төгчд авд. Энгсэн энэ ихнэр одоо байх чинь үчир тэй юм бэ нөө. Энэ хүн аяганд бид нэг баас гэж өгсөн биш юм. Яагаад өсөө одоо хөөрчих. Инхэ гайхаж. Инхэ гайхаж гэрэл мөнгө суулганд байгаа харагсан мөлий. Хойны суулга тансэх үс нь хари баас л хоёрцсан юм. Хай уучир тэм гээд гайхаж. Сая бурхан багши хэлж байгаа явууд шүү дээ. Чигээд эндээсэн хоошоо нэг их нэр одоо өдөртэй бодод игнэ. Би тэн тэр бурхан тэр хүн одоо аяганд одоо баас гэж өгсөн. Яха үс өлөө хоёрцох уу гэж бодо. Өдөр энэ удаандаас их кунья өвч нороод залуу насандаа яг хурсан цөхгээр нарт төртөн чэс ангиж ирсэн гинэ. Чиг энэ үлгэрээс ч өдөө хөдийг баян ноём боллоо гэсэн чи ядуу дорой буурайгаа нь болов дор үгжиж адалж болохгүй юм аа гэсний ойлгож болно гэж үгжиж байна. Манай Монголын ардын сайхан зүйсд чинь өгөөд байдаг аяга налгаас нь адуу налг сайхан нэг аяга усны сайхан дэгшээвэрж яваа гэ манай аав ээж сургадаг штт. Ингэ хэлээр нь дорой буурайгаа нь болоо доромжилж явахгүй бол хичээд байсан сайхан байна гэсэн үг. Доромжил бол одоо оо бас бултац. Талын хэлчих чи. Ингич хаад энэ инке яваа чи энийг хүүхэн одоо юуцсан биш. Эхнэр одоо инке явуусны хот одоо өгчлээ. Өгсрийн хот одоос их бороо цөнөөс нь одоо бурхан багшинь сайх эрлэгийн номон хаанаа үүдэн дээр хүрсэн биш. Хүрсэн одоо эрлэг номон хаанаас юкс ичээсэн бэлээ сайх шүүж үчид юм байна дансы. Шүүж үчиж ха тэр хэлж игнэ. Хөө чи энэ төрөлд энэ ч тоо зүрхийг нүүл хийцэн хүн биш үү? Бурхан багшид баас идүүлсэн гэж. Чамайг энэ ертөнцид одоо баасан хорхой болгож төрүүл үү юм лээ? Өгөөд одоогоор чамайг төлөж алая ингэж игнэ. Ин гисэн бэлээ сэг баас хүүхэнэ. Тэр их нэрийн сүнс одоо төсгөө мөргөж хаж гэж яа болно энэ ертөнцид тэр баасан хорхой болж төрж явъя гэнэ. Тэгээ бас онгохгүй болоо тэр чигнэ. Чигч хаад одоо хүн намын тань энэ бас идээд одоо сайн чанартайг нь идэж хаа сүвийн ингэ бандагалаа яваад игнэ. Чигжи тэр одоо энэ үлдэ адилхан одоо нүүл хэлэнч хийсэн хүмүүд одоо хани хавцгаа тань нээжрэ өмөш хамаашаа бандагалаад одоо балаалда яваад игнэ. Одоо энэ бас сүвс олдохгүйгаас нэгаа ингэ яваад игнэ. Ингэхэд одоо нүүл хийхээ сангичээд игнэ. Я. Бара бораганто дарамжилж болохгүй гэсэн хэлж байна.
1: Жие баярлаа. Жэнгэд сэдв хариулах өгч чандарый. Жэнгэд 11 номортой үлгэрч маань аль сэдвийг сонгох юм бол?
0: 11-ийг авъя.
1: За 11 номортой сэдв авъя гэж байна. Ордсын аман яранд их үгэлчих гэдэг нь ямар утгатай үг вэ?
2: Юми үгэлчж гэнэ гэж ярьж
0: байна. Энэ үний хөтөлөөч болохгүй үгэлчих болохгүй ингэ.
1: За энэ нь ямар утгатай үг вэ?
2: Үгэлчих гэдэг нь утгын тайлбарлана.
0: Хөтөлгөрөхгүй гэсэн үг юм ба.
2: Одоо мэд. Та үгэлчих гэдгийн үгэлчих гэсэн үгийн утгыг тайлбарлан шүү. Яг бичгийн хэлгээр яаж ярих вэ? Бид нар одоо юмыг үгэлчж гэнэ, үгэлчж гэнэ, энийг үгэлчж гэнэ, тэрийг үгэлчж гэнэ гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үгэлчих гэдгийн үгийнхэн утгыг тайлбарлаж ярина.
0: Төрөний хөтөлгөж гэх юм.
1: Та бол хөдөлгөж гэсэн одоо ийм хариулт өгч гэнэ тийм үү?
0: Ах төрөний үгэлчж гэнэ. Төрөний хөтөлгөж шүү.
1: Чүү харуулт хийв чи. За, орол

0: бодох, годглох гэж байна. За ингээд зүү харуулла тийм ээ.
1: Чинь дуудан асансыг.
2: За готчлохыг болох юм аа. За зүү харуулла.
0: Зээ. За хоёр дахь сэдв үеч. Ташуурдах, алуудахаас наашиг, нааш олигтой явдаг үхэр морийг ямар морь гэдэг вэ? Одоо ташуурдаж алуудахаас нааш олигтой явдаггүй морийг ямар морь гэдэг вэ? Эй, хонь морь, би хашан морь.
3: Хашан морь.
0: Зээ. Зүү харуулт юу чи? За зүү харууллаа баяр хүргэе.
1: Баяр хүргэе.
0: За ингээд 11 номоор төрөлч гэж таа баяр хүргэе.

0: Баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Овгдээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шүрвүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгий минь овг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийн кэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.
1: Би ходын бүлтэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон хайлт талан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.
4: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
5: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
6: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
5: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
7: Энэ чагийн мэдээнд манай орны улсын дэсийн бохирдлогын уурхай 28 намагдж нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдэлсэн. Манай орон тосгой бичиг материалаар адлан ахуйн хамааралтын ажиллагийг улам дүрмжүүлж байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасхор нэ хөл бөмбөгийн хөт дэсийн холбоот уралдаанаа жоршлын уралдаан дууссан чирэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Байгалийн их баялагын яамн ойрд шин нэг бүлгийн улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож, шин нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэдлэв. Тус удаа сонгогдсон улсын дэсийн бохирдлогын уурхай нь нүүрс, хар дуглах, чайр жирэг, манай орны давуулга уурхайн төрлийг хамарч, Ордос, Шилэнгол, Хүлэнбойр, Улан Хад жирэг аймаг хотод тархаж байна. 14-дүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай орон уурхайн үйлсийн бохирдлогын тийш хэлбэрийн хавруулхийг ахиулж, тал нутаг тачир уурхай, хахир хүйтэн бүс нутгийн ам ахуйн ончлогт тохируулан, уурхайн аж ахуйлыг жолоодож, улсын дэсийн бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамааран, уурхайг дүрмжүүлэн нэм малтаж, энергийн арилан бохирдл бодис гадагшлуулах хэмжээг багасгахан, оюунч бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж,

их баялагийг өндөр бүтэмжтэй ашиглан уурхайн орны ам ахыг нийтэм сайжруулав. Бас бохирдлогүй уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаат системийг төгөлдржүүлж, шинэ уурхайгийн бохирдол үгэчлэх баримжааг чангатхан бүх орны бохирдлогүй уурхайн тоохимжийг тогтуун нэмэгдүүлв. Одоохон болтол бүх оронд нийтээ 442 бохирдлогүй уурхай байна. Үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдлогүй уурхай болно. Өөртөн засах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхим, тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхим, ой шугаа ба нутаг бэлчээрийн товчоо, ойр тамтран, өвөр Монголын өөртөн засах орны үр үйлдвэрийн инженеринг шинжлэх ухаан мэрэгжлэр үйлчлэх 2026 оноос 2030 оны ажиллагааны төлөвлөгөөг нийтлэв. Тус төлөвлөгөөгөөр өөртөн засах орноос жил бүр наад жагтаан дуншуур төгөргийн шинжлэх ухааны судалгаанаа тусгай жардал гаргаж, салаа мүчир алслан хамжилчхийг дэмжихин хамт үр үйлдвэрийн үйлсийн дагуулагч аж ахуйлал болон ончлох тааж үйлсийн сөрөгчлийг байжуулж, гэн найруулах, оюунчаар үр үйлдвэр байжуулах, том дэйтийг хөгжүүлэх чирэх хүрээнтэй дэд дэсийн чадварт нэгэрж, үр бүтээлийг улируулах ажлыг урамшуулж болно. Төлөвлөгөр 2030 он болоход манай орон үр үйлдвэр байжуулах 10 гари төрлийн жангалгийн мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлж, 15-аас дээш шинэ үйлдвэрийг байжуулан орон нутгийн үр үйлдвэрийн жагтэлгүүрийн ижилэх нормыг 65-аас 110-аар дээшлүүлэхин хамт үл шатны үр үйлдвэр байжуулах тавчинг 15-аас дээш байгуулж, улсын дотоодын тэргүүнээ үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүтэх 10 бүлхэм үр үйлдвэрийн үйлсийн 15 дагуулгач аж ахуйллыг байгуулж, давуулга ончлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг хөгжүүлэх болно.

Орд өөртөн жасах хорны орон сууч ба хот өдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхэм өөртөн жасах хорны жагтөлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө хамтран Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны суугаал тойргийн өмнөх өгчанай адлаа ахын үйлчилгээний гэрээгийн жишээ үзүүлэх бичиг. Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны суугаал тойргийн адлаа ахын үйлчилгээний гэрээгийн жишээ үзүүлэх бичгийг нийтлэв. Тус удаа нийтлсэн адлаа ахын үйлчилгээний гэрээгийн хоёр жишээ үзүүлэх бичгийг бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичиг адлаа ахын хамааралтын дүрэм Өвөр Монголын өртөн жасах хорны адлаа ахын хамааралтын дүрэм зэрэг хамаатай хууль тогтоолыг үндэслэснээ хамт өртөн жасах хорны бодит байдалтай уялдуулан тогтоов. Энэ нь адлаа ахын хамааралтын ажилгийг улам дүрмжүүлж, өмчт нь адлаа ахын үйлчлэгч зэрэг адлаа ахын хамааралтын өлт талын хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалж, гэрээгийн тухайн хүнийг жолоодож, хууль ёсоор гэрээ тогтоон үнэнч итгэмжтэйгээр гэрээгэн гүйцэтгэхийг батлах болно. Жишээ үзүүлэх бичгийг дэлгэрүүлэн хэрэглэх ажлыг сайтар хийхин тусад дээр дурдсан адлаа ахын үйлчлэгэний гэрээгийн жишээ үзүүлэх бичгийн хоёр дагалдуулт материалыг өөртөө жасах орны орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн албан сүлжээгээс буулган авч болно.

Ойрд Торгоной Жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбооноос судлан ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, Орос болон манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нинша, Шанси, Төвөд, Шинжаан зэрэг мож орны ихтэй сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судалгаатан хил алслан шинийг үдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн хамжилтын хөгжих арга бодлогийг ярилцав. Тус удааны судлан ярилцах хурлыг өөртөө засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим жолоодж Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлв. Хуралд Торгоны Жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбоо илэрхийлэл сөксөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэй сургуулийн холбоогийн хамтралчааны жүгдэлчэрд гарын үсэг журж сургууль ба аж ахуйлын хамтралчааны гэрээ тогтов. Хуралд бас улсын үүдэлтийн уралдааны алтан медальд төрөл жилийг үжүүлж манай орны жалуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлв. Торгоны Жам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чогчлох хүмүүжлийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролцож сургаан хүмүүжил шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрэн хил алсалсан аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал жан үйл

Орд өөртөө засах орны засгийн явдлын үйлчлэг ба дейтинг хамааралтын төвчөөс голлон эрхэлсэн 2026 он Өвөр Монголын өөртөө засах орны дейтинг хэрэглэгэнэ ахуй талбайн сонирм өдөө нийтлэх хурал Хөх хотод явагдаж хамгийн шин дейтинг хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг нийтлэн манай орны дейтинг элементийг жах дэлгүүрчлэн өөрчилсөн ба дейтинг ажлыг уусалч чулан хөгжүүлсэн шин үр бүтэмжийг үзүүлэв. Хуралд манай орны анхдагч бүлгийн итгэмжит дэйтер шинийг үүдэх 13 туршилтын чиг, 2 дугаар бүлгийн олон нийтийн дэйтийн 10 жишээ үзүүлэх талбар, дэйтийн арилжааны төвийн 20 гарын дэйтийн хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг нийтлж, засгийн явдал, аж үйлс, ардын амьдрал, амар төвшин жирэг хүрээг хамрав. Тусуда нийтлсэн хамаатай тав баримт нь дейтийн хүрээ чараа алсалсан нэгдэлгүй чанараар аана солилцоход сааттай зэрэг асуудлыг шийдвэрлж их хэмжээний тав баримтыг жадалж болох ашиглаж болох хөрөн болгон ховруулж дийлэх засгийн ордноос ашиглан оновчтойгоор шийдвэрт бодлого тогтоох олон төмөнд дүгэн үжүүлэх үйлчлэгээний аж ахуйллын тоочлон хэлбэрэн ховруулах зэрэг талд үйлчлэх болно. Энэ жил манай орон улсын олон нийтийн дэйтийн их баялагийг данслан тэмдэглэх тавчанд бүх орны 2200 жилийн олон нийтийн дэйтийн их баялагийг данслан тэмдэглэхээр байна. Өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхэм ойрд мал аж ахуй тариаланд гамшиг тарьж мэтэх хачин уур амьсгалыг сэргийлэн аргачаах сэрэмжлүүллийн сануулмж нийтлэв. Сануулмжид эл шатныхан хөдөө аж ахуйн тусгайн мэрэгжилтдийн үйлдэлийг гүйчид бадруулан голдлогтой гажир орон, голдлогтой аж ахуйлэлд гүнжгэрэн жолоодох хэрэгтэй. Мал аж ахуйн талаар мал жигүүртнээ хашаа сарвч, өвс бордоогийн хөмрөг жирэг төхөөрөмжийг бэхжүүлж, арчлан мал жих талбайгийн ус жалах системийг тойлвртай нэвтрүүлэн, хотгор гажир байрлалаа арчлан мал жих талбайг шалбдуулан ууттай шороо, усан хөөрөг жирэг төхөөрөмж ухсруулах хэрэгтэй. Тариалан үйлдвэрлэлийн талаар төхөөрөмжит тариалангийн дулаан гүлэмж жирэг төхөөрөмжийг засаж бэхлэн их салхийг сэргийлэх чадварыг чангатгаж, жимс ногоо жирэг тарималыг чах тухайд нь хурааж, үер усалд гамшигтахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Бас тариан өм, химийн бордуур, вакцин, өвс бордоо, ариутгах эд жиргийг сайтар нөөчилж, малчин тариачид гамшихаас болж хүчирдэж ядуурхийг сэргийлэх хэрэгтэй гэж сануулв. Өөртөө засах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал жих орны тэнхмэн чаг уур усан ашиглалт бачин байдлыг аргач хаан шийдвэрлэх зэрэг салам үчиртэ хамжилчин чаг уурын ховролтыг жадлан магдалж олон арга жамаар урьдчилан сэрэмжлүүлэх сануулмж нийтлэн малчин тариачин эжигнэлтийн гол чогч ба аж ахуйлэлд гамшигыг сэргийлэх харгалцсан бэлтгэлийг сануулж байна.

Өртөн жас хорны 16 дугаар хүчаана тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бухт хотонд өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлчлийн бэлтгэл ажил шувтарганд оржээ. Тус удааны тамирын чуглааныг эрхлэхээр байгаа бухт хот бохирдлгүй хамтар идэх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлгогдхоноор төсвийн өөрийн үртгийг чанга хижгарлан бүх явцид доор нүүрс төрөгчид уралдаан эрхэлж, уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртээх, уралдаанаар хотон хөгжүүлэхийг зорж байна. Өртөн жас хорны 16 дугаар хүчаана тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон бүхт хотын олимпикийн тамирын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүх нөрөнд дуусан. Үүнд гүйлтийн жам, жүлгийг бүхнийг шинтгэж, 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн, эрчимжүүлсэн чахилгааны хангалгийг уралдааны бүх явцад батлахаар байна. Сонин мөдөөний төвд нь Төмөн Майгагийн сүлжээг жалгаж, нэг чогччуулан дамжуулах бүтцийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй, зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөлт байгуулахыг баримтлана. Бүх хотын 13 уралдааны талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрэгжилж, жасаж өөрчлөх чухалтайг нь жохох хэмжээгээр жасаж шинтгэж байна.

2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэд тэлсийн холбоот уралдаанаа 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршлын уралдаанаа хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-наа үдийн хойно Хүлэн Бойр, Хянган, Түнглэв, Улаан Чав, Бухт, Үүхэд жиргээр явагдав. Уралдаанд Түнглэвгийн анги Эжин талбайдан 5-2 нэгээр Баян Нуурын ангийг, Бухтын анги Жочин талбайд 2-2 тэгээр Үүхэгийн ангийг, Ордсын анги Жочин талбайд 2-2 нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 4-2 тэгээр Хянганы ангийг, Улаан хатын анги Жочин талбайд 2-2 нэгээр Улаан Чавын ангийг тус тус ялж, Хөх хотын анги Жочин талбайд 2-2-оор Хүлэн Бойрын ангитай хайнчжээ. Жоршлын уралдааны дүнд Улаан хат, Түнглэв, Бухт, Ордос, Шилэнгол, Улаан Чав, Хөх хот, Баян Нуур, Дөд Найдварв. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөлбөмбөгийн хэд тэлсийн холбоот уралдааны шигшээ уралдаан 8-р сарын 1-ний өдөр эхэлнэ. Уралдаан нь 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай, ээлжлэх дүрмээр явагдана. Тайваны жуучлуурын их хураа дэх дотн аяллалын бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа ойрт Хөх хотод эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Улаан Чав хот, Ордос хотод хүрч материал чуглуулж сандлан солилчихно. Дөрвчийн өртөөнд Өвөр Монголын музейд хүрч үцгэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховилгоо онгоч зэрэг гол сэдвт үжилгийн тэнхмийг тойрон үзжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин суралчих ажиллагаа нь төв соёлын уламжлал, амь ахуйн хамгаалалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, 70 хошууны гэрэл чингийн дагуулагчийн суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.

Өртөн жас хорн ам будаа ба эд бараа нөөчлөх товчоо хүнэ можийн ам будаа ба эд бараа нөөчлөх товчоогоос хамтран эрхэлсэн 2026 он хүнааны ам будааг гадна мож оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах ажиллаг 7 дугаар сарын 24-ний өдөр Хөх хотод явагдав. Ажилгын аж ахуйлын танилцуулдаг, бүтээгдэхүүнээ үжүүлэлэг, амтад идэнэ шалгаруулт зэрэг уулгаар явагдаж, Хүүнаа нь Өвөр Монгол хоёр газрын ам тосны 120 гарын аж ахуйлал, 200 шахам төлөөлөгч оролцож, чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтралчааны төслөнг танилцуулав.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал. Нэгдмэл Франц бол манай намын дайсныг дарж ялалт олох, төр барьж улсаа мандуулахын чухал эрдэнэ. Улсын дотоод гадаадын бүх дунддын хөвгүүд охидын бүлхэмдүүлэн дунддын үндэсний агуйг сэргэн мандалтай биелүүлэхин чухал эрдэнэ юм аа. Үүнийг эрх биш урт хугацаагаар баримтлах хэрэгтэй.
2: Энэ жил өртөн жас хорны өдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 50,000 төгрөгийн төгрөгийг нэгдэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжив. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх нэг дуншуур 50,000 төгрөгийн нөхөр мөнгөөр 20-од хошуу шин, сум шан балгас, гачаа тосхон, 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжив. Үүнээ жиргээр нийт 10 дуншуур гарын төгрөгийн нөхөр мөнгө буулган өндөр настай амьдрал нь хүчтэй юм уу нас жилийн асрамжийн байгууламжид суусан настадыг тусалсан бөгөөд настадын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалж байна. Төрөхөн өөртөн засах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим, өөртөн засах орны намын хорооны орон тоогийн албан гэр, өөртөн засах орны ардын явдлын тэнхим, өөртөн засах орны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөө хамтран дундад баг сургуулийн сурагчид хандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн хамаарлын аргыг нийтэлж, хамаатай ажилгийг чанга дүрмжүүлэн хамаарч, дунд баг сургуулийн сурагчид болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн сургаан хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн эмх дэглэмийн хамгаалж багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн байж их сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Жоне голоор үер устлын гамшиг ба аянг нэргэлтээс болсон шугай торны гал төмрийн гамшигын төгшүр ихтсэн байна. Энэ байдалд манай орны үл гажир жолоочгүй нисгэлээр чагдан хамгаалж бачин байдлыг арга чан шийдвэрлэх босоо чогчит аврын туслах системийг байгуулж гамшиг жич эндлийг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг хамгаалж байна.

7 дугаар сарын 25-ны үеийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн часхорны ажилтан элсэх жүүн өдрийн тусгай ажилгийн ажилтан элсэх чуглан Хөх хотон дэх Умартын хөл бөмбөгийн боловсролын суурьнд явагдав. Чугланд Манай Орон болон Хар Мөрөн, Леонин, Гэрэн, Гурван Можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож, Арлжаа худалдааны үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, жуулчлал зэрэг хүрээнэ аль олон ажлын байрыг хангажээ. Долоодугаар сарын 25-ны өдөр явагдсан 22-р хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алгатах бөмбөгийн холбоот уралдаанаа өндөр дундын дугуйлангийн 8-аас 4-д дэвших уралдаанд Хөх хотын 1-р дунд сургуулийн өмгтэн алгатах бөмбөгийн анги 3 харьцаг 2-оор өнгөрсөн хугацааны Манглай, Шандунгийн Уйфангийн 7-р дунд сургуулийн ангийг ялж бүх улсын дээд дөрөвд оржээ. Мэдээ нэвтрүүлж дууслаа. Нэвтрүүлэгч яргүй, хариучин найруулагч үцгэлэн, ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрхэгжүүлэе.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч эдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохож бичхэн дуучин ануухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлсэн Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааджуу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохолын шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчдо энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн 55 бүлэгт радио роман морд чиргийн дуудлыг нэвтрүүлэхэр боллоо. Аусрын жохолыг амар жаргал үлгэрчлэн ярив.

морьт чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морьт чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морьт чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

1946 оны хавар. Өргөн тал өмдрүүлийн шавхаргал өнгө төмөнгөн ховч сан сай хаан тайлж баруун хойноос үлээсэн салих зах хязгааргүй чилгэр гов залгалтан нэлийсэн элисэн анх болон сундлан сөхийсэн хайрхан улсаар шоугн эсхэрч хойлдрон гойдлэн. Тал нутгийн газар бүхэнд догшин төймөр дүрлжиж харангуй үл харуутаа өхөрмөргөлжилж газар тэнгэр нийлэн галбурчлан өрөвсөн ночиж байгаа юм шиг байлаа.

хаврчагийн төймрийг унтраахад бэрхсэн. Үлээх салхинд төймөр хөгжиж, өрөвсөх гал жаврт дүрлжээд, өртсөн бүхэнтэй авалчин, таарсан бүхнийг тамтаглан шатааж, тэнгэрийг бүрхэн газрыг бүтээхтэн, өөдөм талын хагад ногоо, хадсан навчийг хормхон зүр өнсөн таврга болгочихтоо. Тэнгэр дөнгөж тэмдгэрэнгээр хүйээр, дэртэй астүжгсэн нэгэн зурвс галын гэрэл, өвсөд тал, үүл утаан дундуур харавсан, өнг соргог улаан туяшиг байлаа. Үлжимөрөн голын хоёр хөвөгийн төймөр шатсан чурамт талд, өх ногоо хөдөөгийн чичгийн анхд үнэр хангалсан соргох шин байдал илэрчээ. Хүмүүст онцгой сайхан санагдана.

Абржанд буусан айлуудыг өрхөн сөхөөгүй байхад агад ногоон чалсан өхөр хонь халуун дулаан хөвтөшөндөө таатай яргэлэн тавтай хаан хөвжгэн. Мал сүргэ манаж хансан хотж нохой. Эжний хан дэвсж өгсөн шар эсхийн тасархай дээр чагаргалан хөвтөд унтаж байлаа. Өнөө сайхан малчин бүсгүйчүүд сайхан босжээ. Энэ үе бол хангай талын хамгийн намжимхэн цаг мөч билээ. Энэт хөлөг морины төвөргөн хөдөө талын нам сэлүүн байдлыг өвдөж халуун мариунж уртуу үрснэг хүн үүрийн туяг өгтөж хан хурмустын харав ходон шиг ханагар талыг гэж үсээд харва хатха айсвээ. Сайгийн хүн зүншээ майжийсэн жижигхэн бур эсхийгэрийн хажууд хүрч мориныхон жолог татаад «Сэвгээ, сэвгэртэн байна уу?» гэж өндөр дуунаар хасхэрэн. Гэр дотроос «Байна, байна» гэсэн хөнгөнсөн бүдүүн дуун гарахтай зэрэг өдөр өндөр бийтэй хүрл хар царайтай ядуумалчин сэвг богн хов мөртөн чухлахан үүдээр арай чамай шахан гарч ирээд нойрмгсэн нүдэн нухлаж мортныг харж аваад «Идрэх иймөрт юу болов?» гэж аваажимхан асуун. Идрэгч нэртэй дунд насны тэр хүн ихэд ууртайгаар «Хөвхүүгийн дээрэмчид хотонд ороод ирчихлээ. Чи одоогоор бургастын талд очоод тентхийн пууж өвсгтэй хүн бүхнийг үд болохоос өмнө хамар даваад чугал гэж жар тархаа» гэлээ. Сэвэг урангахай сэгдээдийхэн хандцайг шамлаж «Үгүй нь мусайн нохон сэгүүд бас л манай малыг туухаар ирвүүдээ» гэж ууртай хэлнэ. Ахтын нуруун дээр ташаалдан суусан идэр үлчимрэн голын хөвөнд өрөвсөн ночиж угаа тал нутгийг бараалан харж өтгөн хар хөмсгөө нитгэрэн нудраг

эргүүлээд. Энэ мус сайн ахан жулжгууд манай усыг данч дормжилж байна да. Гэхээр нь сэвг сонсхолоор 8 замын чирэг ажиллах анги томилж ирүүлж гисэн биш үү? Тэгээд бас манай малчтын живсэгт чирэгт ус төрин гишүүн томилж ирүүлэх юм гин бид тэднийг ирэхээр очий л дөө. Бүлэг хэдийний тэднийг ирэхээр явчихсан. Гэж хариу хэлсэн эдэр ямар нэгэн гомдолтой маягаар гэвч энэ 8 замын чирэг мануусын төрсөн аав гэж бишээ. Садан төрөлч бишээ. Хэл үгэл тэр дорон хурц ирээд толгой дэрмийг дар зүгнэ гэдэг ч бас амаргүй байх та хаашил өөрийг нь төшвөл дээрвээ. Чи замаараа вангийн ордныг дайрж ороод энэ уцрыг хошуу даргаж алсан гэдэг мэдвэл. Тэгэд вангийн ордны айлуудын пуу живсэг мариунаатай хүм болгоныг үлдээлгүй дууд. Шудраг номх малчин сэвг баахан бодлох широод би одоо нөгөө нэг ялсан туслагчтай нь яаж хэлэх юм дээ. Тэр хүнтэй чинь нэг ч үг дуугарч үжээгүй. Гэж алгуураж юм дүтнэн. Чич гэж дээ. Гэд идэр хөмсгөн зангидэн урам харьсан маягтайгаар. Чи юурээс нээсэн хайр өндөрсэйхэн буюу. Тэм бол чи тэмээчин санжийг жасны дошоод ир гэж хэлээд өг. Хулгай дээрм хошуу нутгийн мал сүргийг тонож дээрмтгээр ирж байхад хошуу дарга хүн байгаад хамаарахуу гэж юу? Гэж хэлээд идэр морин жолоогон эргүүлж баруун өмнө шөм дахиулан одов.

Сэвэг амцэн хүний хэргэлдэг богын арсан бүсөн явууд үслэж голын хөвөнд байгаа чүдэртэй морин барьхаар очлоо. Тэр яндан хар өргөн барьж янка модон эмээлэн тохож мурдахтон хүнд сургаж өгөхөөр нөхөн сай баян найдны адуунаас барьсан энэ үрэг дайн тулалдаан дунд яваад улгай дээрм далдчих юм шархтуулчих хөл уяадагч билээ те гэж дотроон тэсэлгүй жавна. Харвагасан хань харуулж явсан энэ номхон шударга малчин хүний морины төлөө санаа зовсноос биш өөрийн аман огтхон ч бодоогүй. Сэвэг идрийн хэлсэн ёсоор пууж ивсэг маринатай хүн болгонд жамдагуу чартархаалаа. Төвнийг онгийн ордны айлуудаар очих үед онгийн ордны өндөр хэрэмтэй их хөрөөгийн эргэн тойронд буусан сэгбрүүстэй майжиг хар гэрүүд болон өхрийн баасан шавастай бөмбөн гэрүүдээс цай чанах аргадын утаа багж байлаа. Сэвэг өмнөг морон үгэн санжигийн шивэн суяад чүдэрлэж байтал толгой дүүрэн хөс манруусан үгэн санжээ анчаа гаран хөссөн арч сар нохоо хэрж өгөхөр гарч ирлээ. Хэламандан бедус сэвэг эдрийн хэлснийг нилээд их хүчилж югаад үлдвэр дуссуургүйгээр өвгөн санжээд ярьж өгөхөд би л нөгөө онгийн ордон чачах уу? Ягаад гэхэр нүгэн гой сахлынхан үзүүрэг юмрын нэмсгэлэнгүйгээр залсан хошуу дарга алей хэдийний хошуу засхийн ордонд байгаа их сүмд орж гсэн. Би одоо онгийн ордонд юу их орочих уу гэнэ. Энтхийн улсууд зэрэгэлдээ элийнхэн хүүхэд дүүнарын дотор манж улсын улсын чирэг юм уу хараа жилд баригдаж яваад үдий ултал харьж ирээгүй хэдэн хүн байдаг болохорон. Холоос ирсэн хүний гүжмөгчл баруун шүүн шхайж исэн бургасан хашаанаас божигнэлдэн гарч ирээд энэ тэрийг сурж давулдаг юм а. Сэвгийг таньдаггүй зарим нь түүнийг тарж огсоод та хаанаас ирв? Та чи нөгөө Японы барьж аваасан улсын чирэг мөн үү шүү? Эсвэл хараа жилд баригдаж явсан хүн юм уу? Ээж яаран асууж гахад өгчөөнтэй сөвг шөвхөн толгойгоо сэгсэрч мэдхгүй гэдгийг илтгэж байлаа. Эднар гоминдангийг түшгэлсэн урдын цагдаан дараа хөөфөөгүй

Би бас Монгол орноос мал сүргийг тонож булайхаар хурж ирсэнийг сонсоод шүдж юм хорсчгаж байлаа. Өвгөн санжээ цагаан гуулангуутай бурхнын ингэртэн зүгэд сан салах тавьж ихэл сүр мандуулан мордлоо. Дээрээ сэвгийг дагуулан онгийн ордны айлуудыг нэг тойроод доорхнон арвад мөртийг шоглуулжээ. Тэд хідэн тийшэн салж зүгвэрд довтлон монголчуудын эрт ужуурын дадгалаар нэг нь хоёр болж хоёр нь дөрв болоод хот ус болгонд чимээ хүргэж мэдээ тархаасаар байгаад болжсан газартан хүрч эдрийн дагуулсан хүмүүстэй уулзах үед нэгэнт 70-80 хүнтэй ингэнэ болчихсан байж билээ. Нөхөстэй хөвгтэрлэг өмссөн эдэр таш шуран толгой дэгүрэн хурайлдуулж аваад морин жолоогоон тавьж ахичаан хурдтаа хэмэн хорд нэмлээ. Энэх эмхтэггүй цэрэг өр хормын ус шиг тэнгэр тулам тоосон дундуур ташуур эргүүлэн морь хүнтрүүлнэ. Тэд янз бүрийн ховчс өмсчихсэн сонин жигтэй чирэг байлаа. Зарим нь сэг болсон ёрог тэрлэгтэй, зарим нь сэгсгэр үсгийн гадагш хандуулсан арсан дэл өмсчээ. Зарим нь бас манжин чиргийн хуучин ховчс өмсч, аяа нэг нь охор охцор дээгүүрэн уртаас урт өргөн гэгчийн бүс үсэлжээ. Нэн инээдэмтэн гэвэл онч зарим нь лам хүний улаан дээл өмсөж орхимжийн хүртэл нөмөрж ихсэн байлаа. Тэд толгойдан бас зүйл бүрийн малгайтай. Дэмотай байна. Эсхий тааршигтай ч байна. Хаяа нэг нь үсийн гадах шан эргүүлсэн хурган малгайтай ч байна. Алцураароосон ч бас байна. Үнэхээр л нэг өнг бүгдийг өрж янз болгоныг яргалгачээ. Тэд өөр өөрийнхөн аятайгаар пууган бас үрчээ. Зарим нь мөрөвчилж, зарим нь үрч, зарим нь пуугийнхан амыг дээшэн харуулсан бол зарим нь доошон хандуулчихжээ. Хаяа нэг нь сэлэм зүүсэн бол зарим нь пууган ингиртэн эгэлтэргэлж, зарим нь гарнаадан гуталдан төрилчихсэн байлаа. Хулгай дээрэмд хорсолтой их замын ойролцоо суудаг малч хэд энэ нэг бүлэг хүний гүжээд зүг зүгөөсөн сайн дурасаан давхилдан ирж эдрийн чирэгт нээлж хэв. Яг л часан бөмбөг шиг явах тотмон бүдүүрж тасралтгүй хужгарын ихтсэр байлаа. Манай эдэр аавынхан үлдээсэн цорын ганч өв хөрөнг халиумараа өнж агас жилийн өмнөхөн Японы гараас булааж авсан цоо шин самба фуган үрээд зүүн гараараа алсыг сарвчлахад матрин давлгаалсан нэлгэр далай шиг ханагар тал үний ард дүнд нэлийн чилийн харагдана. Япон боожгод агас чилийн нүүр үжээгүй байхад эдэр хошуу нутгийн ах дөгөн дагуулж хэд хэдэн бүлэг хулгай дээрмийг устхан малчдын мал сүргийг хамгаалсан болохоор түүний оюун ухаан хадан зоргийг хүмүүс ихэл махтдаг болсон юм. Тэмц болохоор л малчд эдрийг үргэж сайн дурын жившиг төвчний хан төрөв болгосон нь энэ. Өвөр Монголын дунд тэсхийн нутаг дэвсгэр чөлөөлөгсний дараа найман замын ширг хүн томилж эдэртэй харьцаа холбоо авсан бөгөөд малчдын сайн дурын жившиг тангид улс төрийн гүшүүн томилж ирүүлэхээр тогтжээ. Гэвч найман замын ширгийн улс төрийн комиссар өрчрээгүйгээс болж малчдын энэх жившиг танг нь намын удирдлагыг шууд хүлээж чадууд улс төрийн ажил нэгж эхэлж явагдаагүй байсаараа. Тиймээс тус чиргэнг доволтл дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг шиг өвнөнхүү ардын чирэг болж хувирж дийлүүдэ байсаар юм. Энэ өдөр тэд 180 гаруй газар яваад нар баруун шуудынхын алдаар хулгай дэрмийн ижилсэн газар хүрч очлоо. Өдөгтөл нэг манхан орой дээрээс 10 гарын дөөрөм тэдний өдөөс буудаж эхэллээ. Эдэр мориносон яарамгүй бууж олон жирмийн султхан мөлөн жассав.

0: Арайх нь цуврж хочирсан цэрэг цөм ирж бүрдсэн сүүлэр сай.
1: Нэг бүлэг нь дайсны ас өдөөсн дайрын ор. Нэг бүлэг нь тойрж гараад дайсны араас чохор бэлтгэ.
0: Гэж идэр цэргийн хоёр хуулаа. Тэгтэл идэрийн цэргийг галлаж ихлэхтэй зэрэг дээрэмчид харин манхадагж өмнөшөн буруулан дутаалаа. Малчдын цэрэг ангийн баялагчид авийн хүмүүс шиг л баярын магнай тэнийлхэн бахран хашгирлсаар нэхэмжилэн байлдаж арав гарын газар яваад нэг бүлэг шархтсан мориунаа эд бодос олж авлаа. Малчдын цэрэг ангийн ихнийг ургас дүүрэн ургасан манхан хонхор донгуутл гэрэт нэг баахан буу тажигнэж эргэн тойрны элсэн хонхорд бүгж байсан тэрэмчд үсрэн гарч ирээд алаа гэж орилсоор малчтын цэргийг бүслөөд ирлээ. Хормхон зуурж ширгүүд барьсан тавьсан олохгүй балдан сандарч хаалаа. Эдэр манхан довдөр гарч үзвэлээ. Охор хувч сүмссэн хүмүүсүүд дөрвөн зүг найман жохсоос хар хорхой мэт бүтэн бүсэлж айсвэ. Борон шиг шавшсан пуугийн сум толгой төрөгүй шонгнон нисэлдэж байлаа. Идэр чиргэн жолоодж бурбургсан бутыг дагаж тулалдан буудалчсаар ухарна. Тэрхэн хооронд 5-6 морь сум доногдоод унчхлаа. Хэд хэдэн малчид бас шархтчихлаа. Идрийн малгайн ч чаоччихлоо. Дэми хол яваагүй байтал сум доногдсон идрийн халуун морь хэд чавхчин эргэжсэн унчхав. Идэр тэр дорон өвгөн санзай гэж огсоож. Та олныг дагуулад гадахшаан дээр гэж ч зарилэг болгов. Өвгөн санжээ морины хаан чолвуурыг идэртөвч шарнуудэн бүлтэлгэн. Дээ чи бол олны төр хүн шүү дээ. Олноон дагуулж таарвал зохино. Би бийтэн бурхан жүжи юм чи юунаас яхгүй гэж хэлээд амсгаадав. Би бол монгол хүний өр, яасан ч ах дүүгэн хайчхаад өөрөө урдаар дутахгүй гэж хэлсэн идэр манхан довдөр гарч ургасан дотроос бүйдэн тун ашигтай газар сонгож хөвтөөд залгаагаар хэд хуудаж нилээд хэдэн дээрмиг тонгойлгов. Идрээ гэсэн өвгөн санжигийн өнөө сөнгөтөн чигэнтэн дуулдаж дээрм бидний араас ороогод ирлээ. Одоо яах юм да гэхэн сонстэн. Дайра хурдан дайр гэд идэр нодоргаан эргүүлж морьтой бүгдэн чөм гадагшаан дайр гэж олнэж үг бахирв. Балдаж өмөлдсөн малчин байлдахчид баруун өмнө шөн амьд шүлэн дайран довтолж гоолоо. Идэр нэг бүдүү монхон дээрээс олноон хамгаалан хаяа зүүнш хаяа баруншаан буудаж зориуд хамгийн ойр хамгийн бөөм харалтууд онлон харуулж байлаа.
2: Пууган хурдан тишээ!
0: Гэж бахирхэд дээрмийн дун улам ойртлоо. Хүний тоогоор хэд дахин илүү дээрмчид идэр өвгөн санжээ сэвэг зэрэг хоргарын хүмүүсийг зайж авсаргүй бүслэхэд догшин борон шиг пуугийн сум манхан дээрх бургасны навч намааг бутартал унгаж байлаа. Идэр хамгаалах үүрэг даачилсан малчтайгаан хамт бүргүслэгснийг мэдээд самба фуган барьсаар бургасан дотор явган сууж дээрэмчдийн ирэхийг тэс чадан хүлээв. Дэми утсангүй пуутай хідэн дээрэм бургасан дотор нэнжин шүүрж сарьерлээ. Бургасан дотор нууж байсан идэр өдөөсн нэрх нэг золигийн хүлийн үзээд шонгон хөрч пууган далин толгой уруун тас буулглаа. Өнөөх айхал аяа гэж орилж аваад тон усрв. Залгаад 5-6 дээрм шонон ирж идрийг төврөн авлаа. Хөөч чадал ихтэй идэр хэдийгээр тийчлэн үсгчиж нудрагдан шааж чадах чинээгээрээ ночилдсан боловч ганцхан хүн тийм олон амтныг яаж ч дийлэх вэ та? Эчистэн хөсөр дараа гэдэж хүлээсэн дорчхлоо. Өвгөн санжээ

0: өндөр сэвг боошан хүзэргийн 20 хэдэн хүн чүм дээрм баригдаж цус нүж болтлон цохигдэн чивчэртлэн хүлэгдээд хөөгдөж явлаа. Дэми утсангүй дээрмийн төрөө хөөфүүгүй бүдүүн гэгчийн орос мөрөнад хүрч ирлээ. Толгойдон японы цэргийн малгай, бийтэн цэргийн шарх өвчс, мак өмдөмсч сэвхэн гутал үсгэлжээ. Гарфу барьсан 7-8 амтан хойноос нь тагаж явна. Бүх хошууны Монгол хятад ард түмэн чөм түүнийг хорсон жандагсан. Эдэр түүнийг үзэнгүүтээ таньчихлаа. 10 гаруй жилийн өмнө энэ гайхал 5-6 цагдаа дагуулж ирээд эдрийг улсын цэрэгт барьж аваачиж билээ. Хөөфүүгүй баригдаж хүлэгдсэн малчин байлдагчдын дэргэд ирж мориносон буугаад Монгол газраар тойрдог доншуур мамичны хэлдэг тийм Монгол хэлээр нэлийчин хэнэ гэлийчин хаа гэж малчин байлдагчдаас нэг нэгээр нь асуув. Хэнэ багу давтар шиг хариулвал толгойвруун ташуураар хүч мэдэн тоншиж байлаа. Хөөфүүгүйг идрээс нэрийн асуух үед самбай ихтэй сэргэлэн өвгөн санжээ завдаад
1: «Оо, энэ бүүнийа гэдэг юм аа, тэрсэн айлын хүн»
0: гэж хариулав. Идрийн толгойг таш хитлэн ташуурдаж аваад мухай гэгч нь галиж харсан хөөфүүгүй
1: «Ойлон хэлэ»
0: гэхээр нь идр хилэнгийн оцо бадарсан том хоёр нүдэн бүлтэйлгэн саналт хүнэн чоо ширтэд юу ч дуурсангүй.
1: «Айлын чухам идэлье»
0: гэж хөөфүүгүй олныг шагаж гарлаа. Малчин байлдагчдын хэнинч юр дуурсангүй.
1: «Дуулчхай та нар»
0: гэд хөөфүүгүй бас л идрийн толгойв руу ташуурсанд хөрөн улаан цус чамархайг нь тагаж урслаа.
1: Энэ яв омөртөө дүлий юм аа»
0: гэж өвгөн санжээ яран хэлнэ.
2: «Идэл хав байна. Тэр хэдийн дутаачихсаа, тэр салхин хүлэг унжихсан юм чи»
0: гэхээр нь хөөфүүгүй хамраараа гэж аваад гутлын хан төрийг ташуураар ярдэж
2: «Би түүнийг танина. Тэр юм уу гойрхчийн төл эртөө оройгүй миний галаас галчиж чадахгүй юм аа»
0: гэж хэлнэ. Хөөфүүгийн гар доороход дагалт нар нь автомат фу барьсаар дөхөж ирээд пуугийн замаг тачигнуулан шинэглэж пуудах зарлиг хүлээч хэлээ.
1: «Эд нарыг бүр авч авья»
0: гэж хэлэхэд мортой дээрэмчид эрээс хүлээстэй малчин байлдагчдыг жодож цохилон харааж зүгсээр хөөгд явлаа. Эдрийн булгаар гутлыг дээрэм узуур булаа заваад явчихсан тул тэр хүл нүчхнээр хамгийн сүүлд нь явж байв. Дайсан долж илгэсэн ахдуу нараан хараад сэтгэл ихэд шимширсэн эдрээ халуун нулмсан залгин оруулахтон хэрсүгүй жангаад дайсны арганд орсон дон гэмшинэ.

тал нутгийн солих Эдис манхны тэндээс шоугн эсгэрчээ. Малчин байлдагчдын энгэр хормойг дэрвэлжүүлэн хийсгэ. Дэми утсангүй салих жүрүүсч холын хүүний хулсжигэс хатсан жигтэй шижигнэн гойтлан. Их өвчтэй эсхрэн шуугаан алстертэгийн эрм талаас дуурсаж түнсгэр харвул улам доошллоо. Ар талаас нь хөрчгөн нүжгэнсэн хүж таянга баран үсэг дэдэвчж байгаа юм шиг нүсэр хүнд хэрэн хорслын дуунаар ялхаж байлаа. Догшин салих шүрэн бороон юу яагүй хөрч ирлээ. Хөрөний шүд шиг гэлбэх жагалгаан хөрөн урвах өтгөн үүлэг яриа.

0: ховчсийн даган гоож ийн. Тэдэн нэг нэгээрэн шилэн хүжүүгэн ширгүүлж морин дөрөн атран гойвөрж байгаана. Ийм тэнгэр муухай цагийг завшиж оргон дутаа худал түргэсэн итэр мөр далайн шилгээж өвжлээ. Гэтэл олсон дээссэн хүлээсэ улмал шигтэрж мөр дал чарбуу тохойн бүр менчүрч эхлээ. Дээрэмчид бас тэднийг сүнийн харангуйд дутаачхаа сайсандан хүлсэн дээснийх нь үчүүрийг чөм ходовж тавьсан байжээ. Дулс дулс гэлвэн гэлвэж жагадгаан цахилж хүч таянга толгой дээгүр нь нэжгэнэн. Нүр нүр нэр нэр аянгын дууны дунд фулиментин дуун хутгалдаж байгаа юм шиг хүмүүсийн жихийг дүйртэл тажхинэн дугуурна.
1: Үндэтэй сансгчдаа сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романик нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи. Найруулан шингээснэ мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугуурж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Үүр би жавоон, уул мори жавоон. Эрүүл би саруул ухаантай явахын тусад уужим сэтгэлий барьж, уучлал хайрыг эрхэмлэе.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдрийн гөлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Хордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа эдгэн харт хордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир энийлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир хянагч дугуржав ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлт.

0: Жиөнхөд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндэн отох хошууны чагаан идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрал сүмд сумнай маш хагачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлт сурвалжлагыг бол бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Жиөнхөл чагаан идэ бол аж амьдралын бэлэг тэмдэг, ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл, за чайлган санааныхан их үүсэл, чаашдын буйныхан хишиг даллага болсон амт төгөлдөр шин бүрэн идэм болох юмсан. Ингээс сүүс хаалаар бол одоо олон жилийн амт сайхан идэ өмдаг бол хийж болон жиөнхөл одоо хонь юм а үнэн сүнэсэн бол өрөм жөөхий, за шар тос жүчгий илгаруулж боловсруулан аваад за идэш ууш чай өмдөн бол болгодог байгаа. Ингээд одоо бид нар шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя. Анхаач бид нар отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ маш хайгачаанэ чагаан идэнээ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлэнгийг сурвалжилсан шингэлт сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулъя.
1: За чи өнөөдөр одоо танай хүнд ирэхээр 2026 оны отох хөшүүний хөвчөндөг чагаан идэ үйлдэг боловсрлын кеги одоо танай хин жохон байгуулад чагаан идэ үйлдэг дур сонирхолтой бүсгүйчүүдийг одоо ингээд чуглууллаа сайхан боловсрал хийж ахын байна. Танай хин одоо яагаад нэг нь хийх болсон?
2: Би бол малчин хүн дээрээс нь ийм саал хийж их болохоор саалыг элдэв янжин шүн маягаар хийх дуртай. Гэтэл ийм боловсралд ердөө орж өнгөрсөнгүй. Гэтэл би бас гахчаараа багшаж ялж ирээд дуртай энэ малчдууд чагаан үдэнэ үйлээс эрхэлсэн хүмүүдэд хэлээд өгөөд ингээ хэдүүлээ нийлээ хийчих юм уу гэж бодсон. Гэтэл бас хүнд өнмөд олгож өгч дийлэхгүй болохоор ажил олгох байгууллагад хэлээд дамжаад ингээд одоо би газар суурийг хангаагаад холын сурагчтан орон суучийг хангааж гэн үдийн будаа дааж гэн ингээ энэ отаны боловсралаар дамжаад энэ хүмүүд шүүн сургаа сайхан сайхан чагаан идэнэ шинэ маягийн юм илүү шиг сурчвал болох уу гэж бодож.
1: Та чихэл одоо уултан бол өөртөө гертэнийг тэ чагаан идэг өн хийдэг байсан ч та тийм ба.
2: Манууд одоо онцгой боловсрал хүртэж өнгөрсөнгөө болохоор мөн ордос маягийн салаан хийдилнэ. За эргэн бүлнэ чагаан чаннаа шүмглэн шахан шар толсон хайлгана. Моим өрмөн хөрүүлэн. Моим шиг үнэнээ салаан хийчих чинь.
1: Тийм. Тэгвэл одоо гадагшаа бас борлуулдаг байсан юм уус энэ цагийг.
2: Гадагшаа яа борлуулна? Борлуулээ одоо за саалын дэлгүүр юм уу? Одоо бас хол уу алшаа баян нуур шилэн гол. Алшаа баян нуурд бол өөрөө хөргөө явна. Нэг тэрэг багс хэдэн жун жин шүмлэн татачин. Хэдэн жун өрм авчин. Тэгээ татаа явдаг.
1: Тэгээч одоо гадагш борлуулах хэмжээ хүрсэн гэж хөлхөөс бас танай айлын одоо хийж байгаа чагаан идэ бас их хөвчгөр хийж байгаа гэсэн үг тийм үү?
2: Нэг сарда яа 20 дүн гэртэй хийчихнэ. Сүү чаан сүүгэн бол 20 дүн гэртэй боловсруулаад ийлнэ. Багадаа бас 2 саалчинтай манай хоёултай ингээд нэлээ дөрвөлэн сайн чармайгаа хийдэг.
1: Мал жуучаан байна уу?
2: Хон жуугараа байна өхөр нэг 60-70 байна.
1: Оо.
2: Тэгээ одоо мөн бүтэн жилдээн л яруу шихэд.
1: Харин зүгээр одоо бэлчээр ус бас тий байдаг гэнэ.
2: Бэлчээр 5300 юм уу байна. Одоо өөрөө ус нь тарай 36 мөнгө төрч.
1: Тийм бай. Одоо манай баг манай бүр хон юм аа.
2: Хон.
1: Хон.
2: Жуугараа хон байна.
1: Оо. Хөдий жил ингээд ийм орон мал малжаа туу юм.
2: 2019 оноос саал хийгээд анх эхлээд нэг саалын үнэ авсан. Тэгчээ нэг үнэний хаан саалия одоо мөн маягтай юм гаргаж хүчрэхгүй байсан. За өнөөдөр чагаан тогшруулчих маань магадар чагаагийн ном хэтрхи сагсайлгачих маань шахал гарахгүй. Үүртчихсэн шүү дээ. Тэгэхэд мөн наазмын наазмдан туршлага юм ба. Одоо бол

0: тэгж саал дээр их хэдийлхвэ гэж зовжгүй. Жи одоо ариун сайн шинэ маягийн юм сурыг бодно. Тэгээ сурчих цаг нь ийм манууд ингээ жохон байгуулга оо хүнүүд байхгүй ш та танууд одоо саал хийх дуртай юм ийм юм боловсралын анги байна. Ингээч ийм юм одоо утад би саал хийгээ 7 8 жил болж байна. Ийм ангид орж өнгөрсөнгүй. Тэгэхээр би намайг та адилхан хүн арим байх уу? Даяард дөг хүмүүжүүлээ. Хүн хүнээ тарих бодол адилгүй гэдэг ийм нэг боловсралаас болоод хүн бас шинэ маягийн юм үйлч халуу гэж боддог.
1: Одоо 7 жил гараа ингээ чагаа идэ хийгээд ингээ саалаа борлуулаад ингээ явахаар бас одоо орлог бас нэмэгдээд та одоо урам үрэг нөвчтэй хий гэсэн юм бод итээ.
0: Тийм ээ. Одоо мал дээрээс ингээ яг өөрийн жугаад хон одоо нэг 60-70 үхрээсэн их юм бас олоод хончоч морох гэрт бас эвлэг дэвлэг зарж хүрхгүй. Яагаад юм бэ? Бараг саал нь гололчно. Намайг авч хэлвэл би хэцэгсэгдэн бодод энэ саал нь бараг фууева гэ бодно. Гэтэл фууен яа жоохон зүйээсэн сайн байх ч юм. Би тэгээ бодод манай хүүхдүүд яг юм саалаа нь уламжлан сайн хий. Хамгийн нааж байхдаа саал жоохон зөв нэрхтэй байдаг а гэж хэлдэг хүмүүс. Сайн муу уучраас бүр зэйлуулаад дийлдэг гэдэг. Тэгэхээр миний бодохоор бас тийм бич юм уу? Юу санаа болоод юу бодоо болоо бол юу нь бүтэж чинь аа. Тэгэхээр энэ цонгөн чармайж хийя.
1: Шимтэжэл бас өндөр.
0: Шимтэжэл өндөр. Гямуу тагшуурын орг бай. Манай энэ шар усан ингээ гадаг шантар шар шүдэг ороо нь явуулчихъя. Үрлэдэн хоноо ингээ хороноос гаргасаар бүр ирээ уучна. Тэг чи манай мал ингээ хүчийн алдах очихгүй. Ерөөсөн энэ ужуурд марал догшин шүүмэл энэ хор тайлдаг штт. Тэр үед хүн хордож урчихъя. Ингээ жисах. Чаянд дэвтэй чицээр явуулгасаар сайн байдаг штт. Тэгэхээр энэ шарасыя энэ чагаан эдэнэ талар үнэн сайн байна.
1: Тийм байна. Чигээд одоо таны энэ хэрэглэгчид танаас авдаг энэ хэрэглэгчид одоо яадаг и таны гар утсан дээр одоо уу чатын тавчингаар таны нэг тавьсан зарыг олж удаад авдаг юм уу? Энэ хэрэглэгчдийн ирэлт ямар байд?
0: Хэрэглэгчдийн ирэлт баг юм одоо уу чат эргээд ирээ дөвлийн шипин хоо. Би ариун сайхан үг хэлж чадахгүй одоо хүнээ дуундар таруулаад ариун саал сүгэн ингээ сайхан янж тай шиг маягтай шиг явуулдий. Тэгээ хүн өө таны юм хөдөөдөө хийж яах юм уу? Сайхан байна. Ингээд гар утсан дугаараа нь үлдээчихэ гинэ. Тэгээ үлдээсэн хотой нь одоо харилцаад авна. Бараг бүр мөн тэгээ 60 мөдөө явуулж агаад гаднаас одоо их их авдаг хүнүүд ирнэ. Үгүй би энэ дээр саал хийж яах уу гэхэндээ танилцуулахгүй л намайг ирж ирдэг хүн байхгүй шүү дээ мэддэг хүн байхгүй. Тэгээ би чинь одоо 60 мэдээ дандаа нүдэртэй хичнээн нэг арга явуулж байна.
1: Бас гэртээ бас хүн хэрэгэлж байна.
0: Хоёр хүн хэрэгэлж
1: байна. Цагаан тусгай цагаан дээр хийхээр яа.
0: Мөө. Одоо тэр хүмүүд бол өрөм хөрүүлэх нь сайн. Би одоо өрөм хөрүүлэхтэй яа хүнээ хэртээ туршлага байдаггүй байх маягтай. Одоо нэ чи юуе сайхан янжтай хиймээ. Тэр өрөм я хаж байгаа мушхай юуч тавьч хөвлөдөхгүй. Заавал тэр итэгш сайхан баймаа. Энэ хүмүүд өрөм хийх нь сайн байна.
1: Яг бас танай ойр оч минь мал чинь бүсгүй.
0: Биш, манай яг саал чинь нь бол юу Улаанхад аймгийн. Тэгээ одоо ингээ ийм нэг яруу чагт бол одоо манай айл аймаг юм уу? За манай төрөл сатаны 98-д нэг хоёр өдөр хавсачих. 5-3 хоног гариг хавсачих гэвэл бас ирээ хавснаа. Би одоо бүр өдрийн мөнхөлөөс үгээ хавсруулна.
1: Танай яг цагаан идэ хийдэг хамаг одоо сайхан хийдэг мөрөгчлөлтэй цагаан идэг юу юу сайхан хийж чадна?
0: Би одоо мөн хамгийн сүрхий драйн яж бараг мөн шүүмэл бол шарт тасан дан сайн. Миний хийсэн өрөм одоо даяарын санаандаас хурхгүй энэ өрөм ингэдэй. Тэгэхээр би бас тусгайлан өрөм хийдэг хүн яаж чинь.
1: Өрөм байна, шарт тас байна, шүүмэл байна.
0: Шүүмэл одоо манай бол айрга мод тэгээд ужуурын маягтай гандан хийчихсэн ш та. Тэгээд хүн 5 3 жин 10 жингүүд одоо мөн айрга нь шууд гангнасаа наваад өгч та. Тэр худалдан айрга тайдал байхгүй. Худалдан айрга халуун тоонд боцлогоо жан, сэр өнгөрт тавьж жан, яалж жан нэг юм ш та. Манай мөн бүр одоо ужуурын маягтайгаар хийчихэ.
1: Уламжлалт маягтай хийчих юм байна. Чи одоо жирэм цагаан идэх юм бас оо та чаг хөх чаган бас огорх

0: байг шаардлагатай. Одоо тэр нэг шаардлагатай юм бол одоо хэрэглэгчдэд яаж одоо шин сургагаар хангаж өгч өгнө?
1: Шин сургагаар одоо манай бол бараа дарагдахгүй. Хэдий хийж хийе, хэдий хүн хаа хичээд
0: хурцлах нь.
1: Урчлан жахаалчна. За намаа 100 жин, 200 жин. За өвөл бол 1000 жин. Аяа би бараг энэ жил шүнтгэхээс уртаа 2000 жин авъя гэдэг хүн я байна. Тэгэхээр би одоо бол аяа миний саал гарахгүй ч юм уу? Ингээд жоож өнгөрсөнгүй. Чармайж сайхан хийдэг болохоор энэ одоо бас олон хүнээс санаа таалагддаг байлаа.
0: Одоо ч хөл өнөөдөр тусгай мэрэгжилтэн багш урч ирлээ гэж хэлж байна тийм ба.
1: Тийм. Тусгай мэрэгжилтэн тэр free transference та Баянур аймагт охоо тэндэн бол тийм хүн удаан жилийн энэ саалын тухайн дэлсэн хүн. Тэгэхээр энэ одоо жоохон 5-3 жин сүв байя хүн бүр сайхан юм хийгээ болгоод дийлчихэж байна. Тэгээд энэ багшаас сурхаж юу яа жоохон олон. Даа нэг саалаар юм хийж яа сураад барахгүй байна. Нэг гэрэг юм сая одоо барчих.
0: Тийм бай. Одоо яг таны аюудааны боловсрол чинь 7 хоногийн боловсрол.
1: 7 хоногийн боловсрол. 7 хоногийн боловсролд дотор нэлээд юм жаачна. Бараг 10 хүнтэй жил юм жаана. Яг тэгээ санаа тавиа сурах гэсэн нь бол сайн эжимдээ дийлж. Аа дүнгүй л одоо мо юу ч юм бэлээ. Мо өнгөрчсэн. Сурах гэсэн чармайдаг хүмүүдэд авч ихэл бол чухам маргүй юм сурчихна.
0: Энэ бас нэг сайхан завшаан.
1: Сайхан завшаан гэж одоо таныг хүн намайд ингэ чи амаргүй гэрэн ингээ чинэ нарийн хүнд суулгаж хан байна эдүүл уулгаж хан байна би тэгэхээ хамаагүй танууд цаалан сайн хий саал хийсэн сайхан мөртөн одоо шинэ маягийн саал ариун жилийн гараад ирдэг гэнэ 85 хулуур одоо бас нэг өрөмтэй нэг эрэг шиг юм сайн сайн юм гарч ийна тэгэ хэнэн янжиулаа дилээ хэнэн сайхан гаргаад ийлвэл хэнэ чатал тэгэж бодолтг
0: Тийм одоо энэ сайхан хөдөөдөн суусан малчин бүсгэчүүдтэй бас ийм нэг сайхан завшааны олгоод юм ба хамтраа нэгэд нэг үйлс бүтээгээд ингээд бас орлогоо нөмөгдүүлчихдэг.
1: Орлогоо хүнүүд гэж хэлнэ. Чи жоом хонжож байна гэж хэлнэ жоос. Үгүй гэж хэлэх юм бас аргагүй гэтэл манай их айл гэрья. Яа нэг жилд манай энэ гэрт барыг багадан 30 төмлөө чивэр орлого санаа амраа. Хүнүүд нэмээд өө чиж барыг 100 төм яа хонжож байна гэж. 100 төм юу юм бэлээ? 30 төшин төмөнгүй би санаа амраа.
0: Цоосыг одоо баг багаар хонжиж
1: байгаа юм байна. Одоо манд чармайх яа чухлаа. Хамгийн наад зах та чанарыг баталгах уу? Шин ариун жилийн сайхан юм гаргая. Гэхэл чармайж.
0: Чи одоо 7 жилийн турш одоо ингээд хэрэглэгчдийн хани итгэлийг олсон, өөсийн мөрөгжлийн дэвшрүүлсэн, энэ цагаайдаг борлуулсны нэг туршних одоо юу юугийн анхаарах хэрэгтэй. Нэн урт хугацаан гэж борлуулах хийгээсээр таны хувьд авчрал энийг харалж агья да яаж хийгүүлсэ? Нэн олон хэрэглэгчтэй болог мөртөө нэн урт хугацаан нэг харалж агья хийдгийлээ. Таны өөсийн нэг дотроо бас нэг баримтлж явдаг зарчим гэж хэлдэг юм уу?
1: Миний бодохоор би бодвол одоо хамгийн нааж яах нэгдүгürt чагаан идэг хийсэн хүмүүд чивэр аргуун чивэри заавал батална. Тэгвэл чанар чинсаа. Та өндөр амта. Энэ бол одоо хэжээдэн баса адилхан шиг барааг нь хангаж өгөх чухалтай. Жишээлбэл өнөөдөр догшин, магатар, номохон, жаан дөгөөдөр баса нэг муухай амттай ингээд байвал одоо авдаг хүн яа авах зориггүй болчихно. Тэр ч дандаа жагва багва юу юу ч өгч байгаа юм бэлээ. Дандаа нам шинт нь ховроод өгдөг ингээд хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээ би одоо манай саалчнуудад хэлдэг болохгүй шүү. Энд чинь одоо заавал сайхан хийх хэрэгтэй. Харин дүнгээд чи өнөөдөр яруугаас болоод дүнгэж болохгүй. Энд чинь хүн яа авах жоосон тоолоод авж яана. Авах чухалтай байна. Тэгэхээр энэ чи заавал мөн маягтай нэг дүр чанар чансаа аргуун цэвэрээ заавал батал. Чи одоо хэдий ядарч сүн өдөргүй яа тэр салын башин аа сайн чеврэл саал амархан эснэ. Тэгэхээр энэ за муухай өнөр танаар орхоос айн муухай өнөр таранаар гарах нь хурдан. Тэгэхээр ингээд жоом хичээ гэж хэлдэй. Би өөрөө энэ талаар чармайдаг. Энд чинь саал хийчээд дандаа муухай юм гаргаад байвал энэ чинь жавжалуу хүмүүд нүрэндээ муухай ба. Тэр чи ологт юм хий чаддаггүй маа гэж хэлдэг ч юм уу гэж яддаг. Тэгээд чармайгаа жоом сайхан юм гаргахаар чармай.

0: юм. Өнөөр танай ярьсан шиг эднээ ярийн санал догшин бол догшин маягаар нь тэр нэг өнөр ам тань ингээ хөжөөе баталж ямаа юм ба. Нэг удаа авахд догшин байна, бас нэг удаа авахд одоо зүйл сулхын шиг байна. Энэ ч одоо хоёр юм зин идэв болж хүү ямар болж юм ба.
1: Тэгээ би урт цаана асуудий. Танууд ямар юм авнаа? За баг бүр одооны хүмүүд догшиныг за хотод өвдөж яа гэх юм уу? Догшинд нь тийлэхгүй ээ. За номоох нь гэж хэлнэ. За номоох нэг л номоох нь болчих уу? Бас жаа чиний энэ чүндэр ам тачихгүй одоо юу чи бэлээ? Шүүмүлийн хөв байя энэ чиний энэ шүүмүлийн ам тавайхгүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ ил талын анхаарах зүйл чухам олон. Тэгэхээр за саалж тагээд я би чаг ямагт сайн харж байна.
0: Тийм байна. Та одоо яг энэ борлуулгийн коллажийн том болсны хавьд одоо энэ нэг элг ох чогийн анхаарал тал дээр хамгаас илүү анхаарах чухал тавиан шүү дээ тийм ба?
1: Тийм ээ. Учир нь би худалдан би хүнд аваачиж хөргөж өгнө. Би борлуулна. Танууд муухай юм гаргачаа би хүнд яаж хэлэж ийлдэгдэг байна. Ямар ам тийм юм мэдхгүй би амсах хөөж хүнд өгж болохгүй. За амсах уу? Миний энэ дээр хүртэл амсаад бүтэхгүй юм би хүнд цааш нь яаж худалдаж өгөх юм? Энд чинь сайн анхаараа гэдэг дахин давтан илтээ.
0: Тийм бай. Зүгэл одоо энэ таны бас өөсөн дээр тэмдэг байна уу?
1: Байна. Манайг бол одоо чангс бол үжисгүлэн най шопинг гэж явж байна.
0: Үжисгүлэн. Үжисгүлэнд чагаа ийд байна.
1: Тийм ээ. Үйлдвэр. Тэр яг нэр тэмдэг дээр шомбион дээр юм бол тэнклүүн най гэж бичиж байна.
0: Тэнклүүн най.
1: Ах.
0: Энэ нэр тэмдэг наваад бас яг эхлээд хийнгүү тань нэр тэмдэг авсан юу?
1: 21 оноос одоо энэ яан ийж байгаа юм бол байж байгаа.
0: Ижигнэл тийм юм байна.
1: Тэгсэн. Тэгээ одоо мөн ийм юм байлчаад юм гэртэн хийжсэн юм. Тэгээ яаж бодё одоо ийм нэг вилдүрийн маягтай юм хийх санаатай. За чадал хөрөхгүй. Хүнээс асуух уу хүн хэлэж өгөхгүй. Тэгээ мөн эндээс асууж ян тэндээс сургалж ян тэгээ бага багаар нэмэж гад нэгэр нэмээд одоо 300 гараа юм.
0: Гурван цогаар төгс төрүүлж юм байх
1: тийм үйл юм. Тийм. Одоо яа хуржиггүй. Одоо бас нэг хэдэн зуун төгс төрүүлж метр байвал болмоор байна гэж бодож
0: байгаа гэсэн. Аа.
1: Тэгээ одоо дандаа юм байгуулж хагаад одоо бараг энэ жил дээр бараг хүчрэх юм ба.
0: Тэр бас одоо бүл оруулах чухал тийм эсэ.
1: Одоо бас нэг бүлэг хонон сал хийх санаатай. Тэгэхээр энэ одоо үнэнэ хоннэ бүр тус сарны гэсэн юм.
0: Тийм бай. Одоо ингээд та нэг одоо нэг чандаар ингээд нэг мал чим бүсгүй ийм ийм их үйлс ингээд хийгээд хэдэн жил хийгээд өөсний орлогоор нэмэгдүүлж ирэх орно. Таны ор хувийн бүсгүй чүүд үзээд таныг бас одоо танаас нэг сурч хий эсвэл хамтаа нэг нийлээд нэг борлуулж хий эсвэл манай ээлийн сүү сали авах шаардлагатай байгуул танаар дамжаад ингээд манай сус борлуулъя гэсэн юм.
1: Тийм хүн бол бас ариун байна. Чи одоо манай ордос юм хүнээ хэлдгээр чадалтай байна. Тэчнээ их юм хийж байна. Мануудыа чамаагаас даган сурал чи мануудад багш болоод өгнө үү? Ингэж хэлдэг хүн байна. Би хэлдэй. Би тэр одоо мөн шүүмэл шарт тасаан чадахаас ондоо нарийн юм яа чадахгүй ээ. Жаа дийлэхгүй. Жишээлбэл чи өөрөө хийж гаргаачаа борлуул дийлэхгүй би чамд борлуулаад өгж болно. Энэ удаа нэ боловсрд бол би одоо ингэж хэлсэн чинь ийм саал хийх санаатай хүмүүд байвал илүүхэн суралч чармай энэ бүр жоргоор бүтсэн жороггүй бол одоо бас энэ хэрэгтэй баг хэдийлэхгүй ба гэж боддог. Сүн өдөргүй чармай жама тэр ариг ус мануудын хүлэгэ за тэнгэр муухай бол ариг болохон байждаг ийм мануудын цагийг таруулахгүй тэр хэжээдэн бол одоо болцуулж аав цагийн минь цагтаа химээ ийм шиг тэгээд даяар дан бас хэлдэг шүү дээ би одоо саал авдаг хүн олон байдгаа чармайж хий харин би чамайгийн миний нуучийг сурчих юм уу намайг давуучихаас би бол одоо бол хинээс яаж өнгөрсөнгөө энэ удаа ичнээ нарийн хүн ирсэн яа би одоо тануудад намайгээ сундар хитэн дахин илүү хий гэж бодохоос бишээ чи миний ими нуучийг мэддсэн болов уу гэсэн ийм өчүүхэн санаа одоо бол бодож өнгөрсөнгөө
0: захтэлгөр энэ цагаан төрний хөргөлөө бол өргөн бай. Ерөнхийдөө манаас хамтаа бүр ингээ хийгээд яа захтэлгөр энэ нэхрэг цагийг бол хангаж хүчрэхгүй.
1: Хүчрэхгүй.
0: Одоо бүр ингээд зөвхөн одоо манай монголчууд энэ цагаан дээр идэг бишээ. Бүр цагаан дээр сонорхолтой
1: хамгийн нааж захтаа энэ тэмээт. За хотны өндөстнүүд яа мал салаадаг хүмүүд бол ингээ танад айраг байна уу? Хөтөн айраг. Тэр хүмүүд одоо айлд орохгүй айлын усаж хаяа уухгүй яа. Айрыг ус

0: чинь юм болгоогүй. За шар тас байна уу, ариг байна уу гэж асууна. Тэгээ жамаараа тариул аваа юмна. Тэгэхээр энэ хэрэглэгчд бол чухам арим байна. Одоо чармайж хийвэл таарна. Ингээд бодоно.
1: Тэгэл яг сайхан ингээд энэ сайхан жагтал бүрийн орон цайтай. Тэгээд манай цагаа идэн бас мал бас байна. Малчин бисквитчүүд бас картоноо донгос сууж байна. Энэ сайхан одоо жавшанаар манус энэ сурчгаад ингээд борлуул хорноо та хамтан орлого орно шүү дээ тийм ба.
0: Тийм. Хамтаараа чармай үлгэн хүчин ихэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Би гах чаар хэдий одоо жоохон гал зуртал сүн өдргүй яарч яа хүнээ хэрэглэгчүүд яа яа дийлхгүй. Тэгэхлээр энэ даяараа хийвэл авдаг хүн яа олон байхад юм тэгэхээр гэн юу хангаж хүчрэн шүү дээ. Энэ чинь зүгээр суугаас зүлгэл суу гэдэг чармайлахтай зөрөгтэй шиг хийвэл олохгүй жоос олохгүй гэж бишээ гэдгийг.
1: Тийм байна. Чигэд одоо яг сайхан энэ шин цаг үед бас одоо мөдөж уучраар хөвчөж байна. Гар утасны тэр үе цай тавчин за ингл TikTok гэдэг ингл бүр одоо хаан сайн дэлхийд хүртэл сачиж байна шүү дээ. Энэ цаг үед ингээд танаас бас одоо энийг шинэ мөрөгжлийг бас ашиглаад ингээд борлуулгын зам ань шуруутгаж байна тийм ба.
0: Тийм ээ. Одоо тусгай одоо намар орой шиг бараагаан илүү шиг хадгалаад авчихвал тэр Монгол гэртэн би одоо бас тусгайлна. Шууд нэвтрүүлэг хийгээд бараагаан өдөртөө нэвтрүүлэг хийдэм үү, оройдоо нэвтрүүлэг хийчаа дараа өдөр нь бараагаан хүргэж явдам уу? Манай ийшээ зам харилцаа дүгэн байхгүй. Гэтэл ингээд чармайа энүүнээс басаа илүү ололт олох уу гэж бодож.
1: Та өөртөө маш шууд нөтрөл хийчих юм.
0: Хийж өнгөрсөнгөө би одоо хийх үү гэж бодож байна. Чармайгаад хийвэл лаптай ханга байх уу гэж бодож.
1: Одоо шууд нөтрөлгий бол одоо мо хийхэд яа дүгэн болсон нэг гар утас байна. Чүр одоо та мань нэг нам сүрэн шиг нэг гэр өрөө байна. Ингэсэр маш шууд нөтрөл хийж болох юм.
0: Манай салчинууд оохоо тэгж хэлнэ. Хэ одоо чи хийвэл асуудал байхгүй. Манууд я сайхан юм би чи хийнэ. Чи шууд нэвтрүүлэг хий. Анх хул хутаалаад гарахна гэн хурдан. Тэгээ тэтгэр бас намайг зэрэгжүүлнэ. Тэгээ би бас чармай ингээдэ чармай хач юм уу? Тэгээдэ чармай хач юм уу? Юу ч гэсэн энэ саал ивэлсэн чухам их хөгжүүлэх гэж бодод.
1: Одоо боловсрал орж иж байгаа хүмүүс 7 өдрийн турш бүр танайгаар тасгууж байна.
0: Манай отог хошууны хөвчгийгэрх нь бол харсшина. За гүүл төрөл саднайдаа бас явууч тачана. Манай дүүл мөн 2-3 сууж байна. За зарим нь 300 гүнлийн өдөртөө нэг цааш явдаг юм биш яг манайд сууж байна. Зарим нь бол одоо бас 2-300 гүнлийн цан байна.
1: Эмшгүүл одоо энэ цагаан хидэг хийдэг сүү саалыг энэ бүр та хангасан.
0: А тийм ээ манай хангаж үгүй. Одоо үйлдвэрийн хана ажлаа жогсоочоод одоо эдгэрийн сайн сурвалжуулахын төлөө одоо манууд я цай бодаагийн сайн чаг тухайдаа нэдүүлчихнэ. Манай салчнууд одоо цай бодаагийн хийнэ ойр тулна. Манай энэ хоёр өдөр бол саал хийчихгүй. Жогсооч.
1: Тийм.
0: Ийм хүн ариун. За манууд хийдгэн хийчих хүн яраа сурсан чинь байхгүй. За зээлжээ, хойжээ тавьжээ ингээд байдаг юм шиг. Тэгээ бүр юм шиг.
1: Тийм бай. Тэгэхээр одоо өнгийн чагтаа бол танаас чинь өдөртөө яралтай
0: цагаа. Өдөртөө яруу. Одоо өдний өмнөдөө бол жаа ариг ан чанах юм уу, шүмблэн шахах юм уу, 3-4 өмнө дантаа бүр яруу шиг үү. За нэг нь бараагаан хүргэх юм уу? Мон тийм шиг.
1: Тийм. 7 өдөр одоо энэ ажиллаж огсно гэдэг бас тийм ба.
0: Амар байхгүй. Манай одоо 2 саалчин бас хөлс мөнгө байна. За 2 хүн яамждаг байх юм бага бас манай нэгийг чия хавсруулж байна. Одоо энэ 2 өдөр 3 хүн байна.
1: Тийм бай. Одоо чихэд энэ нэг бүсгүй чидэн нэг мөрөгжил сургай хамтан сурал чигэсэн энэ сэтгэл гараад өөсний бас зартлаа бас баггүй гаргалаа тийм ба.
0: Аа я одоо бас өмнө хонь цухам орсон. Ширээ сандалаас эхлүүлээд за Монгол гэр яа би анхнаа бариаггүйсэн. За эчний ариун хүний дуудаж бодаа хол идүүлэх байна. За гэртээ шахалтай халуунд одоо хин идэж ууж ологтой амжиггүй байх юм ба. За гэн сайхан сэлүүшиг идүүлж уулгачих юм ба. За Монгол гэр я хожим бай зарцчих юм уу? Инкэ бас 10 хэдэн төмөр Монгол гэр барьсан. За өмнө хойно махаш шүлэг ин ширээ сандал одоо уудаг усаас эхлүүлээ тусга бүр таргаар татаж иржээ. Тэгээ би хэлдэ лонхон дотор тавьцаа тэр танууд хэнэн чангул хэнэн ороод ү дураараа намаад ү би бүр уртанд бэлтгэцээ. За өнөөдөр ийм төд хийх үү? За төдийн хэвэн би авцаа.

0: хурууд хийх үү, хурууд яг хэвийн авцаа. Би танууд юм сайн сургаахын төлөө энэ өмнө хойно багаж хэрэгсэлээ бүр гүйжид бүрэн төхөрсөн.
1: Тийм бай.
0: Би мөн одоо хамгийн баярлах нь би чармайга ингээд энэ анги боловсралтын анги ингээд ирэхэлээд ойр туулсан шта. Тэгээ энэ хүмүүд ингээд тэр холоос чармайга халуун диянкай сурж хад хамгийн баяртай чарна мэн. Би одоо миний 60 тал хэдий орох уу? Миний одоо энэ
1: саадах
0: уу? Эдгээрийн би тоочсонгүй. За би мөн босоод чагтан чагаан нэмээд гаргачих уу? За эдгээр энэ боловсралтын анги төгсчүүд би одоо хурдан шиг боловсруулбал амжих уу гэж л бодсон юм.
1: Одоо ганчхан сэтгэл тануус нэг энэ мөрөгжлийг сайхан сурч хүмүүс болцсон.
0: Тийм ээ.
1: Тийм байна.

0: Эрх мөндө сонсогч өдөө жилгаад бид нар отох хөшүүнээ сүмд сумнай шүүргийн гачааны малчин хувьсгал чичгийн яраанд анхаарлаа хандуулъя.
1: Сүмд сумнай шүүргийн хүн байна нэг малчин. Одоо энэ маань энэ сүмд сумнай маш гачааны үжисгүлийн энэ сал энэ үйлдвэр энэ дээрээ бид нөө одоо толоохоногийн боловсруулан гэдэг сая суралцахаар ирлээ. Ингээ бол одоо миний хувь бие даваах бол одоо ололт ч гэдэг юм дүр байна. Тэгтий сайхан юм сурлаа. Бид бол одоо анх хуучин одоо уламжлал чагааны дээр ба шилүүл өрмө юм уу ингээд чагаан төсөө төрмө юм уу ариг энэ хитэн жилээс ихэн хитэн одоо илүү нариу нарыг юм гаргаж чаддаггүй. Одоо энэ удаагийн сурлагад амж одоо ариун сайхын шинэ маягийн одоо энэ нэг юм урсгалыг дагасан бас энэ юунд чадлагууд гармаар шиг сайхан юм олж сурлаа. Энэ сурсанаар дамжа одоо би удах лэн мөн малчтууд энэ сайхан ингээд сураадаа бол энэ уламжлал чагаан дээр ариун янзар хийгээ чадлаг руу гаргаад өрийн жаа ашиг орлого нэмэгдүүлэх маань ганд юу дураа яаж хүмүүс ариун сурцсан бисний хөв дийшлэгдсэн шиг одоо нэг аяа ихе газар тойрцсон шиг бүжигдсэн шиг ариун мэдсэн ийм нэг байдалтай ингээ одоо энэ нүнэ нүргүүлжилэн чармайж даяараан сайхан ингээ суралцаад энэ нүний улам сайхан сурж болгоно одоо энэ сүлжээн дээр жахад дэлгүүр рүү гарахаар ингээ чармайж байна ингээ одоо энэ зохион байгуулсан байгууллт юм уу одоо энэ үжисгүлэн одоо энэ хувь айлд одоо чухам талархаж байна энэ хүн жигтэй сайхан жаахан ч харамгүй одоо Аливаа одоо мануудын хэрэглэж байгаа, сурж байгаа нэ сүү салаас нь эхлээ аливаагийн бүр тэр хүн мануустай нэг мөнгө юу яаж үгүй. Ингээд одоо мануустай өгч дээ. За гэр орон төхөөрөмж одоо ингээд энэ хэрэглэдэг, жардаг сав салаас эхлээ. За хоол удаа автар бүр хүний хүн 7 өдрийн манай одоо 25 6 30-аад хүн болж шууд ингээд. Энэ хүн одоо ингээд бүр ингээд нуудын дайчлаа дагуулан ингээд мануу жоохон баяртай байна. Жоохон талархаж
2: Уулын бас юм боловсруулалт оруулж чав.
1: Одоо уул нь оруулж өнгөрсөн гэж ухам сургалж ясна. Ийм юм дуртай. Ойрдохын тийм байхгүй. Энд малчин хүн багэрээс нь холоо яваад ихэ сурхад одоо нэг тоо чав байхгүй, жам байхгүй одоо энэ юуны хүрэлцэж болохгүй одоо. Ингээ харин энэ удаа одоо энэ нэг ингээ жохон байгуулалтаас ийм хийсэн үжигслэн гэсэн доо. Ухам сайхан болов. Одоо ариун юм. Одоо бид одоо жишээ нь сүлжээ нусрын хүү ус насаа жахна өндөр шиг болсон юм уу? Одоо энэ сүлжээ энэ одоо гар утснаас ариун юм ин кашууд Бид энэ гараар нь сурсан болоод энэ үжиж энэ юунаас сүлжээний сүсгийн хойд одоо ихэж өрөдөх. Энэ одоо яг үнэн бодтой дараад ярьж хийхлээр нь гараар нь тус гараар ингээ багшилж авч чирэг хийсэн. Чухам сайхан байна. Ололт өндөр. Одоо ариун юм сурлаа. Манай энэ 7 хоногийн сурлага. Одоо энэ 5 дугаар өдөр байна. Одоо чухам ариун юм сурсан. Одоо жишээлбэл одоо шинж чадлын үр дээр одоогийн хамгийн их гарч ирж байгаа одоо энэ өрмөн мөсмөлж, өрмөн төсмөлжгээ. Энэ үнийг сурж авлаа. Одоо энэ Чингаан бол сунмал хурдаг энэ үнийг сурлаа. Одоо ариун жилийн шинэ маяг нь одоо энэ одоо бид бол анх нь уламжилт салдаа хийгээд энэ шар ус юу одоо ашиглахгүй шүү. Одоо малаа нусулчих юм уу, гүл одоо тал ухачих уу. Энэ их сайхан байна. Гүн одоо энэ шинэ маягаар сурсан бол энэ үнэн умдаан хийж байна. Жимс нь юу шүүс хийгээд одоо шар ус тө жимс нь умдаан ийм сайхан юм хийгээ. Энэ ариун жилийн юм сурлаа бид. Энэ үнэн их баярлалаа талархаж байна.
2: Тийм байна. Энгийн цагтаа цагаан идэв бас гадаг шамбас борлуулаг
1: Одоо энэ сан бас нэг эдөөд ирэн китэн хийвэлсэн илүү ихсэн амбар гадшаа борлуулна. Борлуулаа одоо энэ нутаг орноо одоо энэ нэг хуучмагийн уламжлал маягийн аа энэ нэг хвчэн дэм бисэрт одоо. Одоо энэ сурсан чи хөрөө хвчэн

0: үргэжсэн. Ийм аах
1: ийм.
0: Ай энэ нийгмийн юу гэдэг аа урсгал дага жахад дэлгүүрлүүд шинэ маягаар гарах. Ийм сайхан. Бид одоо хөдөөдөө байхад энэ сайхан хөдөөг нь цэвэр 10 сар энэ байхад энэ жахад дэлгүүрлэн гарч тахгүй яа. Одоо бас жарим юунаас болоод одоо биднүүдийн эсэг уламжлалмагаар л Төрхий эсгэлэн байх шиг, амт нь өндөр байх шиг энэ бас зүг төрөлжүүлэн байгаа. Одоо энэ инкед, энэний инкед амжаа сурал чадвар бол ариун жигний чахалгүй л гарч болох юм байна.
1: Манус энэ одоо яг урамжлал чагаа идэв бол бас зарим хөргөлөгчтөн бас тохиромжгүй магад.
0: Тийм тийм тийм.
1: Босд хөргөлөгчдийн дур сонирхол тэ өнөр амтанд нь тохирлоод мөрөгжлийн сурчгүй нэн оруухынд борлуулна шүү дээ.
0: Ох одоо энэ жухан сайхан инкед манай малчтууд явсаа өрийн амьдрал ах байн дээшл нь аж ахын орлогоо дээшлчих нь. Инкед одоо жухан сайхан байна нийгэмтэй инкед жирэгдэж явж байгаа гэж манус тийм нэг бэйн төгсөн одоо энэ нэг сайхан байлтай. Уулдос нэг одоо уламжлалт тийм чахааны дэж юм кай уламжлалт маягаар хийгээд бол дутуудаан болно. Гацхан чахад л үг гард хэлэхгүй чинь. Энд ч жухан сайхан байна.
1: Дутуудаан борлуулыг гэхэд одоо жахталгур өвчвэ шүү дээ тийм ба.
0: Тийм өвчвэ шүү дээ одоо одоо маяны хэдэн жил байна. Ингээд одоо чивд наа хэрэглэдэг хэрэглэгчдийн өвчвэ. Ингээд жахталгур нэх юм дуурсаар одоо жухан сайхан. Энэ кай энэ үсрэ. Хаяа улаас түндэр миний хөөхнөө авч талдаавч хэлвэл их сайхан байна.
1: Тийм байна. Одоо яг хөдөөгөр тэр мал олон байна.
0: Одоо хөдөөгөр тус нэг зуугаа бүхөр байна. Зөөхрийн үнэн салан хийж байна. Зүгээрс нь хорж үртийн хон байна. Одоо энэ үндэ.
1: Одоо энэ шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа юу хийдэг?
0: Яг шинэ мөрөгчөө сурхаа суртаа бол яг нутгийн ан уламжлалтаар одоо жишээлбэл сүүгэн сагаад ирвэл эсгэн эсгэ бол айрг болно. Айрг бол айргаан бүлэгэл дэч хаан цусан гаргаа шартсан хайр. Одоо энэ айргаас гарч ирэх чинь одоо ингээ бүлэг харахад энэ шар ус өнөө шар ус нь одоо баламжсуулчгүй л одоо хэрэггүй болчихлоо та одоо ингээ. Одоо энэ үний чаашигдаа сайхан умдаан болгоц энэ чинь бүр хүн биед сайн сайн юм гэдэгт бид нэг хийхин чадахгүй яахаж хийдэг яахаж умдаан болох юм гэдэггүй яа. Одоо энэ үний энэ удаа сурсан чинь энэ үний сайхан ашиглаачтайгаар сур авцсан. Ингээлэр энэ сайхан саа сүүнээс нь хаях юмгүй одоо энэ үний сур аав.
1: Яг юм бас яг хөргөлөнд оруулж ясангүй гэсэн
0: үг. Яг хөргөлөнд оруулсангүй хайсан ариун бүртээ энэ шар ус уудаг чинь за сүүх чинь шингэн юм ба да. Энэ чинь шар ус илүү гарч ирдэ одоо. Шүг авахар одоо арч нас утсан буруу их шар ус гараад энэ нь одоо ямар хэрэг чандгүй ингээ хайцсан. Энэ чи одоо хүн умдаан болов бие сайн гэж ариун жилийн бие сайн гэж ян умдаа дарах сайн байна. За чи луу нарч барих тийх сайн. Манай мөн гэртэн зүгээр л жаахан хөөхнээ хуваар нэг жаахан өндөрөр нуугаас. Чахал гэр төрний хүн ууд илгүй. Одоо энэ маягийн шинэ энэ умдаан хийхээ сурцнаас жимстэнди умдаан хийхээ сурцнаас одоо энэ үний ашиглалт нь орвол. Эний ябар арга болчих.
1: За буцаад хэрвэл одоо энэ сурсан мөрөгчлөө бас тэр ясар нь ингээд хийгээд жагталгүрд гарган хар төлөвлөж байна уу?
0: Яг тэр маягтай төлөвлөж бодоод одоо хаа ингээд өргөлж байгаа одоо энэ үжисгэлэн одоо сайхан надад жолох юм байна. Ариун юм хийж энэ хүнээ дамжаа сүлжээнд гахах юм удаж байна манаас та. Хэдлээ сайхан хийгээд ариун жилээр ингээд одоо ашиг орлого нэмэх чинь чамааргүй шүү дээ. Хамаагүй юм болчиход сайхан.
1: Та жагталгүрийн нэг хэрэгч цагаайд байна нэг борлуулгын нэг жагталгүрийн үжиж танаад танаас чиг ингээ цагаайдгаар хийж байгаа бүсгүүд маш олон байна. Гүйж бас одоо яг ингээд нутгасан гарсангүй энэ сайхан жагталгүрийн таньсангүй хөдөөгөр тоноо одоо зүгээр сууж байгаа юм бүсгүүд бас нэг бүлэг бай хаа гэж бодож байна тийм ба. Иймээсэн та одоо өмгтэй хүн бас үерэс босгож амьдралын өөд татаг тал дээр өөс ямар бодол тавина.
0: Би одоо 90-аад бодсон да гэртээ энэ саалгүй ариун та бид одоо эртээс хараад хэлсэн аяа бид энэ удаагийн сургалгаар сайхан сайхан юм сурж байна. Би энэ сургалгаан гарвал би сурж авснаа эзэмшсэн хэмээр даяар дан хаалч чивэд даяараа нэг варгатаар нийлээд байна. Эмэгтэйгээр нэмэгтэйчүүд нэ ийм нэг сайхан ажил үзлээ. Бүтэх ийм боломж байх шүү дээ. Чивэд даяараа нь яаж одоо нэгэндээ харалч нэг сайхан сурч чадах гэсэн. Даяараа дуртай. Алин аяа алин ингээд ийм нэг сайхан мэрэгжил ирвэл бид даяараа чигтэй сайхандаа сурч чи бид дахиад алин яаж дуртай. Алин яаж дуртай. Одоо ингээд их хэл ингээд хийж нийлж хийж өдөө нүжсэн хүртэл. Одоо энэ чинь ингээд хэлэх даяар юм бодорт.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид одоо та бүхнээ сонирхдог хурч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэл найр хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт Хортос нэвтрүүлэг болно. Ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ отох хөшүүнээ чагаан идээ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш хайгачаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэл сурвалжлагыг бол хөргөж байгаа. Ингээд сайхан бид нар одоо бол отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ маш хайгачаанаа чагаан идээнээ саалын үйлдвэрлэлийн эжигнэгч үжисгэлнийг сурвалжилсан шингэлтэл сурвалжлаг болоод ингээд отох хөшүүнээ сүмд сүмнээ шүүргийн гачааны амалчин хувьсгалын ярьсан

0: яраг бол та бүхэнтэй хүргэсэн байгаа. Ингээ жалгаад бид нар одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын бос соёлын өвийн Чагаан идэнэ өдөн уламжлагч одон гэртийн сурвалжлагыг анхаарлаа хандуулъя.
1: Би бол одоо Баянуур хотын хотын дэсийн бодсын өв уламжлагч Чагаан идэнэ.
2: Нотогдоо нь одоо бас цагаан идэ хийж байна уу?
1: Цагаан үүрэн бол одоо мөн л айдлахын гэдэг хөдөөнөө цагаан идэ хийгээд бас манай тэнхийнхэн мөн энэ одоо тусгай мэрэгжлийн иймэрхүү сургууль бас боловсрын ангид бас хичээл ордог. 10 өдрийн өмнө мөн танай энэ дахийн эзэн хорооны тэнд бас хичээл орсон.
2: Аа тийм байна. Одоо яг бүх аймаг хотоор ингэж одоо боловсрлын одоо жолоодөгч багшаараа ингээд орно гэжэр явсан. Зүгээр одоо тус удааны энэ боловсролд ирээд ямар ямар цагаан идэ хийг мөрөгжлөж аасан байна.
1: Би бол одоо энэ удааныхаа юу л онцгойлон одоо сундаг хурдыг бол голцол зээ ярьсан. А дараа цаар бол одоо маруусын одоо шинэ бүтээгдэхүүн байх одоо жагтэлүүдэд халуурал болчих одоо найпиз сэнийн нэг одоо маруусын тогоон өрмнээ тэр мөсмөлжин жаасан. Энэ энэгээр гол болгоочаа дараа цаар одоо мөн бас л манус энэ дагалдуулаад сүүн хурд бяслаг тэр чинь одоо манусын юунэ сүүн чихэр шар усны чихэр. Тэгээд шар усна умда шар усна одоо өөдмөг одоо тэр гүжэн штэ одоо эдгээр жилиг арим хамт татгаасан. Энэ удаана энэ одоо хамаг төрүүлээ эхлээд би бас эдүүсийн энэ юугийн асуусан. Тэгэхэд одоо энэ дотор бас гэртээ бас нэг хэсэг хийж ха улсууд байна. Багсагаар хийж байна. Бас өөртөө бас одоо думшоонтой юм уу? Үүснэ отгон нормын төнтө ажилтсан одоо энэ дээрээд одоо онхоо тэтгүүс бол одоо 80 пис хийж их усууд энэ дээрээд одоо сундах хурд сурахаар ирсэн. Эдгээр хүмүүд бас 3-2 нь бол одоо баг манай чагаан идэгийн баг бас наатай чатай бас оролдож байгаа иймэрхүү хүмүүс байсан. Гэвч одоо энэ сундах хурдлаа одоо шинэ маягийн юмуудыг бол эдүүс бас хийж яав. Тэгээд сураад
2: яаж
1: ч одоо манаас онцгойлон одоо манаасын иймэрхүү боловсрын ангид анх дугаар оролцож байгаа. Гэвч одоо эдүүсийн одоо хүнээр хийх бол одоо их сайхан хийж байна. Манусын ч одоо цаг нь яс гэж үрлэгийн 9 цагаас үдэд амралт байхгүй бадаан идэ барла бачаад одоо 12 цагт одоо бадаан идэн тэр чинь одоо мөн нэг хагас цагийн хооронд эргээд одоо нэг цаг болгох юм уу 12 цаг хагасын үесээр одоо бас ангингтаа ороод 4 цагийн үесээр хичээл буун дунд нь амралт байхгүй одоо идэх болоноос чартаа бүтэн 7 цаг энэ халуунд одоо ингээй гэж тэр мөртөө одоо энэ сургачуд одоо энэ сурах гэж гайрж байгаа энэ усууд бол хулаас ирж байна. Жуу гарай газрын хулаас одоо үрийн тэргээр туугаад энэ халууд найцчаасаа зарим нь бас нялх хүүхдээ аваа ирж байгаагүй. Бас хэд хэд гарч байна.
2: Итгэв хичээл бол маш сайн.
1: Тэгэхээр би одоо энэ ордос нутгийн нэг малцсан төмнө иймэрхүү итгэв хичээл үүсгээд үнээр дотроос манай Монгол эдэнийг ингэж сайхан үнэн сэтгэлээ сайн ингэж сурч мөрийж байгаа одоо нүнэ Онон би яса баярлж байна.
2: Таны заасны мөрөгжлийг сурах нь хурдан шиг байна уу?
1: Хурдан байна, хурдан. 3 дугайлан хувааж ингэж хийснэ. Бүтээгдэхүүн бол манаусын одоо бараг нэг 30-40-д бүтээгдэхүүн байна. Зарим нь одоо давхцацхаар бодоход 20 хэдэн шин бүтээлч бол санаамор байна. Би одоо 20 хэдэн жилийн одоо бүтээгдэл. Эдүүс бол мөн энэ мөн ийм охорхон хугацаанд дотор бүрээ эзэмшээд ингэж хийж Бас манусын одоо энэ дотор өнөөдөр бас хэлж ээ манус одоо энэ манус тулг цагаан хийсэнгүй байна ингэж хэлж байна амтсангүй байна гэж. Одоо ариун зүйл бас зарим нь одоо бодож олсонгүй энэ ч одоо үрлэгийн хэдэн цагт ирсэн 9 цагаад хийгээд мөн нэг 11 цагийн үесээр мөн хооронд ээчнээ бүтээгдэхүүн ингэж гаргах гэж бас амаргүй.
2: Тийм бай. Тэгээд бүтэгт гаргасан бүтэгтүүн бүр танай баримжаанд үгүйч хүрдийлж байна уу тэднээс
1: ээ. Мөргөлжлийн талаар бол одоо зарим талаар бол одоо өнөр илэм жилэм гүхэрчээ. Өвч зарим талаар бол одоо жаахан жагал жугал одоо санаанаас гадуур юм уу жаахан сандрах юм уу үгүй овойдгүй гэж юу гэж байна. Ихэнхийдэн бол эдүс бүр эзэмшсэн. Тэр яг баримжаанд бол хүрч байна. Баримжаагийн бид тэг ихэлсэн тануус одоо энэ дээр ингээ хийчихээ хараад очиход бая одоо төсвөлж болохгүй шээ баримжаагаар гээд манус энэ удаа энэ градусын гал дээр

0: хэдий сүүгээр, хэдэн хичнээн грамын сүүгээр хэдий цагаан шихр энэ төр хийсэн танаас энэ баримжаагаа юу болсон чи алдаж болохгүй. Нэг тогоо нэг тогоо хийсэн нэг энэ баримжаа бол адил байх ёстой ингэж хэл. Тэгсэн ихэнхдээ бүр адил дотор хийж байна.
1: Тийм байна. Одоо бүр уултан бас нэг жаахан цагаан хэдэ оролдож байгаа хүн болохоор энэ жимшиж авах хүн бас
0: хурдан байна. Энэ талар бол одоо үнээр яралт байхгүй. Тэмүртэй их төвхөйтэй одоо сурах юу, асуух юу, цаашаа судлах юу энэ талар бол одоо үнээр их сайхан юу төвхөйтэй байна.
1: Тийм байна. Одоо манай цагаан хэдэний нэг жах төлбөр бас чухам уужин байна. Хэрэглэгчид бас орон байг болохоор энэ цагаан хэдэгийн ингээд төрүүл жийл энэ орон шиг болгоо сураад авсаар одоо малчтын орлог бас нэмэгдэн штэ тийм ба.
0: Тийм тийм. Малчтын талар авч хэлвэл одоо мануус чанда малчин хүн юм чинь да би айдлах малчин хүн. Тэгэхээр одоо мануус чинь нэг талаар одоо манаа малчин. Хоёр талаар бас одоо одоо фууе гэж хэлнэ шүү дээ. Мануусын жүйе бол одоо мал малчин. Фууе байсаа мануус энэ айш шанцяг. Тэгэхээр одоо энэ орлог ингээд нэмэгдээд ирэхэд одоо мануусын амьдрал сайн болно шүү дээ. Энэ талаар бол одоо танай утгын энэ удаана энэ боловсрлын анги бол одоо их төвхөйстэй сайхан эхэлсэн байна энэ талаар. Одоо би бодхоор бол би итгэж юм дараа цараа эдгээр сурагчууд бол сайн сурч хаа бүр сайхан хийж байна. Одоо ч ариун сайхан. Зарим нь бол одоо энэ дотроо бас хоорондоо бас зарим юм бас хоорондоо солилцож арилж яажих юм байна. Одоо зарим талаар одоо нэг жилийн имийг заавал бүгдээрээ хийдэг учраар биш. Жишээл болоо жил хасар болоод ирэхэд одоо манаас бодол баглааны талаар одоо хүрлжгүй байсаар нэг одоо шихр хийх юм уу сүүнэ шихр хий. Нөгөө нь шаргуулснаа шихр. Дахаа нөгөө нэг нь одоо манаусын тоон өрөөм хийн. Дахаа нэг нь сундах хурдаа, энгийн хурдаа. Ингээд ирэх юм уусаар бүгдээрээ нэг нэгээс хүрлжгүй бол аваа ирээд ингээ хийхэд би үжихэд жоос олохын талаар одоо мөнгө тооцоо талаар их тоглолттой их байх бодож байна. Эдүүсээ баг тэгж хийнэ ажилтай тэдүүс ин хоорондоо бас ийм их талаар ярилцаж би бас энэ талаар бас яагаан ярьсан.
1: Тийм байна. Чур одоо энэ мөрөгчдийг одоо нэг удаа сурчгаад бүр мөсөн сайхан мөдөж эхлэв гэж хэлэх нь аргагүй шүү дээ. Юмсаа дараач нь алхамаар одоо энэ мөрөгчлөө баттайгаг үнэр амт хийм батлах алхам дараагийн сайхан ярилэг зарчим ёсоор ажиллах тал дээр бас яаж чанга шаардаж эхэлж яана.
0: Энэ бол одоо яранку учраас мануус чи цагаан идэх хийж тэр мөртөө идэж уусна талаар. Одоо мануусын энэ бол одоо бүр одоо улсын чанартай иймэрхүү одоо бүр хамааралтай байж та одоо гуншаачист одоо ийч одоо манаас идэ унтааны одоо чагаан идэг бол одоо ихэр одоо ингэж чанга шаардаж байгаа энэ үйсээр бол чанарын хамаг түрүүнд юу нэ атхна манаас биш одоо хамаг түрүүнд одоо чагаан идэний шүнсүү одоо жис найвэна батална одоо энэ талар бол одоо хамгийн чанга шаардна нөгөө нэг талар одоо ариун цэвэр. Хүн бүхэн одоо юм нэг зарчимж хийх ёстой. Энэ талаар би бас ариун ярьсан. Дахаа нэг жийл бол одоо мануусыг баримжаалсан уут баглаа. Одоо дахаад одоо мануусын энэ шампион гэж хэлж байна шүү дээ. Одоо нэр тэмдэг хоо жах тэл дүүрд гаргах одоо бодол баглаа. Эдгээр жийлийг бол одоо би бас бүрийн энэ талаар бүрийг ярьсан. Зарим нь бас энэ нэр тэмдэгтэй бас байна. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол би үжигэд бол эдгээр сулаа их
1: ухамсар
0: өндөр байна.

Тийм, саяхан та бүхэндээ одоо хөшөөний чаган идэ үйлдэх мэрэгжлийн боловсрол сүмд сүмнээ маш хайхчаанд явагдаж өнгөрсөн шингэлтэс сурвалжлагыг хүргэлээ. Ажиллагаа та бүхэндээ чаган идэний талаас хуалчий. Тэнхүүл одоо айргийг нэрж арь хэлгаруулан гаргадаг, бас одоо сүүг эдүүлж, эдэн бишлэг, ээжгийн шүүмэлж иргийг бас хийдэг. Тэнхүүл айрг таргийг асаараа өвөл умд тэжээл болдог мөртөө хорийг тайлан эд шиг тэгшитгэж, бие махбодыг хэрэгжүүлэн өвчин эмхгийг арилгах чадан Ямунху урам жөөхий шар тусаж өчхий эдэн бишлэг ээжгийн арч хурууд ааруул шүүмэлж иргэнч гэсэн одоо үл шимээр элүүг мөртөн тус тусдаа бас өөр өөрийнхөн үйлдэл хэрэгжээтэй байдаг. За үүнд болохоор шар тусны үйлдэл хэрэглээ бол хамгаас их байдаг. За шар тус нь идэж болох мөртөн эмнэлэг домлогод ч гэсэн өргөнөөр хэрэглэн за хүн өргөлж одоо шар тус идээд байв ус гэжиг шимжин за жүс чирээ өнгөжин чогжил сэргэн чадал хүчин бас нэмэгддэг. Энгүүд хөлдөж шархатсан юм уу эсвэл одоо час бороонд даарж бээрсэн за мөнхүү одоо хөл гарна бэрдэж хүч тамир доройтсон хүн бол шар тус уух юм уу эдвэл эдгэрч тэнхэрх нь бас тун төргөн байдаг. Ямуухуу одоо ааруу шүүмэл юм уу аарч хуруудан эсгэлэн хүчлэг байдаг болохоор хоол будааг шингээж ходоод гэдсийг хэрэгжүүлэхэд бол хамгаас тустай идэм байдаг. За хүн хэрүү хижээтэн ааруу шүүмэл юм уу аарч хуруудыг идээд байвал сонгон сарамсаг жангийн цуу мэтэр багсраг холж болгож ходоод гэдсийг сайжруулах гэж оролцсны хэрэгж бас байдаггүй байгаа.

За энэ код одоо малын сүүнээ асигшим ариун болохоор бол сүүг бол туйлаар эрхэмлэн дээдэлдэг. За дээд тэнгэр юм уу гажрал ус хийгээ дээдлэн хүнт гэж эдэний дээд сүү саал юм уу арч хуруудаан бол өргөн. За ингээд дэлгэрүүлж ит ажиллагаа үйлийг эрхлэн явагдуулахдан дэмбрэл бэлгийг бодож мөн ч эдэний дээд сүү саал арч хуруудаараа өргөж барьж дээдэлж сачдаг. За сүү саалыг бол дураараа асгаж чутхахыг бол онч их чээрлэн. За бас одоо сүүнд хуруу дүрх юм уу, ус хийх юм уу, божир бортог юм дусаах юм уу, чагаан эдэнийхэн жийсийг хамаа намаагүй гээж хаях зэргийг бол бэлэг дэмбэрэлгүй муу юртай ажиллах хэдл гэж бас үжин буй наамбарна байдгаан хөмрөн байснаа хоослон бурхан тэнгэр буруугаар харан эдийн хишигэ дундран эдэлж хэрэглэх нэнгэрэн гэж бас үждэг. Энэ болохоор одоо чагаан эдээ бол эдэний дээд байгаа. Эдэний дээд чагаан эдээгэн эрхэмдэж нандингэж явах бас нэгэн зүйлийн сургал болно. Ингээ чагаан эдээ бол идэж уухдаа бэлэн дөгөм эдэн болох муртаа бас хадгалж хураах юм уу авч явахд ч гэсэн дөгөм хэлур эдэн байдаг. Ингээд хідэн сар хагас жилээрээ хадгалж хураахад ч гэсэн ер нь одоо гимтэж эдэрнэ гэж бол байдаггүй байгаа. Ингээд одоо эдэний дээд чагаан эдэгэн бид нар бүгдөө эрхэмдэж нандингэж явъя. Одоо эдэшүүлж, болуусруулж бас сурыг эдэлж, хэрэгэлж бас жаржгаая, илүүгжүүлж, баялагжүүлж, хөгжүүлж явъя.

Эрхэм хүндөтэй сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайр тордосны төрүүлэгийн төхрөөд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарлаханд тулсан та бүхэндэн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай араа жүгийн бусуудын нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

0: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч баргжуун хүний эрхэм.
1: Ариун гамнуул аштад тустай, ариун суртал нийхэмд ачтай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн товчон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Яа, сайн байна уу их мөндөө сонсогчдоо. Орд усхтын хам жуулчлуурын төвийн хурж байна би бол энэ хилжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Ингээд энэ хилжийн нэвтрүүлгээр бид одоо төгсөх хулралтай холбогдсон. Тэгээ ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хулрал мөн ч одоо төгсдөг сурагчуд их сургуулаас салдаг иймэрх хулрал байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ нэрүүлж төгсөх хулрал, за төгсөх сард жаруулсан дуурам төлнүүдээс хуваалцах хэрэг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

Шинхэд манай аялга тансагч юм жоо дугаар мөн болоход Гарегурийн 2-ын 10 чагар минутад шоу нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд Гарегийн өдрийн 10 чагар минут 14 чиг 23 чагар минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанкэд энэчхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өлрүүлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан Биртэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургуулийн баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан орсон эндээс одоо Эрдэм бичгийг эжимшиж Эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөн ч эндээс одоо олон жилийн турших Нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөөм бол тамгалан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлэн хаалчин тасалдсан. За дотн болсон анд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо Эрдмийн горилд мачхаар бол одоо мордодог. Тэгэхэрэн эдгээр бүхнээс аяарлаж нэн өндөр Эрдмийн оргилж өгөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургууль багш нартай бол баяртай гэдэг. За сургууль багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанкэд та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургууль минь баяртай гэдэг дуу хөргийе.

Жинк 50 хүндэн сэчин жогтын үг аятай. Одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө. Хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дуулсан сургуулмын баяртай гэдэг дүүгийг тав хүнд өргөлээ. Жингэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй. Орчин бас одоо олон найз нар, ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг үлрэл бас дулаан болсон, байгалах уу бас сайхан болсон. Тэгэхэр нь бол одоо хамтдаа чөөгөлж бас сэтгэлэн дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатнэ чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон жаа дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хувь ирээлэр нандин тавлангар ингэж учран жолгосон байдаг. Тэгээд бол сайхан ганд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэрэн бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учран жолгохын эрүүл гэдэг дүүг хөргий. Энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг. За олон чуглаан дээр бас энэ дүүгийг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо нилээ тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо 2000 оны үеэр байха. 5 дугаар оны хүүхдүүд. За сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслолоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэ их дуугийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрний дундаас электрон хөгжим чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дуугийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслолоо хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дуу юм бэ? Дэрэсэн манай дээр өн ах ихч нар одоо 5 дугаар он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Жинкэд жалгаа тав хөндөн дэлгэр мөрнөд уулсан учрын жолгохын эрэл гэдэг дүүгийг хуалчихъя.

Жинг тавхиндэн дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүүгийг хаалчлаа. За энэ дүүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнөд дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхиндэн одоо дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүүгийг хаалчлаа. Тууны шүлгийг дамдын жавийн Соднам дурж жохиосон аялгуугийн Чэдин шин чинжэрэг жохиосон байдаг. За ингээд олон болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхиндэн дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигийн нэвтрүүлгээр тавхиндэн одоо төгсөх уулрал жаруулсан. За анд нөхөд сургуул багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 болоо ардын сургуулийн алтан бошгийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимийн хүртсээр 10 жилиг ардаа норхлоо гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшил төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хүргэдэг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан хэлуур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан

ажи тавилддаг. За өөрийнхөө багнаас, за алдраанаасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Тэгэхээр жалгаа тавхын дээр алдраанаас нь дурсамж гэдэг дуугаас олчий.

Ингээд баг насанд дурсан, алдрын насанд дурсан мөн ч энд үгээ одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За дуламжавын өхтэй, бөхөгийн айтай, дуучин аялгуугийн дулсан, алдрын насны дурсамж гэдэг дүүгийг та бүхэндээ оалчлаа. За ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог иймэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүү нартан одоо сайхан нандин сургалан хэлдэг. За багш нар мэн гэж одоо хүүхдүү нарын бас сайхан шүлэг чөхөл бичдэг. За танд багштай, мандус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Тэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хүсэл итгэл өвөрлөгчд тэр бүх нойрон чөм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн шидэт чул, бэлгийн бидуг нэгдүүлсэн эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулжуулсан оюуны төл бор битүүлгийг ухааруулсан боловсны элчээ гэж. Багш бол хангар дэлхийг гих дэлхийн гэрэлт чамхаг хан дэлхийг таныхан ховлгон мэлми хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа холын хөслөнд тэмүүлхийн айнэ төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын зүтгэл танд байдаг. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдаг. Багш минь танай гарт оогийн биерийн өрөвдөс ботарн, танай хөлд урт төрүүлжин тайс дэвсэгдэн, танай нүдэнд хар самбрын өнг гэлтхэн нь, танай хоолд эрин чагийн дуун чуриадна. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлаан эхлүүлдэг үдшийн ододыг тоолон дасгал жасан мангаандаг. Инкрис рүгчтан үр хүүхдээн шиг хайрладаг, эрхэлсэн үйлсэн өөрийн биеэн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та үсэг бичгээр монх оюуныг сэнхэрүүллээ та. Уугаа соёлоор толгой тарихийг живсэглүүллээ та, уруханаар мэлдэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд эсвэрийн хүүхдээ мачууллаа та, оюуны талэд инкри сөрөгчдан шумбууллаа та, үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та, агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та, хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та, хичнээн удаанай салхиворонд саадгүй чүтгэлээ та, хичнээн удаанай часжуудад чучалтгүй урагшиллаа та. Сансар тэнгэр сарам бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэр мандсан эрдэмтэн, нэпэдийн шагнал хүртэгчид, нармай их зүтгэдэн, нард хорвоод алдарч ихсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ, хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ, хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ, хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бойдсонгүй билээ. Ховришгүй үйлс хөөчлөлт тайдан багш хүн халаршлахгүй хадан жирэх тайдан багш хүн ширгшгүй оргилм сэтгэл тайдан багш хүн шилжшгүй бат жогсолт тайдан багш хүн ачид багшийн эрх малдрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл ододи тоолорой ажилч чичэрлэгчийн ач хавьяг дуулсан дүүгийн утгын гүнчи ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж. Багш минь ийм л ажилсаг, тийм л хөдөлмөрч, багш минь ийм л ачтай, тийм л гавьяатай, багш минь ийм л хайр

амьдралтай, тийм л хүндэтгэлтэй багш минь, ийм л махтууштай, тийм л сайшаалтай гэж багш хөнгөж үнэн одоо өөрийн одоо ажил хөдөлмөрийн хүндэтгэж өрөөлийн хүүхдийг өөрийн хүүхдээсэн илүү харилдаг иймэрх нандин үйлсчд байгаа. За ингээд та бүхэн бас одоо санаж байгаа байх. Тухайн үед бол сумны сургууль гэж олон байсан. Сүүлийн үед бас ганж хоёрын сэргээсэн байдаг. За тэгэхээр сумны сургууль бас их дуртагтай. Нин ч одоо надаас ах хүмүүс бол одоо сумны сургуулаа их дурсдаг. Тэгэхэд сумны сургуулаа дуусан нэгэн сайхан дуу сумны минь сургууль гэж одоо сод сэчнээ дуусан дуу байдаг. Ингээд ялгаа тав хондоо хаалчихъя. Сумны минь сургууль.

Чинг тавхандын чинхэл тийм өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургууль гэдэг дууг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дуугийн сонсоод бас тавхан өрийнхөн одоо сумнэ сургуулаан санаж олсон гэдэг итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл тухайн үед бол одоо сумнэ сургууль бол бараг сум болгонд байсан дээрэсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхөхөө бол бараг бүр одоо сумнай сургуульд төвлөрдөг тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнай сургуульд төвлөрсөн. За сумнай сургууль би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай сумнай сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Эн малчи хамдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутгтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотом сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Жингээд жалгаа тахүндэн одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дурггүй байдаг тийм ээ. Одоо анд найжаасан салж ядаж ачид багшаасан салж ядаж их сургуулаасан салж ядаж их төгсөх дурггүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тав хүндэн төгсөх дурггүй минь юу лээ гэдэг дүгийг хөргийе.

Тэгээ энэ дуул одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэнгол аймгийн Багшийн сургуулийн 27 ангийн хүнэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл салж яднаа нөхөд минь гэдэг дууг хаалчи. За энэг дуул бас олон хүмүүс дуулах дуртай байдаг. За орчин хүн бас сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол тав хүн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хідэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөн барьчаад хөгжимдээ дуулдаг их алгуурхан айнус хүнээ сэтгэлд хүрсэн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тав хүндэн салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийн хаалчий.

Жэнкэ тавхимдэн хар хором хамтлагийн дуулсан Сольж ядна нөхөд минь гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг бэ тогтомж зөхиолсон аийн бол сүү хөгжил зөхиолсон байдаг. Ингээд сүү хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай, андын тухай дуунырдгийг бол маш олон зөхиолсон байдаг. За аийн хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тавхимдэн одоо төгсөх дургүй минь юу лээ? Сольж ядна нөхөд минь гэдэг дүүгийг хуалчлаа. Ирээсэн одоо найжийн сэтгэл юм уу? Сольж ядна нөхөд минь гэдэг дуу нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэг тэтгэл тавина. Ингээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг мань төгчлөө. Ингээд энэ чигний нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь намраа хинагч дуурчав. Ерөнхийх нэгч гэрлээ Чингэлд нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон тав хүндээ баярлалаа. Ялгаа тав хүн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдэд анхаарлаа хандуулах болов. Баяртай.

Сайн сайхан амь ахын орчин тойрно нь ард түмэнд аз жаргал эдлүүлэх хамаг төгөөмөл харгалжилэл. Амь ахын орчин тойрныг хамгаалах бол ард түмэнд боян үлдэх алс хитийн арга бодлого мөн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн

орчинд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд барин жалгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэнд хоногшсан арвсан ямаа гэх гол сэдэвт малчтын гэрэл жургийн үйлчлэг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохор боллоо. Отохо шүнэ аруулсумар нутагтай малчин жая мал малчхийн дагуу нутаг уснайхан амтан голтон хүн ардын жан үйлийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын жан үйлийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнэд тушаалыг үргэлж бий. Малчин жая 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндээ ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлах хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт зүү гарай адил булсын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хуугчаанай бүх улсын традитын гэрэл жүргэн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөртөө жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыг чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст арвсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын жан үйлийг ойлгуулахын төлөө малчин жая нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр отог хошуна малчтын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэнд хоногшсон арвсын ямаа гэх гол сэдэвт малчтын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс хамжилттай өрхөлсөн байна. Тус удааны гэрэл жургийн үжүүлгийн отохо шүнэ 16 гачаанай жүү гарай малчтаас хамтран санаачилж жүү бөгөө 5% арвсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үжүүлж малчтын хараасаас тал нутгийн байгальлаг амиа ухаан дүрс байдал арвсын нолорын чагаа ямаа жич малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлын үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийн амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин жая сүүдэр жүрэгтэй оролдоод 20 жилийн турш хөдөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан зүйлэн сүүдэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнээхэн амин эрдэн болсон мал сүргэн сүүдэрлж үлдэй гэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүм мэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоот хосгүй арвсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулыг гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжүүлгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отохо шүнэ олон чирэг гачаанай малчин жая суруулжлах хүлэгтэн.
3: За энэ зураг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл зургийн үжүүлгийн гарчиг болсон Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гэрэл зургийн хэнийг гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хоронд төрт хоронтор гаднаас нэг хэнийг гэрэл орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан хэнийг чи гараа арчиж юм сүдэр. Энэ эртний чөлхий дээр хамаг анх төрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ийн тэгэд нэрсэн байна.
2: Жаята адил отохо шүнэ аруу сүмнээ малчид нутаг усны өнг үжимжид суурлан арвс нутгийн амин эрдэн болох арвсын чагаа ямааган арчилж додомдох явцад үүссэн малчин хүнээ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл жургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мэнэ. Отохо шүнэ олон чар гачнаа намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэгтэн.
4: Тэлээр энэ удаа бол Бөөжин хотод ирж бол манай малчдуудын орлогын нэмэгдүүлэхийн төлөө аруулсан чагаан ямаа насаасаа хань ачаарч болоо дайр данус үржүүлж мэдүүлж нэг илүү гадаршаан сайхан явуулахын төлөө ингээ ирсэн ба. За чигэл одоо энэ удаа мань малчдууд сан нэг илүү жорог сүйдрээ гаргаж ингээ ирсэн ба.
2: Отох хошуна аруу сүмнэ хөх толгой гачаны хяналт тавих зөвлөлийн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
5: Чо манай энэ удаа нь гэрэл зургийн дэргэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн аа дураг сүудрээр дамжуулж амдэрлаан таниулж ангисан бүтээлс. Тэгэхээр энд бол зуубгаа 5 бүтээл. Зуубгаа 5 бүтээл нь болоо юу гэж мэдүүлж яа гэсэн бол одоо манай нам байгуулагдсан зуубгаа 5 жилийн ой нэж жил болж байна. Чуул удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм сан баяр болж байгаа. Энэ дашрамд манай тусгаалаа нэ зуубгаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь бол зураг сүдрээ ирүүлж энэ 19-ын чанга юмаа болоо дөрөвнө удаалд яаж одоо боёжиж яад өвс ордод тижэл идэж яах энэ зураг сүдрээр зүлөө энэ нь таниулж яах.
2: Дундад улсын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийн зураг дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүх хэлэгтэн.
6: Дэлгэн үйлчлэлгийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үйлчлэлийг гэж ясна нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлгэн үйлчлэлгээ урд өмн байгаагүй. Миний оролцсон их харуун гэрэл зургийн дэлгэн үйлчлэлэг чим тусгай мэргэжлийн хүмүүсийнх байсан. Энэ их ховор. Үүгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмтгэлэн нутаг усан ухуулан танилцуулсан байна.
7: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。南京跟四个城城市所有的互动。感想挺深的。马西古恩特里德特文呐，曼达哈多尔尼尼格隆格加哈隆斯卡卡拉托维的握手，还是我们原来的波斯特里维，下乡的时候，自嗨，都特别的，很大。
8: 이차저바오테더란테나론지디노몬토하노이다츠센터지시니에체테토토제네오환징토둥룬치에라서카네고레싱헨싱펜텅그린
2: 회식타 야망 에르든 말치딘 주르흔드 호녹스은 아르브신 야마그 골세드프트 말치딘 그릴 주르긴 우주울근 дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд үн төлөргүйгээр явагдаж 7-р сарын 18 өдөр болтол үргэлжлэн олон хүмүүсийн таашаалын олсноор барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэнэ болсон арвсын чагаан ямаагаан таниулж ухаагуулах зорилттой хурч чадсан байна. Үжүүлгэн зөвхөн нэг жилийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнэ өчн талдад зүргийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчнай хөв барилдлага хүм малын нөхөрсөх харчаа, байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахыг харуулж байгаа юм. Сэний мэдээ сэрэл туслах тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хасмөрөн, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлээвч сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдийн үргэлжлэн хүлээвч сонсох болов. Баяртай.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амьтан

0: хэлчихэд үнээр гайхан сочлоо шүү.
1: Ямар уулгатай мэдээлэл бол ч юу?
0: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөнө нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чагт хутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
1: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчг ганцхан шүү дээ.
0: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхондоо.
1: Улс иргэн нэг бүрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, төргөн хөдлөлчий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнд ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгд үзэж байгаа ажил төрлийн сурталаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань иймхүү болж ёсоор эхэлж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг үүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-на 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээрэн бол хамгийн сүүлийн хуул дүрмдөгтөл хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тайранд бол тусгай хуульчаар тайлбарлаж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрмдөгтөлийн зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаажийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411, 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбарлаж хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болон шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босоо чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 083-47-14-6088 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн үйлчлэгийг бол хангаж өгөх болно.

0: Өнөөдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учрын жолгоц байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл дээр хэлжинхээ нэвтрүүлэхээр бид бол одоо сонсогч төмөнтэйгэн болцсон байдаг. Тэгвэл энэ ой шүгэд газрын эрхэн үнэмлэх болон одоо түүнээ хамаахгүй хууль дүрмийн талаар одоо ямар хүчиг дүрм тогтоолууд байдаг, нөхөр мөнгөний талаар тэгвэл яаж шиг илгээс салгадгийн талаар одоо бид сайхан тайлбар хийж өгнө гэж хэлсэн байдаг.
1: За тийм байх.
0: Тэгвэл энэ шүгэд газар гэдэг нь тэгвэл одоо яаж бусад тараалангийн газар юм уу эсвэл өөр газартайгаа одоо яаж шиг илгээдэг юм бол?
1: За шүгэд газар гэх хэлэхэрэн бол ердөө бол иймэрхүү байдаг аа. Үндэн бол ингээ ойд газар шүгэд газар ингээд ярахаар нь хүмүүст бол яаж хэл ой муутай газар юм бол ингээд хэлдэг юм байх гэсэн бодсон байгаад. Гэтэл энэ нь бол тийм биш байдаг аа. Чүгэл хушуу шинас дишэн иймэрхүү одоо биднэ одоо линг цаожи ойд газар одоо нутг бэлчээрийн довчоохоос бол одоо ингээд шилгасан байдаг. Шилгаад бол яаж гэвэл энэ хэсэг газар нь ойд газар юм байна. Ингээд шилгалтаар дамжаад чөлөө үнэмлэл олгосон газар бол ойд газар гэдэг. Хөдөөгөр энэ хэсэг газар нь тухайн үеэс одоо бас ингээд эхлээсээр ойд байжгаад сүүл нь ой мод нь өгс юм уу? Олон жилийн шилгаанаас болоо одоо ой мод байхгүй болсон
0: болооч.
1: Тийм, иймэрхүү байдал ч гэсэн энэ мөн ойд газар ан явж байна. Чөлөө шинээр ингээд ойд мод ингээд өгч сахлаг ургацсан болооч. Одоо ингээд шилгалтыг дамжсангүй, нотлолтыг дамжсангүй чөлөө үнэмлэл өгсөнгүй иймэрхүү газрууд байсаар бол энэ бас мөн ойд газар багтгүй юм лээ.
0: Тэгвэл бас дээр бас манай сонсогчаас бас ингэж ярьдсан одоо шүгүүт газрын газар бол хөндөж болохгүй гэсэн дураараа нь одоо өнгөр энэ төр барих юм уу өөрөө зүгээр хашаа сарвчи бас барихад бас маш одоо чанга шаардлага байдагсан. Тэгээ энэ талар одоо ямар хүчиг дүрм тогтоолууд байдгийн болов.
1: За чихэл ойд газар гэх хэлэхээр нь бол 2 жилийн газар байдаг нэгэн болоо нийтийн насрамжийн ойд газар бас нэгэн болоо тааварын ойд газар. Иймэрхүү хоёр яшил юутай байдаг, онцлогтой байдаг. Тийм. Чүгэл бид нэ энэ одоо балар газар юм уу? Хянган бол ашгүй бас ингээд таварын уут газар бол их олон байдаг. Чүгэл манай баруун биеийн энэ тэгэхэр газрууд бол уут газар гэх хэлэхээр нь бол Ердөө бараг бүрөө энэ нийтийн насрамчийн уут газар байдаг. Чүгэл энэ нийтийн насрамчийн уут газарт одоо ямар хүү юм одоо бас ингээд багсаг бол жохон хэмжээнд бол ингээд бас малжих юм бол бас зөвшөөрнө. Гэтлэн бол одоо малжих болон чигэр бас ингээд мод салаан амаагийн бол ингээд салаалахыг бас зөвшөөрдөг. Гэтлэн бол энэ бол ойд газар юм бол дураар завчих юм уу? Эсвэл энэ ойд газар нь ой мод нь ингээд ховхороод өгцэн байдалд ороод бас энэ газрыг хагалуулах юм уу? Чүгэл энэ газараас нь бол шороо малтаж гарах юм уу? Чүгэл энэ газараас тэгчлээд бас ингээд гэр орон пүн сарвч барих юм уу? Бас ингээд зам дэвсэх юм уу? Иймэрхүү байдал бол байж болохгүй гэж тогтоосон юм байна.
0: Хэрвээ одоо иймэрхүү одоо та хэлж байгаа ойд газраар ингээд тогтоогдсон газрын ойн модыг авчих юм бол бас одоо хуулийн харилцаагийн үргэлэх боломжтой гэсэн.
1: За тийм байдаг чүгэл энэ ус хэвчээр нь явж байдаг. Чүгэл 2 жилийн байдал гардаг аа. Чүгэл 5 одоо ингээд эжилгүүнээр ярьж байна. Тэр нь бол 5 квад метрийн хэвчээ та болсоор одоо 5 квадратаас доош ам болсоор энэ завтсан ууд газрын давтсан модных нь эжилгүүний эхэлж байна юм бол тэгээ 5 квад метраас дурагш болсох юм уу эсвэл энэ соё боло 200 суураас доор байгаа эсвэл бас ингэж завтсан ууд газрынх нь одоо ингэж ой модын хутал даалаад энэ өртөг мөнгө нь 2 төмөнд хөргөс доош ам болсоор энэ улууна тасаж храаны шийтгэл өгдөг юм байна. Хэрүү одоо ингэж энэ ойд газар одоо ингэж бид нэ хэлдэг нийтийн асрамжийн ойд газрын одоо ингэж 5 муугаас дээш юм уу 10 муугаас одоо ингэж эргээд энэ бол 5 муугаас дээш энэ одоо нийтийн асрамжийн ойд газрын 5 муугаас дээш юм ингэж энэ юм бол эвдэлж одоо энэ ойд модын завчих юм уу эсвэл бид нэ хэлдэг тааварын ууд газрыг бол 10 муугаас дээш нь завчиж сүйтгсэн байдалд орвол иргэн харуулцлагын эрүүгийн харуулцлагын үүрэгнээ ж тогтоосон байдаг.
0: Тэгвэл одоо сая бас хэлсэн шүү дээ одоо энэ ойд газрыг бол ойд газраар нэгэнтэй бүртгүүлсэн газрын ой модыг бол дураараа завчиж болохгүй дураараа хөдөлгөж болохгүй тэр газрыг бас дураараа ашиглаж болохгүй жамж гсэн засаж болохгүй гэр байшин бас барьж болохгүй иймэрхүү шороогийн бас дураараа авч болохгүй гэсэн. Тэгвэл шүү дээ энэ шүгүүт газрын бол ерөөсөн бүртгүүл хийлгэснээхэн дараа бас усаас бас чөх хэмжээний нөхөр мөнгө энтер гэж байдаг тийм үү?
1: За тийм байдаг чүгэл бид нэ сайн ярьжсэн нийтийн асрамжийн ууд газар чүгэл бид нэ одоо хөдөө тусгунаар ингээд анхлуулсан ууд

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин Өвөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэглэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байна уу? За даяар дан өнөөдрийн сайхан мэдээ өргөн төвчүүлж байна.
0: Тандандсан

0: газар гэхэл харин бүр бараг бүр нийтийн насрамжийн ууд газар байдаг. Тэгвэл энэ бүртгүүл хийсэн бол муу бүрдээ одоо 16 төгрөгөөр одоо ингэж тогтогдсон байдаг. Тэгвэл 2025 онд бол 15 төгрөг 8% байсан. Тэгвэл одоо 2026 онд бол 16 төгрөгөөр нотолсон байдаг.
1: Үнийн хувьд бол жаахан буурсан байна.
0: Нөхөрийн талаар бол 2000 нэмэгдсэн байгаа.
1: Тэгвэл ер нь энэ нөхөрийн талаар шүү дээ. Бүгд бүр ижилхэн нөхөр бууж байгаа юм уу? Эсвэл одоо газар орных нь ончлог муднах нь энэ байдлаас нь одоо жарминь бас ингэж ховорч хөг муднай төрлүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгээ эннэр нь илгэж гаад энэ нөхөр мөнгөний тогтоод гэмүү? Эсвэл бүгд ижилхэн нөхөр мөнгөтэй юм болов уу?
0: Аа тэгвэл энийхэн талаар бол ижилхэн нөхөр мөнгөтэй байдаг. Нэг л төвчин нөхөр мөнгөний талаар бол нэг л төвчин байдаг. Гэхдээ н одоо бас энэ талаар яж хүлө одоо бас нэг ончхой байдал гардаг. Жичгүүлээд чинь ангиж энэ нийтийн асуучийн өөд газар гэхэд air bird бүртгүүлсэн муу нэмт тогтсон байдаг. Жичгүүл энэ бүртгүүлсэн энэ газрын хана одоо ингэж хамаарч хамгаалсан энэ хэмжээгээр бас үздэг. Хэрвээ одоо ингэж хамаарч хамгаалсангүй газ бол одоо их хэмжээгээр ингэж мал ингэж оруулснаас юм уу ингэснээс болоод эвдэлж жичгүүл одоо бас энэ ойшгүй юм бас эвдэлсэн юм уу ургач юм уу дуусан юм уу иймэрхүү байдалдууд бас чөх хэмжээгээр энэ нөхөрийн багсах юм уу эсвэл бас хүн очтой бас нөхөрийн мөр жогсоодаг иймэрхүү үйлдэл бас гардаг.
1: Тэгвэл сая бас одоо хэлсэн шүү дээ одоо энэ хүнд очтой эвдлэг хийсэн байвал нөхөрөөс нь жогсоох юм уу одоо энээс нь гаргана гэсэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл тэр ойд шигуут газрын энэ бүртгүүлээс нь гаргах болчоо байдаг юм болов уу?
0: Чэчгүүл байдаг шүү дээ. Чэчгүүл онц холом одоо бас бид бол энэ хоёр жилийн байдал бол ойд газар юу хагарлуулаад таран газар болгосон юм хүү жигдэл олон байж байгаа. Эсвэл энэ ойд газараа тэгшлээд чөпхөн хороо барьсан юм уу? Эсвэл гэр орон барьсан үү жигдэл олон байж байгаа. Иймэрхүү байдалд бол шууд чиний ойд газрын энэ бүртгүүлээс нь бол гарах юм уу? Эсвэл шууд л одоо нөхөрийн жогсоох юм хүү жигдэл гардаг.
1: Ерөн бол ой шигуут газраар ингээ бүртгүүлсэн байдалд орвол нөхөр өгөөд дээр нь бол мал малжих юм уу? Эсвэл өөр хэлбэрийн одоо энэ хэрэглээ хийхий бол юу ч зөвшөөрөхгүй байж та.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тийм байдалд орж зарим хүмүүсүүд бол одоо би энэ ойшгүй бүртгүүлээсээ бол гаргах санаатай гэсэн иймэрхүү санаачлагтай хүмүүсүүд бас байдаг шүү
0: дээ. Тийм. Чихэрэн бол одоо шууд гаргахад бас их хүчтэй байдаг. Үндэ мэн нэг удаа бүртгүүл хийсэн дараа тий чиний тэр газар бол ойд газраар явцдаг. Чүүл одоо ерөнхий байдалд орвол яа чүүл усын доктоол юусаар чүүл хөдөлмөрийн доктоол юусаар хайрлаж хамгаалсангүй юм уу? Чүүл одоо бас ингэж газрынхын хэрэглэлтийн шинч чанарын ховргасан нэмэрхүү байдалд бол шууд л нөхөрийн жогсоогоод тэр мөртөө нь одоо ялдлах хийгээд жоос мөнгөөр торгоогоод чүл одоо хүн очтой болсоор эргүүн сэтгэл бас олгодог. Онц холоонд одоо тран газар хагалуурсан нэмэрхүү байдалд бол эргүүн сэтгэл олгодог. Тэр нь бол шууд л ингээд атар одоо гээд бэлчээри ингээд атар хагалуулах юм уу? Эсвэл ойд газрыг хагалуулдаг нэмэрхүү байдалд бол шууд л одоо бидний ойшгүй эвдлэг гэх юм уу? Чүл одоо энэ на цауди гэхэлж та энэ бэлчээри эвдлээ хэм юмэрхүү байдал бол гардаг. Юмэрхүү байдалд бол одоо сайхан би ус хэлсэн 5% газраас дээш юм уу? Эсвэл 10% газраас дээш юм болсоор бол эрүүгийн сэтгэл оногдчихдаг. Чүл ингэсээр жаминдан бол жармын айлхын бол хөдөн 10 муугаар усан гэж нэгсэн байдаг. Юмэрхүү байдалд бол их хэмжээгээр жоос ортохоор баггүй. Ойд газрын энэ ургамлын бөрхөвчийн сэргээхэр баггүй. Тэр мөртөө бас эрүүгийн сэтгэл юм уу? Засаж хана сэтгэлээр одоо ингэж ялгалагддаг.
1: Тэгвэл ерөөсөн бол манай сонсогч түмэн маань бас маш тодорхой ойлгож байгаа энэ энгийн газар гэсэн одоо өөрийн дураараа ингэж тараалан нэх юм бол одоо хамаавхи холбогдод өхий хуульч хаажийн харилцаагаа бол үргэлдэх. Нэг илэнгүй одоо энэ ойт газрыг одоо ингэ дураараа хагалдуурлах юм бол нэг илүү одоо хуулийн харилцаага үргэлэх одоо энэ хэвчээний талаараа жахан хүндрэлтэй байдгийн болов уу гэж би ингэж өөртөө ойлгож байгаа.
0: Тэгвэл хэвчээний талаараа хүндрэлтэй гэх хэлэхээр бол уулдаан бол яах ч хэрэггүй да. Атар хагалуулах юм уу? Тэгвэл имэрхүү байдалд бол одоо энэ хуул дүрм тогтоолыг бол тиймэрхүү чангаар ингэж явагдуулж яасангүй. Орчмын хөдөн жилээс эхлээд бол одоо их хэмжээгээр атар хагалуулах юм уу? Имэрхүү байдлыг жогсоохын үүднээс бол энэ бол чангаар явуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хуул дүрмийн талаар би бас үзсэн. Тэгвэл энэх нь одоо яллагын талаар юм уу? Энэ юу юм бас хавргаасан байдал байна уу гэд анхаарсан чинь имэрхүү байдал байхгүй. Энэ бол уулаасан бүр имэрхүү дүрм тогтоолтой байсан. Чихэрэн бол одоо орчмын жилүүдээс бол энэ дүрм тогтоолоо чангаар явагдуулж яасан төдий чөл улаан бас энэ дүрмд тол бол байж яасан.
1: Тэгвэл сая бас одоо танай ярааны дундаас одоо энэ ой чуг

0: газар гэж бүртгүүлсэн газар орнуудаар бол мал малчихыг бол мал малчих юм уу одоо ингэж ямар нэгэн нэ ашиглах гэж болохгүй гэсэн. Тэгвэл бас хаан чам бас бах хэмжээгээр бас мал малжиж бас болох юм шиг ярьсан. Энэ хам талаар шүү дээ одоо бог мал юм уу бот мал гэж ингэж илгаа байх байна уу?
1: Чачгүй энэ дэрэн болсон иймэрхүү тэр нь шууд ингэдэг ямар мал малж болно уу ямар мал малжиж болохгүй гэсэн иймэрхүү тогтолбол байхгүй. Гэтлэн бол иймэрхүү нэгжүүл байдаг. Чачгүй энэ ойд гажарт бол энэ ой модны арсын цахалах юм уу? Мөчрийн хугацчих юм уу иймэрхүү байдал гарч ирэхгүй гэсэн. Ингээ хэлэхээр бол юрдэн бол одоо яма бол ингэж яг арсын цахалж ийддэг иймэрхүү амт нь тэр мөртөө мор бас байдаг. Тэгвэл иймэрхүү юм бол ингээд ойд гажаар оруулахаар бол ингээд шууд ингээд арсын цахалж харна тэр ой модыг шууд л өвчдөг. Иймэрхүү байдал гардаг. Тэгвэл юрдэн бол хон юм уу өхөр юм уу бур хамаагүй. Энэ бол орж болоо. Тэр мөртөө бол одоо яаж хэлгийн да ойд гажаар бол чөх хэмжээгээр одоо ашиглаж болно гэсэн тогтолтой. Чигэрэн бол гэтрэмтгэ ашиглаж бол яг болохгүй юм байна. Тэгвэл энэ талаар бол жил бүрийн гэж ойд газрын нөхөр энэ төрийн өгтөн бол жил бүрийн гэж ойд газрын бол хэмжид байж чад хэмждэг. Чүлээ ердөө бол та нар бас мэдгүй байж магад чүлээ жил бүрийн хэмжсэн учиргүй гэж бодох магад гэтлээ бол энэ бол одоо олон жилийн механикаар хэмжих арга бол олон байж байгаа. Чүлээ одоо урган бодын бүрхөвч мөрхөвчийн ингээд байцаа харан бол амархан гарчдаг. Чүлээ хавардаан бол ердөө бол иймэрхүү байдаг. Одоо таран газар нийсэр бол ингээд ойд газар гэх хэлэхээр бол ердөө бол ногоон байдаг. Урган бодын бүрхөвч нь ингээд бол таран газрын нээш бүр ингээд шаралцдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдлаар нь бол яаж хүлээ энэ ойд газрын үлд таран газар болгож гинүү хагалруулж гинүү энийг бол байж хад их амархан байдаг ч үлээ бидний ингээд огтургуугаас шууд л ингээд үзээ гарчдаг.
0: Чаг мөчгүй бол одоо дээрээс сансрын үгээр бол одоо хэмжилтийн аргаар бол одоо энэ ойд газрын хагалруулж байгаа юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн арга хэмжээгээр ашиглалтанд оруулж байгаа байдлыг бол ажиглаж байдаг гэсэн.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Тийм үү?
1: Тийм байдаг. Тэгвэл Юрдан бол үеийн одоо ингээд одоо гэлдвжүүлийн байдлаар бүр ашиглалтын тэр мөртөн бол хэрв чиний энэ зург дурс болоод уулын зург дурстай нь авчилтгүй байсаар шууд л одоо ингэж дохоогддаг гэсэн. Ингээд шууд мэд чинь үнэн бол ийм их хэмжээний одоо ийм их тал байна иймэрхүү юм нэг нэгээр үжигэд их төвтэй байдаг. Гэтэл бол энэ юм бол ингэж тохируулаад шууд л чимээ дохоог хэмжээ болгоцсон байдаг. Чигээр юм бол энэ машин тоногийн ингэж одоо бид болсон гэж энэс бүр ингээл халтар гарах боломжтой тхилийн баг байдаг чихэн бол энэ талаар хичээмтэлх юм байна.
0: Тэгвэл яг одоо энэ ойшхуугийн өвдлөг хийх юм уу? Ойшхууд гал төмөр гаргасан гэсэн энэ байдлаас одоо ямархуу байдлаар очиж ине юуг нь тогтоодгийн болов? Хариуцлагын.
1: За чихэл гал төмөр гэх хэлэхээр бол олон жишлэлхан байдаг. Чихэл байгалын өөрөөс нь болсон гал төмрөөс галах боломжтой. Чихэл бас хов хүнэ одоо ингээл үйлдэлээс үйлдэлгээс болсон гал төмөр гарах боломжтэй. Тэгвэл байгалаас ингэж шууд л ингэж хавардан бол заримдаан бол ингэж салхинаас болоод хүрээ мод ингэж өрөлдсөөр байгаад бас гал гарчдаг боломж байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү байдал одоо хов хүнд одоо хов хүнд юм уу эсвэл энэ ойд газрын одоо ингэж даачилж авсан эдгээр айл бүлээс нь ингэж одоо харуулсан хэмжээг бол боломж төлөв баг байдаг. Гэтэл бол хов хүнээ салхинаас болоод гарсан төмөр юм уу иймэрхүү байдал бол хов хүнээ харуулцлага үүргэлэх юм бол үүргэлэх юм бол гарч чаагүй байдаг. Тэгэхээр ингээ хэлгэрэн би сайхан бас хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл ойд газрын хэрүү одоо ингээд сүйтгсэн тал байна. Тав муугаас тийшэн гарах юм бол шууд л одоо эргүүн шийтгэлээр шийтгэх боломжтой байдаг.
0: Тэгвэл ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. Тэгээ энэ дотор ингээд бас зарим газрын ойд газарт одоо ингээд мал хуйгаан ингээд тавьж болохгүй гэж байна шүү дээ. Малжиж болохгүй гэсэн байдалд ордоос ингээд малжаад байвал ямархуу шиг арга авчлаар торгон шийтгдэг юм болов эсвэл малын одоо яах иймэрхүү арга авчил авдаг юм болов
1: чихэл одоо бид энэ ойд газрын одоо ингэж дүрм тогтоолн арай инэ бид нэ одоо мал хашаалах энэ дүрм тогтоолс арай жахна тиймэрхүүл чанга тогтоолс арайгүй байсан гэтлээ бол ойшгоогийн ойшгоогийн энэ эбит сүйтгсэн хэмжээг юм бол үтж байгаад энэ одоо ердөө бол ингэж хэлдэг юм а чихэл нялх соёо Соёоны хугацаанд чүл 3 жилийн дотор бол ингээд мал орох юм бол эрс хаажилдэг юм. Чүл 3 жилийн өнгөрсөөр бол ингээд ойд газар хамаагүй мал орж болно. Үндэн бол ингээд одоо 3 жилийн дотор бол энэ мал орсоор эвдэж сүйтгэснээс бодоод энэ ойд газар юм бол суурин хөнддөг байдаг. 3 жил өнгөрсөний хадраа тайх суурин багцсаар энэ ойд газар бол хамаагүй болчтой. Чигээр нь одоо энгийн байдлаар багасах мал энэ төрөнд тавхад бол хамаагүй.
0: Тэгвэл ойд бол одоо юмрхүү үжигдлүүд маш олон байдаг. Тэгвэл зарим айлын бэлцээрийн дум дуур бол одоо ингэж ас

0: тогтмол зам гарцсан байдаг. Тэгээ жамын хоёр хажууг нь элсэн одоо ингээд тогтуржуулахын тулд болоо одоо тусгайлаа ингээд ойжвлалт хийж байгаа. Тусгай бүлхмийнхэн бас байдаг. Өөрөө бас жарман айлын бол өөртөө ингээд ойжвлалт хийдэг. Тэгээ хүнээ энэ тусгай бүлхмөөс ингээд ойжвлалт хийсэн газруудаар бол одоо ингээд 3 жилийн дотор мал малчгүйгээр хориглжгээд одоо энэ тарсан ургамлын бүрхвчийн одоо яг ингээд 3 жилийн дараа бол одоо ингээд хураал тавдаг ш та.
1: Тийм
0: ч юм бол одоо хэр тэнцсэн байна гэд усаас мөнгө авах юм уу ямар нэгэн газараас одоо ингээд мөнгө авдаг. Тийм ингээд 3 жилийн хооронд одоо энэ айлууд нь бол дандаа ингээд малаа ингээд хүнээ тарсан ойжвлалт хийсэн газар бол одоо газар руу одоо ингээд малаа оруулаа ш та.
1: Тийм
0: байдаг. Иймэрхүү зөрчил мөргөлдөөн бол бас байнга хүмүүсүүдэд бол ингээд харагдаж байдаг. Тэгээ ийм байдалд ор тэдгэрийн таны ажлын дунд бас иймэрхүү үйл ажиллагаанууд тааралдаж өнгөрсөн болов.
1: За чөл зөндөө байдаг. Энэ одоо чөл орчмын одоо бараг 3 жилийн өмнөөс ч хэлэх юм ба. Тэр үеэсээс гэлээ бодож усаас бол их хэмжээний чөл манх юм манх балар иймэрхүү газрыг бол ингээд их хэмжээгээр ойжулна. Чөл боргос харган тарьсан иймэрхүү одоо төрөлж орж ирсэн байж байгаа. Чөл энэ гэр бүлэр энэ өрхөөс болон гэж одоо өрөө өртөг гаргахснаа чухалгүй бүхэл бүр усаас гаргах чинь тэр мөртөө бол өрөх болгондор муу бүр дээр нь чөх хэмжээнэ одоо ингэж хамаарч хамгаалах энэ сүйтгэл өгдөг. Үнэндээ бол хамаарч хамгаалах сүйтгэл байж байгаа. Энэ нь бол таны газрын одоо ингэж төрөөсөлс юм уу? Имэрхүү сүйтгэл биш. Чигэрэн бол манай малчдууд иймэрхүү бодолтой. Яаж ч бол торчаа явцсан энэ өдөр намайг харжгүй. Энэ газар руу би малаа оруулчихъя. Иймэрхүү байдалтай гэтэл та нар тэр гэрээгэн сайн үжиж байгаарэ. Тэн дээр нь бол за хамаарч хамгаалах иймэрхүү сүйтгэлийг бол муу бүрдэн жилтэн бол 10 хүдвэс 20 төгрөгийн хоргонд бол өгж байгаа. Хэрвээ энэ одоо хамаарч хамгаалах үүргэн биелүүлсэнгүй байхад хүрвэл жижигхэн одоо бүр энэ чинь жил бүртэн бол энэ төрөлж үлийн бол шалган байж чаддаг. Хэрвээ ингэж шалган байдсанаахан дараа та хэр тэнцсэн байхад хүрвэл усаас бол ингэ их хэмжээний нөхөр буудаг байдаг. Гэтэл бол ингэж та нар ингэж хамаарч хамгаалсангүй юм уу? Өөр юм алаан тавьсан бөө хүнээ мал дураар орж ирээд та энэ нэгэн хамгаалд ийсэнгүй юм уу? Иймэрхүү байдал байхад хүрвэл энэ нөхөрийг бол энэ хамаарч хамгаалах энэ одоо ердөө бол хувь айлд нь өгчдөг. Энэ хувь айлынхан бол энэ харуулчлагаан бол
0: бүх
1: харуулчлагаа бол үүргэлж чухал тавиадаг. Тэгэлээр энэ бол анхаарч чухал юм байна. Танаас гэрээгэн сайн ууж, гэрээн дээр бүр сайн битэж байна. Жамын айлынхан бол яад юм би газардаа миний бэлчээр дэн оруулж яхаас юм танай бэлчээд оруулж ирэх үсэн байдалтай гэтлэн биш үү да. Та нар бол гэрээ тогтсон байдалтай гэрээнээ уулгаар явах чухал юм байна. Энэ бол хуулийн хамгаалалттай байж байгаа.
0: Хэрвээ одоо харж хамгаалах үүргийг одоо хүлэн авсан байдал дор тэгвэл энэ дотор одоо хүмүүс бол одоо тарих ангийнхэн бол одоо бүх юм тариад гарна шүү дээ. Араас нь бол харж хамгаалах энэ ажлыг та хийж байгаа учраас хэрвээ танай харуулчлага алдагдсанаас болоод энэ тарсан ургамлынхын одоо энэ бүрхвчийн эвдлэг хийсэн юм уу, малхгүй идээд одоо ингэж ургачийн нөлөөлсөн байдал дор энэ тарсан, оруулсан бүх хүч хөдөлмөрийн энэ хөлс мөнгө бол энэ харж хамгаалж байгаа хүмүүсүүд харуучих боломжтой.
1: Тийм байдаг. Чүүлээ ердөө бол одоо тэр гэрэн тэр бол илгаатай бичээдэг. Би бол тэр гэрээг олон үзсэн. Олон хитэн бол тэр одоо гэрэнэ уулгана, гэрэнэ тэр одоо харуучлах үүргийн талаар ингээд догтсон тэрж оруулсан бол нарийн тодорхой бичиж байна. Одоо ингээд харж хамгаалсангүйгаас болоод энэ одоо усаас ирсэн нөхөрийн өхий саа таах юм бол одоо чүүлээ энэ бүхэл сэтгэлийг бол харуулчулна гэсэн иймэрхүү уулгатууд бол байж байгаа. Чүүл энэ одоо бол муу бүрдэн одоо их хэмжээний жоос ирж байгаа шүү да. Та биднээ үздэг шиг хөдөн 10 төгрөг биш. Чигээрэн бол нэг жилийн 1000 муу байхад нэг жилийн одоо ингэж жоосон бол бас их байдаг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ ш та энэ хамгаалалтын ажлыг хийгээ жарим хүмүүсүүд маань малчтууд маань энэ гэрээгийн гэрэн дээр бол одоо ингэ дураараа гарын үсгэж урах бол дуртай байдаг.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгэл жоосон авчул одоо болно гэд тэрийг одоо хамаарахгүй. Тэр чинь одоо яг жамын хажуугаар байгаа жилсүүд ухраас одоо амархан одоо жамийн хажуугаар явсан мал хуйнаа юм нэг эвдлэгэд учрах юм уу? Эсвэл өөрийнх юм мал юм уу? Айлын айл сахалтын малын одоо юм эвдлэгэд бас учрах боломжтой. Тэгээ энэ үед бол та бүх харуулчлагыг үүргэлэх боломжтой байдаг учраас энэ талаар нь бол сайн кичих юм байна шүү. Тэгээ энэ дундуур одоо би зөвхөн харж харгалждаг л үүрэгтэй би мөнгөө наваад л болоо гэж болохгүй шүү. Тэгэд үчгэд одоо энэ амархан жоос олдог мөртлөө нь одоо хэрвээ та харуулчлага алдах юм бол тэрнээсэн хол илүү мөнгө төгрөгийн төлөөсөнд бас орох боломжтой байдаг учраас та бүхэнд тусгайлан сануулмж болгож ярьж байгаа шүү. Тэгвэл одоо энэ дүнд одоо ойд шугуут газрын эрх үнэмлэх юм уу? Тэгвэл хуулдэрмийн талаар одоо асууж чадсангүй нөхөж ярмаарж үлсүүд байгаа юу?
1: За яаж хөл шууд энэ одоо бид нөхөрийн талаас ярьж үгүй.

0: Чүү жармын хайлах юм бол ингэж хэлж байдаг. Тэгвэл одоо бас нэг уулгыг бас хайгдуулсан байдалтай байна. Аа, ердөө бол нутг бэлчээр гэхээр нь одоо бид малчдуудад бол зөвхөн одоо ингэж эжигдэж хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Тэгвэл ойд гажир гэсэн адилах нь эжигдэж хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгвэл ой шугуйдан бол өмчлөлийн нэрхтэй ингэж хэлвэл ойлгоч нь. Тэгвэл ой шугуй гэхэрэг дээр нь ургаж байгаа бургаас бут чүл ой мод хэлж байгаа. Тэгвэл ойд газар гэхэлхэр нь доорн байж байгаа газрын хөрсөн бол хэлж байгаа. Тэгвэл энэ хөрсөн бол ярангу бас хамтын өмчлөл. Тэгвэл дээрэн байж байгаа ой мод бол таны өмчлөл. Тэгвэл энэ газартан бол зөвхөн энэ одоо эжигних хэрэгтэй, хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдал одоо ердөө бол нөхөр олоход юм бол за бидний нэрэн дээр бидний өрхийн өрхөн дээр бол энэ данслуулсан байдаг. Гэтэл одоо энэ ууд газрын хин нөхөрийн оолд ирэх манай ямар шилтгаан болч байгаа гэсэн байдалтай байдаг. Тэгвэл одоо бол олон жилийн шилтгаанаас бол үжил болох юм байна. Юуны өмнө одоо үжих юм байна. Тэгвэл таны энэ ууд газар нь чухам улсын дэс юм уу? Эсвэл өөр Монголын бидний одоо мужийн дэсийн ууд газар болсон юм уу? Иймэрхүү байдал бол улсын дэс мужийн дэс болсоор энэ одоо хамтын өмчлөлийн газар биш бол чинь энэ бол улсын газар болоод явцдаг. Чихэрэн бол энэ нөхөр бол танд ирэх чухалгүй, энэ бол улсын нөхөр болоод явцдаг байдаг. Тэгвэл энийг нь бол анхаарч хул тайм байна. Тэгвэл хөдөлгөр дэсийн ууд газар байх юм.
1: Тэгвэл одоо яг бас танай ярааны дундаас сонсон шүү дээ одоо зарим уг нь бол уулан бол одоо энэ ой шүхүүд газраар одоо ингээ бүртгүүл хийлгээд данслалт хийцэн газар байснаа. Сүүлэрэн бол одоо энэ ой модон дээрэн байгаа ургач нь одоо ямар нэгэн эвдлэг юм уу? Ган гачгаас болоод одоо энэ нь ингээд ховхорсон байдалд орчихсон. Энэ нь бол ой шүхүүд газраар одоо тэрнээс өөрчлөгдөхгүй гэсэн.
0: Тийм байдаг.
1: Түл хэрвээ шинээр одоо уулан бол ийм атар газар ховхын хоосон газар байснаас одоо ингээд өөрөө тарж ургуулад одоо ногоорулсан байдалдор хэрхэн ой шүхүүд газраар одоо ингээд бүртгүүл хийх хийдэг гэж болдго юм бол.
0: Тэгэхгүй л энэ талаар бол бид бол тухайн газрын чул одоо ингэдэ ой шугуй бол одоо энэ нутг бэлчээрийн одоо ингэ довчоо гэсэн газар байдаг. Энэ газар дан бол тэгэхгүй л ууд газар дансуулна гэж бид бол эрэмжлэл хийж болдог. Ингээд бол эрэмжил хийж болдог. Энэ бол шин оожуулсан газар байж байгаа. Чул орчмын энэ аль гэрийн энэ одоо бэлчээрийн ингэ ашиглаж байгаад ингээд ой шугуй одоо ингээд ойжулсан нэмэрхүү байдал бол энэ 3 жилийн дараа бол айдан бол ойд газар болоод явцдаг. Энэ бол дансалтын бол шууд л одоо ингээд энэ төрөлжүүл явахаар нь энэ шууд л ингээд ойд газрын хэлүүрээр явцсан болохоор нь энэ нь бол өөрөө дансуулсан ачхулгүй ч үгүй хов хүн юм уу өрхөөр нь ингээд одоо ингээд юу гсэн байхад хүр ойжулсан байхад хүрвэл энэ нь бол ингээд эрэмжилэл хийж байгаад ойд газраа дансуулж болдог.
1: Тэгвэл одоо зарим айлын одоо ингээд тэр ойд газрын одоо данслалт хийх үед бол тухайн үед нь бол одоо нэг гэр энтрийн бол бүгдийг ингээд хамраад оруулсан байдаг шүү дээ. Тэр жаахан гэр энтэр ингээд хайсангүй, гэрийн газар ингээд хайсангүй. Гэрийн газрын ч гэсэн одоо яг ойд шүхнийхэн дунд байснаар нь одоо ингээд бүгдийг бол ойд шүхүүд газраар ингээд данслаг хийсэн. Тэгсэн чинь одоо ингээд энэ гэрэн ингээд часуур сэлвэр хийнэ гэсэн чинь бас одоо маш төвөгтэй болцсон гэсэн. Тиймэрхүү байдлаар одоо тэр өөрийн орон суучийн газраа дахин одоо ингээд ойд шүхүүд газраас гаргах болчоо байдгийн болов.
0: Яшгүй энэ талаар бас эрэмжил хийх чухалтай байдаг аа. Юрдан бол сүлдэн бол ингээд заримдаа бид нэ ой шугуй газрын ингээд хэмжилт хийх машин нь одоо ингээд учиртай болсон юм уу? Энэ хэмжилт хийх машиных нь бол ажлын жүрөөнтөөс болоод бас иймэрхүү одоо уулын байж байгаа одоо ингээд бид нэ ингээд жүн мөн ингээд дэвсэн иймэрхүү гатуу газар юм уу? Чүл гэрийн хүрээ юм уу? Гэрийн орчин байж байгаа. Чүл таран газар юм уу? Ингээд бас ууд газарт орулсан байх боломжгүй байдаг. Энийхэн талаар бол бүрэнгүй ч гэдэг. Одоо ингэж гэрч хангаж байгаад энийг юм бол одоо
1: шууд
0: газараас гарах юмрхүүл явчихвал явж болно. Чүл энэ талаар бол бүрэнгүй ч гэрчий бол заавал гаргасан байх хэрэгтэй. Чүл данцлуулахаас өмнө нэгэн тай бол юмрхүү одоо барилгын газар юм уу чүүл орм цуучийн газар гэсэн иймэрхүү байдал ам бол бүрэнгүй чинь ингээд нотолсон байдалдор бол энэ ойд газраас бол гаргаждаг байдаг.
1: Тэгвэл одоо маний тийшнэн бол тийм байсан шүү дээ. Үгэн бол одоо энэ чиний газар ингээд хуваарлалт хийсэнгүй байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо ингээд гой сайхан ус боттой ийм газруудаар ингээд мууд тарьсан байдаг. Тэгээ сүүлэрэн бол одоо энэ бэлчээрийн хуваасны дараа бол нэг айлд нь ороод энэ айлынхын газар нэг сайхан ой шүхүүд газраар тогтоогдоод одоо энэ нөхөр мөнгө ийдсэн чинь одоо зарим айлуудын хэлж шээ та. Чиний тэр шүхүүд газрынхын зарим ой модыг бол би ойжулсан. Чи надад энэ хуваах ёстой гэсэн байдлаар одоо ийм журуулдан бас гарч байгаа.
0: Тийм байдаг. Чигээр л одоо бүр ердөө бол хэлж байдаг.

0: одоо бид нэ нийтийн насрамжинд уут газар гэх хэлэхэр юм бол энэ уут газрын нөхөр гэж юм хэн нам нь хэн данслуулсан бол хэн төх үү юм биш үү да үнэндээ бол хэн ууж уусан бол хэн төгөн хэн хамгаалсан бол хэн төгдөг чигэрэн бол ерөнхий байдлаар миний уусан нэг тухайнг нь хүнэ одоо ингэ хэрэг дээр бол иймэрхүү байдал гарсан жичгүүл хамгийн газар дээр бол хов хүн одоо оожуулаад хов хүн бол энэ нөхөрийн атсан иймэрхүү байдал гарч байсан
1: Тэгэхэд чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жиргэж байна. Та бүхнийгээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Хосол усыг гам навсуу даяар хөнөөсөн амьдралын нааж.
3: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тус.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сүний хол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэттэй сансгчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Мөнч олонудаа хэрэгэнэ өндөг, мөчөртөн жассан үүрнээс хулгайлж явсан да. Хөөрхий тэр модны үжүүр нь ногоон хэвээрэн болов уу? Хөрст гажраас жуурсан үндэсэн бүх хэвээрэн болов уу? Хайртай итгэлтэй алаг нохой минь сайнч болов уу? Хөгшрөөд сохроод хөп хөп хучхаас чаашгүй. Хаалга нь хаа, сарвч нь хаа байдгийг ч мартаад, хашаан дутуураа нь сүүлийн чирээдэл гэлдэрж явдагсан. Хэчнээн чудаа бидэн хоёр хоолны ширээн дээрээс талхнай булан шуугаад, хэн хэнэн гомдоолгүй, ганч үрдэсч унгалгүй, хэл хэлээ нийлүүлэн мэрчил сууфтаа. Хуучнараа шуу би, яг хэвээрэн, хүрэн жүрх минь яв янчаараан, хөх таран дунд хонгоржуула гэрэлтэх шиг, хөмсгөн доор маань хоёр нүд очтон байгаа. Айжим шүлгийн алтан шан татаж, Ерухан нандин үгсэн хэлхэжил байгаа. Тавтай нойрсоорой, та бүхэнд амар амгалангийг хүсэй. Үүрээр хангансан хадуурын дуу тасарлаа. Үнэн дэн гэхэд чонхон дээрээсэн сарыг. Энгийн чинхэр намуухан хөх туяа, ийм өнгөнд уусаад өгсөнч гомдолалах, ичих юмгүй бөгсөн хайлан дахалчсан Эрэггүй жалуу гэж хэлүүлэхдээн ч гомдол алга. Нуруугийн авчихсан хөгширсэн сайхан сэтгэлтэй, найргийн пагасын жойлон хатраа хэрэггүй. Энэ орчлонд би харханудийлэг махтан дуулах, эрхэм жорлогтай ирсэн дархан найрагч билээ. 8 сард билхасан жимснээ хатуу дарсанд ногоор толон согтолсон шар толгой. Шаргал намрын өдрөөр холыг жорин хөвсөн, шар дарбуул байхыг л хүсдэг хүн билээ.

айна сэнэгэна. Ха ровон сүкэд. Манай рабодо тосхон томо том. Магдал хоёр чүн хашаа байшинтай. Ойр хавинкэн байгалийн үжимж отсон бүхнээ харааг болаадах. Хоймод гол усаараан элвэг баян. Соргог бүлчээр таран талвэ тал дүүрэн. Орчин тойрдно өдлэн гажрынхэн жахаар шов сулуухан улингар модод нүд дүүрэн. Айхавтар сүрхий юмар оролдоодж байхгүй. Аз жаргал биднийг бас тойроодж байдаггүй. Байшин бүхнэн хөлмөн төмөр дээвэртэй, хашаа бүхнэн тараанай пэн чечирлэгтэй. Шашны баяраар талхан ундаан мах тавиастай, чонхнойхин самбар нүүд будаг шунх гоёотай. Ямар муудаан л манай тентхийн чагтаа, манай тосхноор эргэлдэх дуртай байв гэж. Алав говчуураан чаг тухайдан төлчгөн, ахлагч гэдэг аймшигын хар мангаслаг, ам будаа бор гулер дээр маань аяын харж байгаад хижээнэ татвар нэмчгэн. Тэгээд байхаар бид ч бас арга сийлэн, татвар нэмэхээс нь айгаад хэр хураахан мэдэн. Төр гэдэг чинь төмөр нүртэл ээжин шүү дээ. Төмөн олон бол харин түүнээл алуут юм шүү дээ. Гэхдээ л хүн гэдэг чинь нүглийн хүүдээ. Гялалжин гэлтханах нүдэнч араа шүдэлгэсэн үг. Жиргэлдээ орших кюрш суурнай харчвал жүтэрхэн гэдэг нь хэрэс хэтэрдэг байна шүү. Тэднийхэн амин жуулга тааруу хаан тааруухан. Тэр суурин гэж авах юм байхгүй, байхгүй. Ямар танд дундаан ганч модон анчастай байхав. Яндан хоёр мороорон л тэрнийгэн чирээд жүтгэндээ. Хоногийн жуулга нь дээшлэн гэж санахынч гарч, хоёр нүдэн хөдөлжил байвал болох нь тэр. Хижээнэл манай ойгоос мод унгаад, хулгын жамаар тээж яваа сураг дуулдах. Тэдний бид нэг удаа бариад автлаа. Тэдэч сүхэн, бидэч сүхэн бариад ойртов. Хөх төмрийн харшилдан чавчилдах дуунд хөх мах маань жимжгэнжил байсандаа. Альва жодон аллагаар дуустах хойнд аль аль нэхэн буруу гэж яахав. Ахлагчиг маань тэдний нэг хархун алав хийтэл чавчаад унагчихсан юм та. Эчистэн яахав та. Сууган чуугантай чуглаан болж энэ хэргийг зүгээр орхихгүй шийдсэн. Сүмийн хонх чохож шүүх хурал болсон. Шивэр рүү тэдний 10 нөхрийг чөлсөн. Тэр чагаас хойш манайхын аз хайсан. Тэнгэрээс хишиг уяач олдохон болсон. 3 жил дараалан мал маань өгсөн. 3 жил дараалан төймөр гарсан. Работо хэмэх тосхон хавчаа. Амар хар намай жүг барихад. Ой гунихтай иймэрхүү яра. Улаач маань жамдаан хөврүүлж явлаа. Бузар дэнд жүрх минь идэгтээд бусдын ашгийг хамгаалж явахтаа. Ойрын андаанч онилжил явчээ. Оймосны аханч чадалжил явчээ. Дээдэс маймайчид аранд минь нуугтаж. Дэрэгд нь би тоглоом болж байснаа нь. Сүүлд нь ухаар нь живсгэн орхоод шүлгийн мөрөөтэй л тулалтахаар шийдсэн. Хурдан пууган хөсөр хаяад хуурмач үнэмлэх худалдаж аваад 17 оныг би арга жалаар ухтах минь тэрээ. Эрэх чөлөө унтаршгүй дүрэлчиж өмхий ягаан галаар чоноохот чагаан морин дээр кэрниш дарвалжаж чагаан орсыг жолоодож байлаа. Жаавал илах дайнлгэн, жайшгүй дуусгах дайнлгэн, жалтайнууд хийгээд амааран гартал идэгчнүүд, зайлуул, ядуус ил үхэл өрөө туужил байлаа. Хархиран, чурхиран, харшилтан дунд, харин би сэлэн бариагүй, хамгийн этгээд жори гаргасан, хамгийн анхнай оргодол болсон. Айчимиру, сэрүүхэн жингэнэнд, айнай харгүй,
зурайж байлаа. Алтанхан часнай будрааш шиг саранд алсын суурин дурайж байлаа. Жа, манай Работо тосхон чи, зам дээр тэр гараад ирлээ дээ. Данч багаасан л эндэн би, догшин мордыг сургаж өслөө. Алибд нөхөр минь, ядуухан улаачид, аяг чайнай мөнгөн хайрла. Дээрэмчнээд бүүн гэсэн билүү, тэр л харагдаж

ч байх шиг байна. Мөн чухал их туулан ирлээдээ мөнгө хөс ихийг нэхэхгүй. Дөчиг өглөө баг байн гэлээ. Дахаад хорыг нэмлээ. Арээч гэжтэй гэлээ. Гайхалтай эвдэрсэн тэр муу харахуу. 30 настай тэр муу харахуу. Хөш, одоо болооч доо. Хүн чанар чамд алга юу? Камаг мөнгийг маань чүлмөчгдөг. Хаашаа янжи амтан би гэтэл. Өнөөх муу махчин харин өөдөөс ингэж хэлдэг байна шүү. Энэ жил ургач муутай. Энэ үхнийг надаас харамлаад яахав? 10 ч юм уу үгийдэн 6 налагчаас нэмчихэл юм бол эрүүл мэндийн чинь төлөө би. Эсгэлэн ус дохторий да. Дээрэм рүү очлоо. Тэнтхийн гачхүрийн ой. Гэрэлт чухын лаанууд шиг гэрэлтэж байла. Өвгөн дээрэм чинь намайг хараад үг хэлэн татчих шахлаа. Хонгор минэ, эн чинь сэрхий юу дээ? Хүрээд ирвүү чи чинь одоо. Хөрсөн үү? Осгочихсон үү? Хөгшөөн бушуул цайган тавь. Ширээн дээрээ түргэх нь шинэхэн бовоон гаргаад тавиа. Дөрвөн сард осхон гэж юу байхав? Дөрвөн сарын сүүлч шүү дээ. Тэгээд айгүй сайхан нам ухнууд иш. Андын инэмсэглэл шиг тунгалаг үдшээ. Дээрэмчин найжийн тэвэрэлтэн ч сайхан. Тэнхэнд нь байгуйч гэсэн бахтар мара. Энду анду чаг ирэхэд итгэлтэй нөхөр сайхан юм аа. Хаанаас ирв? Хэр удахв? Жил болно. Аа, тэгмэрсэнтэй. Жугаалчихнаа. Өнөө жилийн мөөг жимсээ. Өөрсдөө идээд илүүгийн Москва явуулна. Шууд бол бүр тоолохын чаргагүй. Шууд л дээр тосоод буучихын шүү дээ. Ингэхэд чи чинь одоо ирэлгүй 4 жил болчихсон байна шүү. Энэ оройхийн яра дуусав. Эрхэмсэг нь аргагүй чайлж хааж дуусав. Өнө эртнээхээр нь л өстэй дээл аваад өвснөө пүнд унтахаар гарлаа. Багсайтал ургасан чечрлгээр өнгөрөхөд сагсайтал ургасан голт бор сингэнэж. Жайжиж, жайжисан бургасан хашаа. Жаал багийн дурсамжийг сэргэн. Тэрүүхэн хайснай буланд намайг 16 настай байхад чагаахан ташинчтай жаал үсгий. Энхрийхэн мөртлөөн үгээдэ гэсэн сан. Жалуханч байж, занданханч байж. Жалуухан дүрн мартагдахнгүй. Хичнээн чичил хайрлалчавда бид. Харин бидний л хайрласангүй те данч.

алив сэрхий болсон байгаа. Алтанх нь үүр цайх болоогүй ч. Өнөө чиванч маань чамд жориулаад өндөхтэй бин хайрчихсан байгаа. Харин би одоо ингээд хатгахтай Сенегина уруу явуулгүй горгүй. Өдинхэн жоохт жориулж пуудсан эрээн хараалжаан өгүүлгүй горгүй. Шинэ өдөр минь сайн уу гэж шивнэн хэлээд би бослоо. Чечилгийн дотор улаахан бөөрөлжгөн шүүдрийн мананд чангатханхан байлаа. Газар дэлхий ямар сайхан юм бэ гэж бодлоо. Газар дээрх их хүнээ гайхалтайг бас бодлоо. Данж харин харамсалтай нь дайн тулаан гэгчил хичнээн олон хүнийг хөл гаргүй болгож хичнээн олон жүрхийг газарт болдгийг бодлоо. Хичнээн олон хүнийг өшөөтэй болгохыг бодохлоор хоёр хачрын арас татвас хийхийг мэдэрлээ. Яасан ч үгүй шүү дээ. Явахгүй би тэгшээ. Тахир татуу чирэг ирүүрүү

0: тавтын ч юм уу аравтын жоос авалдаа гэмээн шидхийг ахаад хармааргүй байнам да. Та сайхан амруу тамир тэнхээ гайгүй юу гэхэд маань бөхшүүлэн ханаалгах зуураан бөхтийсэн хөгшин нь ингэж ярьлаа. Хөгширчээ хөгширч хүссэн ч даахгүй болчихож хөдөөгийн бид чин хичүүдэх болж харчуул маань дандаа байлдахыг чи хөрш тосгоноор ч дайдахыг чи өөрийнхөө хоёр чихээр өдр болгон сонсох болжээ. Рабадогийнх нь Керушинхнийг аллаа л гэх юм. Керушинх нь Рабадогийнхнийг таллаа гэх л юм. Эжин ханаа хөөчгөөд эжгүйдэж байгаа нь энэ л дээ. Засаг байхгүй чаг гэдэг нь жайдалж байгаа нь энэ л дээ. Ухаан байхгүй улсын дээрээс урагшгүйгийн жовлон бүхэн оноод ирэх нь энэ дээ. Жам бүхнийг нэгээд жалтан бүхнийг оруулаад чааш наасч явах газаргүй чагдуулан суух боллоо. Аль эсвэл Керушин хэнийг хардаа араараас нь шоронд хиймээр хулгай чомогийн теднүүс хүрээдэл ирчихсэн байна шүү дээ. Теднээ тэрэ Паран овлолын гэж тэсгэлгүй харгас жодоо читгээд санаанд нь таарах юмгүй сар өдрөөр аригтаж суун. Хардайнаа сургарсан 3 жилийн өмнөдөө амьтан хүнээ нүдэн дээр ахлагчийг маань сүхтэд алчихсан юм а. Гэтэл одоо тийм алуурчид гэмгүй хүн шиг эргчлөө яриад 1000 төмөөрөө холхиж явна. Маш шиг дураараа бэлчиж явна. Эвэ хөрхи орсор минь өнгөрчээ өнгөрч их болсон тижээгч минь дүүрчээ дүүрч. Уйлангын хөөрнөгч хөгшнийг сонсоод улаач харахуугийн яраг санаад таяг малгай хоёроо наваад гарлаа. Тосхны харчуултай уулчхаар явлаа. Хөхөмдөг жамаар алхаж явтал хөөрхи дээрэмчин маань тэртэй холоос хөвсгөр шороотой талбай туучин хүүр баяртай дэргүүлэн ирлээ. Хонгор минэ сэрхи хүлээж бай. Хормхон зүр ажнаж бай. Одоохон жолоогоо янжлаад орхи. Ончийн сайхан мэдээ дуулгая. Сенегна эжигтэйгэнд очно гэд байхад сэрхи чи яагаад тоосонгүй бэ? Онцгойж очин хотоос ирсэн гэж огт санаандгүй хэлээд орхитол. 10 жилийн өмнөөс л дээ. Авхай нар надад сайн байдгийм. Нөхөрт гарсан Анна охиных нь нүдэн сэргээд явчихлаа шүү. Өнөөх яруу найрагч юу гэж өөдөөс асуудаг байна шүү. Тийм ээ тэр чин гэлээ. Тийм нэг чагаан уу гэж байна. Тэгэлгүй яахав чагаан жалуу гэлээ. Божгер үстэй юу гэж байна. Божгер бас хөгжилтэй жалуу ноёнтон гэлээ. Хижээ ирэвэ гэж байна. Хитхэн чагийн өмнө гэлээ. Ааха ээчээ тэр лав мөн. Хайтайхан жалуу байсан шүү дээ. Дуралцхаад л над руу гүйгээд л данч яваад өгчихсөн жалуу. Одоо харин тэгнэ тэр. Тэгээд бас жохоолч. Ирээч гэж хэлэхгүй юм бол ирнэ гэж байхгүй л дээ гэж байна.
1: Хүндэтэ сонсогчид сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есенин шилгүүдээс сонирхууллаа. Үүнээ жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас шингэн үйлдэв.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгөн.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндэн мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ, Малчтын жүрхэнд хоногшсон Аравсан ямаа гэх гол сэдэвт Малчтын гэрэл жургийн үйлчлэг Бөөжин хотод явагдсан гэмэх шингээлтэт мэдээллийг сонсохор боллоо. Отох хошууны аруул сумаар нутагтай Малчин Жая, мал малчхийн дагуу нутаг уснахан амтан голтон хүн ардын Жан Уилийн сүдэрлээд нэгэнт 20 жил болж байна. Одоо тэр дундад улсын ардын Жан Уилийн гэрэл жургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын гэрэл жургчдын нийгэмлэгийн гишүүнээ тушаалыг үргэлж бий. Малчин Жая 2010 оноос эхлэн гэрэл сүдэр татах ажлаа эхлүүлжээ. Эхэндээ ямар ч сүдэрлэх ур мэрэгжилгүй өөрийн дур бахаараа сүдэр татдаг байжээ. Чармайлаг хүний гумдаадаггүй гэдгээр хэдэн жилийн баримтлалаар дамжин 2015 онд анхудаа шагналт тосч одоо болтол нийт жуу гарай адил булсын шагналыг тоссон байна. Үүнд 9-10 дугаар хугацааны бүх улсын традтын гэрэл жургийн үзэсгэлэнд жалгаагаар шилдэг дэсийн шагнал хүртэн бас өөртөө жасах хорон бүх улсын дэсийн шагналыч чөөн бус хүртсэн байна. Нэн олон хүмүүст Аравсын чагаан ямаа отог нутгийн хүн ардын Жан Уилийг ойлгуулахын төлөө Малчин Жая нутгийн хан олон төмний дайчилж 2026 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр отог хошууны Малчтын өөсөн жохон байгуулсан Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ Малчтын жүрхэнд хоногшсон Аравсын ямаа гэх гол сэдэвт Малчтын гэрэл жургийн үжүүлгэн Бөөжин хотын дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үжүүлгийн тэнхимд төгс амжилттай өрхөлсөн байна. Тус удааны гэрэл жургийн үжүүлгийн отог хошууны 16 гачааны жуу гарай малчтаас хамтран санаачилж жуу бөгөө 5% Аравсын ямаагаар суурилсан гэрэл жургийн бүтээлийг дэлгэн үжүүлж малчтын хараасаас тал нутгийн байгальлаг амиа ухаан дүрс байдал Аравсын нодорын чагаа ямаа жич малчтын үйлдвэрлэл амьдралын байдлыг үнэн бодтойгоор тэмдэглэн хүн хийгээд байгалийн ээж охилтой хамт орших сайн сайхан жүрэг дүрсийн амтлагаар илрүүлсэн байна. Малчин Жая сүүдэр жүрэгтээ оролдоод 20 жилийн турш хөдөө нутгийн үйлдвэрлэл амьдралын явцад харж бахархсан зүйлэн сүүдэрлэн тэмдэглэх дунд малчин хүнээхэн амин эрдэнэ болсон мал сүргэн сүүдэрлж үлдэй гэх бодол сэтгэгдэл харвсан сүм мэт түүний оюун санааг эзэмдэж хорвоод хосгүй Аравсын чагаан ямааган улс орон дэлхийд таниулъя гэх чанга баримтлалтай болгож өнөөдрийн сайхан амжилтад хүргэсэн байна. Энэ удааны үжүүлгэд сонгогдсон орсон түүний гэрэл жургийн олон бүтээл тухайн газар орны ахуй байдал хөгжил хөврөлийн амтлаг сайхан тусгаж харуулсан байдаг. Отох хошууны олон чирэг гачааны малчин Жая сурвалжлах хүлэгтэн.
3: За энэ зураг бол энэ удааны гарчиг болсон энэ гэрэл зургийн үжүүлгийн гарчиг болсон Тэнгэрийн хөшигтэй амин эрдэнэ гэсэн гэрэл зургийн хэнийг гарчиг болсон сүдэр байна. Энэ бол нэг малын хоронд хоронтор гаднаас нэг

0: орж ирэхэд яг тэр үедээ би малдаар байсан гэхэний тэр гараач чи юм сүтэр. Энэ эртний чөлхий дээр хамаг анх тэрж гарахад дээрээс гсэн энэ гэрэл тэгээд энэ зургаар нэрж ээ тэгэд нэрсэн байна.
1: Жаятай адил отог хош шүүнээ 10 сумнай малчид нутаг уснай өнг үжимжид суурлан 10 нутгийн амин эрдэн болох 10-ын чагаа ямааган арчилж додомдох явчид үүссэн малчин хүнээ гүнжиж анхаар сэтгэлгэн гэрэл зургаар дамжин илрүүлэхийн дагуу нэн олон хүмүүст таниулахар чар мань. Отох шүүнээ олон чараг гатнаа намын үрийн шүүжи бөхөөс руулжлах хүлэх тань.
2: Тэгэхээр энэ удаа бол Бэйжингтд ирж бол манай малчдуудын орлогын нэмэгдүүлэхийн төлөө 10-ын чагаа ямаанаас хань ачаарч болоо дайр данус өржүүлж мэдүүлж нэг илүү гадаашаан сайхан явуулахын төлөө ингээ ирсэн ба. За чигэл одоо энэ удаа манай малчдууд гэсэн нэг үлэг зург сүдрээ гаргаж кэрсэн ба.
1: Отох хошуна 10 сумнай хөх толгой гачаны хяналт тавих зөвлөн эрхлэгч оргил хөлөгтэн.
3: Чоо манай энэ удааны гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт бол 18 малчин гэрэл зурагч нь өөрийн аа зург сүдрээр дамжуулж амьдралаа таниулж ангисан бүтээлс. Тэгэхээр энд бол зуубгаа 5 бүтээл. Зуубгаа 5 бүтээл нь болоо юу гэж мэдүүлж яа гэсэн бол одоо манай нам байгуулагдсан зуубгаа 5 жилийн ой нөөж л болж байна. Чоо удалгүй одоо 7 сарын 1 бол нам байгуулсан юм сан баяр болж байгаа. Энэ дашрамд манай тусгаалаа нэ зуубгаа 5 энэ бүтээлийг сунгаж үжүүлж даяад болоо таниулсан юм аа. Гол зорилго нь бол зург сүдрээ ирүүлж энэ 10-ын чагаа ямаа болоо дөрөвнө удаа яаж одоо боёжиж яад өвс ордоод тижэл идэж яах энэ зург сүдрээр зүлөө энэ нь таниулж яах.
1: Дундад улсын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийн зург дүрсийн сүлжээний найруулагч Цов Шүх хөлөгтэн.
4: Дэлгэн үзүүлэлтийн зар мэдээний тайлбарт малчид өөрсдөө зохион байгуулсан гэрэл зургийн үзүүлэлт гэж ясна нь их сонирхолтой байсан. Иймэрхүү дэлгэн үзүүлэлтийн урд өмнө байгаагүй. Миний оролцсон их харуун гэрэл зургийн дэлгэн үзүүлэлт гэж юм тусгай мэрэгжлийн хүмүүсийнх байсан. Энэ их ховор үгээр малчид өөрсдийн амьдралаа тэмтгэлэн нутаг усан ухуулан танилцуулсан байна.
5: 追求其实是跟一些专业的摄影师是一样的，他们愿意用自己朴素的镜头去记录自己的家乡，去传播自己的家乡。
1: 난징긴 스거튼 천지 수로울질학 후덕당.
6: 感想挺深的.
7: 마시 고운트릭들때문에 나. 만나 하도가 내내가는 거지 하놈스가 가다 통해다.
6: 이거 握手.
7: 还是我们原来下乡的时候. 마치 힙했던
6: 自嗨.
7: 뚜룩뚜룩이는
6: 한다자.
1: Тэнгэрийн хөшигтэй ямаан эрдэн малчдын зүрхэнд хоногсон 10-ын ямаа гэх гол сэдвт малчдын гэрэл зургийн үзүүлэг нь дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвд үн төлөөргүйгээр явагдаж 7-р сарын 10-ны өдөр болтол үргэлжлэн олон хүмүүсийн таашаалын олснаар барахгүй тэдэнд малчин хүнэ амин эрдэн болсон 10-ын чагаан ямаагаан таниулж ухаагуулах жаралттан хүрч чадсан байна. Үжүүлгэн зөвхөн нэг жүйлийн харааны сэрлийн гойд сайхны харуулсан явдал биш. Харин түүнэ өчн далдад зүргийн ахуй орчинд илэрж байгаа мал болон малчнай хөв барилдлага, хүм малын нөхөрсөх харчаа, байгаль орчны хамгаалалт зэрэг баялаг сайхан санаа ахуйг харуулж байгаа юм. Сэний мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Энэ удааны нэвтрүүлгийн найруулж бэлтгэсэн нь Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, хинагч Хасмөрөн, ерөнхий хинагч Оргил Үнэн. Та бүхнээ хүлээвч сонссонд баярлалаа. Жалгаад та бүхэн манай радиогийн бусад нэвтрүүлэгнүүдийн үргэлжлэн хүлээвч сонсох болов. Баяртай.
8: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
9: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
8: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
9: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг

0: Аа, яг тийм. Улс гүрний үр төргөвчлөн жохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
1: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
0: За тэгье, түргэн хөдлөлчий.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани аражуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Ордос хотын хамжуучл өрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор шууд нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн нуулчиж байна. За би үлийн ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч шүр байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугарч ав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруучтай мэдээ мэдээлэлээс сонсогч та бүхэнд хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай радиогийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгоны байрыг хуалчи. Манай радиогийн нэл нэвтрүүлэг дунд долгоны 945 кГц-ээр явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, Думшин тойргийн талын хоол эдэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоны байраар дамжуулж байна. Тэгвэл л хөшөө тойрогт бас сэлгээ тутамжийн байраар сачж байна. Хиа өгш тойрог, Думшин тойрог, Алтан ширээт балгас, Улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, Галуу толгоос Улаан толгой балгасанд FM 87.5, Үүшин хөшөөнөө шарлагт FM 103.4, Олжич толгоосанд FM 93, Шанхай сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанзин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргаланд балгас, Дугуй тал балгас, Балгуун балгасанд FM 103.8, Шөжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн манг, Инкбейт FM 106.4-ээр дамжуулж байна.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурт хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас ирхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлэг. Жалгаад одоо бид өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. Си Цзиньпин суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгасан байна. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин өнөөхөн суур сургаан хүмжилийн ажлын тухай чухал заавар буулгаж жагтаан намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо суур сургаан хүмжилийн суурч нартай, хөшүүч нартай ажиллаар атгаж олон жилийн нарах хэмжээ авч суур сургаан хүмжилийн төргөн хөгжүүлж сургаан хүмжилийн хүчрхэг улсыг байгуулахад хүчтэй түшиг тулгуур хангасан байна гэжээ.
1: Жэнгүүл шийдэмхэн жохолчлоход шин жамдалд шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санаа гар жилоолго болгож намын сургам хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар төвшлүүлэн ёс моралтай хүн хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж намын үүдэлт шинчилэлтийн онолоор сүгсэнсэ чогчлон хүн хүмүүжүүлэхийг эрс говьшгүй ахиулж ёс морал оюун ухаан Бэй Махмуд Агова сайхан хөдлөмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийхэм журмын бүтээн байгуулагч болоод жалгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Жанхул сургам хүмүүжлийн жим хуулийг журамлаж, эрүүл мэндийг тэргүүнд тавих сургам хүмүүжлийн үжилтийг найдваржуулан, сургам хүмүүжлийн яс чанарыг дээшлүүлэн, өргөн олон сурагчдын бие сэтгэлийн эрүүл мэндийг ахиулан өсөн бойжиж чадвартан болохыг ахиулах хэрэгтэй. Ард түмнээ шинэ хүсэл найдалд жогчиж, суур сургам хүмүүжлийг шилдэгж үүлэн, яс чанарын дээшлүүлж, сургам хүмүүжлийн төв голч байх давж болошгүй шугамыг батсах хэрэгтэй. Сургам хүмүүжлийн зөвхөлтнөө зөрг санааг бадруулж, багшин ёс морал, овор суртлын байгууллалтыг чангатхан, өндөр боловсролтой тусгай мэргэжлийн багшин игнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Яс шатны намын хороо засгийн ордон улс төрийн хариуцлага үнэнхүү үүргэл

0: сургууль эрхлэх их баялагын хуваарлалтыг шилдэгж уулж, сургам хүмүүжлийн ерөнхийлсэн өөрчлөлтийг гүнж гэрүүлэн, сургууль гэр бүл нийгмийн хамтаар хүчлэгийг ахиулж, суур сургам хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Бүх улсын суур сургам хүмүүжлийн ажлын хурал 7-р сарын 22-ны өдөр Бээжинд хуралджээ. Хурал дээр Си Цзиньпингийн чухал зааврыг уламжилсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөн банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүйшан хуралд оролцож үхэлжээ. Дин Шүйшан яриа тавих үе жаахдаа ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн чухал заавар нь маш чанга улс төрийн чанар, үжил санааны чанар болоод жилуудах чанартай болохоор шин чаг үеийн шин замналд суур сургаан хүмжилийн ажлыг сайн хийхэд чиглэлийг жааж өгсөн байна. Бид үүний гүнжигийг суралч нь ойлгож, туушлуулан найдваржуулах ажлыг сайн атгах хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхөө Дин Шүйшан жавхалчлахад шин цаг үед суур сургам хүмүүжлийн үйлсийн талаар төвхөд чанартай амжилт олж, бүтчийн чанартай хуурлт гаргахад ирэх биш, хоёрыг тогтоосныхон шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжиг ойлгож, дөрөн ухамсараа чангатгаж, дөрөн итгэлээ баттгаж, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгмийн журмын үйл санаа гарч дөлдлөг болгож, сургам хүмүүжлийн улс төрийн шинж чанар, ард түмний шинж чанар, байлдах бодлогын шинж чанарыг гүнжгий эчимдэж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн шинэ байдал болон олон түмний шинэ хүсэл найдвартай өгчөж, суур сургам хүмүүжлийн чанарлаг хөгжилтийг гүнжгий ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Дин Шүйшан чухалчлагтаа намын сургаан хүмжилийн чиглэлтийн бүх талаар туушлуулж, намын үүдэл шинжилтийн онолоор сүх сүнсэн чогчлон чадвартны хөмжүүлж, таван талаар хөмжүүлэхийг зэрэгэр атгаж, үүний үүсэлчүүлж, одоо сурагчдын нэрүүлэр өсөн бойдхыг бол одоо бүх талаар хөгжихийг ахуулах хэрэгтэй. Сурагч хэлсэх хамааралтай чангадалж, хөдөө тосгонд үлдэж хоцорсон хүүхэд хот орж хөссөн ажил хийж байгаа хүмүүсийн үр хөвгтийг халамжлан хайрлж, сургаан хүмжилийн төв голч байх давж уулахгүй шугам бат сахиж, суур сургаан хүмжилийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хүн амын хувиралтад жогчиж байгаа сургаан хүмжилийн нэх баялагын хуваарлалтаа шилдэгжүүлж, жардал сэтгэлийн баталгаа, сургуулийн байрлуулалт, мэрэгжлийн чол олгох, багшийн нэгнээгийн тохируулах зэрэг ажлын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн хийх хэрэгтэй. Сурагчдын өсөн байжилтаар гол болгож, сургаан хүмүүжил жан сургаалтын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, төв ёсыг сахиж, үүдэл шинжилэлтэйгээр суур сургаан хүмжилийн шин давулгыг бой болгох хэрэгтэй. Хамжилчиж байгаад одоо хамтаар хөмжүүлэхэн чангатгаж, ил талын харуулчлагыг чанга найдваржуулж, сургууль, гэр бүл, нийгмийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, чадвартан хөмжүүлэх хамтын хүчний бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
0: Мөнхөө сургам хүмүүжлийн жөтгөлтнөө жориг санааг бадруулж, багш нарын тусгай мэрэгжлийн хэр боловсрлыг бас дээшлүүлж, мөнхөө багш нарын хөлс олгомжийн батлагыг чангатгаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татаж тэднийг санаа амар багшлуулах хэрэгтэй. Эл гажир орон хамаатай салаа мөчр болон сургуулиуд жохон байгуулж батлахаа чангатгаж, хадаас хадах жориг санаагаар намын төв хороо болон төрийн явдлын хорооны хамаатай шийдвэрт болгоомжтой байрлуулалтыг бодтойд найдваржуулж, үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэжээ.

Тэгвэл бүх улсын суур сургаан хүмжилийн ажлын хурал бол одоо 22-ны өдөр Бээжинд хуралдсан. Ойлгосноор одоохонд манай улсд бол нийт 43 төмөн дундад бага сургууль одоо хүүхдийн чичирлэгтэй, 22 дунд шуур сургуульд байгаа сурагчтай, 1577 төмөн тусгай багштай байж нэгэнт дэлхийд дээр бол одоо хэвчээгээр хамгийн их бөгөөд чанар сайтай суур сургаан хүмжилийн системийг байгуулж ерөнхийдөө дэлхийн өндөр орлоготой улсуудын одоо дундаж төвшөнд бол хүрч чадсан байна. Тоо баримтад харуулснаар одоо сөрөгчдийн ёс марал, оюун ухаан, Бэй Махмуд, Гуа сайхан хөдөлмөрийн бүх талын хөгжилтийн байдал өргөжлөн сайжирж байна. Сургаан хүмжилийн яамнаа сургаан хүмжилийн хянан жил одох товчооноо зохион байгуулж өрнүүлсэн 2023-аас 2025 оны улсын алуун журмын сургаан хүмжилийн яс чанарын хянан хэмжилтийн бүртгөлийн тоо баримтад илрүүлснээр манай улсын хэв чанарын сургаан хүмжил илүү баялаг үр бүтээлийг олж чадсан байна. За үүнд 180 орчмын сурагчийн тооны ухаан, хэл бичиг, англи хэл, шинжилх ухаан зэрэг хэв үндсэн хэв боловсрал нь одоо хичээлийн баримжааны шаардлагад бол хүрч чадсан. За тэгвэл 155 орчим нь бол одоо шилдэг хэр төвшөнд бол хүрч чадсан. Дэлхийн сургаан хүмжилийн хүчрэх улсын төрөөний ингээнд бол орсон байна. Сурагчдын улсын мэдрэмжийн сэтгэлэг, улсын амар төвшнээ ухамсар, дундадын шилдэг уламжлалт соёлын мэдрэмжийн сэтгэлэг, үйл ажиллагааны дадгал,

хүүхдийн журамжлын хэрэг хэмжээгээр бол нэлээд өндөр байх ижлэх харчил үргэлжлэн дээшилсэн. За үүнээсээ гадна одоо сурагчийн бэйн өндөр уушгины амьсгалын багтаамж хүч тамир зэргийн өсөн божилтын гүйтгэл тоо сайжрах хандштай болж мараалах нурам болоод хараа муудсны байчаан гаргасан нурмын дээшлэх хандшийг бол илэт хиж гаралчдсан байна. Сургаан хөмжлийн яамны хологдол бүхий харуулцлагад нь танилцуулснаар ойрын жилүүдэд ил газрынхын сургуулийн дотн гаднах хүн хүмжүүлэх ахуй байдлын хамтдагч ёс мараал оюун ухаан бэй махмуд го сайхан хөдөлмөр бүх талаар хөгжсөн хүний хүмжүүлэх орчин нөхцөлийг бол бий болгосон байна. Хувьсгалын шинжилх ухааны судлал, хөдөлмөрийн үйлдэлэг, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлдэлэг, биеийн тамирын боловсрол зэрэг баялаг сайхан ажиллагаа нь залуучууд багчуудын амралтын хувьсгалын амьдралыг баялагжуулж, ил газрынх нь эрүүл мэндийг төрөнд тавих шаардлагыг найдваржуулж, дундад баг сургуулийн өдөр бүрийн ерөнхийлсэн биеийн тамирын хөдөлгөөний 2 цаг байлгахыг бүх талаар хэрэгжүүлж, 15 минутын хичээлийн завсарлагын нийтэм сөвчлөн хэрэгжүүлж, хөдөлгөөн хийгээд хөлс гарах чогтой жолоотой байхыг бол бот тайжуулж хийсэн байна.

0: За Синжаан хүрэх анхны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг бол аялж эхэлсэн байна. За Өвөр Монголын энэ жилийн анхны ээлжийн Синжаангийн чиглэлийн одоо жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол Y35 ээлжийн жуулчлалын тусгай галт тэрэг бол одоо 7-р сарын 21-ний өдрийн 13 цаг 25 минутад бол Хөх хотын жүүнөртөөс алгорхон хөдөлж Хөх хот богот ордос зэрэг газрын 774-80 чин бол тусгай галт тэрэгэнд ул сууж үзэсгэлэн сайхан Синжаангаар тойрон аялах жуулчлал бол эхлүүлсэн юм байна.
1: За мөнхөө ойлгосноор тус удааны жуулчлалын тусгай чуваа тэрэг нь бол одоо Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаан, Дэрүүн Муж орныг бол сандалж, за Жам дагуу тал нутаг нугаа, Нуг Гажир, Элсэн Чөлгөв, Нуур Чөөрөм, Гол Мөрөн, Часад Уулын Мөсөлдөл, Жангул Түүхийн Эртний Хот зэрэг одоо олон ишэд байгалийн гожимжуулан өөрмөч ончлогтой ардын жан үйлийн ахуй байдлыг бол бүрдүүлсэн байгаа.
0: За энэхүү галт тэрэг нь бол одоо манай Өвөр Монголоос эхэлж хөдлөөд Хөх хотоос хөдлөөд бол одоо Жамаар Нингшагийн дамжин, за Гансугийн дамжин, за ингээд бол одоо Шинжаан Дэрүүн Мож орны бол сундалж байгаа. За энэ жам шуумаар бол одоо олон сайхан өнгөжимж байгаа тийм ээ. Одоо тал нутаг байна, за Нуг Газар байна, Элсэн Чөл байна, за Нуур Чөхрөм, Гол Мөрөн, за Цасад Туулын Мөсдлөг. Тэгвэл Түүхийн Эртнээ хот зэрэг олон нэштэй байгалийн өнгөжимж болоод одоо өвөрмөч ончлогтай ардын жан үйлийг ойлгодог одоо олон найз сайхан өжимжийн орнууд бол холбосон байна.
1: Тийм. За энэ бол одоо энэ удааныхын жуулчлалын одоо тусгай галт тэрэгэнд бол нийт 17 вагон байна гэж өшөө тийм ээ. За ингээд агаар тохирологчтой хэвтэх ортой вагоныг бол хэрэгэлсэн. Ингээд чөл одоо жүүлэн ор юм уу хатуу орынхан олон янзын сонголтыг бол хангаж чадсан. За нэг ороор тултал аялна. Тэрэг хүнийг дааж явна. За өдөр одоо жугаалж сүн аялах энэ жаврыг бас хэрэгэлсэн юм байна.
0: 17 вагон тааж байна. За хэвтэх ор дотор одоо хатуу ор, жүүлэн ор гэж байна. Тийм ээ. Өвөр Монголоос эхлээд Нингшагийн дамжаад, Гансугийн дамжаад, Шинжаан хүрэх энэ одоо Дэрүүн Мож орны сундалсан энэ аялал бол одоо маш уртаж байгаа юм шиг. Иймээс бол одоо өдрөөр бол тойрж аялна. За сүндөөн бол одоо галтаар аялчин. За энэ нэг талаар бол одоо сүндөөн одоо ингэж ядраагаан тааж амарч жуур бас жамаа хөчн. За их тустай тийм ээ. Их ашигтай.
1: Тийм байна. За энэ бол одоо аянчд бол бас бүх явцтаа ор солих чухалгүй гэж байгаа тийм ээ.
0: Нэг л ороор.
1: Тийм. За том буудал баглаагийн бол бас тэрэгэн дээр хадгалч яана гэж байна. За хөнгөн аялахыг бас биелүүл чадсан. За одоо буудал баглаагийн бас ингээд тэрэгэн дээрээ шууд тавиад илчих юм байна тийм ээ.
0: За сүн аялах юм бас нэг сайнтай тал байдаг. Бодсон уу? Буудлын мөнгө.
1: Ихэр гамнад ийл. Буудлын мөнгө ихэр гамнад ийл юм байна тийм ээ.
0: За өдрөөр бол тийм өдрөөр аялчин, тойрчин, жугаалчин, өнгөжимж үжичин, сонирхолчин, баярлчин, хоргондоо нарилдчин за өдөштэй нь одоо шууд гал тэрэгэн дээрээ намарчин. За буудалд хоноглох хэрэггүй. За буудлын мөнгөийг бас ихэр ариулж гамнадчих юм байна
1: тийм ээ. Янкул одоо улсын төмөр жамын Хөх хотын төвчөө өдөш мордож өглөө хөрөх ажиллагааны загварыг бас хэрэглэн за тэрэг явах жам шугам болоо чаг мөчийг шилдэгж өгүүлж аялын чагийг бол богиносгон за жуулчлалын жам шугамын төлөв зүйлэг аянчдыг хүлэн авах жуулчлалын үйлчлэл тээврийн одоо жалгалт зэрэг бүх гэлхэнэ үйлчлэгэнийхэн батлахын ажлыг бол нарийн юм бай сайтар хийж байх юм байна.
0: За энэ их сайхан төлөвлөсөн юм байна тийм. За ер нь одоо ингэж аялал жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол байдаг. Гэхдээ бол зарим нь одоо 300 км, 500 км. За ойр жан дээр бол ингэж тусгай одоо аялалд жируулсан. За жүнээ үлрэл болдөг юм уу? За аялал жуугачл ингэж хөгжөөнтэй үлрэл болоход бол одоо тусгайл нь одоо аялал жуугачлд жируулсан. Одоо жуулчлалын тусгай чуваа галт хэрэгээ бол нэмэдэг. За энэ удааны энэ хүү Шинжаан хүрдэг одоо жуулчлалын тусгай чуваа бол одоо зөвхөн 300 км, 500 км аялдаг ийм офорч галт тэрэг биш юм байна. За Дэрүүн Мож орны ус сундалсан. За тэгээд одоо олон аянчтан бол одоо тээж явдаг. За ингээд олон өдөр хоногоор аялж явдаг. За ингээд жуулчлагстаа нь одоо дөгөм төдий одоо бодол хийлж одоо их сайхан төсөвлөдөг. За олон хитан бол өдөштэй хөдлөө нөгөөд нь одоо тэр тойрдог жугаачдаг газартаа хүрсэн. За их олон талын гэж бодол хийлж оруулсан байна.
1: За тэгвэл одоо бас энэ гэр бүл үр хүүхэд гэж байна тийм ээ.
0: Жуны амралт бол одоо гэр бүлэрэн аялдаг хүмүүс олон болоод байдаг тийм. Сургууль чөлөө тавьчихдаг. За энэ үед бол одоо гэрийн ахмууд хүүхэд тагаан хамт одоо гэр бүлийн аялал хийх айл өрх бол олон байдаг. За тэгвэл одоо гэр бүл үр хүүхдээ дагуулад аялах хүмүүс байна. За тэгвэл одоо настайчууд тийм ээ. Настайчуудын сэдвүүчлэр ингэж гол болгосон одоо аянч тийм одоо бүлэгжил бас байдаг. За тус яг энэх аялал бол одоо эдгэр хүмүүст их чөгчсөн байна. эдгээр хүмүүс бол их тохирсон тийм ээ.
1: Шилдүүлсэн тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд бол одоо тусгай чаваа тэргэнд бол одоо насжилтад тохирох, жуулчлалд тохирох ийм өөрчлөлтийг бол бас хийсэн. За нэг дарамттаараа бас хүний дуудаж болдгийг юм байна. За зөвхөн одоо чахилгаан чинийг дүүр байна. Унхаас бас сэргийлдэг төшөөр бас байж байгаа. За тэгвэл тусгай онцлог түйлчлэгийг бас буй болгосон. За тусгай жамчлагч бас байдаг. Тусгай жамчлагч бол одоо бүх явцд бол одоо бараа болж тэдний бол бараадддаг. За гэхдээ эрүүл жилийн нэмчи бас тэрэгэн дээр одоо аялал хамгаалуулж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл бас орд үсгэрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байршуулчих ингээд байна. За ингээд төрөл садан нээж нөхдөрөө одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаачих юм байна. Энэ бас одоо их болно тийм ээ.
0: За манай одоо хэрвээ нэг 8-10 хүн явбал манай 8-10 хүний нэг ойрл чоо шиг тийм ойрл чоо шиг суудлыг тохируулаад өгнө гэсэн юм хүсэл найдвартай хүмүүс бас байдаг. За энэ үед бол одоо найз нөхдөөр нь одоо ойр хавдаа суух хэрэгцээ шаардлагыг бас урдаар хангаж өгсөн. За тэгвэл бас ончлогт хооломдтой юм байна. Гал тэргийн дээр аялах юм бас нэг сайн тал нь тийм одоо чагийн хоолыг сайхан халуун хоол олоод идэдэг.
1: Яг тийм шүү. Би бол миний нэг хөв энэ одоо талаас аваад ярих юм бол гал тэргийн юм уу одоо нисгэл дээр суусаар тэр хоолыг би бол их идэх дуртай. Яг л тэр өнөжүүлэн одоо мянбууч гэсэн болог боорсог ч юм уу ундаан ч юм уу хоол ч юм уу амттай их амттай санагдана. Тэгээд хоол нь их амттай санагддаг надад бол.
0: За ердийн чагт идэдэг мембо далах байсан чулуг нисгэл дээр гарсны дараа юм уу гатгийн дээр гарсныхан дараа их амттай уулцдаг орчин тойрон солигтой зэрэг онцгой аяллалын дунд ингэж одоо юм идэх зур их амттай санагддаг
1: тийм юм ястэй тийм шүү.
0: За тэгвэл одоо ончлогтой хоол умдыг бол бас тохируулсан байна. За тэгвэл одоо
1: хараан шил гэж
0: ойр хараан шил юм уу? За чахилгаан чинэглүүр, чахилгаан чинэглүүр одоо маш чухал тийм ээ. Одоо хүн бүгд бол одоо оюунд гаруутас хэрэгэлсэн. За тэгвэл одоо пайд хэрэгэлжээдээ. За тэгвэл одоо сүудэрлэх машин юм уу? За маш ариун одоо ийм оюунд чахилгаан хэрэгсэлнүүдийг жарж явах цаг үед одоо чахилгаан чинэглүүр бол бас маш чухал
1: тийм.
0: Аялал дундаа за дөгм авсар таяг
1: За таяг
0: үйлчлэгээнээ богчж ирэг ардд дөгөн мөжүүлдэг идүүдсийг бол банкны чанартай хангаж байдаг юм байна. За ингээд жуулчлагсдын санаа амар аялж жуулчлах юм бол бүх хүч нарын баталж байгаа юм байна.
1: За ингээд энэ жуулчлалын жах дэлгүүр болоод одоо ард олны өдр ирэхээ олон янзын хэм болж байгаа явж сууж за энэ хүү хэрэгцээтэй бол чиглүүлээд за улсын төмөр замын хүү хотын төвчөөс одоо олон удааны энэ чанар сайтай жуулчлалын тусгай чаваа тэрэг явуулахар бол төлөвлөж за адил бус жуулчлагсдын энэ жүнээ амралт болоод намрын удирлын жуулчлалын хэрэгцээг бол хангаж за орон бусын аж ахуй болоод соёл жуулчлалын аж үйлсийн уусалчин хөгжих явцтай бас хүчин нэмэрлэгч болох юм байна.
0: Одоо орон бус мож орон ингэж алсалдаг галт тэрэг за ингээд жуулчлалын аялал шугам ингээд одоо их хүмүүстэ дөгөм төдий ачрах үст маш ариун хүмүүс одоо энийх жуулчлалын нараг маягийг сунгаж тийм ээ аялал хүн бас олон болох байхаа за өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагад зохицуулаад за танай явуу гэсэн газар танай жорий гэсэн газард одоо аялал жуулчлалын тусгай чаваа галт тэрэг байна уугүй юу за байвал бас ололчдөг за сайн тааралждаг хөдөө найз нөхдөөр нь нийлээд одоо чагтай завтай чаг бас уужуу тавиу байвал тийм ээ галтаар аялж болно За энэ галтаар аялахад бас чагийн хоолон чагтаа нуулаад чинь за үүнээсээ гадна бас сөндөө найл чинь өдрөөр тойр чинь
1: их одоо дөгм төдийг бол авчирсан байшгүй дээ.
0: Тийм. За энэ нь бас нэг жилийн аяллалын шин нэг

0: арга хэлбэр гэж
1: хэлбэр болж байна тийм ээ. За одоо гэр бүлээрээ аялах юм уу? За настай чууд одоо олуулаа нинкэд
0: аялах юм уу?
1: Аялах юм уу? Энэ үст бол одоо галтаар аялах бас нэг сайхан сонголт болж байна
0: тийм ээ. Тийм тийм.

0: Ачаа, тэгвэл одоо Ордос хотынхын харшлын эсрүүцэх хэмээ үн төлөөргүйгээр тархаж байгаа юм байна. 2026 онд бол одоо Ордос хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн чиглэлээс эрүүл мэндээр ардад ашиг хүртэх 10 явдал юу вэ? Нийтэлж харшимтгай чанартай хамрын нөрөөсдийн ерөнхийлөн сэргийлэн засахыг бол бодтой найдваржуулж байгаа. За дараа нь бүх хотын өвчтөнд бол одоо харшлын эсрүүцэх хэмээ үл сэтгэл хураагүйгээр тархаж байгаа юм байна.
1: Жиа тэгвэл одоо энэ суугаал ард 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлээд бол сүлжээнд төр гойчилж болон ингээд 7 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 25-ны өдөр болтол бол за энэ харшлыг эсэргүүчих им авах санаатай хүмүүс бол энэ хологдол бүхий за гэрч баримтаа нь аваачаад энэ тогтсон эмчилгээнийхэн байгууламж төхөрч им авч болох юм байна шүү.
0: За тус ажилгын бол Ордос хотын нэл хөшөөт хоригд бас жиргээр өрнүүлж байгаа юм байна. За суугаал ард ойр хавийн нэм эмнэлэг эрүүл хамгааллын байгууламж төхөрч имэн авч болно. За эсэн гадан бас Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээнэ WeChat-ийн тавчингаар дамжиж сүлжээн дээр гүйцэлж байгаа юм байна.
1: Тийм байна.
0: За дахиад нэг хэлээд өгье. Ордос хотын 2 дугаар ардын нэмнэлгийн хорооны үйлчилгээнэ WeChat-ийн тавчин. За ер нь одоо жун улсаар тийм ээ одоо бидний хажууд бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол одоо олон болоод ирдээ.
1: Тийм. За одоо хаврагдаар би нь бас сууж байгаа. Тэгэхэд өнөө жил бол ёстой их одоо зүгээр гэж ярьж болно.
0: Их зүгээр байсан. За эхлэх цаг нь бас орой шиг
1: тийм.
0: За олонхи байдалд бол одоо 7 сарын 1 гэсээр бол одоо
1: эхлээд өчтдөг.
0: Хамрын нөрөөсөл бол эхлээд өчтдөг. 10 дугаар сарын 7 гэсээр дуусаад
1: өчтдөг.
0: За тийм шиг байдаг. Тийм ээ манай орон нутг манай Ордос хотод бол одоо харшимтгай хамрын нөрөөсөлтэй хүн бол олон байна. За томчуулж гисэн болоо. За хүүхдүүд ч гисэн болоо. За маш ариун хүн бол одоо энэ хүү харшимтгай хамрын нөрөөсөлд бол нэрвэгдэж байна.
1: За хамрын нөрөөсөл бас яг ярих юм бол үнэн хичүү шүү дээ.
0: Хичүүдэ
1: хичүү.
0: Хичүү. За найтаан уус мумс чон
1: ханаа н одоо ёстой яг
0: за сүндэн унтахдаа бол одоо хамар битүүрэн их хичүү болдог.
1: Тийм тийм ёстой хичүү болдог. Тэгэхээр бас одоо им тангийн хөвд тийм ээ харшимтгай одоо хамрын өрөөсөлд жогчуулаад тусгайлан одоо энэ сэргийлэх иммиг бол бэлдсэн юм байна тийм ээ.
0: Сэтгэл хураагүйгээр одоо олон төмөндөө төгөөж өгч байгаа юм байна. Хувааж өгч байгаа юм байна. За хэрэгцээ шаардлагатай бол одоо хологдол бүхий байгууллагаас ойлгож болно. За ингээд бол энэ хүү имэний бол одоо авч болох юм байна.
1: Тийм.
0: За ер нь одоо ингээд харшимтгай хамрын нөрөөсөл ингээд хичүүдэд ирэх болох ирэх үйс. За хүнд ноцтой болоод ирэх үйс одоо ингээд одоо энэ амьсгалын систем нөлөөлөгдөд нүд жагантаад одоо чихэн дотор ингээд жагантаад
1: хоолой
0: жагантаад их хичүү болоод ирдэг. За ингээд хамрын нөрөөслийг бас нэг сайн жасах арга байдаг. За одоо биеийн сайн боловсруулан тамир сайн хийн биений хаан тархлаа.
1: Дархлааг сайжруулна.
0: Дархлааг сайжруулна. Биенийхэн дархлаа сайжирчвал одоо ер нь одоо хамрын нөрөөсөл биений дархлаа муудснаас болоод хамрын нөрөөсөлд нэрвэгддэг гэж бас зарим хүн үжиж байна.
1: Тийм.
0: Хүнөөсөл ерөөсөө ингэж бас ярьдаг.
1: Ярьдаг. Тийм тийм тийм. Дархлаа
0: муудсаар. Тийм. Тэгээд одоо хамрын нөрөөслөө бас сайн болгоё гэвэл одоо биеийн дархлаагаа бас сайн
1: болгох сайжруулах хэрэгтэй юм биш үү?
0: Тийм ээ. Тийм. За жилгаад 60 мэдээ сонсч төр завсарлие.
2: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
3: Чивэр чингэг ус амь насны үндэс.
2: Дэлхийн бөмбөрчиг дээрх чингэг ус хаанаас ирдэг вэ?
3: Өндөр уулын цас мөсний хайлаас.
2: Уулын руу нэ мөсөн голын хайлмалаас.
3: Гол мөрн нуур чөрмийн уснаас.
2: Болог горох шант чөрмийн уснаас.
3: Газар дорох усан сурвалжаас.
2: Чивэр чингэг ус ийм зам мөрөөр та бидэнд амьдралын хэрэгцээг хангадаг юм байна.
3: Гэвч чингэг усны хэмжээний өвх нь дэлхийн бөмбөрчиг дээрх усны ерөнхий хэмжээний 183-ийг эжилдэг байна шүү.
2: Тэр мөртөө шууд идэж болох чингэг ус харин 0.5 орчимл байдаг да.
3: Хүн төрөлхтөн олуулаа 80 дуншуур шахам хүн амтай шүү.
2: Чингэг усны сурвалж хомсгон байгаа шүү. Зөвхөн 0.3.
3: Усан сурвалжийг сайтар хамгаалж хай.
2: Усны баялга сайтар арвилж гай.

Ерөнхийлөгчийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нурд хүрж байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа Баян Сунар шоу нэвтрүүлгийг жилгаад бид одоо өнөөдрийнхөө мэдээ мэдээлэлд үргэлжлэн анхаарлаа хандуулъя.
1: За, энэ хөл эл шатны жуулчлуурын хэн бүгдд шүглэрлээ. 7-р сарын 20-ос 22-ны өдөр болтол өртөнцийн хорны намын хорооны ухуулах гэлтсээс 6 жил удаж бугт хотын намын хорооны ухуулах гэлтсээс голлон эрхэлсэн 16 дугаар хугацааны тамрын чуглаанд болжиж шинэ ярээдүйг хамтаар жүргэлээ. Бугтд дахиж сурвалжилгын аялын ажиллагаа бугт хотод явагдсан байгаа. Жангул төв өртөнцийн хорн бугт хотын гол жуулчлуурынхэнд бугтд чуглэрж уралдааны бэлтгэл ажил хотын шинчилэлт соёл тамир жуулчлал уусалчсан бодит ужимж байдлыг хан гаджар тэн сурвалжилан жайних бүх орнохон тэрүүн дэсийн бэйн тамрын өвдөг шиж чуглааны ард их хотын хөгжилт хөөрлтийг бүх талаар жадалж уралдааны чогж ухаа хотын рит шид болон ардад ашиг хүртэх өр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж шин чаг үеийн өр Монголын бэйн тамрын хөгжилтийн үлгэрийг сайтар ярьж байна.
0: Тэгвэл өвөр Монголын өөр таньжсан хорны 16 дугаар хувьчханы тамирын чуглаан болон одоо 7 дугаар хувьчханы жимдэгчүүдийн тамирын чуглаан жичи онцгой олимпикийн тамирын чуглаан удалгүй бол богод хотод бол эхлэхээр байна. За тус хувьчханы тамирын чуглаан бол өвөр Монголын хөвчээгээр хамгийн их нөлөөгөр хамгийн өргөн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгч чуглаан болон за одоохонд бол уралдааны ил жилийн бэлтгэл ажил бол нэгэнт бүх талаар сүүл хураах стандартаар орсон байна.
1: Мөнхөө одоо 7-р сарын 21-ний өдөр сургуульчлагчдын бүлэг Минхэн тус хугацааны биеийн тамрын чуглааны сони мэдээний төвийн бүтээн байгуулалт болон ажиллагааны байдлыг бол голлоготой ойлгохоор хүрсэн байгаа. Анх бол өвөр Монголын өртөнцийн хорны 16 дугаар хугацааны тамрын чуглааны сони мэдээний төв бол уралдааныхан хэр төвшнийг илрүүлэн анх бол уралдааны дууныг дамжуулах чухал чонховч байгаа. Янка тус сони мэдээний төв нь болохоор одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, сони мэдээ нийтлэх тэнхэм, шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог, сурвалжлагын хүлэн авах тасаг, сүлжээний ажлыг батлах тойрог зэрэг олон чадамжит орон бүс хуваарлаж, орон зайны байршилт нь шинжлэх ухаанч мөртөн жийж охистой байж, хэдэн зуун сурвалжлагчиг одоо хамтдан багтааж, сурвалжлан найруулах ажил орнуулах чадамжтай байж, ил газрын сурвалжлагчдаа нэг өртөөчлсөн маягийн ажлын үйлчлэгэнэ орон зайг бий болгож өгсөн байна.
0: Одоо ийм том хэлбэрийн уралдаан бол одоо сони мэдээний ажил, уралдааны байдлын гэж мэдээлэх ажил бол одоо маш чухал байдаг. Сони мэдээний төв бол одоо байгуулагдсан юм байна. За ингээд энэх сони мэдээний төвд бол одоо жуулчлуурын ажлын тойрог, за сони мэдээ нийтлэх тэнхим, за тэгвэл одоо шууд нэвтрүүлгийн тусгай тойрог бас гаргасан байна. Ер нь одоо чагд бол одоо нэвтрүүлгийн уралдааны ахуй талбайн байдал буюу одоо уралдаанд оролцсон тамирчдын одоо тухайтай сурвалжлага бас олон явагддаг. За энэ үед бол одоо сурвалжлагын хүлэн авах таса гэж бас байх чухалтай. За тэгвэл одоо сүлжээний ажил олон хэдэн бол одоо шууд нэвтрүүлэг явагдана. За сүлжээний ажил, за сүлжээ холбоо хэр зэрэг нэвтэрж яануу, сүлжээний нэвтрүүлгийн хэр зэрэг баталж яануу. За эдгээр ажил бол бас маш чухал байдаг. За ингээд энэ бүх ажлыг бол одоо бугт хотынх нь одоо бүх талын бодол хэлж байж одоо сайтар найдваржуулсан юм байна. За энэх төв тул одоо хөдөн зүүн сурвалжлагчийн хамтдан багтааж дийлэх ийм чадамжтай одоо сони мэдээний төв юу бол одоо байгуулсан байна. Сурвалжлагчдын бүлхмийн хэм бол бас урд хожид бас уралдааны талуур ордон, за тэгвэл богтын болот төмрийн бөлөглөл, өвөр Монголын Умратын одоо хүнд хэлбэрийн машин тэргэнэ хов оруулсан хижгаарт компани, за богтын чиш сүнэ үйлсийн хижгаарт харуулчлагд компани, за хаврын салхи 10 газарт химэх гол сэдвтэ жэл тойрог, за тэгвэл богтын алтан жэл, хуучин богтын баруунш бомтар гарсан түүхс үеийн жэл тойрог, шинийн тараалангийн талбай, төмөд баруун хөшүүнэ жүфэншан уул, төмөд баруун хөшүүнэ майдарж үжимжин орон жирэгдүүл хүрч богтын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний үдэх бодит хүчин болоод соёл жуулчлалын шин байдал болон хотын дүр төрхийг бол ойлгож сурвалжилсан байна. За ер нь одоо сурвалжлагч нөхөдүүд бол бухтын маш ариун төлөөлөгч нартай газруудаар хүрч бухтын одоо маш ариун жилүүдийг бол сурвалжилж мэдээлсэн юм байна. За үүнд бол одоо бухтын чиш сүүнэ үйлсээр бол бас хүрсэн. За тэгвэл бухтын алтан жээлэр хүрсэн. За тэгвэл тараалангийн талбайгаар бас хүрсэн. Майдар жоогоор бас хүрсэн. За ингэж байгаад бол одоо бухтын одоо дүр төрх, за бухтын одоо шин байдал, за соёл жуулчлалын хэм байдал, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шиний үүдэх бодит хүчин, за эдгээр талд бол бүр сурвалжлаг хийсэн байна.

2026 он 2-р улирлын халамжил болсон Жүүн музейн нэрсийн жагсаалтыг оёрд нийтэлж, манай орноос Өвөр Монголын музей болон Хөх хотын музей сунгагдаж, тус өөр 16-р болон Жүү дугаарт бол жагсаагдсан юм байна. Өвөр Монголын музей бол одоо бүх улсын чөөн тод үндэстнээ газар оронд хамгийн нэрт байгуулагдсан улсын 1-р дэсийн музей байж, хуучин чулуун жимсгийн үеэс мин улс, чин улсын үе хүртэлх хууч бодис ховсголын түүхийн дурсгалт зүйлс, за тэгвэл үндэстнээ түүхийн дурсгалт зүйлс эртний амьд үдсийн үлгэр хэвжиргий бол хадгалж байдаг. За Хөх хотын музей нь бол мөн ч одоо улсын 1-р дэсийн музей байж, тус музейнээ хараанд бол Жанжуна Яман музей, за тэгвэл Жожин музей, Гүнжүүгийн Ордны музей, Фөнжүүгийн Хуучин хотны музей, таван сургат Сүмийн музей, за Даёгийн Бөөрийн цэцэрлэг зэргийг бол багтааж байдаг юм байна. За ингээд манай Өвөр Монгол орны 2 музей, за нэг нь бол одоо Өвөр Монголын музей, нөгөө нь болохоор Хөх хотын музей нь бол 2026 оны 2-р улирлын халамжил болсон Жүүн музейнээ нэрсийн жагсаалтад бол орсон байна.

Хинган аймгийн дотор Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт бол гарсан. За Шаму гişгүүнэ дэлгүүргүүл хүмүүс бас сайн мэдж байхаа. Шаму дэлгүүр гэж маш нэртэй. За дотор нь бол одоо бараа бүтээгдэхүүн маш одоо бүрэн төгөлдөр байдаг. Үн хангийн хувьд ч гэсэн маш их хямдралтай байдаг. Ийм нэг нь одоо гişгүүнэ дэлгүүр байж байгаа. За тэгвэл хоёрт бол одоо Хинган аймгийн Ох гаралт болох Шрюе Дотиан гэхэд тал нутгийн дотор одоо бүх улсын Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт бол одоо худалдаж эхэлсэн юм байна. Тус удаа бол Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт гарсан доторгийн үйлдвэрэн бол Шрюе Дотиан гэх жалэд хушууны тараалангийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компаниас үйлдвэрлсэн Жунгфа 2112 байж байгаа. Тэгвэл Шаму гişгүүнэ дэлгүүр нь бол одоо хангалгын худалдаачны чанга шигшиж сунгадаг тогтчороон бол алдартай. За үйлдвэрнээ эжимдэл болоод үйлдвэрлэх чадварын талаар бас их батлагтай байдаг. За их хүслийн системийн байгуулалтад бас чүм маш өндөр шаардлагатай байдаг ийм дэлгүүр. За тэгвэл Шаму гişгүүнэ дэлгүүрт бол одоо амжилттай гарсан нь бол Хинган аймгийн доторгийн баримжаажуулж үйлдвэрлэх чадвар болоод нэрд төрөл тэмдэгтийн итгэл хүндийг нотолсноор баркгүй бас одоо орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэрт төрөл тэмдэгтийн яс чанарыг хамаар нэжмдэх за тэгвэл жах дэлгүүрийг жолгуулах талаар үргэлжлэн дээшлүүлсэний бол гүйчэд харуулж байгаа юм байна. Хөх хотоос Чанжоугийн дамжаад Шаман хөрх ээлжийн нисгэлийг нэмж тохируулсан байна. 7-р сарын 23-ны өдөр Хөх хотын нисгэлийн буудлын WeChat тавчингийнх нь Жуны амралтын тээврийн хувьцаанд их агарын аяллийн шугамын талаар шинэ мэдээллийг нийтэлсэн байна. Үүнд Шандунгийн агаар аяллийн компанийнх нь Хөх хотоос эхэлж нисээд Чанжоугийн дамжаад Шаманы хооронд 24-ны өдрөөс эхлээд шинэ аяллийн шугамыг бол нэмж тохируулсан. За ингээд гариг бүрийн 1, гаригийн 3, гаригийн 5, гаригийн өдөрт бол өдөр бүр нэг ээлжийн нисгэлийг тохируулсан байна.

За тэгвэл гал тэрэгнээ билет хийж ахиалах тарлаар бас хувирал гарч байгаа юм байна. За тэгвэл хоёрын өдрөөс эхлээд одоо төмөр жамын салаам учрынх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам болон Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын хоёр жуу гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг урьдчилан болж худалдах үйлчлэгээ бол шинээр нэмж тохируулсан байна. За ингээд Аянчд 12-36 шилжээнэ билет урьдчилан болж тусгай тойрогт орж гал тэрэг хөтлөхөөс өмнө 60-аас 17 өдрийн билетийг урьдчилан болж болно. За төмөр жамын 12-36 систем нь одоо тэрэг хөтлөхөөс өмнөх 20 өдрөөс 16 өдрийн хооронд урьдчилан болцсон чахалт юм бол биелүүлж өгдөг юм байна. За ингээд 7-р сарын 20-ноос 8-р сарын 29-ны өдөр болтлох хугацаанд шилжилтийн хугацаа байж, энэх хугацаанд одоо 9-р сарын 15-ны өдөр жичит түүнээс сүүлэрх тэрэгнээ билетийг бол одоо урьдчилан болж болно. 8-р сарын 30-ны өдрөөс эхлээд бол тэрэг хөтлөхөөс өмнөх одоо 60-аас 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкны чанартаагаар урьдчилан болж болох юм байна. Одоо хойш том бол одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн хоорондох билетийг бол банкны чанартаагаар урьдчилан болж болно. За юуны үрд бол одоо төмөр жамын салаам учрынх нь Бээжингээс Шанхай хүрэх хурдны төмөр жам буюу Бээжингээс Шанхай хүрэх энгийн төмөр жамын одоо 2 жуу гарын ээлжийн гал тэрэгнээ билетийг бол энэх урьдчилж болж худалдах үйлчлэгийг бол одоо шинээр нэмэгдүүлсэн байна. За ер нь одоо Бээжингээс Шанхай хүрдэг энэх төмөр жам бол маш яралтай ажилдаг. Энэх төмөр жамдаар наашаан чаашаан зорчдог аянчд бас маш олон байдаг. Урьдчилан маш ихтэй. За иймээс бол энэ шугамыг сунгаж одоо урдаар одоо 60 өдрөөс 17 өдрийн өмнөх энэх билетийг бол одоо банкны чанартаагаар урьдчилан болжох энэ хөвөлчлгийг бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилд манай улсын норон бүс асалн жорчигсдийн хэмжээ бол 341 дөнгөшөөр 7000 төмөнхөн удаад хүрч нийтнгийн адилах хүч ханахаас жуунаа 1-2-оор нэмэгдсэн байна. Хамаа бүхий бүртгэлийн үндэслэл 7-р сарын 21-ний өдөр болтол ганч мод хилийн бом тэнхэн нийт 3011 төм 7200 тон бараагийн одоо гадаадаас оруулж гадаадад гаргахыг бийлүүлж нийтнгийн адилах хүч ханахаас жуунаа 52-оор нэмэгдэж нийтнгийнхээс бол одоо 70 өдөр урчилж 3000 төм тооны үл бийлүүлж хилийн бом тэн адилах хүч ханаа бомтоор өнгөрсөн барааны хэмжээний түүхэн шин тэмдэглэлийг бол үүдсэн байна. За түрүүхэн Шилэнгол аймгийн Хөөт Шар Хүшүү Ажвэлсийн хөгжилтийн судлан ярилцах хурал хурлдуулсан байна. Хурал дээр Хөөт Шар Хүшүү Өвөр Монголын баруун хэсгийн байгалийн шатмгай хийгийн хов оруулсан хижгарт компани, Жүнх Хуйнэн энергийн хижгарт компани, Өвөр Монголын Хуаюэн шин материалын хижгарт компанитай тус тус хамтралч ана жүвдэл чөрийн бол тохиролчиж, ерөнхий хэмжээ нь бол бараг 20 дөнгөшөр төгрөгтөл хүрсэн юм байна. Хөдөө аж ахуйн хөдөө тусгана яамнах нь одоо хинэн хэмжилтийг үндэслүүл 7 сараас нааш бүх улсын амьд гахай болоод гахай махны үн жилгаагаар 2 гари өсч өсөлтийн хэмжээ нь илэрхий байж байгаа.

Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн баян сонор шоу нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Манай нэвтрүүлгийн хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

0: За, гаригийн сүүлч болчлоо. Өнөөдөр чи нэг мах чанж шөл ус уйдаа. Хүүхүү, давс барагдсан ба штэ. За, тогоондоо илүү шиг ус хийчгээд дэлгүүрд явжгаад нэг давс аваад ирвэл ус нь арэл ширгчихгүй байлгүй да. Ойрхон юм чинь.
1: Жам жуур удаан өдөр жолгосонгүй танилтайган жолгов. Хөөй, сайн байна уу? Орчим юу хийгээ яарж вэ? Дараа нь чүжигдэхгүй удалаа ой.
0: Сайн сайн. Хөөй, манай гой бүсгүй чинь зангаараан байна штэ. За, сонин сайхан юу вэ?
1: Хоёр бүсгүй хил ам нийлж ертөнцийн сонин сайхны гэж огдоод хагас цаг хэр болов. Чагаа мартсан бололтой үргэлжлэн жог дэлгэн. Өчигдөр хөдөөгөр яваад хор мэдээд ирлээ. Тэр айлын чайдар гаргасан махных нь амтна гэжээ. Болдогсан бол би тарчуглаа аваад ирчихэ.
0: Юу? А мах гэнэ үү? Хөө, барчээ, барж бач. Би чи өнөөдөр мах чансан үү штэ.
2: Хөй хөй хөй, яачваа.
1: Өнөө бүсгүй давсаан чавуулгүй юу хайгүй гэрж үгэ хийсгүүлв. Асрын дор ирэхэд шатсан махны өнөр хамар чоргов. Гэртээгүйгээ дөрвөл гэр дүүрэн утаа мандран. Чансан мах нь үнэс болж ширмэн тогоонч хаа бухар болж.
0: Айда, анкарл муснаа гэ гэж ийм л дээ. Хожим илүүхэн анкарыа да. Үгүй л их аюул болох нь дээ.
1: Гал тогооны аюулын дил бид нас маш орхон байдаг шүү. Өөр бий өрөөл бүстийн эд хөрөнг амь насны амар төвчнөө төлөө чаг ямагт сонор сэрэмжтэй байгаарэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж, ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог, авьяас билгийн цорьо.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу наадам шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэхэд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара жоогийн нэр нэвтрүүлэг дундад алгоны 945 кГц явагдан отог хошуна улаан болгоцсон дах 853-ийн дамжуулах хөртөө дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулах хөртөө 945-ийн дундад алгоны байраар дамжуулна. Төвлөл хошу тойрогдоос цогдох сэлгээ давтамжийн байран болохоор Хявагш тойрог дөнгөсөн тойрог FM 93.5 Эжийн хороо хошуна алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5 Үүшин хошуна галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлдэ суманд FM 103.4 Одгийн өмнөд хошуна олдоч болгосон FM 93 Шанхан цөм болгосон FM 97.8 Одог хошуна улаан болгос мөнши болгос чипханчин болгосон FM 95.6 Хангийн хошуна шин болгос жаргалант болгос дугатал болгос балгуун болгосон FM 103.8 Зүүнгар хошуна Шөжаван болгосон FM 88.2 Далат хошуна Сагжман болгос Бүрэ Манх Инх Бэйд FM 106.4-оор улаасаа чөгдөж байна.

17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шоу нэвтрүүлэг болох юм. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож сэдв харуулли онсох таа өөр мэт хэлцээ бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85924411 85924412 85924413 85924414 нутсаар бол бидэнтэй холбогдож болно.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн

чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар ургахыг харах шиг номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүл энхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим талаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаа баяр гэж үүжвэл деважинд амьдэрсэнтэй жөрөө үгүй. Чи ажлаа нь үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдэрсэнтэй ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон талын хаяагаас нар ургахыг харах шиг номын тэнгэрийн мандлаас сар мэлтийхи ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүл энхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлаг. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригн хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн үжил санаад орхоод болж бийд ирээдшид болдог. Хүн болгон аз жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө, бусдыг хайрлах чадвар аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйлийн тул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үеэсээ бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн зул жаргал баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарэ. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй болгож, тэр чилэн залуужуулж, цогж ухаатай болгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үеэс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүл энхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн бурханд ойр дотно байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэрэгн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүд рүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтээлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрил сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.
1: Хөөми сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
0: Морны толгой руу зоддоггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
1: Жийтэ үгээр хэлэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг.

0: зүүдэн ярж тайлдаг жийрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлцдэггүй билгүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж ис хийлдэг, нохтолж чорбодож ном хуруулдаг, нохой нэмнэж домондаг ноёнлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, мануухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг малчин Монгол ухаан. Дэлэнт малаа нь өсгödөг, дээвэр туургаа нь хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг дэлгэр Монгол ухаан. Товч жангадж бүхэлдэг, тойг мулжж хаюулдаг, тохмын хөлсийг шингээдэг тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй андгайт Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа наддаг ончхой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөвлдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, үсэг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дэтгэдэг, уртын дуугаар шүрэн хайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй залгамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээн доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжвэрээр чичдэггүй тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Оннас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алдадаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигэг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чивэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхэмлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг бажиж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг өөдрөг Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлээр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхар үлдээдэг, давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан.

0: Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөгсгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гарвал домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглэдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн эсхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй, ундашгүй Монгол ухаан. Яар буч явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдаггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
1: бэлгийн сорой болон
2: Жиэрхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт гөрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражуу надам шуун нэвтрүүлгийн бэнэлж нэвтрүүлгийн өгтлөгч тэргэл шууд утасны өгтлөгч тунгалаг Зэнгэ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулли онцох та жир үгүй бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тас 8592411 8592412 8592413 8592414 дөрвөн утсаар уулах хологдож болно. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд өөрмч хэлчийн утгыг тайлах сэдвүүд бол бэлтгэсэн байна. Ингээд та хүмүүс эдгээр өөрмч хэдийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тастай уулах хологдож болно.

За тэгвэл өвөрмөц эхэлчийн утгыг тайлхахын тухай бол та бүхэн дондог мэрийа. Тэгвэл өвөрмөц эхэлчиг бол одоо жишээлбэл бидний аман яранд ярддаг чарай үжүүлэх юм уу? Тэгвэл өвөх амбар нийлэхгүй юм уу? Зэрэг өвөрмөц эхэлчийн одоо утга нь ямар ч ухаан утгаар бол хэдэрхэлж байгаа энэ тухай тавл дөгм танилцуулах тайлхаар бол бэлтгэсэн байна. Англиар бол тав хүмүүс эдгээр сэдвүүд харуулах санаатай хүмүүс, утгын тайлх санаатай хүмүүс бол нэвтрүүлэгт бүлэгт оролцож чивэл одоо эдгээр өвөрмөц эхэлчийн тухай тавл тайлмж гэж болно. За тэгвэл манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шүү дутас 85924 11 85924 12 85924 13 85924 14 дөрвөн дутас бол нээлттэй байгаа.

0: сайхан найз дөөлтөх юм яа.
1: Үг яра таарж ирэх тийм ээ. Дараагийн бол до чарэ үзүүлэх гэж байна.
0: Тэр одоо хүн нэр мууха чарэ гэсэн юм одоо чарэ үзүүлдэг. Тэрэл дэм их чарэгийн үзүүлээ.
1: Дургүй байдал амда гаргасан нь тийм үргэвдэх тийм ээ. Дээгүр доогор гүй гэсэн үг нь одоо ямар утгатай болчих вэ?
0: Энэ одоо үгүй хэлж яа нү?
1: Биш байна.
0: Дээгүр доогор гүй хэч одоо ма илүү үг туух хэлж яа нү?
1: Илүү үг туухсан тийм үг утгах биш. Дээгүр доогор гүй гэд учраа өвдлам бийлүүлээд гэсэн маягтай. Дэгүр даваргүй хөл ямар утгатай үг болов?
0: Одоо ар өмнө үүдэргүй хийх.
1: Жи ямун байна. Харчаа холбоо байгуулах та ар үүдэггүй гэсэн иймэр утгатай. Бусдын тогоор үнг гэсэн үг нь ямар утгатай болов?
0: Тэд одоо хоцог шуунахай хүний хэлээр.
1: Тиймэр утгатай. Тэгвэл бус нэг нь бол бусдын тогоо үнг гэх бол одоо бусдын төшигдэж амьдрах гэсэн иймэр утгатай. Хошуу хуталдах гэсэн үг бол одоо ямар утгатай үг болсон бол.
0: Тэр одоо хүн хэлсэн үг яваа цаашаа өөр хүн.
1: Хов гэж өг тийм ээ.
0: За.
1: За ингээд бол одоо тав нь өөр мэтгэлчийн харуулна бол харуултаан бол зөв тайлсан байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
0: За тэргийн ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа. За баяртай.
0: Баяртай.

0: Янгад сонсогчийн мань утас хадагдлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэргэлтэй олон мөн төргөтэй.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Эртэн ногоо орж байна тийм ээ?
1: Мөн байна аа. Туучны харуулгыг даачихсан
0: уу? Тийм. Тэгэ тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээр өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлахын тухай тавилтаа өстө бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ тухай тавилдаг юм асууя. Аа, сайн ирсэн одоо үг хамар нийлэх гэсэн нүгүүд бол ямар ухаантай үг болов?

Ингээд эсвэл манай оролцогч Эрдэнэ ногоогоос бол өвөр мэчгэлчийн талаас бол тайлбарч хэлээ. Тэгвэл энэ дотор нь бол хошуу хөдөлт гэсэн үг бол хов бүгз өгөх гэсэн утгатай. Тэгвэл бусдын тоогоо өнгөх тул бусдын төчөглөн амьдрах, бусдын тоогоор өнгөх бол одоо бусдын юмд болон гэж харах гэсэн юм уу утгатай. Тэгвэл өв хамар нийлэх гэсэн үг бол яраад таарж ирэх, үг яраа ололч ах гэсэн утгатай. Тэгвэл чарэ үзүүлэх гэсэн нь бол дурггүй байж ах, дурггүй байдлаа бол гаргасан. Тэгвэл дээгүүр даагуургүй гэсэн бол харчаа ходоо байгуулах ар удгүй гэсэн юмэрэг утгатай байгаа. Ингээд бол энэ тав нь өвөрмөч хэлцээн бол бүрэн зөв тайлбарлсан байна. Ингээд бол мөн ч одоо та бүхэн юмэргүй маягтай өвөрмөч хэлцээний утгыг тайлах санаатай хүмүүс байвал мөн манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592 411 8592 412 8592 413 8592 414 дөрөв нутцаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: Чи янгад өргөлжлөн сонсогч нь утсаанд тусъя. За тасан байна уу?
1: Сайн
0: сайн байна уу? Сайн. Ханас ярьж байгаа хин бэ?
1: Тун чимэг байна.
0: Тун чимэг. Чи янгад бол өнөөдөр бол өрмөч хэл чинь утхыг бол тайлж байгаа.
1: Харин чим байна.
0: За тэгвэл танд таарсан хамаг анхнайх нь өөрмөч хэлчин бол наан чаанаггүй гэсэн үг байгаа. Тэгвэл энэ нь бол ямар утгатай болсон бол наан чаанаггүй. Энэ чухам наан чаанаггүй хүн байна гэдэг. Энэ үг нь бол ямар утгатай үг болч юу? Шулуун тийм ээ. Шулуун шудар утгатай тийм ээ. Усан толгойлох гэсэн үг нь болох та ямар шуухан утгатай үг болов?
1: Усан толгой. Энэ үгтэй усан толгой.
0: Архинд шунсан тийм ээ. Усан хулган болох гэсэн үг нь бол ямар утгатай бол?
1: Усан хулган. Энэ хүн чинь хөдөр болохыг хэлж байгаа шүү.
0: Тийм ээ, тийм. Хөлсөнд одоо дептэгдсэн хөлөс гарахыг бол хэлж байгаа. Усан хулан болтер хөлөрлөө гэсэн юм руу утгатай. Тэгвэл эвийн тоогоо хаа гарах гэж байгаа.
1: Эвийн тоогоо хаа гарах.
0: Эв нарийн эв. Эвийн тоогоо хаа гарах.
1: Эв. Эв би чи нэми.
0: Эвийн тоогоо хаа гарах.
1: Өнөө сарны бүхэн бид яасан гэнэ одоо мууд болчихсон юм байна.
0: Тийм ээ, хэрэгэлдсэн одоо энэ нэр бол задарсан иймэргүй байдалтай эхэлж байгаа. Эвчүүгэн дэлдэх.
1: Эвчүүгэн дэлдэх.
0: Тийм ээ, дууралж хэлэнсэн мөн гачигдсан, гачигдэн жовсон юм руу утгатай. Жангд бол өөрмөч хэлчийн хаан таван хэлчий бол бүрэмжим тайлч хэлсэн байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай. Тэнгэсээ бол манай хангийн хүчунаа сонсогч отхон чимэгээ суллаа өвөрмөч хэлчийн тухай тавл тайлмч хэллээ. Энэ дотор бол наан чаанаггүй гэсэн өвөрмөч хэлчин бол одоо шулуун шудраг гэсэн иймэргүй утгатай. Тэгвэл усан толгойлогч бол архинд одоо шунсан иймэргүй утгатай үг байгаа. Тэгвэл усан хулган болох гэдэг бол хөлсөн дептэгдэг хөлс гарах гэсэн утгатай. Тэгвэл эвийн тоогоо хагарах бол одоо хэрэлтсэн эй нэр задрах гэсэн иймэргүй утгатай. Тэгвэл өвчүүгэн дэлдэх бол одоо ууралж хэлэн гэх юм уу гачигдж авах иймэргүй утгатай үгс байгаа. Эндлэр бол иймэргүй одоо маягтай өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс өвлөн манай төвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592411 8592412 8592413 8592414 дөрөв утсаар бол бидэнтэй холбогдож өвөрмөч хэлчийн утгыг бол тайлж болно.

Тэгэнгүүт өнөөдрийн амьдрал төлөвцөө болонгоор та бүхэнд энэ хамгийн анхны бэлтгэсэн болон болон унтах хөрөнгө хэд халуун бол олон жилийн өвчин үүсгэж мэдэх тухайд өгдөг юм ярив. Төл ойрын хугацаанд бол дэлхийн хөвчөнд бол ахм хадам нуур амьсгал болох өргөлжилсээр бай. Төл дэлхийн цаг уурын зохион байгуулалт тоордуулаа сэрэмжийн төхөө нэтэлж Европ төвдөө өргөлжилсэн чанартай төлийн ахм хадам нуур амьсгал тохиолдож одон улсын агрын дулаан түүхийн төлийн хэмжигдгээлийг бол давна. Хотын хөвчөнд байнгын ч нартай халуун бүснээс нийн үчигдэл үүсч олон анхааралд бол хурж ирсэн байна. Тэгвэл олон улсын цаг гүрийн нийтм хэрэглэх баримжаад сүнийн хамгийн дараагийн тулаан нь 20 цалис градус бол дарын халуун бүснээс нь болон гэж тогтогдсон байдаг. Тэгвэл эмчийн сануулснаар өдөрт харж болвол сүнийн агарын дулаан нь хүнээ биеийн эрүүл мэндийг бол нэн илүү нөлөөлдөг. Сүндөө хэд халуун бол хүнээ биеийн хэвийн байдлаар халуунаан сар нуулах биеийн хэвийн байдлаа баталхахын нөлөөлдөг учраас олон жилийн эрүүл мэндийн асуудлыг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл агарын дулаан хэт өндөр байвал сүнжин өргөлжлөлө бүх биеийн эрүүл мэндийг бол нөлөөлдөг. Тэгвэл энд бол нэгдүгээр нь эндлийн төгшөрийг бол нэмэгдүүлнэ. Зүүн Азийн олон төвийн Дундад Япон Кореагийн 28 хотын 918 том гарын суугаал ардын эндлийн тоо баримтыг үндэслэн хийсэн судалгаанаас илэрүүлснээр сүнийн анхим халуун цаг уур нь санаандгүй эндлийн нормыг бол 140-150-аар бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл хүний биеийн эйлдлийн чадварыг бол бууруулах юм байна. Судалгааны илэрүүлснээр бол агрын тулаан хэд хүндрээс болж хүмүүсийн сүндэн сэрэх удаа олширч хүн бүрийн жилийн дундаж унтлагын цаг бол 44 цаг бол багасан байна. Тэгвэл орчин тойрны агарын дулаан хэт төрхи өндөр, тэгвэл ялангуяа 28 градус өндөр буюу чигдэж өндөр болох үед бол унтлагын чанарыг бол муудуулж, үүнээ улмаас бол эйлдлийн чадвар бол бууруулдаг. Тэгвэл дулааны хэмжээ дээшлэх нь бас өрөвслийн чанартай бактерийн шүүрэлтийг бол ахуулж, удаан чанартай өрөвслийг бол хөндрүүлдэг. Тэгвэл 3 болоо жирэгч усан судлалын даач хөвөл хөндрүүлнэ. Сүнийн өндөр халуун нь хүнээ биеийн мэдрэлийн системүүдийг самууруулж, жүрхэн чохлог төрөгсөн гадарт ойрны ч усан судал авчиж, чусан даралтын хэлбэлжилтийг өндөржиж, чусан жүрхч усан судлалын урт хугацааны даач хөвөл илэт хөндрүүлж, төргийн чанартай жүрхэн төгжрэл жүрх бажилж өвдөх, жүрхэн хэмнэл хэвийн байдлаа алдах зэрэг хүнд ночтой өвчнийг бол маш амархан үүсгэдэг. Тэгвэл нэн амархан бол нарших юм байна. Тусгай мэрэгжилтнээс сануулснаар хэрвээ сүнийн дулааны хэмжээ буурахгүй бол хүний биеийн дулаан хэвийн байдлаа сэргээхэд бэрх болж тэгвэл дараа өдрийн биеийн дулаан бол дээшилдэг. Иймэргүй элчин илүүдлэн бол өргөжлөн хурамт бол эс

эрдэнд бол удаан ч нартай гэмтэл бол үүсгэн. Тэгвэл таван бол настай чууд бол саа өвчнд бол нэн амархан нэрэгдэн. Настай чууд жигнэхээс нь бодгоомжлон ертөнд агаар тохирлогч нээхгүй буюу үд чонхоонд хааж байдаг эмчийн сануулснаар энэ нь бол унтлагын нөрөөний дулааны хэмжээг бол амархан дээшлүүлж сүн думд хөтрхий хөлс гарахаас болж уус алдагдан чусны өтгөч бол дээшлүүлэн чусны багтаамжуул бууруулж тархин судлын төгжрэл зүрхэн судлын төгжрлийн өвчин үүсгэх төгшүүр бол нэмэгдүүлдэг. Тэгвэл унтах орчны агарын дулааны бол хэрхэн бууруулах вэ? Нэгэн бол унтахаас өмнө 1-2 цагийн дотор 36-аас 40 градусын бүлээн усаар биеийн угаах буюу биеийн жүлгэж, биеийн дулааны хэмжээг бол тогтуунаар бууруулж унтах бэлтгэлэн бол хийж бодно. Хүйтэн усаар биеийн угаахгүй бол чохно. Биеийн дулааны жүрэ гинтээр бол хэт их бодвол чусан судлын дарын түрэг нь авчулж, чусан даралтыг гинтээр дээшлүүлж, жүрх чусан судлын өвчнө төгшөр өвлөн нэмэгдүүлэн. Хоёр бол агарын дулаан ба чигдчий бол жэргээр тохирвол чохно. Өрөөнө дулааны хэмжээг 26 градус орчим байдгуул хамгийн сайн байдаг. Настайчууд 28 градус болтол тохирволоч болон чигдчийн хэмжээг бол 140-160 байлгаж агаар тохирлогчийн чиг ардгач чадварыг бол төр чаг бол нээж болно. Тэгвэл гурван бол агарын солиг уурцгалыг бол нэмэгдүүлвол чохно. Агаар тохирлогч ба чахалгаан сэнгэсийг бол солиуч нь хэрэглэх нь бол нэн тохиромжтой байж агаар тохирлогчийн бол агарын дулаан ба чигийг бууруулж чахлаан сэнгэсэн бол агарын эргэлтийн бол түргэтгэдэг. Тэгвэл өглөө үдшийн агарын дулаан харчингүй доор үйс үү чонхоо нээж салих нэвтрүүлвэл нэг сайн байдаг. Тэгвэл дөрөв бол уус хилүү ууж чусан шингэрүүлвэл чохно. Маралэг хүмүүс буюу настайчууд унтахаас өмнө сүн босходоо нь тус бүр 200 мл орчмын бүлээн уус уух буюу жохих хэмжээнэ давстай уус ууж биеийн чахалгаан чадлаг тухун самуурлахаас бол сэргийлүүл чохно. Тэгвэл биеийн дулаан дээшлэх, нүүр чараа улайх, халуурах, толгой эргэж, толгой өвдөх, дур болгох, тамирдах, хөлөрөх зэрэг байдал гарвал одоо дарыг түргэн чонхоон нээж салих нэвтрүүлэн бүлээн уус ууж нойтон алчуураар магнез уухан жүлгүч халуунаан бууруулж өгнө. Хэрвээ иймэргүй байдал нь намдахгүй бол цаг тухайд нь эмнэлэх хэрэгтэй.

Ингэвэл дараачийн та бүхэндээ бэлтгэсэн уулган бол хүйтэн дуулан арч хас улагч хэрэгтэй. Анхим хатамн жунаар бол хөлс асгарч сандрахтаа бол 20 градусын агаар тохиролцогчтой гэр тул орох буюу хүйтэн умдаан уулга төржөөр маш таатай болдог. Тэгвэл та мэдхүү энэ хүү мөс гадын хоёр төлстрийн бич мэдрэмжэн бол яг таны эрүүл мэндийн сэрэмжийн тохиог дугаргаж байгаа. Тэгвэл ойрын жилд бол нэг жилийн хүйтэн нарших үүжигдэл бол байнга тохиолдож чөөн бус залуучууд үүнээс болж төрөг нэмнэлэгд бол хүрэгдэж байгаа. Тэгвэл хүйтэнд нарших гэж бол юу бол хүнээ бие урт хугацаагаар доор дулаантай агаар тохиролцогчтой орчинд байвал биеийн дулааны тохиролцох төв нь бол орчин тойрны сэрүүн тааламжтай гэж эндүүрээд шар усн сүв нь бол чанга хаагдаж хөлсөн булчирхай нь ажилхаан зогсдог. Энэ үед хэрвээ гинт өндөр дулаантай гэрийн гадна гарвал биеийн элчээ сарниулах тогтчин бол ажилч амжгүй болж биеийн дотор элчээ төргнээр хурандаж толгой эргэх, ходоод эвгүй ирэх, бүх бие зөөлрөх зэрэг өвчнө байдал бол идэрдэг. Үүнээс эсрэгээр хэрвээ халуун нарганд хөдөлгөөн хийснэ дараа их хөлс гараад барин доор нь доор дулаантай өрөөнд орох буюу их хэмжээний хүйтэн умдаан уувал доор дулааны сэтэлтэн бол артны чусан судлыг төргөн авчулж хөлсөн булчирхагийн шүүрэлтэй гинт доошилж биеийн илч дутаах газаргүй болж хүнээ дур болгох тэгвэл суулгах зэрэг эвгүй байдал гардаг. Тэгвэл хүйтэн нарсны илрүүлэн болон хүйтэн нарших өвчнээ илрүүлэн хүмүүст эндүү төрөгдөл өгч эхний үеийн илрүүлэн бол хямраа буюу ходоод гэдсэнээ өрөвсөлтэй бол адилтур байдаг. Хэрвээ та өөрөө буюу хажуугийн хүмүүс чинь халуун хүйтнээ солигдтол доорх мэт илрүүл гарвал эрхэвсэл сэрэмжлэх хэрэгтэй. Нэгэн бол гинтер толгоо эргэж шинүүдээр элжих, толгоо хагармаар өвдөх, чаншдвал дур болгох, бөөлжих, бүх бие тамирдах. Хоёр бол өндөр дулааны орчинд хөлс гарахгүй харин хүйтэн хөлс гарч гар хөл даарж бээрэх. Тэгвэл гурван бол

гэдэс өвдөх, суулах, эсвэл хамар бөглөх, нус гоожих зэрэг хямраатай адилтөр илрэл гарах. Тэгвэл дараагийн бол илангуяа настайчууд хүүхэд жиж, зүрх тархин чулсан судлын өвчин, чулсан даралт өндөр зэрэг үндсэн өвчинтэй хүмүүс голдлогтой сэргийлэх хэрэгтэй. Хурц шүрүүн дулааны жирогийн сэтэлтэн чулсан судлыг төргөн авчулж, төргөн чанартай тархин төвчрэл, тархинаас чус гарах зэрэг амь насыг сүрдүүлдэг эндлийг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг их орчинд бол байн дахин сүлжилдэж чухалтай, гэрийн гаднах ажилтан жич уснай усанд умснай дараа бол тэр доор нь өндөр халуунд ээж байгаа хүмүүс бол мөн ч хүйтэнд нарших аюул ихтэй хүмүүс болж болно. Тэгвэл хүйтэн нарчихыг бол арга чаах арга. Хэрвээ өвчнөө байдал нь хөнгөвтөр бол доор нь доор дулаан орчноос алж салих нэвтрэх дулааны хэмжээ багалан өндөр газарт очиж амарна. Ингэр жаамаа бол ангалгаж хүйтэн умтаа нь уухыг бол цээрлэн түүхийг гаах холсон бурамтай усыг бол ууж биеийн хүйтний хөн хөлөс гаргана. Хэрвээ амарсны дараа өвчнөө байдал намдахгүй жаншд бол өндөр халуурах, ухаан алдах, тэгвэл толгой сүрхий өвдөх зэрэг байдал гарвал дарын түрэг нь эмнэлэгт хүрэх хэрэгтэй. Тэгвэл 2-7-ийг бол батж хийж шинжил ухаан чарвал нарчхи бол сэргийлэх хэрэгтэй. Энд дотор нь бол 7 болох жил нэгэн бол агаар тохиролцож 26 градус болгон тохиролцож салхинаа аман толгой мөр нуруу өвдөгийг бол шууд үлээхээс бол зайлсхийн. Хоёр бол гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг бол 5-8 градус гэж гардна. Агаар тохиролцохтой гэр төл орхоос нь өмнө сэрүүн газарт 3-5 минут амарч хөлсөн сэргэж гадаш гарахаас нь өмнө 10 минутад агаар тохиролцож хааж чонхон дээч гаднах дулааны хэмжээд бол чогчно. Гурван бол 2-3 цаг болох бүр агаар тохиролцохтой өрөөгийн чонхын нээж 15 минут цаг их нэвтрүүлэн 1 цаг болох бүр босч хөдөлгөн хийнэ. Дөрөн бол хөдөлгөн хийж хөлөрснөө дараа уртаар хөлсөн арчиж амарна. Баг хэмжээний бүлэн давстай ус буюу бүлэн ус уунь. Тав бол их хөлс гарсны дараа 10 минут амарч дахин бүлэн усаар биеийн угаач хөлөө дэвтэнэ. Зургаан бол хөлөстэй нойтон хувцсаа цаг тухайд нь солино. Долоон бол баг хэмжээгээр олон удаа бүлэн ус буюу ерийн дулааны цахилгаан задлалтын ус ууж өдөр бүр 2-5 литр орчим уухыг бол батлана. Тэгвэл 7 болохгүй жил нэгэн бол агаар тохиролцохын салхины амар толгой мөр нуруу ба үе гişүүгэн шууд хүлээлгэж болохгүй. Хоёр бол бүх бие хөдлөсөн үед шууд хүйтэн агаар тохиролцохтой гэрт бол орж болохгүй. Гурав бол үүд чонхон урт хуч агаар чанга хааж салхи нэвтрүүлэхгүй байж болохгүй. Бас удаан суугаад хөдөлгөхгүй байж болохгүй. Дөрөв бол шүрүүн хөдөлгөөн хийснээр дараа хүйтэн умдааны бол их хэмжээгээр ууж болохгүй. Таван бол хөлс гарсны дараа тэр даруй хүйтэн усаар биеийн угааж хүйтэн усанд хөлөө дэвтэж болохгүй. Зургаа бол хөлс гарч чигдсэн хувцс өмсөн янзаран бол агаар тохиролцохтой өрөөнд тул орж болохгүй. Долоо бол зөвхөн мөсмөх усаар бол омд дарж болохгүй. Ингээдэрэн бол энэ 7 жил болох болон болохгүй 7 жилийн үлт хэжлээд хүйтэнээр бол нарчгуулах хэрэгтэй.

Ерхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн Аражуу Наадам нэвтрүүлэг манай энэ дөхрөөд өндөрлөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл, шууд утаснаа хөтлөгч Тунгалаг, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэлтэй Чингэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж уулзъя. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлдэл байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ ачирна, жүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээлж үтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээлж үтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээлж үтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээлж үтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Улсын үндсэн хууль ард иргэдийн үндсэн эрх үүргийг тогтоодох, улсыг засаж төрийг төвшөлтгөх ерөнхий дүрэм.
1: Үндсэн хуулийн сурвалж нь үндсэн хуулийг журамлаж, үндсэн хуулийг хамгаална, үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэх нь ард иргэдийн хамтын харуулжлага.
2: Монгол хараа зүг, нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг, малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлгүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

хан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Манай нам ард түмнээс ирж, ард түмнээ дунд үндэслэн, ард түмэнд үйлчлдэг юм аа.

Дундад улсын эв хамтчуудын тулгарж орилттой үүрэг хариуцлага бол дундад улсын ард түмэнд жуулж яргал олгож дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жилийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгэнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жөрхөн их шиг уянг уянгарн. Аатар борон шар шар шар алаг тугал

Мөө, мөө, мөө. Амин гол, гор, гор, гор. Адуун дохой, чилгэр, чилгэрэн. Нуурын ус, мэлмэс, мэлмэс, мэлмэс. Нугас галуу, нургис, нургис, нургис. Нарны хүүхэд, улвас, улвас, улвас. Нандин хүсэл, солонго, солонгорн. Атар борон, шар, шар, шар. Алаг тугул, мөө, мөө, мөө. Амин гол, гор, гор, гор. Адуун дохой, чилгэр, чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгчл увсан аяг ринчэн жохож бичхэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаас сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлсэн нь Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугуржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Чокей жаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Нэгэн нарийн хаан урмын сэргөөж сонори байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү, эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр. Эхнэр хүү хоёрын хамтаар амьдэрдэг байж. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч Харуугүй намхан тохончны бийтэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг эхэн хүүгээ тохончны хүү гэж нэрлэдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж эрийн цэнт хүрлээ. Тэгэхээр холоор явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эрий. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе. Авч хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Гүчи. Чи ийм жаахан байж хаа хурч юу хийж чадах вэ хүмэн? Гэсэнд тохон чинээ хүү. Ачит буурал аавэж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовох хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтэ чадна. Гэж хэлээд яваад өгч. Ингээд тохон чинээ хүү. Яваад л байж гин, яваад л байж гин. Явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаас алхлан хөвдөд унтаад өгчээ. Яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүдтэйгээ ан хийж яваад тохончны хүүтэй таарлаж

нээлтэж авъя гэж. Тэр бүд нь тэр дороо бууган цэнэглэж тохончны хүүгийн толгоо дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохончны хүү сайн нэг юм нүдээ нэг учиргүй хэлэгэн босч ирээд намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэр зүнтэлчин өшиглөөд өгье л дөө гэж гин. Ноён цэргүүдийнхээ хамт ээлгэн хүчтэй нээлдэж боолгоомж тохон байгаарэ. Тохон чинэ баатар минь. Бидний хойноос туулаанууд дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөлд өртөгдөж гişгүүлчих юм да. Гэж доглон хөөрөлцгөөж. Тохон чинэ хөө. Туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа. Хөвчийн баагаанаас айхгүй. Гэж гин. Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж. Ха-ха-ха, өчи хэрвээ, хэрвээ чи тийм сүрхий юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгийг. Манай өвлжүнө солгүүнийг баавган ичээ байдгийн. Бэд тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар хэрмэн чи тэр баавгаг амьтаар нь эсвэл арьсын чулуу манад аваач жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ. Тэгтэн тохон чинийхүү. Тэгээ танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алахтш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин. Ноёны нэг зэрэгж. Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд? Хэрвээ чи баавгаг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая. Гэт тохон чинийхүүг баавган ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гин зүг санд мэд явцгааж. Тохон чинь хүү ганцаараа үлдээд баавган ичээрөө автоматор хатгажээ. Баавга аимшигт орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ. Тохон чинь хүү айж хар үрдээр нь зогцсонд аврагтон баавга араас нь хэрхэн элдэжээ. Тохон чинь хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ард нуудлаа. Баавга хар ирчээрээ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоомор хүрх хоорондон хүү амбараас хүүн гарч хаалгын төгж амжжээ. Ингээд хүү ноёныг дуудаж. За. Алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж гин. Ноён. Күчи. Баавгаа яаж дийлвэ? Яах юу ах? Хан дэмдэр авчирж өгөхийн тулд чигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ. Хүч. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө гэж ноён үгээсээ болцчих. Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрын минь чи аваарай. Айс тэгвэс амиа алдах болон шүү гэж хэн. Тохон чинь хүү. Тэгээ яа тэгээ. Тэр тэтэргүй би тэтдэг дээ хэлэх юм чинь. Гээд дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирн гарч дээрэмчтэй хүлэн сууж гинэ. Шүн дундын үед 12 дээрэмчин модны дэргэд зүгэржээ. Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гуруулж нүдтэй. Гуравдах нь торох шиг бүдүн, дөрөвдөх нь саваа шиг нарийн ихэн хачин хачин амьдд байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж явсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх дарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Тохон чинь хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоо руу хар хүчээр нь буулгачихж. Тэгтэл толгойлогч намайг хэн зохиж зүрх хэлэв? Одоохон би балбаад өгье гэж муухай орилжээ. Тохон чиний хүү сүудэрт нуугдж суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Тэгээд таатлын чулуу чидэж гин. Толгойлогч өсрөн босож ажив утга дээрэмч нэг чи зохлоо намайг хэмэ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа дайрлаа. Тохон чиний хүү түүч ихээсэн улам том чулуу авч чидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхэлхэд тохон чинээ хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн босч чадахгүй болтлон зодтолдож юм.

Тимэхүү сая л моднаас ууж ноёныд очиод. За, ноёнгой. Амалт бол барьж болдог вэ гэдэг. Би аманда хүрлээ. Одоо таны ээлж. Гэж гинэ. Ноён ихэд гайхаж. Чи өөрөө ийм тохон чиний ихэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байхав те. Нэгийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас дээр нь ухаан авхаал чөрийг нэмэх юм бол бүрч илүү болно шүү дээ ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад болцох гэдэл охин нь аваа аваа та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүн бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж за яах вэ? Бүх юм амласнараа болог. Би үгнээсээ боцохгүй. Гэт зөв харж инэн буруу харж ойлж байж алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү алах төш хоёроо гэрдэн авцарч удаг шөвг зуух яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дархлан нутаг орны хар цолн дон туслаж эцэг ихэн тэжээн жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Өрд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дээлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээг дохон чинэ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгааж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлгэд өргөлжлөө анхаарлаа хандуулнаа. Одоожилгаад Эжин Хорох шүүнээ Монгол үндэстний баг сургуулийн Дулья Сонтор Долгоон Ацхан нарын уншсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмдэг дооч.

0: сусаан.
1: Шүншин дарсан тоондон утааж уусан хадагтай. Ширмэл тойруулга дээрэн азийн дөрвөн бэрхтэй. Давхад буухад чоожгүй байд малчин танайх. Дайнд ганчхан чуурагүй сэтгэл малчин танайх.
2: Батхангасан ингээн хөөсөн хан түйдэн баруу амхуулхор овоогаан дахиж далан. Өндөгч хорвод гомдууд хүүрэн татаж тайтарон. Өвөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ эдэргий тайлан.
3: Хөрөө дамбууж чиндэ нээмэг жүүхэсэн хурч түргэн мордоонд чод мөнгөөр хажаарлсан. Мэдээд чадад алуун тушаал өршлгийг мэд чин жидэн жудаасч дорд болсон.
1: Ардын хаан дуу бидгий.

0: бодлон ч үгэддэг сургууд үзэснэ марцсан ч өвгийнхээ үгий мартаагүй.
1: Хонна дэдэндэж хорой барт найг гутардаггүй. Ховор орой дагуулсан барийн бичиг хордаггүй. Огт олгүй.

0: дуурдаг.
1: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж малхийг махсаар жаалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн моригт хүлж тус дорсон эхээсэн төрхийн малчин амьдрын хар ухаа.
0: Хиси өдөр тааруудан хоноо бэлчээрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөлим хавшуулж ээж аавын минь нутаг гэж нэг байрлаж эгвэл зэлтэй өнгөж нэг уурж гаруул унган морногон жолоо ёсгөн орхиж амжуу ширэлтэй төөрөлдөн эмээл дээрэн түшилцэн хайр
1: дүүрэн гисхэн дэлгэрсэн балаа.

0: нэмээ тагаан байхад эзэн шингэсэн голомт дөрөв жинхэн байхад уудас дэрэж ханман носсон борд таанд утаа өнөрдөж байгаад надийн даа гэж учирдах часан шуурэ хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуурэ сурч уудастай хамт тэтэрсэн цэлүү эрдэн хурдан залхин жав хүлгөн Түүтэй надамын тэнгэр дор нарчуг гаргасан.
1: Эчигмэн малчин, ээжмэн малчин, энхэд би чин хаан үнцэн хэнээхэн бидээ?
0: Хан орчилын дэжай тайна үш дувчана мордыг хар түгэн дор сүргээсэн бэрч эмээсэн.
1: Арун байнтай сүргээн бурх нас илүү дахсан агүү ихээ мэдэггүй агүү их улус. Адуунай томогтай бэцгээн ундан хамчуулж мат үүч адуунай ган томоглохоор хатагт ороод засан.
2: Төөрөө хаднай сүгээс бүрэн намтран арилгүй чулуур жимсгийн үеэс хөтхөөн дүү матчин. Давхаад бүхэд чоожгүй айд матчин танайг дайнд ганчхан төөрөгүй сэтгэл матчин танайг.
3: Инхэд нэвтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаар дөө нартайгаа хаалчий.

Манай энэ чагийн чагтай зал хөөхд баг чудж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн

0: Нарадио
1: юу вэ дээ?
2: Хүүхдийн эрдэнэ чилээ!
1: Зөө! Маргааш дахо цолхон шоу!
2: Жа!
3: Энкрий хөрхөн...
4: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадио.
5: Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадио.
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
5: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
6: Уртар уулгийн төвчөө мэддэг.
7: Өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи Ванвэ Жун, өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Баоган, Бэжийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзсан.
6: Манай орны 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж байгаа.
7: Манай орны улсын дэсэн бахирдүлгүй уурхай 28 нэмэгдэж нэмэгдлээрээ бүх улсад эдэлсэн.
6: Төнглөө хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжээр олон түмэд ашиг хүртэж байгаа.
7: Жолоо тарилжааны туршилтын орны өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулагыг гэсэн тусгай мэдээллийн аж ахуйлалт туслах мөнгөн гүйлгэнэ 10 шин арга гэсэн мэдээлэл.
6: Бүгд хот уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэх жоролтоор өртөн жас хоорны 16 дугаар хүчээнэ тамирын чухлаанай бэлтгэл ажлыг эрчимтэй хийж байгаа жирэг мөдөнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
7: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 25-ны өдөр өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванвэ Жун, өртөн жасах хорны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жасах хорны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Баоган Хөх хотод Бэжийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэгван Цайнартай уулзчээ. Ванвэ Жун өртөн жасах хорны намын хороо ардын жасхийн ордоны өмнөөс Хэгван Цайнарыг баярлан ухтаж Бэжийн их сургуулиас манай оронд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жасах хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын зориг санаа гүнжгээ сурвалжинд туушлуулан өртөн жасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж өөрчлөлт хөгжилтийг тогтун айхуулах болон намын байгууллалтын ээлжийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн зургаан өмжил шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэгтгэн айхуулж донод улсын маягийн одоогчлөлтийн Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж бий. Манай орон Бэжийн их сургуультай Батар барилдлаг нэг тарилчаа өргөн хамтралчаа тэвлээ. Арын жилдээс хоёр талаараа солилчаа хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэн ил хүрээний хамтралчаагаар илүү баялаг үр бүтээл олжээ. Бэжийн их сургууль дээд жиргэний сургаан хүмүүжлийн шинжилгээний салааны байгууллалт, багшийн хүмүүжил боловсрал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт, ММЛ-ийг эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээнд манай оронтой бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэхийг хүсэж байна. Бэжийн их сургуулийн шинжилгээ судалгааны ерөнхий бодит хүчин чанга Өвөр Монголын хэрэглэгэний ахвай баялаг хоёр талаараа үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны гүнжгэ хамтралчаагаа чангатгаж шинэ нэрэг шинэ материал ам ахуйн орчин тойрон амьд бодисын өмнөлөг жирэх хүрээний мэрэгжлийн хүчирдлийг хамтран шийдвэрлэн шинийг үүдэх хамтралчааны тавчингээ байгуулан мөн олон шинэ мэрэгжил шинэ үр бүтээлийг манай оронд дулруулахыг хүсч бий. Бид үйлчилгээний баталгаагаа шилдэгжүүлэн Бэжийн их сургуулийн багш сурагчдыг багтаасан ил төрлийн чадвартай манай оронд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчлахад тэрүүний орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хэгван Цай өртөн жасах орны намын хороо ардын жасхийн ордоноос Бэжийн их сургуулийн урт хугацаагаар халамжилан дэмжсэнд талархал илэрхийлсний хамт сургуулийн хамаатай байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын орон барийн давуулыг Өвөр Мөч их баялагын давуулыг илэрхэ аж үйлсийн суур бат ам ахуйн байр суур чухал байдаг. Арын жилд аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийн хандаж улам сайжирч бий. Бэжийн их сургууль Өвөр Монголтой хамтралч хийд өд хэмжээгээр чухалж хэлж байна. Одоо байгаа хамтралчааны суур дээр чадвартан шинжилгээ судалгаа зэрэг давуулгаа гүйцэд батруулан Өвөр Монголын хэрэгчээгэр Бэжийн их сургуулийн чадамжийг батруулан сургаан өмжил энергийн хэлбэрийг хавруулах ам ахуйн жасалт ММЛ-ийг эрүүл хамгаалал зэрэг хүрээндэх баттай гэрхмэлсэн хамтралчаагыг гүнжгэрүүлж мөн олон шинийг үүсгэн

0: Үр бүтээлийг Өвөр Монголд олруулан нэн олон шилдэг сорогчдын Өвөр Монголд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчил хийж оргжуулж Өвөр Монголын хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн метан байгуулалтад нэг хав нөмөр үзүүлнэ гэж юм. Өртөн Жасах орны удирдлаг Юли Шин Сүнжүн Чин Бэжин их сургуулийн байнгын дэд захирал Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жан Чин Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бэжин их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Чин жижин бараавалж уулдсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд. Манай орон шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, дэс төвшүүлэх, хөвчөөгийн өргөтгөх, дуурайл үзүүлэхээр голдуулж, нарийн оновчтой 19 аргаар шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж бий. Энэ жил өртөн жасах орноос шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг ахиулж 2028 он болоход шинжилх ухаан мэрэгжил ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300 жу, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300 жу, хөвчөөжлөөс дээших дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300 жу, шинжилх ухаан мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйлыг 50 байжуулж шин энерг, шин материал, одоогчилсан аж үйлдвэр, тоочилсан аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бэлэг тэмдгийн чанартай шинжилх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргах бий. Үүнд аж ахуйлын шинжилх ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн ажилгийг гүнжгэрүүлэх бол энэхүү харалтыг биелүүлэх чухал арга мөн. Энэ жил Бухт хот голдлоготой аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан шинжилх ухаан мэрэгжлийн чадвартныг сонгон томилж аж ахуйлын 1-р фарантад ачлуулжээ. Одоохон болтол аж ахуйлын шинжилх ухаан мэрэгжлийн 796 онц томилгодогчийг бүртгэн дансалж шинжилх ухаан мэрэгжлийн 479 тусгай кадрыг шилэн хүмүүжүүлж бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалд шинжилх ухаан мэрэгжлийн үйлчлэгийг төгөөмөлжүүлв. Бас аж ахуйлын шинжилх ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн 19 ажлын өртөөг байгуулж ил хошуу шиан тойргийг хамарчээ. Энэ жил өртөн жасах орон шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бүл хурамдуулах хэрэгчээнэ нарийн дансыг байгуулж бүх явцад мөнгөн гүйлгээнэ үйлчлэхэ хангав. Үүхэ хотонд байгаа Өвөр Монголын Ийхва химийн аж үйлдвэрийн компани бол PVC ва идэмхэ шүлтийг голлон эжингэж байгаа улсын дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлал болно. Нэтэн нас нааш үйлдвэрлэлийн мэрэгжил ба төхөөрөмжөө шинтгэж бүл хурамдуулах хэрэгцээ бачин болсон байдалд Дундад улсын Ардын банкын Үүхэ хотон дахь Ховар банк нь Дундад улсын Үйлдвэр худалдааны банкын Үүхэ хотон дахь Ховар банк Дундад улсын бүтээн байгуулалтын банкын Үүхэ хотон дахь Ховар банкыг жолоодж аж ахуйлалтад харилцуулжээ. Одоо тус аж ахуйлал 3 дуншуур гарын төвөргийн төслийн итгэмж олж 3 дуншуур шахам төвөргийн бүл хурамдуулав. Энэ жил өртөн жасах орны шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлэх бүх хөлхөгийн жангалгийг атгаж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг шат хуваан хөгжүүлэх ажилгийг ахиулан, жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс төвшүүлэх, дагуулгах аж ахуйлыг боожуулах дөрвөн төлөвлөгөөр шинжилх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг хөгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд байгалийн их баялгийн яамн ойрд шинэг бүлгийн улсын дэсэн бохирдулгүй уурхай нэрсийг нийтэллээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсад дэлжээ. Тулсуудаа сонгогдсон улсын дэсэн бохирдулгүй уурхай нүүрс хар тоглог чайр жирэг манай орны давуулаг уурхайн төрлийг хамарч орд ус шилийн гол хөлөмбөр улаан хад жирэг аймаг хотод тархаж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон уурхайн биелсийн бохирдлогоо төөшө хэлбэрээр хавруулахыг ахиулж талнуутаг тажир хоорой хахир хүйтэн бүс нутгийн амиахгүй ончлогод нь тохируулан уурхайн аж ахуйлыг жолоодож улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамаарч уурхайг дүрмжүүлэн наймалтаж энерги арилам бохирдол бодисыг гадагшлуулах хэмжээ багсгаж аюунч бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан их баялгийн өндөр бүтөмжтэй ашиглан уурхайн орны амиахгүй нийтэм сайжруулж юм. Бас бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаа тийш системийг төгөлдөржүүлж, шинэ уурхайн бохирдл үгүйчлэг баримжааг чангатгаж, бүх орны бохирдлогоо уурхайн тоо хэмжих тогтоондар нэмэгдүүллээ. Одоохон болтол бүх оронд нийт 442 бохирдлогоо уурхай бий, үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдлогоо уурхай болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үж

0: Тэг би болгон үйлдэгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Төмлөө хотын ил гажир ил салаа мөчөр суралчлагийн үр бүтээлэн үндсэн шатны жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үйлдэлг болгон ховруулж олон түмэнд ашиг хүртэх явдлаар олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл жаргал төрөгдлийг гүнжгэрүүлж байна. Төмлөө хотын хуулингол хотын жус хваа жил гудамжийн Тянрын байх суугаалт хоёргийн адлаа ахын хамаарлын талын асуудалд чиглүүлэн жил гудамжийн катерчууд суугаал ардын хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсч тухайн гажирт нь шийдвэрлэх төсөл тогтоожээ. Жус хваа жил гудамжийн хэрэг эрхлэх гажир нь асуудлаар удирдамж болгож хамаарлд дутагдсан хуучин суугаалт хоёргийн суур төхөөрөмжийн хуучирсан адлаа ахын хамаарлтгүй болсон байдалд тусгай хурлаар олон түмнээ саналлыг жир гари жорвс хураан тэмдэглэж адлаа ахын 16 асуудлыг төрөл хуваан чигчилжээ. Ойрын жилд хорчин зүүн гарын дунд хошуунаа мэд болгоснаа тайпин жон тосгоноо жирэм хэсэг тараан гажрын байж доороос болж амархан устдаж эрдэн шишин уналт нь жил дараал нь хасагджээ. Энэ байдалд тосгоноо намын үр төрүүлэн хуурай тарайг усан тарай болгох сэтгэмжээр услалтын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн доор уналттай хуурай тарайг тогтун өндөр уналттай усан тарай болгон ховруулав. Төмлөө хот ард төмөнд боян үйлдэхийг хамгийн их ажлын бүтэмж болгож, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг зэрэг голлогтой хүрээнд хотын шатны ардын амьдралын 22 бүтээн байгуулалт бодит байдлыг лавдун ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг олон төмөнд эдлүүлэхээр чармайж бий.
1: Ада чөлөө тарайлж байгаа туршилтын орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тосгын мэдээллийн ажил хөдлөлт тослох мөнгөн гүйлгэний 10 шин арга гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орн нь олон аж ахуй хөлийг манай оронд нутгшуулсан бөгөөд мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Хөх хот ойрдод Дунд улсын Ардын банкын Өвөр Монголын өртөөн жасах орны Ховар банктай хамтарч Дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хот төх мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлтийн шинийг үүдэх 10 аргыг нийтэлж хиласлан дүгнэн бодох бүх хэлхээгээр нь бэлэр тохируулах үйлчлэг баталгын шилдэгжүүлэх 3 талаас гадаа тарилж Чэний аж ахуй хөлөлд өхөмжүүллээ. Хөх хотын хэсэг орон бол Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны талбайгаар хамгийн их өөрчлөлтийн үүрэг хамгаас олон үүргэлж байгаа гол хэсэг болно. Одоохондоо Хөх хотын хэсэг оронд 1000 гаруй аж ахуй хөлөлтэй болжээ. Хиласлан дүгнэн бодох үр бүтэмжин доор гадаа тарилжааны аж ахуй хөлөл бүр хурамдуулахад хүчиртэй, ончлогт мөнгөн гүйлгэний эжигнэлтэд хүрэлцэхгүй жирэх хүчиртэй асуудалд хандуулан 10 аргыг дурдсан байдаг. Үүнд бэл хурамдуулах үр бүтөмжийг дэвшлүүлэхийн тулд хиласлан дүгнэн бодход дөхөмжүүлэн хиласлсан мөнгөн гүйлгэний хамтралцаа гүнжгэрүүлэн улсын дотоод гадаадын дансан өрхийн нэгтгэн хамаарах болон голдлогтын аж ахуй хөллийн хиласлсан бэл мөнгөийг төвлөрүүлэн эжгэнхийг ахиулах 3 аргыг дурджээ. Аж ахуй хөллөлд жийлэг амархан олохын тулд бүх хилхэний бэл хурамдуулгын үйлчилгээний шисчмээ байгуулж даатгалын баталгын үйлдэлийг бадруулан гадаа тарилжааны ончлогт бэл хурамдуулгын үйлчилгээний загварыг үүтэж, хилалсасан бэл хурамдуулгын төгшүүрийг хуваан үргэлэх тогтшид өгүүлдэржүүлэн, тагтмал хөрөнгөний бэл оруулалтаар итгэмжит суур мөнгө тараах 5 аргыг дурджээ. Үйлчилгээ сайжруулахын тулд тосгай үйлчилгээний байгууламжид эс төвшүүлэн, гадаад арилжааны аж ахуй хөлийн мэдээж ангийн тоо баримтыг хамтаараа эдлэх тогтшид өгүүлдэржүүлэх 2 аргыг дурдлаа. Одоо 10 аргыг залгаагаар найдваржуулж бий. Олон талд төв банкын тоочлсон жоосны тавчингийн тохиолсон ажлын арилжааны өртгөн 9 дуншур төгөргөд авчээ. Төмөр замын төврийн хуудсаар банкын жилдгийн итгэмж олгох үндэстэл болгож, аж ахуй хөлөлд бараа явуулахаас өмнө жилдэг өгч бий. Хөх хотын мөнхөн гүйлгэнэ салаа мөчрөө нь бас гадаад гаргалтын итгэмжид даатгал жирийг байгууламжиж олоотож, чөлөөт арилжааны туршилтын хооронд тосгай эжгнэлтийн чиг гаргаж, орны төвийн бэл мөнгөний үйлчилгээний сүлжээний тавчингийн чөлөөт арилжааны туршилтын орны тосгай болон гэдэс төвшүүлэн гадаад арилжааны аж ахуй хөлөлд оновчтой үйлчилж аж ахуй хөлийн мөнхөн гүйлгэний ажил төрөлдөг итгэмжийг хавсар нэмэгдүүлж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Өөртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бүгд хотонд өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлжилийн бэлтгэл ажил шавтаргаан та орчээ. Тус хугацааны тамирын чуглааныг эрхлэхээр байгаа бүгд хот бохирдлгүй хамтаар эдлэх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлгогдхоноор төсвийн өөрийн өртгийг чанга хязгаарлан бүх явцад доор нүүрс төрөгчд уралдаан эрхэлж, уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэх, уралдаанаар хотон хөгжүүлэхийг жирж байна. Өөртөн жасах орны

0: 6 дугаар хугацааны тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон Бүх Хотын Олимпикийн тамирын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүхнөөрөө дуусав. Үүнд гүйлтийн зам, жүлгийг бүхнийг шинтгэж, 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн эрчимжүүлсэн чахалгааны хангалгийг уралдааны бүх явцад батлахаар байна. Сонин мөдөөний төвд нь Төмөн Мягагийн сүлжээг жалгаж, нэг чогччуулан дамжуулах бүтцийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй, зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөлт байгуулахыг баримталж, Бүх Хотын 13 талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрэглэхээр тогтож, жасаж шинтгэх чухалтайг нь жохох хэмжээгээр жасаж шинтгэжээ. Ерөнхий жаргалыг нэг дуншуур 7000 гарын төгрөг болтол багсгаж, бүх улсын адил дэсийн можорна тамирын чуглааны ерөнхий жаргалын хамгийн доор төвшөнд хүрэгжээ. Уралдааны дараа бэ бүхий талбай ордныг хотын ардад чөлөөтэй нээж, уралдааны өв хөрөнгийг олон түмэнд эдлүүлнэ. Бүгд хотонд уралдааныг дагаж жуулчлах өрнөлт болж байна. Дээр хагас жил жуулчлалчийг 1000 гарын төмөн хүнуудаа хүлээн авч, 140 дуншуур төгрөгийн жуулчлалын орлог үүджээ. Одоохонд гал бамбарыг дагаж жуулчлах гол сэдв дамжуулгын ажиллаг хөөр наргантай явагдаж, Бүх Хотын өл хошуушийн тойргийн онцлогт үжимжийн орныг амарчээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны үдийн хойно Хөлөнбөр, Хингэн, Түнлио, Уланчаав, Бухт, Үхад зэргээр явагджээ. Уралдаанд Түнлиогийн ангид 5 харчиг нэгээр Баяннуурын ангийг, Бухтын анги 2 харчиг тэгээр Үхэн ангийг, Ордосын анги 2 харчиг нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги 4 харчиг тэгээр Хингэний ангийг, Улаанхаатын анги 2 харчиг нэгээр Уланчаавын ангийг тос тос ялж, Хөх хотын анги 2 харчиг 2-оор Хөлөнбөрийн ангитай хандлаа. Жоршилт уралдааны дүнд Улаанхаат, Түнлио, Бухт, Ордос, Шилэнгол, Уланчаав, Хөх хот, Баяннуур дээд 8 тодоржээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны шигшэн уралдаан 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн уралдаан нь 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай ээлжлэх дүрмээр явагдана.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Тайваны жуучлуурын их хураад их дотн аяллалын бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа орд Хөх хотонд эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Уланчаав хот, Ордос хотод хүрч материал чуглуулж саналаа солилчин. Төрүүчийн өртөөд Өвөр Монголын музейд хүрч үцгэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховлогоо онгоч зэрэг гол сэдэвт үжүүлгийн тэнхмийг тойрон үжжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин суралцах ажиллагаа нь төг соёлын уламжлал, амь ахуйн хамгаалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндө, далд хошууны гэрэл чингийн дагуулагч суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай ордны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.
1: Тавчмидээ сонсхий. Өртөн жасах орны Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөг товчоо Хүнаан Можи Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөг товчоогоос хамтар эрхэлсэн 2026 оны Хүнаан Амбатаа гадна Мож оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулгын жолгуулах ажлаг 7-р сарын 24-ний өдөр Хөх хотод явагджээ. Ажлаг нь аж ахуйн танилцуулаг бүтээгдэхүүний үзүүлэлт амтд идэвхтэй шалгаруулалт зэрэг агуулгаар явагдаж Хүнаан Өвөр Монгол 2 гажрын амт тосны 120 гарын аж ахуйлэл 200 шахам төлөөлөгч оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтралч ханы төслөө танилцуулжээ.
0: Төрөхөн өөртөн жасах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхэм, өөртөн жасах орны намын хорооны орон тооны албангэр, өөртөн жасах орны ардын явдлын тэнхэм, өөртөн жасах орны жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө хамтран дунд баг сургуулийн сурагчид тандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажиллагын хамааралтын аргыг нийтэлж, хамаатай ажиллагыг чанга дүрмжүүлэн хамаарч, дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн сургаа хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн өмх дэглэмийг хамгаалж, багчууд хүүхдийн өрүүлөр үсэн байж их сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
1: 7-р сарын 25-ны үдийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны ажилтан элсэх зун өдрийн тосгын ажилгын ажилтан элсэх чуглаан Хөх хотдох Умартын хөл бөмбөгнөө боловсруулын сооронд явагджээ. Чуглаанд манай орон болон Хармөрөн, Ляонин, Гэрийн 3 можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож, арилжаа худалдааны үйлчлэг сургаан хүмүүжил, аялал жуулчлал зэрэг хүрээний аль олон ажлын байрыг хангажээ.
0: 7 дугаар сарын 25-ны өдөр явагдсан

0: 2022 дугаар хугацааны бүх улсын дундад сургуулийн сурагчдын алагдах бөмбөгийн холбоот уралдаана өндөр дундын дугуйлангийн 8-аас 4 төвшиг уралдаанд. Хөхотын 1-р дунд сургуулийн өмгтэн алагдах бөмбөгийн анги 3 харьчих 2-оор өнгөрсөн хугацааны Мангалай, Шандунгийн Уйфангийн 7 дугаар дунд сургуулийн ангийг ялж бүх улсын дээд дөрөвт оржээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Ярагвэ Саял Бат, жижиг найруулагч Чэгэн Ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Энэ гаргийн чухал мэдээнд голдуу. Хотын намын хороны банкын хороо хурал хуралдуулсан хотын намын хороны ондын суралцлагын гол дугаалгын 2026 оны 11-р удаанаа хамтын суралцлагын хурал жиж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жиж дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг ядлах хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүд бий. Жаалгаа та бүхэн мэдээнэ бүрэн улагт анхаарал хандуулно. Манай хороны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хороны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа чухал жаврын зөрөгснаг суралчин туушлуулж гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах зэрэг ажлуудыг судлан байрлуулав. Хотын намын хороны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын зөрөгснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, алмарх үжил санаа болон аж харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шугамд бат чогтлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, өл жүйлийн аюул төвшрэн гэм согогийн чанга анхааран, гэм согогийн жаг дараалан байчааж чөгчлэн хүнээр сэргийлэх, бодисоор сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангатгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшгаа саврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жах дараалан байчааж аюулын арилгах ажлын өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх болон удирдлага дагуулан жижүүрлэх дүрмийн чанга найдваржуулж, ард олднай амнас эд хөрөнгөний амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аварн туслах чадвараа дээшлүүлэн гамшгаа саврах эд бодис болон тоногт хөрөмжи шинжлэх ухаанчаар нөөчилж орон бүс болон салаам үчир алслан хамжилчин аварн туслах тогтчи бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ухаагуулах хүмүүжлийн орчмын чангаруулж олон төмний хөтлөн жолооч байгаад санаачилгаасан гамшгаас жайлах ухамсарын чангаруулан олон төмнөө гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах ухамсар болон өөрийгөө аврах харилцан хавсралжих чадварыг үнэх дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2026 оны Дэлхийн Жохомол оюун чадварын их хурл жич Жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрцгийн жасалтын дээдсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд ирэх чухал ярианы зөрөгснэг уламжлав. Жохомол оюун чадварын хөгжилтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, нэмэгдсэн 2-р мөрийн шугамд нэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөстрөгч өд гадагшлуулах Жохомол оюун чадвар нийлэлэг амьд бодис зэрэг 9-р 3 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнөдхийн тойронд манай хотын Жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмгөх журамтай хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилд ахуй үжиглийн хэрэглэлтийг ахиулж Жохомол оюун чадварын шиний үүдсэн нэн олон үр бүтээлийг аж үйлс зүүлэх хэрэгтэй. Жохомол оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул төвшрийн гэм согогийг сэрэмжилж мэрэгжлийн харан хэмжилт аюул төвшрийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга чааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж амар төвшнөө хорош үгми үнэнх бат чогчилж, Жохомол оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон аж үйлст нэн санд чадвах олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хроны мэдээ ойрд хотын намын хроны онлайн суралцлагын гол дугуйлагийн 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнзгий суралчин туушлуулыг гэх тойронд судлан ярилцаж саналаа солилчв. Хотын намын хороны шүүжийн Лили хурлын эрхэлснаа хамт яриа тавьжээ. Суужуншин Суцуйфан зэрэг хотын удирдлага оролцов. Хурал дээр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Жинпингийн үндсэн шатны

хүүхэдний ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зэрэг санааг хамтар сурвалжиж, хотын намын хорооны банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үйл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлж. Лили, танилтан гүнж гэрүүлэх дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа чухлыг аж холбогдлыг эзэмдэж, бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээрх хүч тавин намын шиний үүдэх онолын тухай улс төрийн танилт, үйл санааны танилт, онолын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрэлж, хоёрыг хамгаалахын эрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралцсан нарын ойлгох дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны шинжлэх ухаанч уулахууны ойлгож, өнөх чухал үйл санааг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, 14-ийн баримталгын органик бүхэл цогц болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улирулах дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны үйлдэлгийн ууга хүчний шингэн авч, өнөх чухал үйл санааг намын хамаарч намын засах ил тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж, намын байгууллалтын чанаржилийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалжих дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг суралцсан туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх, суралцлах хүмүүжлийг сайдратгаж, намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийн үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үйл санааны суурийг бөхжүүлж, жохон байгууллалтын суурийг батдахын, суртлын хашилгыг бөхжүүлж, сайхлах батын улаан шугамыг бат сайхан, өрд хугацааны бүтэмдчээ тогтчээ бүрэн шүүлж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамгай суралцсан туушлуулж, намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөврүүлэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны суралцлага боловсрал, ухаагуулан тайлбарлах, туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж, чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хорооны мэдээ. Өрд хотын намын хорооны банкын гишүүн хотын дэд дарга Лю Фэнг Юн, хотын засгийн ордны банкын хурал жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чухал зяавар болон 2026 оны дэлхийн жохомол оюун чадварын их хурал жич жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дэд өсөн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд ярааны жоргоснаг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийг түргэдхэн айхулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шиний үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохчилсан ардын хотын чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын ажилгыг гүнжгэр хэрэгжүүлж, жохомол оюун чадвар болон бодотч огчин аж ахуйн гүнжгэ үйлсэлцлийг айхулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Жинпинг Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал зяаврын жоргоснаг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах санаачлагт дайлалтааны сайдар хийж, уурхай, аюултай хэмийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээчрааны гэм согогийг байчааж, чигчлэн засах болон амар төвчнээ хяналт хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээс нь засах бомб шовтлох 3 жилийн ажилгыг лабдун баттай өрнүүлж, улсын уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө засах хорноо хос 10 жоробсын тогтоолыг чанга найдваржуулахыг айхуулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө засах хорноо намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэгч Ван Вэй Жунгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө засах хорноо ардын засгийн ордноо 2026 оны 19-р удаанаа банкын хурлын жоргоснаг уламжлан суралцав. Дөр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, доор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд ховсонгүйгээр хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтууржуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөдхөн, арилжаачин үржи бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөдхөн чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг айхулж, шинжлэх ухаан төрөм мэрэгжлийн шиний үүдэх хөдөлгөх чадварыг нэмэгдүүлэн ам ахуй орчин тойрны жасаж, ардын амьдралын буян хөшгийг нэмэгдүүлж, амар төвчнөө хорио шугамыг сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн

алт үүргий бүх хүчнээрээ баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1 2 3 4 5 халамжил утасны хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийн шилдэгжүүлэн, холбоолон хөдөлжгийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчрэхэжүүлж, олон төмнө бачимдаж, төвөгдөж, санаашэрж хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, манай хроны мэд 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерий сэргийлэх жангалгын чаг хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерий сэргийлж гангийн арга чаг гамшга саврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийн улам нэгалхан бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөө засах хорноо жохон байгууллах хэлтсийн мэдгэлийг чуураадан дагаж ард олдно амнас эд хөрөнгөн амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш Дүншин тойргийн Жэншө жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын намын ажиллах зөвлөлийн ажилтад, нийгэм тойргийн

хохигдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гэшүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайс тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут болтгон 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хөмөрх жич нийгэм тойргийн бачин байдлын аргачлах чиггэх хоёр шатны эд бодисын нөөц хөмөргийг байгуулж ус татах хөөрг чахалгаан гаргах машин зэрэг өл төрлийн үерийг сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгчээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чихтэй бачин байдлын аргачлах эд бодисын хоёр хөмөргийг шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийг сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв. Одохно үерийн сэргийлэгч ах хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бөхлөлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууж жишээч үйлдлийг гүйцэд бадруулж холболон даачлах дүрмд түшиглэн голдлогтой орон бүсэд гүнж гэрэн аюул төгшөрийн далд гэмийн жагсаан байчааж бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж холболон сэргийлж тойрон байчих болон өд бодсоор хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлж хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олноо амнаас эд хөрөнгө хохирлд учрахгүй байхыг баталж байна. Нэгдүгээр фронтын намын гишүүн кадр өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижүүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажил гаран үүргэлэл хариуцлага гүйцэд тусхан илрүүлж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөгө нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяр та. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өөрийн мөдөө нэвтрүүлээ. Ордос хотын чаг өөрийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чаг өөрийн байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд туунгад газ үүлэрхэг хэсэг газар орноор зэрүүсгэн бороотой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа өмнөөс 4-аас 5 дэсийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чаг өөрийн байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус, дөнгөшин тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус, шагжман балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 18-аас 34 градус, шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 31 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус, олжиж балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус, шүд яваан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг өөрийн мөдөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Намын удирдлага нь дундад улсын маягийн одоогчлалтын үндсэн шинж чанарыг тогтоож байдаг болохоор намын удирдлагыг огт говьшгүй баримтлал сая. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын ирээдүйн гэгэн сарвал болж чичиглэн хөгжиж дийлэн. Эсвэл чиглэлээсээ жайдаж сүг сүнсөө алдаж чаашлан хүнд ночтой алдаа буруу гаргаж мэдэн. Дундад улсын маягийн одоогчлалтан манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний удирдан дагуулж урт хугацаанаа хайн сүгчлэлт болоод үйлдэлгийн дундаас төмөн бэрхшээлийг туулан ас руу их чармайлга гаргаж байгаад болсон чухал их амжилт бүтэмж болохоор бид өрхөвш хов дахнаар найдан нь ямхт баримтлаж тасралтгүй өргөтгөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогчдо энэ чагийн нэвтрүүлгээс эхэлж Өвөр Монголын Аражуу төрөөс хорооно. Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Аражуу руман морд чиргийн дуудлыг нэвтрүүлэхэр боллоо. Аусрын жохолыг амар жаргал үлгэрчлэн ярив.

Нэ Чэнгэлд амьдралын заргалын элч Цэрэг ардын эй нэгтрэл жагс усны амин заяа. Морьт чэргийн дуулал Монгол морины унган үрсэ морьт чэргийн зүрхэн дуулал Тоон дамжсан энхчиний дуу түүх товчоолсон мөнхчиний баатар

1946 оны хавар. Өргөн тал өмдрүүлийн шов хоригл өнгө төмөнгөн ховч сан сай хаан тайлж баруун хойноос үлээсэн салих зах хязгааргүй чилгэр гов залгалдан нэлийсэн элис монх болон сундлан сөхийсэн хайрхан улсаар шовгүн эсхэрч хойлдрон гойдлэн. Тал нутгийн газар бүхэнд догшин төймөр дүрлжиж харангуй үл харуутаа хөрмөргөлжилж газар тэнгэр нийлэн галбурчлан өрөвсөн ночиж байгаа юм шиг байлаа.

хаврчагийн төймрийг унтраахад бэрхсэн. Үлээх салхинд төймөр хөгжиж, өрөвсөх гал жаврт дүрлжээд, өрчсөн бүхэнтэй авалчин, таарсан бүхнийг тамтаглан шатааж, тэнгэрийг бүрхэн газрыг бүтээхтэн, уудам талын хагад ногоо, хатсан навчийг хормхон зүр өнссөн тавраг болгочихтоо. Тэнгэр дөнгөж тэмдгэрэнгээрх үеэр дэртээ алстуж өгсөн нэгэн зурвас галын гэрэл өвсөд тал үүл утаан дундуур харавсан өнгө соргог улаан туяа шиг байлаа. Үлжимрэн голын хоёр хөвөгийн төймөр шатсан чурамт талд өх ногоо хөдөөгийн чичгийн анхдын өнөр хангалсан соргох шин байдал илэрчээ. Хүмүүст онцгой сайхан санагдана.

Абаржанд буусан айлуудыг өрхөн сөхөөгүй байхад агад ногоон чалсан өхөр хонь халуун дулаан хөвтөшөндөө таатай яргэлэн тавтай хаан хөвжгэн. Мал сүргэ манаж хансан хотж нохой. Эжний хан дэвсж өгсөн шар эсхийн тасархай дээр чагаргалан хөвтөд унтаж байлаа. Өнөө сайхан малчин бүсгүйчүүд сайхан босчээ. Энэ үе бол хангай талын хамгийн намжимхэн цаг мөч билээ. Энэт хөлөгмөрний төвөргөн хөдөө талын нам сэлүүн байдлыг өвдөж халуун мариунж уртуу үрснэг хүн үүрийн туяг өгтөж хан хурмустын харав ходон шиг ханагар талыг гэж үсээд харва хатха айсви. Сайгийн хүн зүүншээ майж исэн жижигхэн бур эсхийг рин хажууд хөрч мориныхон золог татаад сэвгэ сэвгэртэн байна уу гэж өндөр дуунаар хасхирна. Гэр дотроос байна байна гэсэн хөнгөнсөн бүдүүн дуун гарахтай зэрэг өдөр өндөр бийтэй хөрл хар царайтай дуумалчин сэвг богн хов мөртөн чухлахан үүдээр арай чамай шахан гарч ирээд нойрмгсэн нүдэн нухлаж мортныг харж аваад идрэх ийм мөрт юу болов оо гэж аваажмхан асуув. Идрэгч

нэртэй дунд насны тэр хүн их л ууртайгаар Хөвхүүгийн дээрэмчид хотонд ороод ирчихлээ. Чи одоогоор бургасын талд очиод тентхийн пууж өвсгтэй хүм бүхнийг үд болохоос өмнө хамар даваа чуглагч жар тархаа гэлээ. Сэвэг уранхай сэгдэдийнхэн ханцыг шамлаж «Үгүй нь мусэн нохон сэгүүд бас л манай малыг туухаар ирвүү дээ» гэж ууртай хэлнэ. Ахтын нуруун дээр ташаалдан суусан эдэр үлчимрэн голын хөвөнд өрөвсөн ночиж угаа тал нутгийг бараалан харж өтгөн хар хөмсгөө нитгэрэн нудраган эргүүлээд «Энэ мусэн нохон жулжгууд манай усыг данч дормжилж байна да» гэхээр нь сэвэг сонсхолоор найман замын чирэг ажиллах анги томилж ирүүлж гисэн биш үү? Тэгээд бас манай малчтын живсэгт чирэгт ус төрин гишүүн томилж ирүүлэх юм гин бид тэднийг ирэхээр очий л дөө. Булг хэдийний тэднийг ирэхээр явчихсан. Гэж хариу хэлсэн эдэр ямар нэгэн гомдолтой маягаар гэвч энэ найман замын чирэг манай усын төрсэн аав ээж бишээ. Садан төрөлч бишээ. Хэл үгэл тэр дорон хөрчрээ толгой дээрмийг дарж өгнө гэдэг ч бас амаргүй байх та хаашил өөрийг нь төшвөл дээрвээ. Чи замаараа онгийн ордныг дайрж ороод энэ уцрыг хошуу даргаж алсан дэ мэдвэл. Тэгэд онгийн ордны айлуудын пуу живсэг мариунаатай хүм болгоныг үлдээлгүй дууд. Шудраг номхон малчин сэвэг баахан бодлох широод би одоо нөгөө нэг ясан туслахчдын яаж хэлэх юм дээ. Тэр хүнтэй чинь нэг ч үг дуугарж үжээгүй. Гэж алгуураажм дүтнэн. Чич гэж дээ. Гэд идэр хөмсгөн зангидэн урам харьсан маягтайгаар. Чи юурээс нээсэн хайр өндөрсэйхан буюу. Тэм бол чи тэмээсэн санжийг жасны дошоод эргэж хэлээд өг. Хулгай дээрм хошуу нутгийн мал сүргийг тонож дээрмтгээр ирж байхад хошуу дарга хүн байгаад хамаарахуу гэж юу? Гэж хэлээд идэр морин зологон эргүүлж баруун өмнө шөм дахиулан одов. Бага чүдэртэй морин барьхаар очлоо. Тэр яндан хар өргөн барьж Янка модон эмээлэн тохож мурдахтон. Хүнд сургаж өгөхөөр нөхөн сай баян найдны адуунаас барьсан энэ үрэг дайн тулалдаан дунд яваад улгай дээрэмд алдчих юм уу шархтуулчих вэл яадагч вэлээ тэ гэж дотроо нь тэсэглэгүй зовно. Харвагасан хань харуулж явсан энэ номхон шудраг малчин хүний морины төлөө санааж овсноос биш өөрийн аман охтонч бодоогүй. Сэвэг эдрийн хэлсэн ёсоор пуу живсэг мариунаатай хүн болгонд жамдагуу жартархаалаа. Төвнийг онгийн ордны айлуудаар очих үед онгийн ордны өндөр хэрэмтэй хөрөөгийн эргэн тойронд буусан сэгбрүүстэй майжиг хар гэрүүд болон өхрийн баасан шавастай бөмбөн гэрүүдээс цай чанах аргадын утаа багж байлаа. Сэвэг өмнөг морон үгэн санжигийн шивэн суяад чүдэрлэж байтал толгой дүүрэн хүс манруусан үгэн санжээ анчаа гаран хүссэн арч сар нохоор жүкээр гарч ирлээ. Хэламандан бедус сэвэг эдрийн хэлснийг нилээд их хүчилж угаад үлдүр тус сургүйгээр өвгэн санжид ярьж өгөхөд би л нөгөө онгийн ордонд чачах уу? Ягаад гэхэр нүгэн гой сахлынхан үзүүрэг юмрын нэмсгэлэнгүйгээр залсан хошуу дарга алей хэдийний хошуу засхийн ордонд байгаа их сүмд орж гсэн. Гү би одоо онгийн ордонд юу их орочих уу гэнэ. Энтхийн улсууд зэрэгэлдээ элийнхэн хүүхэд дүүнарын дотор манж улсын улсын чирэг юм уу хараа жилд баригдаж яваад үдий бултал харьж ирээгүй хэдэн хүн байдаг болохороо

0: Олоос ирсэн хүний гүжмөгчл баруун шүүн шхайж исэн бургасан хашаанаас нь божигнэлдэн гарч ирээд энэ тэрийг сурж давлдаг юм а. Савгийг таньдаггүй зарим нь түүнийг торж өгсөд та хаанаас ирв?
1: Та чи нөгөө Японы барьж аваасан улсын чирэг мөн үү шүү?
0: Эсвэл хар ажилд баригдаж явсан хүн юм уу? Ээж яран асууж гахад өгчөөнтэй сүвг зөвхөн толгойгоо сэгсэрч мэдхгүй гэдгийг илтгэж байлаа. Эднар гоминдангийг түшгэлсэн урдын цагдаан дээр хөөфүүгүй бас Монгол орноос мал сүргийг тонож булайхаар хурж ирсэнийг сонсоод шүд жун хорсчгаж байлаа. Өвгөн санжээ цагаан гуулангуутай бурхнаан ингэртэн жүгүүхэд сан салах тавьж ихэл сүр мандуулан мордлоо. Дээрээ сэвгийг дагуулан онгийн ордон айлуудыг нэг тойроод доорхнон арвад мөртний шоглуулжээ. Тэд хідэн тийшэн салж зүгвэрд довтлон монголчуудын эрт ужуурын дадгалаар нэг нь хоёр болж хоёр нь дөрв болоод хот ус болгонд чимээ хүргэж мэдээ тархаасаар байгаад болжсан газартан хүрч эдрийн дагуулсан хүмүүстэй уулзах үед нэгэнт 70-80 хүнтэй ингэнэ болчихсан байж билээ. Нөхөстэй хөвгтэрлэг өмссөн эдэр таш шуран толгой дэгүрэн хурайлдуулж аваад морин жолоогоон тавьж ахичаан хурдтаа хэмэн хорд нэмлээ. Энэх эмхтэггүй цэрэг өрг хормын ус шиг тэнгэр тулам тоосон дундуур ташуур эргүүлэн морь хүнтрүүлнэ. Тэд янз бүрийн хувчс өмсчихсэн сонин жигтэй чирэг байлаа. Зарим нь сэг болсон ёрог тэрлэгтэй, зарим нь сэгсгэр үсгийн гадагш хандуулсан арсан дэл өмсчээ. Зарим нь бас манжин чиргийн хуучин хувчс өмсч, аяа нэг нь охор охцор дээгүүрэн уртаас урт өргөн гихчийн бүс бүслжээ. Нэн инээдэмтэн гэвэл онч зарим нь лам хүний улаан дээл өмсөж орхимжийн хүртэл нөмөрж ихсэн байлаа. Тэд толгойдан бас зүйл бүрийн малгайтай. Лимотай байна. Эсхий тааршигтай ч байна. Хаяа нэг нь үсийн гадах шан эргүүлсэн хурган малгайтай ч байна. Алцураароосон ч бас байна. Үнэхээр л нэг өнг бүгдийг өрж янз болгоныг яргалахчээ. Тэд өөр өөрийнхөн аятайгаар пууган бас үрчээ. Зарим нь мөрөвчилж, зарим нь үрч, зарим нь пуугийнхан амыг дээшэн харуулсан бол зарим нь доошон хандуулчихжээ. Хаяа нэг нь сэлэм зүүсэн бол зарим нь пууган ингиртэн эгэлтэргэлж, зарим нь гарнаадан гуталдан төрилчихсэн байлаа. Хулгай дээрэмд хорсолтой их замын ойрлцоо суудаг малч хэд энэ нэг бүлэг хүний гүжээд зүг зүгөөсөн сайн дурасаан давхилдан ирж эдрийн чирэгт нээлж хэв. Яг л часан бөмбөг шиг явах тотмон бүдүүрж тасралтгүй фужгарын ихтсэр байлаа. Манай эдэр аавынхан үлдээсэн цорын ганч өв хөрөнг халиумараа өнж агас жилийн өмнөхөн Японы гараас булааж авсан цоо шин самба фуган үрээд зүүн гараараа алсыг сарвчлахад матрин давлгаалсан нэлгэр далай шиг хангар тал үний ар дунд нэлийн чилийн харагдана. Япон буужгүүд агас чилийн нүүр үжээгүй байхад эдэр хошуу нутгийн ахтугаан дагуулж хэд хэдэн бүлэг хулгай дээрмийг устхан малчдын мал сүргийг хамгаалсан болохоор түүний оюун ухаан хатан зоргийг хүмүүс ихэл махтдаг болсон юм. Тэмц болохоор л малчд эдрийг өргөж сайн дурын жившиг төвчний хан төрөв болгосон нь энэ. Өвөр Монголын дунд тэсхийн нутаг дэвсгэр чөлөөлөгсөний дараа найман замын ширэг хүн томилж эдэртэй харьцаа холбоо авсан бөгөөд малчдын сайн дурын жившиг тангид улс төрийн гүшүүн томилж ирүүлэхээр тогтжээ. Гэвч найман замын ширгийн улс төрийн комиссар өрчрээгүйгээс болж малчдын энэх жившиг танг нь намын удирдлагыг шууд хүлээж чадууд улс төрийн ажил нэнч эхэлж явагдаагүй байсаар. Тиймээс тус чиргэнг доболтол

0: дундад улсын ардын чөлөөлөх чирэг шиг өвнөнхүү ардын чирэг болж хувирж дийлүүдэ байсаар юм а. Энэ өдөр тэд 180 гаруй газар яваад нар баруун шуудынхын алдаар хулгай дэрмийн ижилсэн газар хүрч очлоо. Өдөгтөл нэг манхан орой дээрээс 10 гаруй дөөрөм тэдний өдөөс буудаж эхэллээ. Эдэр мориносон яарамгүй бууж олон жирмийн султхан мөлөн жасав. Арийнх нь цуврж хочирсан чэрэг цум ерж бүрдсэн сүүлэр сай. Нэг бүлэг нь дайсны ас өдөөсн дайрын ор. Нэг бүлэг нь тойрж гараад дайсны араас чохор бэлтгэ. Тэж эдэр чэргийн хоёр хуула. Эхтэл эдрийн чиргийг галлаж эхлэхдээ зэрэг дээрэмчид харин манхадагж өмнөшөө буруулан дутаалаа. Малчдын цэрэг ангийн баялагчид авийн хүмүүс шиг л баярын магнай тэнийлхэн бахран хашгирлсаар нэхэмжлэн байлдаж 10 гари газар яваад нэг бүлэг шаргацсан мориунаа эд бодос олж авлаа. Малчдын цэрэг ангийн ихнийг ургас дүүрэн ургасан манхан хонхор донгуутл гэрэт нэг баахан буу тажигнэж эргэн тойрны элсэн хонхорд бүгж байсан тэрэмчд үсрэн гарч ирээд алаа гэж орилсоор малчтын цэргийг бүслөөд ирлээ. Хормхон зуур чиргүүд барьсан тавьсан олохгүй балдан сандарч хаалаа. Эдэр манхан довдөр гарч үзвэлээ. Охор хувчи сүмссэн хүмүүсүүд дөрвөн зүг найман жохсоос хар хорхой мэт бүтэн бүсэлж айсвэ. Бороон шиг шавшсан пуугийн сум толгой төрөгүй шонгнон нисэлдэж байлаа. Эдэр чиргэн жолоодж бурбургсан бүтэг дагаж тулалдан буудалчсаар ухарна. Тэрхэн хооронд 5-6 морь сум доногдоод унчхлаа. Хэд хэдэн малчид бас шархтчихлаа. Эдрийн малгайнч чаоччихлоо. Дэми охол яваагүй байтал сумын доногдсон эдрийн халуун морь хэд чавхчин эргэжсэн унчхав. Эдэр тэр доороо өвгөн санзай гэж огсоож та олныг дагуулад гадах шан дээр гэж ч зарилэг болгов. Өвгөн санжээ морины хан чолвуурыг эдэрт өгч шарнуудэн бүлтэлгэн дээ чи бол олны төр хүн шүү дээ. Олнон дагуулж таарвал зохино. Би бүйтэн бурхан жүжи юм чи юунаас яхгүй гэж ихлээд амсгаадав. Би бол монгол хүний өр яасан ч ах дүүгэн хайчхад өөрөө урдаар дутахгүй гэж ихэлсэн эдэр манхан довдөр гарч ургасан дотроос бүйтэн тун ашигтай газар сонгож хөвтөөд залгаагаар хэд хуудаж нилээд хэдэн дээр миг тонгойлгов. Итрэ гэсэн өвгөн санжигийн өнөө сөнгөтөн чигэнтэнд дуулдаж тэрм бидний араас ороод ирлээ. Одоо яах юм да гэхэн сонстэн. Дайра хурдан дайр гээд итэр нодоргаан эргүүлж морьтой бүгдэн чөм гадагшаан дайр гэж олнэж үг бахирв. Балдж өмөлдсөн малчин байлдахчид баруун өмнө шөн амч хүлэн дайран довтолж гоолоо. Эдэр нэг бүдүү монхон дээрээс олноон хамгаалан хаяа зүүнш хаяа барамшаан буудаж зориуд хамгийн ойр хамгийн бөөм харалтууд онлон харуулж байлаа.
1: Пууган хурдан тишээ!
0: Гэж бахирхэд дээрмийн дун улам ойртлоо. Хүний тоогоор хэд дахин илүү дээрмчид эдэр өвгөн санжээ сэвэг зэрэг 20 гаруй хүмүүсийг зайж авсаргүй бүслэхэд Догшин бурон шиг фогийн сум манхан дэрх бургасны навч намааг бутартал унгаж байлаа. Эдэр хамгаалах үүрэг даачилсан малчтайгаан хамт бүр хүслэгснийг мэдээд самба фуган барьсаар бургасн дотор явган сууж дээрэмчтийн ирэхийг тэс чадан хүлээв. Дэми утсангүй пуутэ хідэн дээрэм ургасан дотор нэнжин шүүрж сарьирлээ. Бургасан дотор нууж байсан эдэр өдөөс нь нэрх нэг золигийн хүлийн үзээд шунган хөрч пууган далин толгой өрөө нь тас буулглаа. Өнөөх айхал аяа гэж ойрлж аваад тон үсрэв. Залгаад 5-6 дээрэм шунан ирж идрийг төврөн авлаа. Хөөчиж чадал ихтэй идэр хэдийгээр тийчлэн үсэгчиж нудрагдан шааж чаддах чинээгээрээ ночилдсан боловч ганцхан хүн тийм молон амтныг яаж ч дийлэх вэ та? Эчистэн хүсрэ дараа гэдэж хүлээсэнд орчхлоо. Өвгөн Санжээ өндөр сэвг боошан хүзэргийн 20 хэдэн хүн чүм дээрэм баригдаж цус нүж болтлон цохигдэн чивчиртлэн хүлэгдээд хөөгдөж явлаа. Дэми утсангүй дээрмийн түрүү хөөфүүгүй бүдүүн гэгчийн орос мөрөнад хүрч ирлээ. Толгой дон Японы цэргийн малгай, бийдэн цэргийн шарх өвчс, мако өмдөмсч сэвхэн гутал үсгэлжээ. Гарфу барьсан 7-8 амтан хойноос нь тагаж явна. Бүх хошууны Монгол хятад ард түмэн чөм түүнийг хорсон жандагсан. Эдэр түүнийг үзэнгүүтээ таньчихлаа. 10 гаруй жилийн өмнө энэ гайхал 5-6 цагдаа дагуулж ирээд эдрийг улсын цэрэгт барьж аваачиж билээ. Хөөфүүгүй баригдаж хүлэгдсэн малчин байлдагчдын дэргэд ирж мориносон буугаад Монгол газраар тойрдог доншүр мамичны хэлдэг тийм Монгол хэлээр нэлийчин хэнэ? Гэлийчин хаа? Гэж малчин байлдагчдаас нэг нэгээр нь асуув. Хэнэ багу давтар шиг хариулвал толгой руу нь ташуураар хүч мэдэн тоншиж байлаа. Хөөфүүгүйг идрээс нэрийн асуух үед самбай ихтэй сэргэлэн өвгөн Санжээ завдаад
1: "Оо, энэ бүүн яа гэдэг юм аа? Тэрсэн айлын хүн"
0: гэж хариулав. Идрийн толгойг таш хитэн ташуурдж аваад мухай гэгч нь галиж харсан Хөөфүүгүй
1: "Өөлөө хэлэ"
0: гэхээр нь идр хилэнгийн оцо бадарсан том хоёр нүдэн бүлтэлгэн саналт хүнэн чоо ширтэд юуч дуурсангүй.
1: "Айлын чухам идэлье"
0: гэж Хөөфүүгүй олныг шахаж гарлаа. Малчин байлдагчдын хэнинч юр дуурсангүй.
1: "Дуулчха та нар"
0: гэд Хөөфүүгүй бас л идрийн толгой руу ташуурсанд хөрөн улаан цус чамрахайг нь тагаж урслаа.
1: "Ээ, энэ яава мөртөнд үл юм аа"
0: гэж өвгөн Санжээ яран хэлнэ.
2: "Идэл хав байна. Тэр хэдийн дутаачихсаа, тэр салхин хүлэг унжихсан юм чи"
0: гэхээр нь Хөөфүүгүй хамраараа гэж аваад гутлын хан төрийг ташшуураар ярдэж
2: "Би түүнийг танина. Тэр юм уу гойрхчийн төл эртөө оройгүй миний галаас галчиж чадахгүй юм аа"
0: гэж хэлнэ. Хөөфүүгийн гар доороход дагалт нар нь автомат фу барьсаар дөхөж ирээд пуугийн замыг тачигнуулан шинэглэж пуудах зарлиг хүлээч хэлээ.
2: "Эд нарыг бүр авч авья"
0: гэж хэлэхэд мортой дээрэмчид эрээс хүлээстэй малчин байлдагчдыг жодож цоглон харааж зүгсээр хөөгд явлаа. Эдрийн булгаар гутлыг дээрэм узуур булаа заваад явчихсан тул тэр хүл нүчхнээр хамгийн сүүлд нь явж байв. Дайсан дулж илгэсэн ахдуу нараа хараад сэтгэл ихэд шимширсэн эдэр халуун уламсан залгин оруулахтон хэрсүгүй жангаад дайсны арганд орсон дон гэмшинэ.

0: тал нутгийн солих Эдис манхны тэндээс шоогн эсгэрчээ. Малчин байлдагчдын энгэр хормойг дэрвэлжүүлэн хийсгэн. Дэми утсангүй салих шөрөөсч холын хүүний хулсжигс хатсан жигтэй шижигнэн гойтлана. Их хүчтэй эсхрэн шуугаан алстертэгийн эрм талаас дуурсаж түнсгэр харвул улам доошлоо. Ар талаас нь хөрчгнэн нүжгэнсэн хүч таянга баран үсийг дэлэвчж байгаа юм шиг нүсэр хүнд хэрэн хорслын дуунаар ялхаж байлаа. Догшин салих шүрэн бороон юу яагүй хөрч ирлээ. Хөрөөний шүд шиг гэлбах жагалгаан хөрөн урвах өтгөн үүлэг ярж хөрчгнэн хөнгөн. Нүр нүр дугарах аянга аврах том дэлэвчих бөмбөг дэлбэрж байгаа юм шиг хан дэлхийг донсолгож байлаа. Сайрын асгарах догшин бороон хөө хиз гаргүй хөрхөрөө чотхлон шиг тэнгэр газрыг өвч бүрхлөө. Дээрэмчид бүр шалнорч борооны ус ховчсийн даган гоож ийн. Тэд нэг нэгээрэн шилэн хүжүүгэн ширгүүлж морин дээрэн атран гойвөрж байгаа нь. Ийм тэнгэр муухай цагийг завшиж оргон дутаа худал төргсөн итэр мөр талаан шилгээж өвжлээ. Гэтэл олсон дээссэн хүлээс улмал шигтэрж мөр дал чарбуу тохой нь бүр минчүрч эхлээ. Дээрэмчид бас тэднийг сүнийн харангуйд дутаачхаа сайсандан хүлсэн дээснийх нь үчүүрийг чөм ходовж тавьсан байжээ. Дулс дулс гилвэн гилвэж жагалгаан цахилж хүчит аянга толгой дээгүр нь нэжгэнэн. Нүр нүр нэр нэр аянгын дууны дунд фулиментин дуун хутгалдаж байгаа юм шиг хүмүүсийн жихийг дуйртал тажхинэн дугуурна.
1: Өндөртэй сансгчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олжи. Найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Хой, сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу хой?
0: Хой, намайг тэр жижигэнэ гар утсны дугаарыг хурдан явуулаадаггүй.
1: Аяа, чи цаахан хүлээж аа. Би одоо яг машин барьж шүү.
0: За тийм тийм.
2: Ямар яруу ажил хийдэлтэй байлаач. Машин барьж байхдаа утас битий тосоорэ хүмүүсээ.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнд ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдөөлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг

0: хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
1: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг өсийн өнөвтр үүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5, 15 цагаар бол өсийн өнөвтр үүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаалгынхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь бол хамгийн сэн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тайранд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч та бүхэн маань одоо хууль хаазын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-4011, 8592-4012 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн сэлдэг сан хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус 2 утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс босод чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах хутас 0834-47-60-88 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн үйлчлэгийг бол хангаж өгөх болно.

0: За ингээд үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсан жочин Өвөр Монголын эдийн хуульчийн хэрэглэх газрын хос хэлний хуульч хасты хуульчийн та бүхэнтэйг танилцуулъя. Сайн байна уу?
1: За сайн байж гэнэ үү. За даярдан өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвчүүлж байна.
0: Тандандсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчүүлээд учрын жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл дээр хэлжинхээ нэвтрүүлгээр бид бол одоо сонсогч төмөнтэйгэн болцсон байдаг. Тэгвэл энэ ой шүгэд газрын эрхэн үнэмлэх болон одоо түүнээ хамаахгүй хууль дүрмийн талаар одоо ямар хүчиг дүрм тогтоолууд байдаг, нөхөр мөнгөний талаар тэгвэл яаж шиг илгээс салгадгийн талаар одоо бид сайхан тайлбар хийж өгнө гэж хэлсэн байдаг.
1: За тийм байх.
0: Тэгвэл энэ шүгүүт газар гэдэг нь тэгвэл одоо яаж бусад тараалангийн газар юм уу эсвэл өөр газартайгаа одоо яаж шиг илгээдэг юм бол?
1: За шүгүүт газар гэх хэлэхэрэн бол ердөө бол иймэрхүү байдаг аа. Үндэн бол ингээ ойд газар шүгүүт газар ингээд ярахаар нь хүмүүст бол яаж гэвэл оо муутай газар юм бол ингээд хэлдэг юм байх гэсэн бодсон байгаад. Гэтэл энэ нь юу тийм биш байдаг аа. Чүгэл хуш үсэн нас дишэн иймэрхүү одоо биднэ одоо линг цаожи ойд газар одоо нутг бэлчээрийн довчоохоос бол одоо ингээд шилгасан байдаг. Шилгаад бол яаж гэвэл энэ хэсэг газар нь ойд газар юм байна аа. Ингээд шилгалтаар дамжаад чүлөө үнэмлэл олгосон газар бол ойд газар гэдэг. Хөдөөгөр энэ хэсэг газар нь тухайн үеэс одоо бас ингээд эхлээсээр ойд байж гад сүүл нь ой мод нь өгс юм уу? Олон жилийн шилгаанаас болоо одоо ой мод байхгүй болсон болооч. Тийм, иймэрхүү байдалч гисэн. Энэ мөн ойд газар ан явж байна. Чүл шинээр ингээд ойд мод ингээд өгч сахлаг ургацсан болооч. Одоо ингээд шилгалтыг дамжсангүй, нотлолтыг дамжсангүй чүл үнэмлэл өгсөнгүй иймэрхүү газарууд байсаар бол энэ бас мөн ойд газар багтгүй юм лээ.
0: Тэгвэл бас дээр бас манай сонсогчаас бас ингэж ярьдсан одоо шүгүүт газрын газар бол хөндөж болохгүй гэсэн дураараа нь одоо өнгөр энэ төр барих юм уу өөрөө зүгээр хашаас аравчи бас барихад бас маш одоо чанга шаардлага байдагсан. Тэгээ энэ талар одоо ямар хүчиг дүрм тогтоолууд байдгийн болов.
1: За чихэл ойд газар гэх хэлэхээр нь бол 2 жилийн газар байдаг нэгэн болоо нийтийн насрамжийн ойд газар бас нэгэн болоо тааварын ойд газар ийм хоёр яшил юутай байдаг, онцлогтой байдаг. Тийм. Чүл бид нэ энэ одоо балар газар юм уу? Хянган бол ашгүй басан гэж таварын уулт газар бол их олон байдаг. Чүл манай баруун биеийн эдгээр газрууд бол уулт газар гэх хэлэхээр нь бол ердөө бараг бүрөө энэ нийтийн насрамчийн уулт газар байдаг. Чүл энэ нийтийн насрамчийн уулт газарт одоо ямар хүмүүс одоо бас ингэж багсаг бол жохон хэмжээндээ бол ингэж бас малжих юм бол бас зөвшөөрнө. Гэтэл энэ болоо

0: малжих болон чигэр баса ингээд мод салаана маягийн бол ингээд салаалахыг бас зөвшөөрдөг. Гэтэл энэ бол энэ бол ойд газар юм болж дураар завчих юм уу? Эсвэл энэ ойд газар нь ой мод нь ингээд ховхороод үхсэн байдалд ороод бас энэ газрыг хагалуулах юм уу? Чүгэл энэ газраас нь бол шороо малтаж гарах юм уу? Чүгэл энэ газраанд тэгчлээд бас ингээд гэр орон пүн сарвч барих юм уу? Бас ингээд зам дэвсэх юм уу? Имэрхүү байдал бол байж болохгүй гэж тогтоосон юм байна.
1: Хэрвээ одоо иймэрхүү одоо та хэлж байгаа ойд газраар ингээд тогтоогдсон газрын оюун модыг авчих юм бол бас одоо хуулийн хариуцлагыг үргэлэх боломжтой гэсэн.
0: За тийм байдаг чүгэл энэ ус хэвчээр нь явж байдаг. Чүгэл 2 жилийн байдал гардаг аа. Чүгэл 5 одоо ингэж эжилгүүнээр ярьж байна. Тэр нь бол 5 квад метрийн хэвчээтэй болсоор одоо 5 квад метраас доош ам болсоор энэ завтсан ууд газрын давтсан модных нь эжилгүүний эхэлж байна. Энэ бол тэгээд 5 квад метраас дурагш болсох юм уу? Эсвэл энэ соё боло 200 суураас доор байгаа эсвэл бас ингэж завтсан ууд газрынх нь одоо ингэж ой модын хутал даалгаад энэ өртөг мөнгөнд 2 төмөнд хөргөс доош ам болсоор энэ улууна засаж храаны шийтгэлийг олгодог юм байна. Хэрүү одоо ингэж энэ ойд газар одоо ингэж бид нэ хэлдэг нийтийн асрамжийн ойд газрын одоо ингэж 5 муугаас дээшээ юм уу 10 муугаас одоо ингэж эргээд энэ бол 5 муугаас дээшээ энэ одоо нийтийн асрамжийн ойд газрын 5 муугаас дээшээ юм ингэж энэ юм бол эвдэлж одоо энэ ойд модын завчих юм уу эсвэл бид нэ хэлдэг тааварын нууц газрыг бол 10 муугаас дээшээ завчиж сүйтгсэн байдалд орвол иргэн харуулцлагын эрүүгийн харуулцлагын үүрэгнээ ж тогтоосон байдаг.
1: Тэгвэл одоо сая бас хэлсэн шүү дээ одоо энэ ойд газрыг бол ойд газраар нэгэнтэй бүртгүүлсэн газрын ой модыг бол дураараа завчиж болохгүй дураараа хөдөлгөж болохгүй тэр газрыг бас дураараа ашиглаж болохгүй замч гсэн засаж болохгүй гэр байсан бас барьж болохгүй иймэрхүү шороогийн бас дураараа авч болохгүй гэсэн. Тэгвэл шүү дээ энэ шигүүд газрын бол ерөөсөн бүртгүүл хийлгэснээхэн дараа бас усаас бас чөх хэмжээний нөхөр мөнгө энтер гэж байдаг тийм үү?
0: За тийм байдаг чгүй л бид нэ сайн ярьжсэн нийтийн асрамжийн ууд газар чгүй л бид нэ одоо хөдөө тусгунаар ингээд данслуулсан ууд газар гэхэл хэрэм бүр бараг бүр нийтийн асрамжийн ууд газар байдаг. Чгүй л энэ бүртгүүл хийсэн бол муу бүртэн одоо 16 төгрөгөөр одоо ингээд тогтогдсон байдаг. Чгүй л 2025 онд бол 15 төгрөг 8% байсан. Чгүй л одоо 2026 онд бол 16 төгрөгөөр нотолсон байдаг.
1: Үнийн хувьд бол жаахан буурсан байна.
0: Нөхөрийн талаар бол 2000-аас нэмэгдсэн байгаа.
1: Тэгвэл ер нь энэ нөхөрийн талаар шүү дээ. Бүгд бүр ижилхэн нөхөр бууж байгаа юм уу? Эсвэл одоо газар орных нь ончлог муднах нь энэ байдлаас нь одоо жарм нь бас ингэж ховорч хөг муднай төрлүүд бас байдаг шүү дээ. Тэгээ энэ нэрээр нь илгэж гаад энэ нөхөр мөнгөний тогтоод гэмүү эсвэл бүгд ижилхэн нөхөр мөнгөтэй юм болов уу?
0: Аа тийм шүү дээ. Энийхэн талаар бол ижилхэн нөхөр мөнгөтэй байдаг. Нэг л төвчин нөхөр мөнгөний талаар бол нэг л төвчин байдаг. Гэхдээ н одоо бас энэ талаар яж хүлээ одоо бас нэг онцгой байдал гардаг. Жичгүүлээд чинь ангиж энэ нийтийн асуучийн ууд газар гэхэд air bird бүртгүүлсэн муу нэмт тогтоосон байдаг. Жичгүүл энэ бүртгүүлсэн энэ газрын хана одоо ингэж хамаарч хамгаалсан энэ хэмжээгээр бас үздэг. Хэрвээ одоо ингэж хамаарч хамгаалсангүй газ бол одоо их хэмжээгээр ингэж мал ингэж оруулснаас юм уу ингэснээс болоод эвдэлж чгүүл одоо бас энэ ойшгүй юм бас эвдэлсэн юм уу ургач юм уу дуусан юм уу иймэрхүү байдалдууд бас чөх хэмжээгээр энэ нөхөрийн багсах юм уу эсвэл бас хүн очтой бас нөхөрийн мөр жогсоодох иймэрхүү үйлдэл бас гардаг.
1: Тэгвэл сая бас одоо хэлсэн шүү дээ одоо энэ хүнд ночтой эвдлэг хийсэн байвал нөхөрөөс нь жогсоох юм уу одоо энээс нь гаргана гэсэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл тэр ойд шигуут газрын бүртгүүлээс нь гаргах болчоо байдаг юм болов уу?
0: Чэчгүүл байдаг шүү дээ. Чгүүл онц холом одоо бас бид бол энэ 2 жилийн байдал бол ойд газрыг бол хагарлуулад таран газар болгосон юм хүүж гэдэг олон байж байгаа. Эсвэл энэ ойд газраа тэгчлээд чөпөн хороо барьсан юм уу эсвэл гэр орон барьсан үүж гэдэг олон байж байгаа. Иймэрхүү байдалд бол шууд чиний ойд газрын энэ бүртгүүлээс нь гарах юм уу эсвэл шууд л одоо нөхөрийн жогсоох юм хүүжигд бол гардаг.
1: Ерөн бол ой шигүүд газраар ингээ бүртгүүлсэн байдалд орвол нөхөр өгөөд дээр нь бол мал малжих юм уу эсвэл өөр хэлбэрийн одоо энэ хэрэглээ хийхийг бол юу ч зөвшөөрөхгүй байж та.
0: Тийм байдаг.
1: Тийм байдалд орж зарим хүмүүсүүд бол одоо би энэ ой шигүүд бүртгүүлээсээ бол гаргах санаатай гэсэн юм.

0: тиймэрхүү санаачлагтай хүмүүсүүд бас байдаг шүү дээ.
1: Тийм, чихэрэн бол одоо шууд гаргахад бас их хүчтэй байдаг. Үндэм нэг удаа бүртгүүл хийсэн дараа тий чиний тэр газар бол од газраар явцдаг. Чихүүл одоо ерөнхий байдалд орволж яа чихүүл усын доктоол юусаар, чихүүл хөдөлмөрийн доктоол юусаар хайрлаж хамгаалсангүй юм уу? Чихүүл одоо бас ингэж газрынхын хэрэглэлтийн шинч чанарын хувргасан нэмэрхүү байдалд бол шууд л нөхөрийн жогсоогоод тэр мөртөө нь одоо ялдлах хийгээд жоос мөнгөөр торгоогоод чихүүл одоо хүн ноцтой болсоор эргүүн сэтгэл бас олгодог. Онц холоонд таран газар хагалуурсан иймэрхүү байдалд бол эргүүн сэтгэл олгодог. Тэр нь бол шууд л ингээд атар одоо ингээд бэлчээрийн ингээд атар хагалуулах юм уу? Эсвэл өөд газрыг хагалуулдаг. Иймэрхүү байдалд бол шууд л одоо бид нэ ойшгүй эвдлэг гэх юм уу? Чихүүл одоо энэ на цауди гэх хэлж та энэ бэлчээрийн эвдлээ хэм үү иймэрхүү байдал бол гардаг. Иймэрхүү байдалд бол одоо сайхан би ус хэлсэн 5 мөв газраас дээш юм уу эсвэл 10 мөв газраас дээш юм болсоор бол эрүүгийн сэтгэл оногдчихдаг. Чүл ингэсээр жаминдан болоо жармын айлгын бол хөдөн 10 муугаар усан гэж нэгсэн байдаг. Иймэрхүү байдалд ор их хэмжээгээр жоос ортохоор баггүй ууд газрын ургамлын бөрхөвчийн сэргээхэр баггүй тэр мөртөө бас эрүүгийн сэтгэл юм уу засаж хнараа сэтгэлээр одоо ингэж ялалддаг.
2: Тэгвэл ерөөсөн бол манай сонсогч түмэн маань бас маш тодорхой ойлгож байгаа энэ энгийн газарчсан одоо өөрийн дураараа ингэж тараалан нээх юм бол одоо хамаавхи хол өгдөд өхий хуульч хаажийн харилцаагаа бол үргэлдэх. Нэг илүү одоо энэ ойт газрыг одоо ингэ дураараа хагалуулах юм бол нэг илүү одоо хуулийн харилцаага үргэлэх одоо энэ хэвчээний талаараа жахан хүндрэлтэй байдгийн болов уу гэж би ингэж өөртөө ойлгож байгаа.
1: Тэгвэл хэвчээний талаараа хүндрэлтэй гэх хэлэхээр бол уулдаан бол яах ч хэлэх үү да атар хагалуулах юм уу? Тэгвэл имэрхүү байдалд бол одоо энэ хуул дүрм доктоолыг бол тиймэрхүү чангаар ингэж явагдуулж яасангүй орчмын хөдөн жилээс эхлээд бол одоо их хэмжээгээр атар хагалуулах юм уу иймэрхүү байдлаар жогсоохын үүднээс бол энэ нь бол чангаар явуулсан байдаг. Чүгэл энэ хуул дүрмийн талаар би бас үзсэн. Чүгэл энэх нь одоо яллагын талаар юм уу энэ юу юм бас хавргаасан байдал байна уу гэд анхаарсан чинь иймэрхүү байдал байхгүй энэ бол уулаасан бүр иймэрхүү дүрм доктоолтой байсан. Чихэрэн бол одоо орчмын жилүүдээс бол энэ дүрм доктоолоо чангаар явагдуулж яасан төдий чихэл улаан бас энэ дүрмд толбол байж яасан.
2: Тэгвэл сая бас одоо таны ярааны дундаас одоо энэ ой чугуут газар гэж бүртгүүлсэн газар орнуудаар бол мал малжих юм бол мал малжих юм уу одоо ингэж ямар нэгэн нэ ашиг мэдэж болохгүй гэсэн. Тэгвэл бас хаан чам бас бах хэмжээгээр бас мал малжиж бас болох юм шиг ярьсан. Энэ хам талаар шүү дээ одоо бог мал юм уу бот мал гэж ингэж илгаа байх байна уу?
1: Чичүүд энэ дэрэн болсон иймэрхүү тэр нь шууд ингээд ямар мал малж болно уу ямар мал малж болохгүй гэсэн иймэрхүү доктол бол байхгүй гэтлэн бол иймэрхүү нэгжүүл байдаг. Чичүүд энэ ойд газарт бол энэ ой модны арсын чахалах юм уу мөчрийн хугацчих юм уу иймэрхүү байдал бол гарч ирэхгүй гэсэн. Ингээд хэлэхээр бол юрдэн бол одоо яма бол ингээд яг арсын чахал иддэг иймэрхүү амт нь тэр мөртөө мор бас байдаг. Чүүд иймэрхүү юм бол ингээд ойд газар оруулахаар бол ингээд шууд ингээд арсын чахалж харна тэр ой модог шууд л өвчдөг иймэрхүү байдал гардаг. Чгүүл ердөө бол хон юм уу, өхөр юм уу бүр хамаагүй. Энэ нь бол орж болоо. Тэр мөртөө бол одоо яаж хэлгийн да өөд газрыг бол чөх хэмжээгээр одоо ашиглаж болно гэсэн тогтолтой. Чигэрэн бол гэтрэмтгий ашиглаж бол яг болохгүй юм байна. Чгүүл энэ талаар бол жил бүрийн гэж өөд газрын нөхөр энэ тэрийн өхтөн бол жил бүрийн гэж өөд газрын бол хэмжид байж чад хэмждэг. Чгүүл ердөө бол та нар бас мэдгүй байж магад чгүүл жил бүрийн хэмжсэн учиргүй гэж бодох магад гэтлээ бол энэ бол одоо олон жилийн механикаар хэмжих арга бол олон байж байгаа. Чгүүл одоо урган бодийн бүрхөвч мөрхөвчийн ингээд байж чахаар бол амархан гарчдаг. Чгүүл хавардан бол ердөө бол иймэрхүү байдаг. Одоо таран газар нийсэр бол ингээд өөд газар гэх хэлэхээр бол ердөө бол ногоон байдаг. Урган бодийн бүрхөвч нь ингээд бол таран газрын нээшээ бүр ингээд шаралцдаг. Чгүүл одоо иймэрхүү байдлаар бол яаж хүлээ энэ өөд газрын бол таа таран газар болгож гинүү хагалруулж гинүү энийг бол байж хад их амархан байдаг ч үлээ бид нэг огтургаас шууд л ингээ үзээ гарчдаг
2: чаг мөчгүй бол одоо дээрээс сансрын үгээр бол одоо хэмжилтийн аргаар бол одоо энэ ойд газрын хагалварлаж байгаа юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн арга хэмжээгээр ашиглалтанд оруулж байгаа байдлыг бол ажиглаж байдаг гэсэн
1: тийм тийм байдаг
2: тийм үү
1: тийм байдаг ч үлээ ердөө бол үеийн одоо ингээ одоо гэлдвжүүлийн байдлаар бүр ашиглалтын тэр мөртөн бол хэрв чиний энэ зург дурс болоод уулын зург дурстай нь авчлахгүй байсаар шууд л одоо ингэж дохоо гэдэг гэсэн. Ингээд шууд мэд чинь үнэн бол ийм их хэмжээний одоо ийм их тал байна иймэрхүү юм нэг нэгээр үжигэд их төвтэй байдаг гэтлэн бол энийн бол ингэж дохруулаад шууд л чимээ дохоо хэмжээ болгоцсон байдаг. Чигээрэн бол энэ машин

0: тоногийн ингээд одоо бид болсон гэжээ энэс бүр ингээд халтар гарах боломжтой тийм баг байдаг чихэр бол энэ талаар хичээмжлэх юм байна.
1: Тэгвэл яг одоо энэ ойшгүйгийн өвдлөг хийх юм уу? Ойшгүйд гал төмөр гаргасан гэсэн энэ байдлаас одоо ямархуу байдлаар очиж ийнэ? Юуг нь тогтоодг юм болов? Хариуцлагын.
0: За чихэл гал төмөр гэх хэлэхээр бол олон жин шилтгэн байдаг. Чихэл байгалын өөрөөс нь болсон гал төмөрөөс галах боломжтэй. Чихэл бас хов хүнэ одоо ингээд үйлдэлгээс болсон гал төмөр гарах боломжтэй. Чихэл байгалаас ингээд шууд л ингээд хавардан бол заримдаан бол ингээд салхинаас болоод хүрээ мод ингээд өрөлдсөөр байгаад бас гал гарчдаг боломж бол байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү байдал одоо хов хүнд одоо хов хүнд юм уу эсвэл энэ ойд газрын одоо ингээд даачилж авсан эдгээр айл бүлээс нь ингээд одоо харуулсан хэмжлэг бол боломжтой хилэн баг байдаг. Гэхдээ бол хов хүнэ шалтханаас болоод гарсан төмөр юм уу иймэрхүү байдал бол хов хүнэ харуулцлага өөрөглөх юм бол өөрөглөх юм бол гарч чаагүй байдаг. Тэгэхээр ингээ хэлэхээр би сайхан бас хэлж өнгөрсөн. Тэгвэл ойд газрын хэрүү одоо ингээд сүйтгсэн тал байна. Тав муугаас тийш гарах юм бол шууд л одоо эргүүн шийтгэлээр шийтгэх боломжтой байдаг.
1: Тэгвэл ерөнхийдөө бол иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. Тэгээ энэ дотор ингээд бас зарим газрын ойд газарт одоо ингээд мал хуйгаан ингээд тавьж болохгүй гэж байна шүү дээ. Малжиж болохгүй гэсэн байдалд ордоо ус ингээд малжаад байвал ямархуу шиг арга авчлаар торгон шийтгдэг юм болов эсвэл малын одоо яах иймэрхүү арга авчил авдаг юм болов
0: чихэл одоо бид энэ ойд газрын одоо ингэж дүрм тогтоолн арай ине бид нэ одоо мал хашаалах энэ дүрм тогтоолс арай жахна тиймэрхүү чанга тогтоолс арайгүй байсан гэтэл бол ойшгоогийн энэ эбит сүйтгсэн хэмжээг юм бол үтж байгаад энэ одоо ердөө бол ингэж хэлдэг юм а чихэл нялх соёо Соёоны хугацаанд чөл 3 жилийн дотор бол ингээд мал орох юм бол эрс хаажилдаг юм. Чөл 3 жилийн өнгөрсөөр бол ингээд ойд газар хамаагүй мал орж болно. Үндэн бол ингээд одоо 3 жилийн дотор бол энэ мал орсоор эвдэж сүйтгэснээс болоод энэ ойд газар юм бол суурин хөнддөг байдаг. 3 жил өнгөрсөний хадраа тайх суурин багцсаар энэ ойд газар бол хамаагүй болчтой. Чигээр нь одоо энгийн байдлаар багасах мал энэ төрөнд тавхад бол хамаагүй.
1: Тэгвэл ойрт бол одоо иймэрхүү үйлдэлүүд маш олон байдаг. Тэгвэл зарим айлын бэлцээрийн дум дуур бол одоо ингэж асмал зам гарцсан байдаг. Тэгээ замын хоёр хажууг нь элси одоо ингэж тогтворжуулахын тулд бол одоо тусгайлаа ингэж ойжвлалт хийж байгаа. Тусгай бүлхмийнхэн бас байдаг. Өөрөө бас зарим айл нь бол өөртөө ингэж ойжвлалт хийдэг. Тэгээ хүнээ энэ тусгай бүлхмөөс ингэж ойжвлалт хийсэн газруудаар бол одоо ингэж 3 жилийн дотор мал малчихгүйгээр хориглжгээд одоо энэ тарсан ургамлын бүрхвчийг одоо яг ингэж 3 жилийн дараа бол одоо ингэж хураал тавдаг ш та. Тийм энэ чинь бол одоо хэр тэнцсэн байна гэд усаас мөнгө авах юм уу ямар нэгэн газараас одоо ингээ мөнгө авдаг. Тийм ингээд 3 жилийн хооронд одоо энэ айлууд нь бол дандаа ингээ малаа ингээ хүнээ тарьсан ойжвлалт хийсэн газар бол одоо газарлуу одоо ингээ малаа оруулаа ш та.
0: Тийм байдаг.
1: Иймэрхүү зөрчил мөргөлдөөн бол бас байнга хүмүүсүүдэд бол ингээ харагдаж байдаг. Тэгээ ийм байдалд ор тэдгэрийн таны ажлын дунд бас иймэрхүү үйл ажиллагаанууд тааралдаж өнгөрсөн юм болов.
0: За чихэл зөндөө байдаг. Энэ одоо чихэл орчмын одоо бараг 3 жилийн өмнөөс чих хэлэх юм ба. Тэр үеэсээс гээд бодож а усаас бол их хэмжээ нэ. Чихэл манх балар иймэрхүү газрыг бол ингээд их хэмжээгээр ойжулнаа. Чихэл боргос харган тарингсэн иймэрхүү одоо төрөл зүйл орж ирсэн байж байгаа. Чихэл энэ гэр бүлээр энэ өрхөөс болон гэж одоо өрөө өртөг гаргахсна чухалгүй бүхий л бүр усаас гаргах чинь тэр мөртөө бол өрөх болгондор муу бүр дээр нь чөх хэмжээ нэ одоо ингэж хамаарч хамгаалах энэ сүйтгэл өгдөг. Үнэндээ бол хамаарч хамгаалах сүйтгэл байж байгаа. Энэ нь бол таны газрын одоо ингэж төрөөсөлс юм уу? Иймэрхүү сүйтгэл биш. Чигээр нь бол манай малчтууд иймэрхүү бодолтой. Яг чгүй торчоо явцсан энэ өдөр намайг харжгүй. Энэ газар руу би малаа оруулчихъя. Иймэрхүү байдалтай гэтэл та нар тэр гэрээгэн сайн үжиж байгаарэ. Тэн дээр нь бол за хамаарч хамгаалах иймэрхүү сүйтгэлийг бол муу бүрдэн жилтэн бол 10 хүдвэс 20 төгрөгийн хоргонд бол өгж байгаа. Хэрвээ энэ одоо хамаарч хамгаалах үүргэн биелүүлсэнгүү байхад хүрвэл жижиг хөл одоо бүр энэ чинь жил бүртэй нь бол энэ төрөл зүйл юм бол шалган байж чаддаг. Хэрвээ ингээд шалган байдсан хандраа та хэр тэнцсэн байхад хүрвэл усаас бол ингээ их хэмжээний нөхөр буудаг байдаг. Гэтэл бол ингээд та нар ингээд хамаарч хамгаалсангүй юм уу? Өөрийн малаа тавьсан бөө хүнээ мал дураар орж ирээд та энэ нэгэн хамгаал дийсэнгүй юм уу? Иймэрхүү байдал байхад хүрвэл энэ нөхөрийг бол энэ хамаарч хамгаалах энэ одоо ердөө бол хувь айлд нь өгчдөг. Энэ хувь айлынхан бол энэ харуулцлага бол
1: бүх харуулцлага
0: бол үүргэлж чухал тавиад. Чигээр нь энийг бол анхаарч чухал юм байна. Танаас гэрээг нь сайн ууж, гэрээн дээр нь бүр сайхан бичиж байна. Жамин айлынхын бол яад юм би газар даа миний бэлчээр дэн оруулж яхаас юмар танай бэлчээр оруулж ирсэн байдалтай гэтлэн биш үү да та.

0: Хэрвээ танай харуулчлага алдагдсанаас болоод энэ тарсан ургам үлийнхэн одоо энэ бүрхвчийн эвдүүлэг хийсэн юм уу, малх үедээд одоо ингэж ургачийн нөлөөлсөн байдлаар энэ тарсан оруулсан бүх хүч хөдөлмөрийн энэ хөлс мөнгө бол энэ харч хамгаалж байгаа хүмүүсүүд харуучих боломжтой.
1: Тийм, тийм байдаг. Чүүлээ ердөө бол одоо тэр грин тэр бол илгаатай бичээдэг. Би бол тэр грэг яваа олон үзсэн. Олон хитэн бол тэр одоо грэнэ уулгана, грэнэ тэр одоо харуучлах үүргийн талаар ингээд догтсон тэр журамстай бол нарийн тодорхой бичиж байна. Одоо ингээд харж хамгаалсан гугаас болоод энэ одоо усаас ирсэн нөхөрийн өхий саа таах юм бол одоо чүүлээ энэ бүхэл сэтгэлийг бол харуулчулна гэсэн иймэрхүүл уулгатууд бол байж байгаа. Чүүл энэ одоо бол муу бүрдэн одоо их хэмжээний жоос ирж байгаа шүү да. Та биднээ үздэг шиг хөдөн 10 төгрөг биш. Чигээрэн бол нэг жилийн 1000 муу байхад нэг жилийн одоо ингэж жоосон бол бас их байдаг.
0: Тийм байна. Тэгэхээр энэ шүү да энэ хамгаалалтын ажлыг хийгээ зарим хүмүүсүүд маань малчтууд маань энэ грэгийн грэн дээр бол одоо ингэж дураараа гарын үсгэж урах бол дуртай байдаг.
1: Тийм, тийм байдаг.
0: Тэгэл жоосон авчул одоо болно гэд тэрийг одоо хамаарахгүй. Тэр чинь одоо яг жамын хажуугаар байгаа жилсүүд ухраас одоо амархан одоо жамийн хажуугаар явсан мал хуйнаа юм нэг эвдлэгэд учрах юм уу, эсвэл өөрийнх юм мал юм уу, айлын айл сахалтын малын одоо юм эвдлэгэд бас учрах боломжтой. Тэгээ энэ үст бол та бүх харуулчлагыг үүргэлэх боломжтой байдаг учраас энэ талаараа бол сайн кичих юм байна шүү. Тэгээ энэ дундуур одоо би зөвхөн харж харгалждаг л үүрэгтэй, би мөнгөө наваад л болоо гэж болохгүй шүү. Тэгэд үчгэд одоо энэ амархан жоос олдог мөртлөө одоо хэрвээ та харуулчлага алдах юм бол тэрнээсэн хол илүү мөнгө төгрөгийн төлөөсөнд бас орох боломжтой байдаг учраас та бүхэнд тусгаалan сануулмж болгож ярьж байгаа шүү. Тэгвэл одоо энэ дүнд одоо ойд шугуут газрын эрх үнэмлэх юм уу? Тэгвэл хуулдэрмийн талаар одоо асууж чадсангүй нөхөж ярмаар зүйлсүүд байгаа юу?
1: Яаж хүлээ шууд энэ одоо бидний нөхөрийн талаас ярьж үгүй. Чи жармын хайлах юм бол ингэж хэлж байдаг. Чүл одоо бас нэг уулгыг бас хаягдуулсан байдалтай байна. Ердөө бол нутг бэлчээр гэхээр нь одоо бид малчтууд одоо бол зөвхөн одоо ингэж эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Чүл ойд газар гэсэн адилхан эжигнэж хэрэглэх хэрэгтэй. Чүл ойд шугуйдан бол өмчлийн нэрхтэй ингэж хэлвэл ойлгоч нь. Чүл ойд шугуй гэх хэрэгээр дээр нь ургаж байгаа бургаас бут чүл омотон хэлж байгаа. Чүл ойд газар гэх хэл хэрэг доорн байж байгаа. Газрын хөрсөн бол хэлж байгаа. Чүл энэ хөрсөн бол ярангу бас хамтын өмчлөл. Чүл дээрэн байж байгаа оймод бол таны өмчлөл. Чүл газартан бол зөвхөн энэ одоо эжигних хэрэгтэй, хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Чүл иймэрхүү байдал одоо ердөө бол нөхөр олох одон бол за бидний нэрэн дээр бидний өрхийн өрхөн дээр бол энэ данслуулсан байдаг. Гэтэл одоо энэ ойд газрын хин нөхөр яолд ийлх юм аа ямар шилтгаан болч байгаа гэсэн байдалтай байдаг. Чүл одоо бол олон жилийн шилтгаанаас бол үүжиж болох юм байна. Юуны өмнө одоо үүжих юм байна. Жичхүүд таны энэ ойд газар нь чухам улсын дэс юм уу? Эсвэл өөр Монголын бидний одоо мужийн дэсийн ойд газар болсон юм уу? Иймэрхүү байдалд бол улсын дэс мужийн дэс болсоор энэ одоо хамтын өмчлөлийн газар биш бол чинь энэ бол улсын газар болоод явцдаг. Чихэрэн бол энэ нөхөр бол танд ирэх чухалгүй. Энэ бол улсын нөхөр болоод явцдаг байдаг. Чүл энийг нь бол анхаарч хул тайм байв. Чүл хөдгөр дэсийн ойд газар байх юм.
0: Тэгвэл одоо яг бас танай ярааны дундаас сонсон шүү дээ одоо зарим уг нь бол уулан бол одоо энэ ой шихууд газраар одоо ингээ бүртгүүл хийлгээд данслалт хийсэн газар байснаа. Сүүлэрэн бол одоо энэ ой модон дээрэн байгаа ургач нь одоо ямар нэгэн эвдлэг юм уу, ган гачгаас болоод одоо энэ нь ингээд ховхорсон байдалд орчихсон. Энэ нь бол ой шихууд газраар одоо тэрнээс өөрчлөгдөхгүй гэсэн.
1: Тийм байдаг.
0: Түл хэрвээ шинээр одоо уулан бол ийм атар газар ховхын хоосон газар байснаас одоо ингээд өөрөө тарж ургуулад одоо ногоорулсан байдалд ор хэрхэн ой шихууд газраар одоо ингээд бүртгүүл хийх хийдэг гэж болдго юм бол.
1: За чихүүл энэ талаар бол бид тухайн газрын чихүүл одоо ингэдэ ой шугуй бол одоо энэ нутг бэлчээрийн одоо ингэ довчоо гэсэн газар байдаг. Энэ газар дан бол чихүүл ууд газар дансуулна гэж бид нар эрэмжлэл хийж болдог. Ингэж бол эрэмжил хийж болдог. Энэ бол шин оожуулсан газар байж байгаа. Чихүүл орчмын энэ аль гэрийн энэ одоо бэлчээрийн ингэ ашиглаж байгаад ингээд ой шугуй одоо ингээд ойжулсан юмрхүү байдал бол энэ 3 жилийн дараа бол айдан бол ойд хажир болоод явцдаг. Энэ бол дансалтын бо шууд л одоо ингээд энэ төрөлжүүл явахаар нь энэ шууд л ингээд ойд хажирын хэлүүрээр явцсан болохоор нь энэ нь бол өөрөө дансуулсан ажхуулгүй чүл хов хүн юм уу өрхөөр нь ингээд одоо ингээд юу гсэн байхад хүр ойжулсан байхад хүрвэл энэ нь бол ингээд эрэмжилэл хийж байгаад ойд хажираа дансуулж болдог.
0: Тэгвэл одоо зарим айлын одоо

0: гэж тэр ойд хажрын одоо данслалт хийх үед бол тухайн үед нь бол одоо нэг гэр энтрийн бол бүгдийг ингээд хамраад оруулсан байдаг ш та. Тэр жаахан гэр энтэр ингээд хайсангүй, гэрийн газар ингээд хайсангүй. Гэрийн газрын ч гэсэн одоо яг ойшхуйнхын дунд байснаар нь одоо ингээд бүгдийг бол ойшхууд газраар ингээд данслаг хийсэн. Тэгсэн чи одоо ингээд энэ гэрэн ингээд часуур сэлвэр хийнэ гэсэн чинь бас одоо маш төвөгтэй болцсон гэсэн. Тиймэрхүү байдлаар одоо тэр өөрийн орон суучийн газраа дахин одоо ингээд ойшхууд газраас гаргах болчоо байдгийн болов.
1: Яаж хөл энэ талаар бас эрэмжил хийх чухалтай байдаг аа. Юрдан боло сүлдэн бол ингээд заримдаа бид нэ ойшгүй газрын ингээд хэмжилт хийх машин нь одоо ингээд яг учиртай болсон юм уу? Энэ хэмжилт хийх машиныхан нь бол ажлын жүрөөнтөөс болоод бас иймэрхүү одоо уулын байж байгаа одоо ингээд бид нэ ингээд жүн мөн ингээд дэвсэн иймэрхүү гатуу газар юм уу? Чүл гэрийн хүрээ юм уу? Гэрийн орчин байж байгаа чүл таран газар юм уу? Ингээд бас ууд газарт орулсан байх боломжгүй байдаг. Энийхэн талаараа бол бүрэнгүй ч гэдэг. Одоо ингээд гэрч хангаж байгаад энийг юм бол одоо
0: шууд
1: газараас гарах иймэрхүүл явж явал явж болно. Чүл энэ талаараа бол бүрэнгүй ч гэрчий бол заавал гаргасан байх хэрэгтэй. Чүл данцлуулахаас өмнө нэгэн тай бол иймэрхүү одоо барилгын газар юм уу чүлө орм цуучийн газар гэсэн иймэрхүү байдлаан бол бүрэнгүй чинь ингээд нотолсон байдлаар бол энэ ойд газраас юм бол гаргаждаг байдаг.
0: Тэгвэл одоо маний тийшнэн бол тийм байсан шүү дээ. Үгэн бол одоо энэ чиний газар гэж хуваарлалт хийсэнгүй байсан. Тэгээ тухайн үед бол одоо ингээд гой сайхан ус боттой ийм газруудаар ингээд муудад тарьсан байдаг. Тэгээ сүүлэрэн бол одоо энэ бэлчээрийн хуваасны дараа бол нэг айлд нь ороод энэ айлынхын газар нэг сайхан ойшхуут газраар тогтоогдоод одоо энэ нөхөр мөнгө ийдсэн чинь одоо зарим айлуудын хэлж ш та. Чиний тэр шивхуут газрынхын зарим оймуудыг бол би ойжулсан. Чи надад энэ хуваах ёстой гэсэн байдлаар одоо ийм журалдаан бас гарч байгаа.
1: Тийм байдаг. Чигээрлэр нь одоо бүр юрдэн бол хэлж байдаг. Одоо бид нэ нийтийн насрамжинд ууд газар гэхэлэхэр юм бол энэ ууд газрынхын нөхөр гэж юм хэн аамн уу? Хэн данцлуулсан бол хэн төхө? Ийм биш шүү да үнэндээ бол хэн ойж уулсан бол хэн дөгн хэн хамгаалсан бол хэн төгдөг. Чигээрэн бол ерөнхий байдлаар миний уусан нэг тухайн нэг хүнэ одоо ингэ хэрэг дээр бол иймэрхүү байдал гарсан. Жичгүүл хамгийн газар дээр бол ховхын одоо ойжулаад ховхын бол энэ нөхөрийн атсан иймэрхүү байдал гарч байсан.
0: Тэгэхэд чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Та бүхнийгэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
2: Арвилж гамнах амьдрын суртал ажилч боргжуун хүний эрхэм.
3: Ариулан гамнуул аштад тустай ариун суртал нийхэмд ачтай.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чогтайжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин

0: эхнэр хүү хоёрынхон хамтаар амьдрдаг байжээ. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч хариугүй намхан тохончны биетэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг эхнэр хүүгээ тохончны хүү гэж нэрлэдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж 90 цент хүрлээ. Тэгэхээр хол ойр явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг ирэй. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе гэж. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Үгүй чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүмүн гэсэнд тохон чинээ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовх хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээ чадна гэж хэлээд яваад өгчээ. Ингээд тохон чинээ хүү яваад л байж гэнэ, яваад л байж гэнэ. Явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаа салхалан хэвтээд унтаад өгчээ. Яг энэ үед тентхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохон чиний хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээр л хүүгээр ой мо мэлхийн зулзаг минь юугаа хийж тэрий шивдээд байгаа юм? Замаас мушуухан зайл гэж зандарчээ. Тэгтэн тохон чиний хүү огт хүнж сонсоогүй юм шиг удлаан хөрхрээд л хэвтээд байж гин.
1: Чамаг зайл гэж байна шүү
0: гэж ноёныг уурсахад мөний дуугүй мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэв цайрл байж гин. Тэгсэн ноён
1: за баатрууд минь энэ муу нусгааг харав уу
0: гэхэд нэг цэрэг ноён тоо энэ мөг няслаад замаас зайлуулчих уу гэхэд ноён
1: за яр шиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу. Миний үнэн цэргүүд энэ муугийн жихийг сэт буутахад энэ огол үсрээд босоод чичирнэ.
0: Хэдүүлээ яаж сандрахыг харж нэг сайн нээлтэж авъя гэж. Цэргүүд нь тэр дороо бууган цэнэглэж тохон чиний хүүгийн толгой дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохон чиний хүү сайн нэг юм нүдээ нээ учиргүй хэлэгнэн босч ирээд
1: намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэр зунталчин өшиглөөд өгье л дөө
0: гэж. Ноён цэргүүдийнхээ хамт эллигэн хүчтэл инээлдэж
1: буулгаомж тохон байгаарэ. Тохон чиний баатар минь бидний хойноос туулаанууд дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөл өртөгдөж гişгүүлчих юм даа
0: гэж доглон хөөрөлцгөөж. Тохон чиний хөө
2: туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа хөвчийн баагаанаас айхгүй
0: гэж гин.
1: Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинэж.
2: Вэ чи хэрвээ хэрвээ чи тийм сүрхий юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгий.
1: Манай өвлжнө солонгүнийг баавган ичээ байдгийн бид тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьдаар нь эсвэл арьсын чулуу манаа давааж жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ гэж хэлэв.
0: Тэгтэн тохон чиний хүү. Тэгээд танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тийш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя гэж гин. Ноёны нэг зэрэгж.
2: Хөө надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд? Хэрвээ чи баавгаг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая.
0: Гэт тохон чиний хүүг баавган ичээрүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гин зүг санд мэд явцгааж.
1: Тохон чиний хүү ганцаараа үлдээд баавган ичээрүү урт мотор хатгажээ.
0: Баавга аимшигтай орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ.

гончиний хүү айж хар үрдээрэн зугцсанд аврагтун баав гараасна ирхэн элдэжээ. Дохон чиний хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу өсрөн орж хаалганы ард нуудлаа. Баавга хар ирчээрэ давхсаар хүү харалгүй амбарын хаалгаар орж хоомор хүр хооронд нь хүү амбараас гүйн гарч хаалгын төгж жамжжээ. Ингээд хүү ноёныг дуудаж, за алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ гэж гин. Ноён гүчи баавгаг яаж дийлвэ? Яах юу яах вэ? Тань дандар навчирж өгөхийн тулд чигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ гэж. Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүл нэхөө гэж ноён үгээсээ болцож гин. Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрыг минь чи аваарэ. А эстэгвэс амиа алдах болно шүү гэж хэв. Тохон чиний хүү тэг яаж игэ? Тэр тедэргүй би тэднийг дийлэх юм чинь гэж дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирн гарч дээрэмчтийг хүлээн сууж гин. Шүн дундын үед 12 дээрэмчин модны дэргэд зүгэрчээ. Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гурвалж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийн ихэн хачин хачин амьдд байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх дарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Хон чиний хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоор хар хүчээр нь буулгачих. Тэгтэл толгойлогч намаа хэн цохиж зүрхэлв? Одоохон би балбаад өгье гэж муухай өрлжээ. Хон чиний хүү сүудэрт нуугдж суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Тэгээд таатлыг чулуу чидэж гин. Толгойлогч өмсрөн босож ажи утга дээрэмчнэг чи зохлоо намайг хэмээ хайр найргүй боловж ихэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа тайрлаа. Хон чиний хүү түүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож ихэлэхэд хон чиний хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн босож чадахгүй болтлон зодтолдожээ. Хон чиний хүү сайл моднаас ууж ноёныд очиод, за ноён гуй ам алдвал барьж болдгоо гэдэг. Би амандаа хүрлээ. Одоо таны ээлж гэж гинэ. Ноён ихэд гайхаж, чи өөрөө ийм тохон чиний хэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байхав те. Негийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас дээр нь ухаан авхал чөрийг нэмэх юм бол бүрч илүү болно шүү дээ ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад булцах гэтэл охин нь аваа аваа та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүм бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж, за яах вэ? Бүх юм амласнараа болог. Би үгнээсээ боцохгүй. Гэт зөв харж инээ буруу харж үйлж байж алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү алах төш хоёроо гэрдэн авцарч удаг шөвг зуух яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дахлан нутаг орны хар цолон дон туслаж эцэг ихэн тэжээн жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Өрд эртэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дийлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээг дохон чинээ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Одоожилгаад Эжин хорой хошууны Монгол үндэстний баг сургуулийн Дулья, Сондор, Долгоон, Ацхан нарын уншсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмдэг дөөс нара

0: шүншин дарсан тоондоо утааж уусан хадагтай ширмэл тойруулга дээрэн азийн дөрвөн бэрхтээ давхад буухад чоожгүй байд малчин танайх дайнд ганчхан чуургүй сэтгэл малчин танайх ботхонгосон ингээн хөөсөн хамт үйдэн баруу анхуулхор овоогаан дахиж талан өндөгч хоруд гомдууд хүүрэн татаж тайтаран өвөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ эдэргий тайлан
1: хөрөө дамбууж чиндэ нээмэг зүүхэсэн хурч түргэн мордоонд чод мөнгөр хажаарлсан мэдээд чадад адуун шал өршлгийг мэд шинжилэн жудаач дорд борцон
0: ардын хаан дуу бэдгий

0: бодлон ч үгэддэг сургууд үзэснэ марцсан ч өвдийнхээ үгий мартаагүй.
1: Хана дэдэндэж хорой барт найг гутардаггүй, ховороор ай дагуулсан барийн бичиг хордаггүй. Огтолгүй юмыг бодондоо гэж боддог, орон дээд төрийн хань гэгээн сүлдэд жилуурдаг.
2: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхараа малан яхаж малхийг махсаар жаалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэй нь чөдрийн морыг дэхүүлж тус орсон ихээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
3: Хэси өдөр тааруудан хоноо бэлчээрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөлим хавшуулж ээж аавын минь нутуг гэж нэг байрлаж эгвэл зэлтэй өнгөж нэг уэрж гаруул унган морногон жолоо ишхэн орхиж ганжуу ширэлтэй төрөлдөн эмээл дээрээ түшилцэн хайр
1: дүүрэн гисхэн дэлгэрсэн балаа нэг

0: эзэн шингэсэн голомт дөрөв жинхэн байхад уудас дээрж ханван нос өссөн борж таанд утаа өнөрлөж байгаад надын даа гэж учирдах. Часын шуурэ хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуурэ сурч уудастай хамт дэрсэн. Цэлүү эрлэн хурдан захин жаг хүлгөн түүтэй надамын тэнгэрдор нарчуг гаргасан.
1: Эчиг мэн малчин, ээж мэн малчин, энхэд би чин хаан үнцэн хэнээхэн бидэ?
0: Хан орчилын дэжай тайна өрт өвчана мордыг хар түгэн дор сүргээсэн барж эмээсэн.
1: Арун байнтай сүргээн бурхнаас илүү дагсан агүй их ямэдэггүй агүй их улс. Адуунай томогтай бэцгээн ундан хавчуулд мат үч адуунай ган томоглохоор хатагт ороод засан.
2: Чуура хадны сүгэс бүрэн намтран арилгүй чулуун жимсгийн үеэс хөтхөөн дүү матчин. Давхад бүхэд чоожгүй айд матчин танайг дайнд ганчхан чуургүй сэтгэд матчин танайг.
3: Инхэд нэвтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаан дүү нартайгаа хаалчий.

0: Манай энэ чагийн чагтай зал хөөхд баг чуддж оруулсан тусгана төрөлөг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэх нэвтрүүлсэн сара хинэгч дуугарч ав. Ерөхи хинэгч гэрэл.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голд хотын намын хороно банкын хороо хурал хуралдуулсан хотын намын хороно ондын суралцлагын гол дугаалгийн 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэлснаг суралчин төвшлүүлэх судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг ядлах хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүд бий. Жаалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн утгад анхаарлаа хандуулно. Манай хроно мэдээ ойрын өдөр хотын намын хроно банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриа чухал жаврын зэрэгснаг суралчин төвшлүүлж гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах зэрэг ажлуудыг судлан байрлуулав. Хотын намын хороны шүүжийн лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын зэрэгснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин төвшлүүлж, алмарх үжил санаа болон аж харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шүүхмийн бад чогцлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, өл жүйлийн аюул төгшрийн гэмс согогийн чанга анхааран, гэмс согогийн жаг дараалан байчааж чөгчлэн, хүнэр сэргийлэх, бодисоор сэргийлэх, мөрөгчлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшгаа саврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жаг дараалан байчааж аюулын арилгах ажлыг өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижүүрлэх болон өдөрлөг дагуулан жижүүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, ард

олднай амнаас эд хөрөнгөний амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аварн туслах чадвараан дээшлүүлэн гамшигаас аврах эд бодис болон тоног төхөөрөмжийн шинжлэх ухаанчаар нөөчилж орон бүс болон салаа мүчир алслан хамжилчин аварн туслах тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ухаагуулах хүмүүжлийн орчмын чангаруулж олон төмний хөтлөн жолооч байгаад санаачилгаасаа гамшигаас жайлах ухамсарын чангаруулан олон төмнөө гамшигийг сэргийлэх, гамшигийг багасгах, гамшигаас аврах ухамсар болон өөрийгөө аврах харилцан хавсралжих чадварыг үнэх дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөс ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2026 оны дэлхийн Жохомол оюун чадварын их хурл жич Жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрцгийн жасалтын дээдлсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд ирэх чухал ярианы жоргоснаг уламжлав. Жохомол оюун чадварын хөгжилтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, нэмэгдсэн 2 дугаар мөрийн шүүг минэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөстрөгч өл гадагшлуулах Жохомол оюун чадвар нийлэлэг амьд бодис зэрэг 9-р 3 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнөдхийн тойронд манай хотын Жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмг журамтай хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилд ахуй үжиглэн хэрэглэлтийг ахиулж Жохомол оюун чадварын шиний үүдсэн нэн олон үр бүтээлийг аж үйлсжүүлэх хэрэгтэй. Жохомол оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул түвшрийн гэмс огыг сэрэмжилж мэрэгжлийн харан хэмжилт аюул түвшрийн урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг арга чааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж амар төвшнөө хорош үгмийн үнэнх бат чогчилж Жохомол оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон аж үйлст нэн санд чадвах олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хөрлөс бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хроно мэдээ ойрд хотын намын хроно онлайн сурвалжлагын гол дугуйлагын 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлагын хурл жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг сурвалжин төвшлүүлэх судлан ярилцэг хурл хуралдаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг гүнжигэ сурвалжин төвшлүүлэх гэх тойронд судлан ярилцж саналаа солилчв. Хотын намын хроно шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яра тавьж Сожунгшин Соцфанг зэрэг хотын удирдлага оролцв. Хурил дээр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зөрг санааг хамтар сурвалжиж, хотын намын хроно банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үйл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлж. Лили танилтаа гүнж гэрүүлэх дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа чухлыг аж холбогдлыг эзэмдэж бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээр хүч тавин намын шиний үүдэх онлын тухай улс төрийн танилт, үйл санааны танилт, онлын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж бодот ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрэлж хоёрыг хамгаалахын эрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралцсан нарийн ойлгох дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны шинжлэх ухаанч уулахууны ойлгож өнөх чухал үйл санааг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж 14-ийн баримталгын органик бүхэл чогч болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улруулах дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны үйлдэлгийн ууга хүчний шингэн авч өнөх чухал үйл санааг намын хамаарч намын засах эл тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж намын байгууллалтын чанаржилийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалжих дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг сурвалжин туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг сайдратгаж намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үйл санааны суурийг бөхжүүлж жохон байгууллалтын суурийг баттахын сурталчлын хашилгыг бөхжүүлж сайхлах батын улаан шугамны бат сайхан өрд хугацааны бүтэмдчээ тогтчийг бүрэншүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамга суралцсан туушлуулж намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөврүүлэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааны сурвалжлах боловсрал ухаагуулан тайлбарлах, туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хроно мэдээ ойрд хотын намын хроно банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг жадлах хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн ухааны чухал зявар болон
2026 оны Дэлхийн Жохомол оюун чадварын их хурл жиж Жохомол оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээдсэн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд Ярана Жоргсанаг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийн түргэдхэн ахиулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шинэ үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн цайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохчилсан ардын хотын чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын ажилгыг гүнзгий хэрэгжүүлж, Жохомол оюун чадвар болон бодот шогчин аж ахуйн гүнзгий үйлсэлчлийг ахиулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Жинпин Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал жаврын жоригснаг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах санаачлагт дайлалтааны сайдар хийж, өөрхө аюултай хэмийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээ тэрэнэ гэм согогийг байчааж чигчлэн засах болон амар төвчнээ хяналт хамааралтай өргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн жасах бомб шовтлох 3 жилийн ажлыг лабдун баттай өрнүүлж, Улсын уурхан амар төвчнээ 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө жасах хоорноо хос 10 жоробсын тогтоолыг чанга найдваржуулахыг ахиулан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө жасах хоорноо намын хорооноо шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэгч Вонвэй Жүнгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө жасах хоорноо ардын жасгийн ордноо 2026 оны 19-р удаанаа банкын хурлын жаргаснаг уламжлан суралцав. Дөр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, дор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд ховсонгүйгээр хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтуржуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөдхөн, арилжаачин үрж бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөдхөн чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг ахиулж, Шинжлэх ухаан төрөм мөрөгдлийн шиний үүдэх хөдөлгөх чадварыг нэмэгдүүлэн амь ахуй орчин тойрны жасаж, ардын амьдралын буян хөшгийг нэмэгдүүлж, амар төвчнөө хорой шугамыг сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргийг бүх хүчнээрээ баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1-2-3-4-5 халамшил утаснаа хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийг шилдэгжүүлэн, холуулан хөдөлжгийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчрэхэгжүүлж, олон төмнө бачимдаж, төвөгдөж, санааширж хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, Манай хроны мэд 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерийн сэргийлэх жангалгын чаг хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлж ганы арга чаг гамшга саврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг улам нэг алхам бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөө засах хоорноо жохон байгууллах хэлтсийн мэдгэлийг чуураддан дагаж Ард олдно амнас эд хөрөнгөн амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш Дүншин тойргийн Жэншэ Жэл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын намын ажиллах зөвлөлийн ажилтад нийгэм тойргийн эл өнчг болонд гүнж гэрж, устлын чиг, богон сарвчит хуучин гэр байшгийн тойрог, нур хаюултай хуучин хэрэм хан чэрэг голдлогтой далд гэмий байчаасан байна. Аюултай орон бүсийн хүн харыг шилжүүлэх тусгай данс эх хүмүүлийг байгуулж, 60 гарай хүний голдлогтой шилжүүлэхээр болж, нүүлгэн шилжүүлэх зам шугам болон төвхнүүлэх чигийг тодорхойлохын хамт нэг намын гишүүн нэг хүний батлан хариуцих ажлыг найдваржуулж, төгшөөрийн өмнө нэг айл өрөх болон нэг хүнийч ойрхогдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гишүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайс тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут болтгон 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хүмүрх жич нийгэм тойргийн бачин байдлын арга чаг чиггэх 2 шатны эд бодисын нөөц хүмүргийг байгуулж, ус татах хөөрг, чахилгаан гаргах машин зэрэг өл төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгцээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чихтэй бачим байдлын арга чаг эд бодисын 2 хүмүргийн шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийн сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв.
Одоохон үерийн сэргийлэгч хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бохилтын үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг гүйцэд бадруулж хол болон даачлах дүрмд түшиглэн голдлогтой орон бүсэд гүнж гэрэн аюул төгшөрийн далд гэмийн жагсаан байчааж бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж хол болон сэргийлж тойрон байчих болон өд бодсоор хавсран тэтгэх ажлыг өрнүүлж хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олноо амнаас эд хөрөнгө хохирлд учрахгүй байхыг баталж байна. Нэгдүгээр фронтын намын гишүүн Катер өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижүүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажил гаран үүргэлэл хариуцлага гүйцэд тусхан илрүүлж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяр та. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чаг өөрийн мөдөнө нэвтрүүлээ. Ордос хотын чаг өөрийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чаг өөрийн байдал ямар болох тухай өөрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгад газ үүлэрхэг хэсэг газар орноор зэрүүсгэн бороотой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байсан нь өмнөөс 4-аас 5 дэсийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд хоргийн чаг өөрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус, дөнгөшин тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус, шагжман балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 18-аас 34 градус, шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 31 градус, улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус, олжиж балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус, галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус, алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус, шүэ жаван балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо чаг өөрийн мөдөнө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэлтэй сонсогч хэдөө. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ жим боллоо гэх жохойн шиндүүг сонирхуулъя. Жийлийн жичиг мэрс мэрс мэрс. Жүлгнэ мэлхий гуаг гуаг гуаг. Жургаан сар жумс жумс жумс. Жүрхэн их шиг уянг уянгарн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн. Нөөрийн ус мэлмэс мэлмэс мэлмэс нугас галуу нургис нургис нургис. Нарны хөөхд улвас улвас улвас. Нандин хүсэл солонго солонгорн. Атар борон шар шар шар алаг тугал мө мө мө. Амин гол гор гор гор адуун дохо чилгэр чилгэрэн.

Жон болоо гэхэд өнөө үгийг төгч лувсан аяг ринчин жохож бичгэн дуучин анухан дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдэлнэ Дадан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир Хянагч дуугарчав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байж хана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Оролцоо тэн хамж уучлалын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэх инхүү эхэлж байна. Энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан шижир, хянагч дугуржав, ерөнхий хянагч гэрлээ чинхэлтэй.

Жийн кул манай элгэн хайр тордос нэтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жийнхээ та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсхийгэнд хүсэн найдая.

0: Ингээд эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо үжигчдээ ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ ордос хормын жан үйл болоод за улс асалсан соёлын солилцоо гэх нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол бэлдсэн байгаа. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн жочин хоморт морлон саадсан хүндэтч жочин ман болохоор ордос хормын хонжин дэмч далад ерөөлийн уламжлагч нэрт хором найрын хөллөгч сайшаалт багшгүй морлон саадсан байна. За сайн байна уу сагши?
1: Сайн дайран сайн байж хана уу сайхан дуусч байна уу.
0: За ингэвэл мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд гэгэн танаа эгч морлон саадсан байна. За мөнхөө ордос хормын чололгдсон бэргэд хорл эгч мөнхөө отгийн өмнөд хошууны шинжилх ухааныг төгөөмөлжүүлэх соёлын бүлхмийн хариуцлагатан ордос хормын хошууд эсийн өвлөн уламжлагч бэргэдийн жан үйлийг гүйцэтгэж бүү навчмаа гэж морлон саадсан байна. За ингээд хөндөт дөрүн чотныгоо баярлан мөгтөж байгаагаа илэрхийлье.

0: Жэнгүүд дэлхийн алж шоуг аймаг үндэстэн ястан өөрсдийнхөө одоо өрмөч онцлогтой соёлыг бол үүдэн бүтээснийхэн дотроос жан үйлийн соёлын бол хүн төрөл хитнээ бий болохыг дагалдаад үүсэн бүрлдэж жамунхуу бас одоо хөгжилж ичиглийнхэн мөр сүудэр босныхан ханд бол өөр бусдаас хилгагдах шинж тэмдгийнхэн нэг нь байдаг. Жамунхуу өөдлөн чичиглэхэн амин саха болсон байдаг. Иймээс одоо жан үйлийн соёлын болохоор одоо нэг үндэстнийхэн үүсэл гарлынхэн төөхийг содлон Жэнгүүлээс өрмөч онцлогийн тодорхойлон өнөөгийн байдлын ойлгон ирээдүйн хөгжлийн шинжилхэд бол үнэт материалыг бол хангаж чухал байрыг бол эжилдэг байгаа. Ингээд одоо анхаж бид нар Сэвгчтэйгээ ярилцааг өрнүүлье.
1: За баярлаа.
0: За Сэвгч мор сайн морлон саатуу.
1: Сайн сайн.
0: За ерөн одоо Сэвгчийн хууд бол одоо 20 найрын өрөөлж хөллөгч тийм ээ. Энэх ажлыг хийгээд бас олон жил болсон. Тэгэхэд одоо Сэвгчээсээ яг энэ ордос хормынхан одоо үнэт чухал чанар Жэнгүүл оксууд нь юу байдаг бол энэ талаас ойлгож авъя гэж бодож байна.
1: За ер нь одоо манай Ордос хорин болоо Ордос Монгол ардын хаан тэр сагны

0: өдөр тутмын амьдралыг багтаасан соёл гэж дуу үжиж байгаа юм аа. За энэ төрөл манай монголчуудын эдгэнэ соёл байна, өмс зүгэлийн соёл байна, за шашин суртахууны соёл байна, мэндэлж ёсолох сайхан одоо соёл байгаа. Ариун жилийн багтаасан соёл гэж ярьд юм аа. За ажиглаар нь ордос хормын хамгийн ах шилдэг гэл одоо энэ төрөл өрөөл байгаа. Мөчд ардын сайхан дуу байгаа. За амьдралын сайхан ухаал болсон одоо хорим үеийн одоо жан үеэл л байгаа. За дистрадын сайхан жан үеэл байна. За дихэн дигдхийн сайхан өрөөл байна. Мандахын сайхан өрөөл байна. За ер нь одоо манай ордос хоримд болуула анхнаа гэдэг үүдээс нь орж ирэхэд бүр өрөөлтэй гэж ярьдаг. За ихэд адагдсан хүртэл сайхан одоо бэлэгдэл гэж ярьдаг. За ингэхэд бол манай ордосхон хамгийн шилдэг охин шилдэг гэж юм болуула өрөөл байгаа. Одоо дистрадын сайхан жан үеэл байгаа. Ах ингэж хүчж байна.
1: Тэгвэл сэргэж сайхан ярьлаа одоо эрүүл гэж ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ одоо эрүүл бол яг ордос хормынхан сүг сүнс гэж бас ярьж болно тийм ээ. Ордос хормдоор аваад ярих юм бол. Тэгэхээр энэ эрүүлийн одоо голдуу ямар ямар төрөл зүйл байдаг бол ингээд эрүүлд одоо ямар ямар син хөө сонгодог уулга байдаг.
0: За өрөөл гэж ярил одоо уулгах ариун байна. Энэ то өрөөл гэж ярддаг, жорь гэж ярддаг, бас өргөмж гэж ярддаг. За жишээл манай ордос хоримын хамгийн одоо төлөвлөгч нутгийн өрөөл гэл одоо манглай зөрг гэвэн. За чигэл одоо үүдэрэ н хамгийн уртан саадаг одоо хүүхэн тал дээр их тер хамгийн их өрөөх болуула. За нохойн өрөөл гэвэн. За чигэд өнгөрл толгын өрөөл гэд бай. За чигэл одоо үүд арахс бол дотор нь оруул одоо манглай зөрг мэдвэлх. За чигэд өнгөрл одоо эргээд одоо настайчуудын бэлэг салд өгөхөд бас сайхан өрөөл тавиад хүүхдтэй сайхан бэлэг салд өгөхөд амаа нөрөөл тавиад. За чигэд өрөөл одоо цаашаа нь л ер нь саадаг шин бирийн одоо хүүхэн талын үүдэн дээр ирвэл одоо саадаг ном сум ерөн морь ерөн одоо ийм ариун ариун жилийн өрөөл байна. За өрөөлийн төрөл жил ариун зарим газраас жор гэж ярддаг. Өрөөл бол жоргийн гэдэг одоо чим одоо тод ялгаа гэж бол одоо айжим талаар эсвэл энэ бардана талаар уу зүрээ тавиадаг.
1: Яг ярих юм бол одоо манай ордос хорим өөр бүлт одоо газар орны хоримтой адилдах бол адилгүй талууд нь юу гэдэг бол секш одоо ингэдэг нарийн ярих юм бол.
0: За ер нь одоо манай ордос хоримын хамгийн бусууд газараас ялгагдах хоримын онцлог бол ордос сардын дуу байгаа. За ер нь манай ордос сардын дуу бол хорим дээр 71-тай дуугаан 71-тэй дуугаан дан дангаар дуулна гэж ярьдаг. Ер нь одоо давхар дуулдаг. Ер нь одоо 2-2 өдөр дуулахад бол дуугаанууд дахид дахид давтад дуулдаггүй. Ийм сайхан дуутай байдаг. Найртай байдаг. За дэрүүнийхээ одоо хөгжим байгаа. За энэ бол босход газараас ялгагдах нэг өсөрхийн онцлог гэж би үзэж байна. Эргээд бол манай ордос хорин бол өөрийн хаан одоо жан гуйлийн онцлогтой. За жишээл бол хүндэл мэдлэхээс эхлээд одоо эдгэ номдаан. За тэгэхээр одоо хорин бэлтгэх өдөр сар үжиглэхээ. За зурхын соёлын дэс дотор багтааж байгаа. За ингээд цаашаа нэг гөрөл одоо ариун жилийн хорим явж томд нарийн жирэс ариун байна. За энэ бол босууд гажирын хоримоос онцлогдох бол хамгийн ихэд жирээтэй тал гэж байна. Эргэн манай ордоос хорим болвол эрэл магтуун ариун байдаг. За энэ бол босууд гажираас онцлогдож байгаа нэг онцлог гэж үзэж байна. Ер нь би одоо баян нуурын урдын өмнөдх шүү дундх шүүд ингээд хоримдсо явлаа. Харин манай ордоос хорим шиг чим ариун бол тасарсгүй чийсэн дуулдаг дуу бол байдаг юм байна. Чөөхөн байд юм байна. За эргээд бол энэ жан үелийн талаар бол манай ордос чуд одоо жимогдийн хаан тэр сайхан одоо аргун сүнсийг дахиж усн хард шар дархадуудын энэ 500 жилийн турш 800 гаруй жилийн турш энэ сангийн жимогдийн хаан гэгийн сүнсд одоо мөнгөчлийн мандуулж авсан тэр сайхан нөлөөгөөс болоод одоо доктор өөрийн хаан жан аранчнаа хадгалаад эдийн өснө хамгийн өнөглөжтэй учраа. Босууд гажараас л хамаа энэ хормын талаар жан үйлгүй илүү таар ихэд овэн байна. Охой. Энэ бол миний одоо босууд гажард яг хормын дээр хөтөлсөн мөч сүлжээ холбооноос харьцуулж үжсэн хормын ялгаа гэж бол ингэж өөр юм бодож байна.
1: Тийм. Яг ярих юм бол сэгш ярьлаа одоо ордос сардын дуу бол ингэхэд 2 өдөр 2 сонороо дуулаад за тэр дуу нь бас татагдчихгүй тийм ээ. Өөр өөр дуудуулаад байдаг. Энэ нь бол одоо маш их ингэж өөр газар орногтой илгаатай жийлэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо бас иймэрхүү байдал оршиж байна сагш. Одоо яг ордос хормынхын энэ хуучин жан үеийн одоо жахан ингэж дөгөмчлөөд байж та. Одоогийн байдал бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ жийлд одоо хандуулаад энэ яг уламжлалт жан үеийн бас яахж үлдээвүүлж охистой байх уу? Бас ямар аргаар ингэж одоо улам илүү ингэж хөгжүүлүүлж охистой байх уу?
0: За энэ сэдвүүл бол олон ярьсан юм а. Юу нэ одоо яахуул одоо манай энэ үндэсний хаан энэ сахан одоо Кристиан гоё өв хөрөнгийг өөр хойш төр үлдээх үү гэсэн юм яриа болов бид хоргонд ус ариун яриач чингэлд. Юу нэ би одоо энэ 20 жил гарын орд ус хурмын тухайтай энэ одоо хөтлөгч хийгээд өрөөчлөөд ингэ явсан хувирлуула ийм хэдэн жилийг чи юм аа. Нэг бол бид бол орд ус хурмын

0: болоо одоо манай хөдөөгийн хормын хийгч хим нөгчл бас бүрэлдэхгүй ийм бололцоо байгаа байна. Тэгэхээр бид одоо болохын дотор хотын хормын данч гэсэн орд ус хормын хаан 1 2 их сайхан жан үйли ингээс сайхан гүйцэтгэх ч болно. За жишээл бол одоо бид хүүхэн богдуулах. За гэжиг усчлж хацуулж хагалах. За үснийж аврах. Эдгээр бол бүр биелэл болно. Энэ дотор юм болов. За жишээл бол хүү тал дээр бол бид аа. За бэр мөргүүлэх. За шинэг тушаах, чай хайгалах, эдгэр ёс үйл бүр гүйцэтгэл болно. Хүүхэн тушаахад бүр сайхан ёс үйлэн сайхан хилдээд одоо тэр сайхан орд ус уулын уугаал тэр жан аран шинаар хилдэг сайхан үгэн хилээд цаасан дэлгэрүүлээд одоо хүүхэнээ сайхан тушаач нь. За хүүхэнээ тушаах нь бэрийн тосч авсан хүн бол бэр бол хадамжийнхан тэр араас нь шинагын тосч аваад бол чайгаан хайгалах энэ юу эдгэр ёс үйл хотын хором бүр биелүүлж болно. Гэвэл энэ дотор бол биелүүлж болно гэсэн сууринд бол заавал бол гэрийн жим болоод энэ хормын даачлал хийж байгаа дэмчнаар даамуулнуудын энэ харуулчлага хэрэгтэй. За мөн ч одоо энэ хормын даач хийж байгаа манай хөтлөгч хонжим бэргэдийн одоо санаалсан хийсэн бол харуулчлага тэтгэл байх хэрэгтэй.
1: Аа за.
0: Ер нь одоо мөнхөд үлддэг зүйл болулаа манай үрдэн үрдэн гэрэс очромгүй тэр сан удаан жил үргэлжилсэн соёл байгаа. Жан аран шин байгаа. Харин 1 2 шин зүйл гарч ирээд тэр л мөнгө төлдөг зүйл бишээ. Тэгэл дэр манай ордос хормонд л заавал бол энэ сайн сайхан зүйлээ нэгэд биелүүлээд уугаал тэр анан шинараа нэг жан үйлээр нь хормын сайхан биелүүлээд барвал олон хүнээ нөлгөө гүтэнэ. Мөн ч багцуд хүүхд бол нөлгөө болгож болно. Жишээл миний нэг хувьд авч хэлвэл зонгор хөшөө бол одоо манай ордос хотонд авч хэлвэл бол далаа дараа авч хэлвэл одоо энэ хоёр хөшөө бол одоо монгол хүн чөөхн эргээд бол Монгол цанг үйлэн мэдэхээр аанай. Тэгэхээр монголчууд хэдвээр зунгар далдын монголчууд хэдвээр эдгээр жангар шиг мэдхгүй болооч монгол хормын хий гэсэн ийм хүн ариун байна. Зайч хэд бол бид бол зунгард очиод болоо гэр тэн очиод жадаамлын хийлдэ дэмчин хийлээ эргээд одоо бэргэдийн ажилий тэр одоо уул цаг тэр маягаараа сахи хийж өглөө. За ингээ хийгээ барахад тэр цаг монгол үгэн мэддгүй монголчууд нь их нэгдгээ тусгал болд юм байна. Жалуучууд нь чаа ман энэ монгол хорим сайхан байна. Би хожим хорим хийвэл би ус энэсээ монгол дарааш дараа нь ингээ хийе гэсэн нөлгөө тусгал их вэ. Тэгэхээр бид ус унгар далдаар сайн явдаг. Хоримдоо сайн явдаг. За энэ байдлаас үжвэлээ манай хүнөөс бол ойлгохгүй болохоос хийхгүй гэсэн бод шив санаа бол байдгүй байна.
1: Тийм тийм.
0: Аахаа. За энэ гэрээс очрангой зүйл нь хаа байнггүй л манай соёлын тэрс нь охин шилдэг гэрээс очрангой зүйлээ бусууд энэ л гэл. За ингээд бол багшууд за одоо энэ насанд хүрж байгаа хүүхдүүс энэ нөлөөлөх юм нэг болж байгаа гарна. Түүний эдгэр хүүхдүүс эдгэр монгол хормын сайн хийсэн дараагаар дор үеийн хүүхдүүс нь үжил тархинд бас нэг зүйл суугдана.
1: Яаж хийж байгаа юм бэ?
0: За манай энэ соёл чинь сайхан байх шүү. За мэдгүй хүн юу л чи хэлийг харгав гэх. За мэдүүлс нь хонь тэрүүн дэг мэдрэмж өгнө. Тэрүүн сайхан одоо за би ус энэ соёлаа хөнтгөж явъя, хайрлаж явъя.
1: Тийм тийм.
0: За манай энэ соёл чинь ийм сайхан байдаг юм байх шүү. Ойлголчгүй л чаарн дамлуул хөгжих хөгжүүлэх, за дэлгэрүүлэх, уламжлуулах юм бололцохгүй их гарна. За энэ бол нэг. Бас нэг яри гэдэг бол одоо энэ манай энэ сургуульд байгаа багцуд хүүхдийг ахмуудын болохын төр Монгол найрдаа нэг хоримдор дагуулаа яваад тэнүүд бол багаас нь за манай Монгол хоримч юмс ийм байдаг юм байна гэсэн ийм нэг сэтэл төгнө тархинд нь. Хожимдаа нөх бол манай би баг дараа шим хорим мэдэжсэн. За тэр хорим мэдэжсэн бас намайг бол шим нөлгөө гэсэн би их болоод ус ийм нэг сайхан хорим найрд оролцсон. Гэрээ бололцох та би ийм сайхан монгол хорим хий чи гэсэн ийм бодод болж байгаа юм бололцох бол гарна. Энэ нөлгөө тусах болчихтой. А ер нь манай монголчууд бол уудаас нь дуу чин өндөстөн бижиг чин өндөстөн. Чиглэлэр юм бол энэ мордос хоримын дуу аялгу. Эргээд манай монгол уулаас мэддэх хөндлөх ёс юм эрхэмдэг өндөстөн. Тэгэлдэр юм бол эдгэр ёсоо мөн хорим найраараа дамжуулаад хүүхдтэй нь уламжлал өгж болно. За хорим найр дээр чи заавал одоо ахмуудын хаан тэр шаарлаг дор юм уу эсвэл сайн дураас нь өхөр хатган брээд ахмуудаа зодгоно мөргөн.
1: Тийм.
0: Заха эргээд дотор их жан үйл ёсоо үжиж харна. За чи бол чагаанд юмс харс эхлээд борсыг пилолохоос эхлээд тэр хүүхдүүд харж байгаа. За харахын хооронд тэр бүсэн юм сураад ав. Нага энэ нөлгөө бол их болно. За чигээд өнгөр бол шаана бол манай энэ хам жуулчлуур юм одоо шингэлтийн энэ байдлаар за хүүхдүүстээ нага цаашаа хүүхдүүстээ харуулна үжүүлнэ. За ингээд хоорондоо хүүхдүүсийн сэтгэл төрвс нэг зүйл үлдэнэ. Онцгол юм бол залуучуудын төлөөх нь сөрхий.
1: тийм тийм
0: аа хаа за тэгээд өнгөрүүлээ ингээд чаашаа нь явуулаа.

0: тун тэмн хамтарж байгааг үчилж ягаад за дөгмжлөхийгээр энэ ус чахаас сайхан чахаш ангид уламжилж хийвэл болов манай энэ хормын соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна үжиж байна.
1: Тийм тийм.
0: Мөн шил одоо орчмын зүйлүүд манай ордос хорын болуула бас нэг хөжил төрстөнд орлогож үжиж болно. За энэ дөр гавьяатай хүнээс ариун байна. За манай одоо бурхан болсон хэдэн багш байна. За манай чуй хасдаг тогшиг тэр суднын багш гэдэг ингээд ариун баяр багш гэдээ байсан. Тэгэхээр настачууд одоо ордос хормын бидэнтэй үлдээсэн хамгийн их өв хөрөнгө болоо ариун саг бичиг материал ордос хормын тухай бичиг материал ном дэвтэр гаргаж үлдээсэн байна. За одоо дөр байга манай настачууд манай чивэл багши за чагдар сэрэн багш гэдэг за намсэр ирж байгаа багш гэдэг
1: тийм
0: настай буурал багш нар байна. За эдгээр багш нар бол олон төмөн ан дайчлаад ордос хормын өдрөл гэж өхөн байгуулад жилжил. За ариун сагын залуучуудыг бол энэ ордос хормын игнэн дургуулад за дэмж хийх юм уу, даамул хийх юм уу, хөлөгч хийх юм уу, өрөөлж болох юм уу, за бэргэд хийх юм уу. За хонжин чирэс гэдэг одоо хүмжүүлж байна. За энэ бол хонжин чирэл хүүхдийн хүмжүүлсэн очор байгаа. За эдгэр хүнүүсийн энэ чармайлаг нөлгөнөөс болоод одоо мануусын нэг үеинх нь мөн мануу дотор залуучууд дор насаа залуучууд одоо ингээд одоо манай энэ ордос хормын игнэн дорх ороод л манай ордос хормын энэ жан үелийн талаар за ёс суртахууны талаар за дуу аялуугийн талаар ингээд бол орчмын жил их сайн хөгжил төрс том доо орж байгаа хэлгээнгүй гөрөлчгүй тал ус ариун байгаа яаж юм доо нөхөж болно гэдэг нь бол
1: ойхоо
0: Тийм. За энэ юу нэг хүндэт багш нар дан ахмууд багш нар дан талаарх хэвчтэй. Манай соёлынхаа төлөө зүтгэж явсан одоо ахмууд бууралчудаа. За буурал ийж нарт талаарх хэвчтэй юм аа.
1: За тэгвэл одоо яг нэг үндэсний жан үйл тийм ээ гэж ингэж өөртөө ингэж хүндэтгэж хамгийн гол нь өөртөө ингэж одоо хүндэтгэж үжих чухалтай секшн ярьсан шиг тийм ээ. За жалуу нэгэн үеийнхнээс эхлээд одоо сайхан бас ярьж ялаа сургуулийн хүрээнээс эхлээд бас за энэ ордос хормын жан үйл гэж иймэрхүү юм байш үдэ гэж бас хүмүүст хөөхтүүдэд мэдүүлэх хэрэгтэй, үжүүлэх хэрэгтэй, харуулах хэрэгтэй. Тэгмээн чин тэд нар иймэрхүү юм байж та гэж дотроо бас нэг мэдрэмж олон тийм ээ. Тэрээс секш одоо шинэ бэр гэж байгаа шинэ хөргөн жа тэгвэл одоо ахмад үеийнхэн жа нэг ёслол дээр бол олон хүмүүс байгаа шүү тийм ээ. Олон жан одоо ажлыг бол хариучин гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хувцас жаслынхын талаар жа хувцас жаслынхын одоо хэлбэр маяг их юм уу, өнг тааруулах юм уу, хээ угалж энэ талаар бас ямар ямар зүйлийг анхаарал илүү жохистой байдаг бол.
0: Ер нь одоо манай ордосчуудын өмсгөл болуулаа. Одоо малгаас эхлээд доошон гутал хүртэл бүр сайхан дистрат гэдэг байдаг. Харин дураар өмсдөг жийл биш. За эрэгтэйчүүд бол ер нь дээрэс нь доо мандах төрийн малгай гэж ярддаг. За энэ сайхан малгай тавина. За чигэл одоо дивлэх төрийн одоо дийл гэж бас урт сайхан дийл тавигаа. За бүтэг төрийн бүсэг гэдэг одоо сайхан одоо 10 сүм бүс юм одоо торгон бүс байгаа. За цаг өксөг сайхан тэгжэрхийн цагаан бэлэгдүүлсэн одоо гутал гэж байгаа. Ингээд бол манай эрэгтэйчүүд дээрэс нь малгайгаас эхлээд одоо ингээд одоо мөн ч одоо ханжаар одоо жалуучуд бол одоо ингээд одоо хөрөм мөстөх.
1: Аахай.
0: Онцгой хөргөн жалуу бол хөрөм мөстөх. Шинэ хөргөн.
1: Аахай.
0: Ер нь настайчууд жаахан насны өндөр хүмүүс бол одоо энэ бор өнгө өхөн гөр ингээд гололдог.
1: Аа, бор өнгө бол өхөх.
0: Аахай. За тэгэхэд өнгөр бол одоо босууд жалуучуд нь жаахан сургаг шиг ийм өнгө хүмүүс. Ер нь одоо улаан жилийн өнгө бол чол улаан өнгө өмсдөг. Ягаад гэвэл бид Эжин бог Чингис хаан даа үрдийн бэлэсрэлтэйг ярьдаг хөн улаан өнгө бол чирэлдэг.
1: Аа,
0: чол улаан өнгө чирэлдэг гэсэн. За тэгээд өнгөр бол одоо доошоо нэрэгтэй суудын засалг бол одоо за хэд чахур байна. За гүхүр даалин байна. За аяган гэр гэс байдаг.
1: Аяган гэр.
0: Аа, аяган гэр гэдэс байдаг. Аяган сарч гэр аяган гэр гэдэс байдаг.
1: За аяган.
0: За ингэч одоо засаж чимэнэ. За чигэд одоо манай бүсгүй чул болоод ирээс нь одоо толгойн даруулга жимсэг гээд ингэхэд л одоо ууч урт дийл махай гутал ингэж ингээс сайхан гойлоод өмсчдэг. За гэлгэнгээд манай зарим одоо сая толгойн даргуулж жимсэг зүгх бол толгойд ан сайхан алчууртай.
1: Аа за.
0: Толгойн алчуураа сайхан толгойд ан алчуураа нороогоод одоо ингээ хөрмнөд орж харин толгойн нүцгэн одоо хөрмнөд орж байгаа бол чирэлдэг. Аа ийм байдалтай байна. За дөнгө төлөвчд ийм шиг байна. За юу нэг одоо манай монголчууд ярьдаг нэ жамаасын хэлээр бүр сайхан үлгэртэй байдаг.
1: Аа за.
0: Одоо шин жамаас ингээ ах хөхтөр бай сайхан үлгэртэй юу юм бэлгэдэлтэй байдаг юм ариун жил одоо аа томдоно одоо тань дээр асуулт ирж юу дептер номос юм уу бичлэг гэж ярьсан ба тайлбарсан хүн ариун байгаа тэнэс үжиж болно.
1: Улаан өнгөй бол одоо их чирлэг юм тийм ээ. Бор өнгө болоод хөхөнгөр бол голуулна. За тэгвэл одоо секшэс бол энэ голдуу энэ ордос хормын талаас жанк бол одоо жан үйл ордос хормын жан үйл манай ордос хормын одоо бусууд гажраас сончлогдох зүйл нь юу байдаг вэ?

0: ажиллаж, ангид ордос хормын хувцас жасалж, ажсал чимэглийн талаас бол нарийн ойлгож авлаа. Тэгвэл ер нь одоо ордос хоромд мөн бэргэд бол дутагдаж болохгүй байдаг тийм ээ. Бэргэд бол одоо ордос хормын үндэс байгаа. Тэгэхээр одоо манай нэвтрүүлгийн өрөөнд бас одоо морлон саадсан хоёр бэргэд эгч мөн байгаа. За тэгээд одоо бэргэдийн талаас ойлгоё тийм ээ. Тэгэхээр одоо та нар бол энэ хормын ёслол одоо бэргэдийн ажиллаар бас олон удаа ажилласан хоёр гэж мөн. Тэгээд энэ бэргэдийн талаар одоо голдуу бас ямар ямар жан үйлийг гүйцэтгэж явдаг бол жанхул одоо шинэ бэр одоо ёслол мордохосоо өмнө ямар ямар зүйлийг илүү анхаарах хэрэгтэй вэ? Тусгайлан эрхэмлэн гүйцэтгэвэл зохистой байдаг вэ? Гэт одоо хоёр эгчээс энэ талаас ойлгоё.
1: За, сайн уу? Тэгэхээр бэргэд бол одоо яг нараггүй урд ус хоримдор нь бол дутагдаж болохгүй. Ингээд бэргэд бол одоо энэ урд ус энэ хүүхэн мордохын өмнө хүүхэн одоо мордохын өмнө бол гэдэг үс нь бол одоо нэг гүрээд ингээд сайхан боогоод явж идэх та.
0: Тийм.
1: За 30-аас дээлний одоо сайхан хондон ягаана бол хүүхэн байхдаа одоо ингээд бүр өмсөж болно. Тэгвэл одоо энэ хорим хийгээд богдох үед бол одоо за хар гэдгийг нь стадал салгаж хандар уужийн өмсүүлж харид мордох цаг боллоо гэд одоо ингээд үс нь аав ийж гэдэг үсийн төвчлөхөд одоо ингээд яриж өрөөгөөд энэ сайхан ёслолыг бол хийдэг ш та энэ одоо богдол яг үнэ өмнө гэдгээр хинэ жан хүн одоо хоримдохын өдөр болоход одоо жаа сада хур буугаад ирэхэд одоо жаан буулуурын 30-аас зүүлүүрийн 30-аас гээд цуслаараа сайхан бүр төхөрж аадэрнэ энхүүд одоо бэргэд тулсан бидэн одоо энэ сайхан ёстой тусчааваад жаа бэр хүүхэн ээ одоо сайхан говч чалуулах цэмэлхөө жаа цуснарын зүгээрэн сайхан өмсүүл цасалван одоогийн одоо мануусиад тусчалуучууд одоо гэвч одоо манудаас залуучууд хүүхдүүд хоримд хүнүүс нь зүгээ даруулгаая зүв сайхан зүүхийг бол мэдхгүй хүн нь ариун байдаг ариун байдаг энэ дээр нь бол бид мус одоо зүгээ даруулгын сайхан зүүлэг зөхтөө зэрэг бид мус бол одоо сайхан яриж өсөгнө мэдхина мэдхина хэрэг тэний хаалаа хандуулж үүдгээ яаж болдгоо за товч шилвэн бүрэн сайхан товчлохо чухалтай за чимэл одоо эргээд одоо бэр хүүхнээ даглаад дуусцсан сайхан мөсн дараа мөргөж нарийн харин гүртүр одоо сайхан дагуулна өсөгөлгийн гүйдтгэн мөргөл нь одоогийн хүүхдүүд бол одоо би ариун ингээд шинэргүй хорим мэдээ явуусан мөргөж чадахгүй хүүхдүүд тусаа фухам ариун байна аа эхлээ манус одоо сурсан чадсанараа бүгдийн сайхан ингээд жагаад дагуулад за ингээд ах мод нь өсөгөлгийн гүйдтэх үү ингээд яадаг аа
0: тэгвэл яг одоо шинэ бэрийн талаас одоо их чирлэх юм уу тийм ээ өмсгөл зүйлгийн талаас чирлэх гэж эсвэл одоо бас үйл хөдлөлийн талаас чирлэх зүйлүүд бас юу байдаг бол
1: байна одоо чирлэх зүйл бол яа ч одоо цуснаа өмсвөл малга даруулгаан зүүж явах чухалтай за чивэл одоо чи өнгөн шахаа өмсөх юм уу за дотор нь цусгүй ингээд одоо хай юу гэнэ үү линкэд бол болохгүй одоо гутлаан заавал өмснэ за монгол уцас ингээд өмсөх бол манай монгол уцас чинь хормын сайхан
0: тийм тийм
1: аюутай ш та ташаад тийш та инхлэйн гөр нь одоо хүн их хүнөөс дуусан ахшууд энэ үжүүлхийг бол цэрлнэ яажгүй толгой энэ тэр нүчгэн яхвэ ийм бол чихэл цана цэрлэх чухалтай гэж бодно
0: за тэгвэл одоо бас адил ус талуурдаар бас адил усын одоо хувцас часал бол байдаг тийм ээ Тэгэхээр одоо энэ талаар хоёр гэж маань бас юу бодож байгаа бол хорлыг гэж бас ярьж өгөх үү юу бодож байна ямар одоо зүйлийг илүү ингэж анхааруулж өхөстэй байдаг бол
2: За энэ 30-аас чимэглэлийн одоо энэ талаар бол одоохон манай танаа өр гэдэг хэлсэн үнээр ариун зүйлийн одоо энэ чир ёс өгдөг гэсэн энэ бол энэ дээр хэлж байна. Чүүн одоо энэ үнэ тухай бас
0: Олон жилийг одоо жишээлбэл одоо хорим найрдаар очиход бас ямар жилийн ямар өнгийн хувцас юмс хөө шинэ бэр одоо тусгайлан өнг өнг гэж эрхэмлэх юм уу өнг өнг гэж ямар өнгийн хувцас юмс нөө гэсэн тусгай тиймэрхүү зүйлүүд байдаг уу?
1: Тийм а энэ тус одоохон манай сэвшээ хэлсэн ш та манай монгол хүн бол одоо нэ уулаа нөнгөө дуу цагаан нөнгөө эдгэрийн бол одоо хоримдор бол өмсөхийг бол цэртэй гэж ярьж байна. Гэвч одоохийн залуучууд одоо ингээд бас нийгмийн журмын юугаар болсон баавсан ингээд өмсөж байна. Гэвч хайсна өмсөхгүй нэ гэсэн одоо нэ юу шиг тийм марал улаан энийн өмсөхгүй бол юм уу юурийн за бор шиг юм уу көхөнг юм уу эдгээрийн өмсөх нь одоо илүү
0: тийм.
1: Одоо

0: Яг өмс болохгүй гэсэн юм болоосаа доо. Чадсан байхгүй аа.
1: За. За ингээд одоо хоёрыгчийн хувьд бас одоо бэрэгдэн ажлыг хийгээд бас уудчлаа. Тэгээд одоо танай хоёрыгч маань бас өөр одоо ярмаар жил юу байх уу? Жанкад шинэ бэрэг төлгөөлөө залуу нэгэн үеийн хүмүүстэй тийм ээ. Тэгээд бэрэгд болж байгаа хүмүүс бас одоо доор нэгэн үеийн хүмүүс бас олон байгаа. Тэгэхээр одоо бэрэгд болно гэж байгаа залуу нэгэн үеийн одоо бүсгүй хүүхдүүдэд юу ярих гэж бодож байна? Юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байдаг бол энэ талаас бас ярьж өгнө үү?
0: Энэ талаар бол одоо миний хувь хүн энэ ойлготор би өөрөө одоо угаасан бол энэ соёл урдас хорим дон жаахнаас юмс ингээд харахад дуртай байсан. Гэвч одоо энэ сайхан багш нарын хаан дагуулгын доор өөрөө бас ингээд суралцж явах замдаа ойлгосон нь бол одоо энэ манай урдас хоримын соёл дотор бол гүн гүн ариун ариун уулаг багтаж явах гэсний ойлголт мэдсэн нэр дараа бол улам нэг авахын гүн суралц хий гэсэн ийм бодол ус одоо миний хов хүнд орж байна. Эргээ доош нь бол одоо энэ бэрэгд хийгээ явж яхад замдаан бод. За би энэ сурсан сайхан соёлоо заавал энэ сурсанаар нь ингээд залуучууд хөөхдөө ёсороо мөнөөр нь зөвөр нь ингээд сайхан дагуулад. За жишээл одоо хүүр тамиг солих уу одоохон би ярьдагтаа мөрөгд нарих уу. Хөөхөн мөрөгд хөөх уу. За зөвхөн ингээд аав ээжэн хөндүүлэх уу гуцаас цаслаа нь манай гуцаас цаслалч юм бүр эрхэмсэг үртэм сэний дотор ариун хүндтэй зүй багтсан шүү дээ. Охоо энэ үнийн ингэж хүндүүлгийг юм доошоо хөөхдүүдтэй бүр сайхан ингээд дагуулад явъя гэж бодож байна. Иргэд шиний бэрэгдүүд нь одоо уусчаа энэ мануд юус асуугаад ирвэл мэдхинэ хэрэг ярина. Өчир одоо мануус энэ яг сайхан багш наар хүндэт багш нартайгаа сайхан суралцаа явьж байгаа бэрэгд юм аа. Бис одоо улам нэг алхам сайн суралцаж энэ соёлоо болоод
1: улам илүү хөгжүүлэх жалгамжилий тийм ээ.
0: Аа жалгамжилий гэж болоо яг бодож байна. Аргаа биндээ ятгэлтэй байна.
1: За. Тэгэхэд одоо нэвтрүүлэг эхлэхээсээ урдэж бол би бас ярьсан. Манай нэвтрүүлгийн одоо уулгаман болохоор бол яг ордос хормын жан үйл болоод улс асалсан соёлын солилцоо гэж энэ хүн нэвтрүүлгээ бол эхлүүлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо төрөөхөн бас одоо дээлтэй наадам гэж тийм ээ. Улс асалсан сайхан наадмаар бас та нар явж байсан. За тэгээд бас тэрийг WeChat-ийн дарчингаар найзын тойргоор харж байлаа. Тэгээд тус удааныхан одоо энэ өвдөгч план дээр та нар бас одоо ил үндэстэн ил гажир орны одоо хувцас заслыг бол үжиж харсан байхаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо яг энэ өөр газрын хувцас заслтай харьчуулаад ярих юм бол манай энэ ордос одоо хувцас заслан бас ямар ялгагдах зүйл юу байна? Ингээ та нарт одоо бас ямар нэгэн зүйлийг төрөгдлийг олгосон байдаг бол энэ талаар бас одоо бүгдээрээ хуваалцаж яригжаа.
2: За энэ удааны энэ улс дамжид дээл тэн наадамд орсон намайд нэг өгсөн онолны юу болоод төрөгдөл бол манай энэ өөр төр Монгол хүмүүсийн өмсөн бол баг нь бүр юм нэг жасал чимэглэл байдалтай юм гэсэн өмсөн байна. Одоо энэ дээр нь дэргүр юм уу, дээр нь малга салга нь өндөр ийм шиг байдалтай. Тэгээ манай энэ ордос манусын нэнгээ өмсөд ингээдсэн бол манус өөрөө нэг хэвчэн чухам сайхан ирэх юмсэг. Дээр нь одоо жүгэ даруулга тай, за говцос гонор сайхан нь юу хөөмсө уудтай, за махай гутлаан бор сайхан өмсдсэн бол чухам сайхан байна гэж үзэж байна би бол.
1: За тэгэхээр одоо тэнд очиод бас одоо наадмын одоо дээлтэй наадам гэсэн наадамд бол оролцлоо, ордос жан үйлэрээ оролцсон тийм ээ. Тэгэхээр та нар одоо бас ямар сайхан төрөгдөл байдаг бол тийм ээ. Секшлс ярьж болох шүү. Бүгдээрээ чөлөөтэй ярилц ямаагүй.
3: За миний нэг зүйлэр бол энэ манай энэ удаагийн дээлтэй наадмын энэ хамгийн одоо намайд өгсөн төрөгдөл бол манай босууд газрын дээл хөвсөс тэдгэн гоё байна. Сайхан байна. Гэвь болоо тэдгээр энэ тэр гоцос нар манай ордос жасал чимэл бодуулаа. Энэ амьдрал жан дөнгөнгүй болж байгаа. Заахан дөнгөнгүй болсон. Жишээл бол тэр машин суух юм уу тэр үн дүүр дэгүрсэн тэр бисэн малгай. Ингээд бол тэр үндэ тэр машин суугаад зохирхгүй юм байна. Тэр тааркгүй. Аж тааркгүй шир харин зохирхгүй юм байна. Гэвь манай аригад жанд ажил хийхдэр нь бол тэр зохирхгүй юм байна. Тэгээ манай ордос бүсгүйчүүдийн тэр эмээсгэл тэр болоо. За ажил хийх юм уу тэр машин суух юм уу саадах зүйл арийг байг. Ага тэр даруулгын жүжигч ажил хийхэд саадах нас учрал байдаг бай. Эргэ машин тэрэг суух юм уу эсвэл өөр ажил мэл хийх бол саадах учрал байдаг бай.
1: Тийм.
3: Ага эргэд бол манай ордос даруул энэ доо очоод хамгийн хүнс гайхсан юм бол энэ ордос даруул болоод манай ордос махыг гайхсан байна.
1: Ага ордос даруулга махаа.
3: Ага ордос даруулга нэрээ сүдэрж байна. Эргэд махыг сүдэрж байна. Тэгдэр энэ манусын үнэ хөвнө уучлал их сайхан гоёд гоёмсог ихэмсэг ихэмсэг байна гэж үжиж байна.
1: За ингээд гурван үеч маань юу бодож ямар нэгэн зүйлийг олж хараад бас төрөгдөл ололт юу байдаг бол ярьж хүмүүстэй сонсох юм тийм ээ. Эхчүүд

0: Тэ ярилж шүү хамаагүй. Зүгээр л ярилцаад байгаа. За.
1: За. Би л одоо энэ удаа энэ улсын Монгол улсын наадамд дийлтэ наадамд яваад л уусан гэхэд ай хүнөөс ариун хүний ариун энэ олон газар хаан хаан хин хүнөөс өвлөр олж үзлээ ингээд нуцсны цасалаар болоор одоо нэг өнгө бүдгийн талаар бас нэлээ ялгаа тавина. Би ингээд л одоо ингээд ажиглсан хүнээс тэр гуцсны өмнөсөн бол одоо өнгөн сүрхий тим нэг явлаа ногоон шараа нэг хүлээд одоо сүрхий тодруула тодруулаад
0: ингээд
1: оохо юм
0: гэлгээд явж
1: оохо гэлгар эргээд тэр мөрдөн тэр хүнөөс өвчс одоо хүмүүс манай хорлоо өргөд ихэс ч одоо им тайзны хэлбэрийн учраас одоос манай тайзандар гардаг аахгүй ийм хэлбэрийн учраас ариун олж үжигдэж байна. Тэгэхээр манай урдус монголчуудын гоцсон нь бол одоо тийм өнгөн мөнгөн тийм зүрхээ юу ягаан хондон биш болооч эрхэмсэг за чимний хүндэтгэл
0: гэсэн нь бол
1: төв эрхэмсэг гэсэн нь бол топ тод үжигдэж байна. Одоо манай эрэг тайзуудын сайхан малгай юугаа бүгдийг зүүсэн нөө хөрмөө өмсөсөн эмэг тайзууд нь бол одоо бүр зүүгээ даруулга энэ чиүдэн энэ зүүгээ даруулга гэж бол сүрхий гол юм байна.
0: Ая
1: хүнөөс ариун хүнөөс ирээд одоо бахархаад энэ зүүгээгийн арнаас нь тинхээ сүдэрлж байгаа хавргаснаас нь сүд татжээ танайны
2: өгөөрэ манай энэ удааны Монгол улс очиж дийлтэ наадамд оролцсон манай урд тус часалч хэмээл. Ингэхлээр нь бүр өөр өөр ингэх ончлогтой. Чөвхөн нэг Монгол улс болоод манай өвөр Монголын урд тусын жан үйлийн гайхуулахар очисон хүмүүдийн гоц тусал биш. Оролцсон хүн болоо өөр улсын хүн ариун байна. Ингэхлээр нь ийм их тавчанд манай урд тус хотын гоц тусал болоо юустэй. Юстэй хүний анхаарлыг татсан. Ингэхлээр энэ бүсгэчүүдийн өмсдөг ууж гутал бас олон янз юм байна. Чөвхөн нэг янзаар нь гоёлох биш. Хөвөөтэй байна, хөвөөгүй байна. Хөвөөтэй байхдаа нь одоо угаалж хуартай байна. За, хургуй байна, магнууг байна. Торг байна.
0: За.
2: Хамбу торго.
0: А хамбу торго тий.
2: Энэ бүр хой хоёр нь ончлогтай. Эргээд одоо манай урд тус хормын одоо энэ даруулга. Даруулга гэхэд одоо тойруулна, сайхан гатхамл хуартай. За, жин талангийн бүслүүртэй. За, аравч, чихвч, магнеч энэ бүр одоо жингний алтан мөнгөөр байна, хийдэг байна, огёр шүрээр хийдэг байна. Ингэхлэрийн тэндэг бол одоо олон олон хүнөөс ирээд энэ манай урд тус гоц цэслийг бол амар сайхан шагшиж магтааж, сонирхож асууж. За, таны энэ зүүгээ даруулгын хүнд нь хэдий байдаг
0: юм. Аа, за.
2: За, тухайн цаг үед мануу шиг юм нэг малчин хүнүүд энийг өвс суйлаа нь улам жил авч явж байгаа. Тэр ихэд талуурд очиход бас барьжнийг асуухад бид бас дотор нь юу хэлдэг вүлэ гэж ахаа мэдэрч байсан. Ингэхлэр нь тэр нэг даруулга нь хэдий хүнд байдаг юм гэсэн. Ингэхлэр энэ ерийн даруулга одоо бол ингээд яг жинкний овоо шүрээр хийсэн бишээ. Дураалгад хийсэн нэг бүтрэм бүр 13 4 жин байна. Тэгэхээр жарманын болон ка мөнгө нь усаж жинкний болчих учраас. Гэвч яг жинкний шүрэн ка хийж хад бол тэр даруулган хөндөнүүд тийм бишээ. Жинкний шүр бол хөнгөн байдаг нэ.
0: Аа за.
2: Нохой. Ингээд л одоо манай багш наруудаас сурсан. Үнэнний хэлвэл жинкний даруулга бидээс жүүжээ үжисэн, жүүжээ өнгөрсөн. Тэгээ бүр мөнгөөр хийж байгаа мөнгө жинтэлан гэд ирэхэд бүр хөндөрн.
0: Тийм тийм тийм.
2: Чиглэрийн одоо ийм ийм зүлүүдийн асуусан. Иргэд энэ яагт манай энэ урд тус гоцлсоос ховор нь ончлогтой.
0: За,
2: ханцун нарын, ханцны аман нарын.
0: А нарынхан. А.
2: За. Чид хэлдэг штэ. Чихэж багтама ханцтай. Чээж тоо чихэвч тоцмаар. Чихэвч толмаар жамтэ гэж.
0: За.
2: Тэнгэд бүсгэчүүд манай урд тус өрхөд түлэн кад чомчоогоо суудаг. Суугаа. Ингээд энэ томчоогоо суудаг хөлийн 30 дийлгэр хормын нь болоо хормын нь нэ их бага нь болоо хилж ирта сууж багтам хормойтай суудах талаа жээжтэй гэж
0: аа
2: эргээд болоо энэ жаам нь өндөр байхад болоо энэ дээр нэг 3 гэдэг амьсгал бүтдэг
0: эргээд
2: энэ амьсгалаас нь инке явсан энэ үлөө тэгш ингэр гэж
0: за арай жоохон микрофон тасраа тасраад байх юм дахиад за болсон болсон. За.
2: Жамнасан доош нь амьсгаа гэж хуруугч тийжээ тэ. Эргээд ийшэн хандаад энэ ингэр нь болоо тгшин ингэр гэж. Ингэж болоо бусад газрын бусад аймагт бодвол манай урд тусын энэ гоцлол нь болоо ингээд биеийн жахан бариу шиг биений кэр хвэрэн ингэж гардаг.
0: Аа, за.
2: Тэгэхээр энэ удааны манай энэ дийлэнх наадмын уралдаанд оролцсон нөхдүүд

0: одоо хорим гэдэг нь бол бүр төрөлөөр бүтдэг. Тийм тэр манай бол бүр төрөл саднаар хүн ариун байх хэрэгтэй. Ийм болох дараа нь нэ найрын хомьорд бүр настан буруулчаад байхын учраас болоо 70 хүрсэн настын хүн нь ч явсан.
1: Тийм.
0: 50-ийн даваа гээд авж байгаа эдэрчүүд ч явсан. За насан дан байгаа 20 насны хүүхдүүд бас ариун явсан. Чиглэр энэ тус тусынхан 30-аас дарна гайгуулж шагшуулж ингэж ирлээ.
1: За ингээд яг одоо та сайхан ярьж яла настан бууруулчудаас хэлэхэд тийм ээ. За жалуучууд нэгэн үеийнхэн бид бүгдөө нийлж ингээд төрөлшиж тийм ээ бүгдөө бүр төрөл болж явж чаа. Ингээд Монголын сайхан дээлтэй наадам гэсэн одоо улс алсалсан энэ сайхан одоо наадмын тал байд бол өөрийнхөө энэ ордос жан үйлийг бол ингээд сайхан үжүүлж харуулж явсан. За тэгэхээр таны хувьд одоо бас энэ олон бүлхмийг дагуулж явсан хнайхан аж ахуй өгдөл юу байдаг бол за ингээд энэ олон бүлхмийг дагуулад явсан ололт төрөгдөл юу байдаг бол бас чанал хөхийг бол олсон байдаг тийм ээ та болон. Тэгэхээр энэ талаараа бас бид бүгдөө хаалчиж ярилцчиж сууя.
0: За тэгье. За энэ удаахын аяллаа жохон байгуулсан нэний харуулхатны хуваар би энэ удааны аялын шугамдаа явсан хан 3-6 болгоод ярья.
1: За.
0: За нэгд бол манай Урдус хорим гэж кичнээн зүүн жилээр нь уламжилдаг дийрсэн өвөрөж хэв намбатай нандин соёл байгаа юм. Энэ гэхэлэр хорим байвал хонжин байх хэрэгтэй, хонжин байвал бэрэгэд байх хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгэхээр нь хонжин бэрэгдийн ханы нэгнээнд алхаж байгаа манууст өвөгдөдсөн уламжилдсэн энийх үн чатай өв соёлан бол үүргэж харгуулчлаж аварж хамгаалах нь болов Урдус нотгийн нэг хүн болсон ээ. Өөрийн харуулчлага мөн гэж үздэг.
1: Тийм.
0: Ингээдлэр энэ өвгд эдсийн хаан, аав эзийн хаан нөлгөөгөр энэ ерөөл магтаал ортож хормын жан үйлэн сурчаа явсан надад би одоо надад авчи хэлгүүл. Энэ сайхан уламжилт суйлан бол үннээс үнэ, жөвөөс жөв. Хуучин маягаан хадгаалж шинээр одоо нийгэмдэр таниулж, үжүүлж, залуучуудаа зааж, сургаж үнэнний хэлбэр би бас бүгдийг сурчлаа гэсэн биш. Бид сурхаар, суралцгаар гол болгож. Энэ нэг удааны аялын төхөн байгуулсан юм. Ингээдлэр энэ удааны аялалд болуула манай нийт эндээс 38 хүн явж.
1: Жи 38 хүн явсан юм тийм ээ.
0: Тэнд Монгол улс тусан манай нутгийн хүн байдیں۔ Ингээд нийт яг дийлтэй наадмын уралдаан дан бол 42 хүн оролцож. Жи 70 гарсан нь 2 яра гарсан нь 4 5 хүн. Ингээд цаашаа 50 бол одоо идэрчүүд ингээд
1: оролцсон.
0: Ингээдлэр нь я ингээд болуула манай өөрийн юм сайхан үн чантай өв суйлан бид өөр газар очоод үжүүлж чи өрөөлийн нутаг гэсэн үжүүлж за манай урдус нутгийн хоринжин бэрэгэд хормын суйлд ийм сайхан жан үйл байдаг гэсний үржүүлээд эргээд бол өөрийнхөө нутгийн хүмүүст манай нутгийн хааны энэ жан үйл уламжилт ирсэн энэ жан үйл бол хэд үе үн чан тэ гэдгийг мэдрүүлж дийлгэж болов гэсэн үүднээс нь үүний төхөн байгуулсан юм. Ингээд болуула тэр ихэд авчанд очиход би энэ хамгийн анхны энэ үнэн төхөн байгуулах тусаа хэдэн өдөр хэдэн сар нойр холжиж хилэгэнгүй энэ өв суйлаа наавч юм бидний харуулчлага гэвч энэ ч нөгөө тоглоом биш шүү. Хоёр гурван хооронд ингээд нэг тоглолт гарах биш ээ. Хоёр улсын хооронд, хилэг нь хоёр улсын хооронд гэвч тэр тавчин дараа болоо ариун уулаас байна. Яг хүний хэлбэл дийлхийн дийлтэй наадам гэж ярьдсан мэлээ.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч энэ нь бол Монгол улсын оо хийж байх учраас Монгол улсын дийлтэй наадам гэж.
1: Тийм тийм.
0: Гэвч би жоригтой байсан. Ийм сайхан суйлдаан бахар, ийм сайхан суйл урлагаа навж үнэн сэтгэлээс нь ингэж бахархаж явдаг ийм сайхан найз нөхөд байна ингээд 7-3-2 төрөгөөс нь хонжин бэрэг дээр нь гололж яваад чуглуулад явсан. Хэдийгээр манай отгын өмнөд гүшүүнэ би жохон байгуулснараа бодооч энэ хүрээ гівчэн үл хайсан урдус готхоос явсан ухаантай.
1: За.
0: Тэгээд явсан юм. За нэгд үл юм. Хоёрд нь уу яана манай урдус хормын бодсон бос суйл өв болоод яг 20 жилийн ой болж байна.
1: За.
0: Манай урдус хорим. Яг энэ ойг дагуу тааруулж хар хөрөнд очиж хамтдаа нь одоо энэ суйлаан уламжилж хамгаалж үржүүлж явахаар тэр мөрдөө одоо манай дундад энэ хамтын төгчийн үжил хөмсрийг бүй болгож чадвартны хүмүүжүүлэх тэр дүрмжлэлээ аваад манай одоо энэ урдус хормын жан үйлийн хаан сууран дээр хонжин бэргийн дээр бүлхэмдсэн сууран даар болов жангар тул дундад улсын 3 нэгт тул болох жангараа юм болов манаас хайлсан.
1: Жангар бас хайлсан тийм ээ.
0: Мөн энэ дийлтэй наадамар

0: дамжуулаад бид болуула урд ус 20,030 цасал хонжин бэргийн чимэглэлээр болуула энэ цангараан болов Монгол улсын Улаанбаатарын хүн чадар гэсэн тоглолт гаргаж ий. Хэдийгээр энэ хүн чадар нэний хөрийг чин жаахан байсан боловч энэ үжигчтэн болуула ил улсаас дэлхийн үжигчтд байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Энийн бүр одоо ингээд англи хэлээр бүр орчуулж хэлдэг.
1: Тэр
0: манус бол дагуутан одоо чадар уртны хүмүүжүүлэхийн энэ нэг сайхан жориг санаагийн туршлуулахаар. Зөвхөн бид энэ нэг урд ус 20-ын жан үйл гэдэг л хэлгээнгүй далдын их олон сайхан нуурчтай, энергитэй энэ сайхан сургал байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Охоо. Инглиш зөвхөн нэг брэгд болоо жа би төмнөө дундаас нь төгдөж авсан брэгд. За энэ жан үйлээм л би одоо шинэ брэнд дагуулад ингээд нэг жан үйлээр дамжуулах биш. Олон олон жилийн талаар бид энэ уламжилт жан суйлан болов урлагийн талаарч болов бодот те жан үйлийн талаарч болов дуу хөгжмөрч болов бүр харуулж бүр суралчж болдог.
1: Тийм тийм.
0: Ингээд ч удаад бол бид нас бол одоо энэ мөн чиний жангар манай дундад уусын 3 нэхэд туулах жангар юм нь улсын төсөн болоод 20 жил болж. Яг тэгээд дусгаа энэ 20 жилийн өгөө бэлгэлэхээр одоогийн тэр урлагаанд орж.
1: За
0: 3 дугаар тал нь болуулаа. Одоо сайхан дээр сайшаал багш я ярьсан юм аа. За манай энэ урд ус жан үйлэн ингээд өвлөж хамгаалж манусдын гэж уламжилж өгсөн ахм одоо сүйлийн зөвтгөлтөд байгаа. Эндрийн яг энэ зөвтгөлтдийн дотроос манай чивилэг машин сэтэвлэж хийсэн. Одоо жил болгоно урд ус 20-ын сүйлийн өдрлөгийн хөдөлгөөний өрнүүлдэг. Анхандаа бол энэ хонжины тархалж байсан.
1: Тийм.
0: Аахгүй. Ингээд бол одоо манус нэгүлэг юмөр одоо бүр манай энэ удааны хүмүүстэй адилхан энэ сүйлийн бахатад ингээд орж сорлцсоор одоо манай бэрэгдүүдийн бас чололж эхэлсэн.
1: Аа тий бэрэгд чолоож
0: ирсэн. Англирын бэрэгд чолоосноос цаашаа болоо хонжин чир. Хонжин чинээс ингээд одоо дэмч ус гараад ирлээ. Тэгээ энэ соёлын тухайтай одоо үнийн хэлбэл энэ жан үеийн тухайтай энэ их жалгалдаж ш та. Жаа урд ус 20-ын дуу найрыг бол одоо 20-г бол одоо олон олон жилийн уулга багтана.
1: Тий.
0: Урд ус 20-г бол олон олон жилийн багтах мөрдөө энэ 20-ын соёл нь бол их хүндэтгэлтэй юус. Хүндэтгэл гэсэн үг. Бид энэ жан ааршины юга хийчих дараа хүрвэл хүндэтгэлгүй болчихно. Тэгвэл хүндэтгэл гэдэг бол яана хүн болох хүмүүстэй яг хамгийн суур байгаа. Хүн төтгөл гэсний мэддэг төр хөрвөл чи илүүрэл ачил журам гэсний мэдэн хүмүүстэй явах нэг суур байгаа.
1: Тий.
0: Нөгөө жилийн энэ сайхан жан үеийн гээд орчмын жилийн одоо энэ дэр усаа сайшаал хөш ярьсан. Орчмын жилийн энэ дэлгэрэнгүй энэ нэг жан хурд тусгаар минь жан үеийг дэлгэрүүлд нь тэгвэл ачид тустай юу байна? Манай чивэл өгшин сэтэлүүлж хийсэн жил болгоно ингээд сэтэлүүлсэн. Тэгвэл хийх нь бол одоо ийл манай нутгийн байгууллага нэгж удирдлагаас хийж та.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн нь өрнүүлснээс хойшоо олон нодон жалуучууд болоо энэ 20 нарын хаан суйлд багтай болж урамарч хийсэн.
1: Тийм.
0: Чиглэл нь одоо 13 дугаар одоо 14 дугаар удаа хийх болж байна. Инглиэрэн бид жил болгоны энэ нэг хөдөлгөөний хийхэд болов яа зөвхөн уралдаанд одоо жаа хонжин шагнаал болох юм уу бэргийн шагнаал болох юм уу за ингээд тэмтгээр одоо ингээд мэлаалах юм уу ийм биш нэг нэгнээс нь ингээд нутг нутгийн сүлийн солилцоо хийж ариун нарийн юм сурдаг
1: тийм тийм тийм
0: инглиэрэн би нэг энэ нэг бэргийн чолоон олоод энэ нөхөдөлгөөнд жил болгоны осол тусангүй оролцсон байхад бид энэ сурснаа бас өжүүлэх хэрэгтэй өжүүлэхэд бид бас давчхан байх хэрэгтэй инглиэрэн жаа бид бас энэ үний өөрийнхөө нутагт хийх болоод өрөөлийн нутагт хийж хийх энэ хоёр бас адилгүй. Тэгэлэрэн энэ Монгол улсын давчингаар дэлхийг болоо харуулъя гэж одоо кичнээний жил би ингээд нэг чидан ядам ийм нэг хүсэлтэй байсан юм. Өнөө жил биелэгдэж. Ингээд манус одоо дэлхийн улсад явсан юм.
1: Тийм.
0: Ингээд харин санаанаас гадуур харин ирүү алдарья
1: хөртлөө. Тийм ээ.
0: Ингээд харин хоёр улсын үндэснээ бүлхэмдэл болоод соёлын уучлалаа амьдрал хуудасыг бичлэгсэнтэй их омогшиж хамтдаа явсан хамтын сайхан соёлын багтаамс талархаж байна. Мөн ч өргүүлж манусын энэ соёл жан үеийн хан төлөө чирмэж дэмжиж явдаг багш нартаамс талархаж байна.
1: За. Жинхэд удас алсалсан соёлын солилцоо уусэлчил тийм ээ. Яг зөвхөн одоо урд ус жан үйлэн зөвхөн уламжлан жалгамжлахаасаа гадна бас чадвартны хүмүүжүүлсэн та сайхан бас ярьж ялаа. Ийм сайхан одоо утаа уулгатай нэгэн ажиллагаа бол улс алсдаж тийм ээ дэлхийн хараа сунарт бол хүрсэн. Янгад одоо бид нар бас нэг бүгдөө охор видео бичлэгийг харъя. Янгад байжгаад бас одоо тэр сайхан яруу алдрыг та бүхэнтэй харуулах болно.
0: За.
2: Who's that script?

0: Яа, эрхэм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхнээ сонорт хүрч байгаа бол Хортос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн хайрт Хортос нэвтрүүлэг болно. Жинхэнэ энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр бол та бүхэндээ Ордос хормын жан үйл болоод улс алсалсан соёлын салчо гэдэг нэгэн сайхан нэвтрүүлгийг бол хөргөж байгаа. Инхэ нэвтрүүлгийн хойморт хөрлжин ирсэн дөрвөн хөндөж очин маань чаг жаваан яачилж тийм ээ. Улс алсалсан соёлын салчо уусалчлаасаа бид нарт инхэ сайхан хуалчиж ярьж сонсгож байгаа. Жинхэнэ Дээлтэй наадам тийм ээ. Ордос хормын одоо жан үйл тийм ээ. Ордос хорм жан үйл ингээд бас дэлхийн хараа сонорт хүрээд бол нэр алдартайгаар одоо Монгол улсын гавьяан тэмдгийн эрүү алдартайгаар хөрцсөн байгаа. Ингээд та бүхэндээ бас эрхэм хүндэт үжигч сонсогчдоо хөргөж харуулж байгаа. За ингээд та бүхэндээ баяр хүргье. Баярлалаа шүү. За ингээд одоо бид нар үргэлжлэн одоо ярилцж байгаа орнуулъя. Тийм ээ. Ингээд улс алслаад одоо бас ингээд сайхан эрүү алдрын тэмдгийг хүртсэн одоо сайхан бас одоо навчин багшлс ярьж яла олон бүлхэмэ дагуулад ингээд сайхан олон бүлхмийн хамт нийтийн энэ нэг сайхан бүлхэндэлч гисэн байгаа тийм ээ хамтаараа чармайж за энэ нэг сайхан жан үйлээ гэж дэлхийн хараа сонорт хүргэж за энэ сайхан жан үйлээ уламжлан жалгамжлахын дагуу дэлхийн хараа сонорт хүргэхийн дагуу бас чадвартныг хүмүүжүүлэх энэ нэг сайхан тавчин явуул хангаж олсон байгаа. Ингээд одоо манай нэвтрүүлгийн чагман бас төхөх болчлоо. Бид нар бас одоо ингээд өөр өөрийнхөө ингээд олсон ололт төрөгдлөө бас дөнгөн хуалчаал бид нар нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Ингээд секшэс ярьчих. Яах вэ? За л болно.
1: За олсон ололтг бол ер нь одоо манай Гушуу аймгаар бол ингээд дамжаад ариун хором найрд нөхтөлж авсан мөн ч одоо уралдаанд бас орж авлаа. Эргээд Гушуугаар бас сурагч хүмүүжүүлж авлаа. За харин энэ удаа шиг ийм сайхан одоо завшаа нолоод алс гүрэнд очиод өөрийнхөө соёлыг батруулж бие нь одоо баясгаж олноо баясгаж мөн ч өөрийгөө жоригжүүлж авсан удаа бол чөөхөн байлаа. Харин сайхан давшаа ноллоо. За энэ удаа нь Монгол Улсын дийлтэй наадамд оролцоод өөрийнхөө ордос хормын соёлоо баян дэлхийд өжүүлсэн бол миний хамгийн сайн олзууртай учраа гэж бодож байгаа. За манай энэ соёл харин гагц манай ордостан дэлгэрэх бишээ баян дэлхийд даяараа дэлгэрүүлв манай соёл улам сайн дэлгэрнэ гэж бодож байна. Мөн ч энэ сайхан одоо соёл маань улам бадартхой дэлгэрдэхэй гэж хурайлан уриалж байна.
0: За за ингээд наагшин хөөд юу байсан бол сонсъё.
2: За. Мөн атла энэ. Бүсгүндэл гэдэг юм юунаас чих бол. Энэ удааныхан ингээд дэлхийн дий танаадамд оролцоод оролцоход бид хилэгэнгүй 7 гушуугаас манай сүлийн бахтад явсан. Ингээдлэр энэ дим дим дэн дэрс ирчимтэн гэдгээр. Бүсгүндэл бид энэ жан үйл урлаг сүйлэн авчи явж улам уламжлахад болов төйлийн чавхал гэсний бас харуулж ойлгосон юм. Ингээд мөн орчмын жилүүдээр болуула манай яг хоримлох жалуучууд харин өөрөө бидэнд утас ирдэг болсон. Хөө за манай одоо хоримдор болов нэг сайхан яжуур маягийн хорим хийя.
0: За
2: ингээд эдгэр жүлээсээс бид улам урмарч улам жориг орж чадахгүй маань чадхарч хэрмэж чадсан юм.

0: бид залуучуудаа уламжилж ингэж явъя гэсэн нэг итгэл хүчээ улам нэмэгдсэн юм аа.
1: За. За ингээд одоо хоёр гэж маа бас алуутар билдэ дөгөн хуваалчий.
2: За бид энэ таманы анхын одоо манайны сайхан одсон бас соёл одсон хорин болох уу? Энэ нэг сайхан соёл мань зөвхөн харин орн нутгийн минь соёлоо нь улам сайн нандингэж, улам сайн дэлгэрүүлж, ундаа хүндэт сайхан багш нараас нь улам нэг алхам гүнжигийг суралцж, за өргөжвж, бадруулж явъя гэж бодож байна.
1: За. За ингээд
2: соёл минь яасан гоё юм бэ? Хүмсэх юм бэ? Хүндтэй юм бэ гэж бол бодлоо.
1: Тийм тийм. За ямар ч гэсэн энэ жан үеийн энэх өнөр баян одоо өв хөрөнгийг бас уламжлан жалгамжилж, уламжлан жалгамжлие, ухуулан дэлгэрүүлээ, уламжлан хөгжүүлээ гэд бүгдөө тийм ээ. За ингийн дагуудаа бас энэ соёлын санаа бас улам билүү баялагжуулж явах одоо хүн бүхний өөрийн хариуцлага байгаа. Ингээ чаг жаван жээчилж тийм ээ. Манай нэвтрүүлгийн өрөөнд хөрөлчин ирсэн эрхэм бүндэт дөрөвөн жочинтой баярлалаа. Та бүхний сансан үйлс сэтгэлчлэн бүтэж улам өөдөө бадрах болтугай. Баярлсан шүү.
3: За, өрөөл тогтох болтугай. Баярлалаа.
1: За. За, эрхэм бүндэт сонсогчдоо үжигчдээ манай энэ чагийн элгэн хайр хордос нэвтрүүлгийн энд хүрээд өндөрлөн жаргалаа. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад марай арааж үгийн бусууд нэвтрүүлгийн үүдийг хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяр та.

0: Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурц ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт толсууд 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтэй талнуудыг омортын хилийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг, өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асарамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал жаврын жоргсоног гүнчгий туушлуулан найдваржуулж, өртөн цэс 28 намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн зөв оновчтой бүх талаар туушлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэвхтэй уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.
3: Мөнч олонудаа хэрэгэнэ өндөг, мөчөртөн жассан үүрнээс хулгайлж явсан да. Хөөрхий тэр модны үжүүр нь ногоон хэвээрэн болов уу? Хөрст гажраас жуурсан үндэсэн бүх хэвээрэн болов уу? Хайртай итгэлтэй алаг нохой минь сайнч болов уу? Хөгшрөөд сохроод хөп хөп хучхаас чаашгүй. Хаалга нь хаа, сарвч нь хаа байдгийг ч мартаад, хашаан дутуураа нь сүүлийн чирээдэл гэлдэрж явдагсан. Хэчнээн чуудаа бидэн хоёр хоолны ширээн дээрээс талхнаа булан шуугаад, хэн хэнэн гомдоолгүй, ганч үрдэсч унгалгүй, хэл хэлээ нийлүүлэн мэржил сууфта. Хуучнараа шуу би, яг хэвээрэн, хүрэн жүрх минь яв янчараан, хөх таран дунд хонгоржуула гэрэлтэх шиг, хөмсгөн доор маань хоёр нүд очтон байгаа. Айжим шүлгийн алтан шанг татаж, Ерухан нандин үгсэн хэлхэжил байгаа. Тавтай нойрсоорой, та бүхэнд амар амгалангийг хүсэй. Үүрээр хангинсан хадуурын дуу тасарлаа. Үнэн дэн гэхэд чонхон дээрээсэн сарыг. Энгийн чингхэр намуухан хөх туяа, ийм өнгөнд уусаад өгсөнч гомдолалах, ичих юмгүй бөгсөн хайлан дахалчсан Эрээгүй жалуу гэж хэлүүлэхдээ ч гомдолалгаа. Нуруугийн авчихсан, хөгширсэн, сайхан сэтгэлтэй, найргийн пагасын жуйлан хатраа хэрэггүй. Энэ орчлонд би харханудийл махтан дуулах, эрхэм жорлогтой ирсэн дархан найрагч билээ. 8 сард билхасан жимснээ хатуу дарсанд, ногоор толон согтолсон шар толгой. Шаргал намрын өдрөөр холыг жорин хөвсөн, Шар дарбуул байхыг л хүсдэг хүн билээ.

айна сэнэгэна. А, ровонсгэд. Манай рабодо тосхон томоотом. Магдал хоёржуун хашаа байшинтай. Ойр хавинкэн байгаалын үжимж, отсон бүхнээ харааг болаадах. Оймод гол усаараан элүүх баян, соргог бэлчээр таран талвай тал дүүрэн. Орчин тойрдноэ өдлэн гажринхэн жахаар, шув сулуухан улингар модод нүд дүүрэн. Айхавтар сүрхий юмар оролдоодж байхгүй. Аз жаргал биднийг бас тойроодж байдаггүй. Байшин бүхнэн хөлмөн төмөр дээвэртэй, хашаа бүхнэн таранайпэн чечирлэгтэй. Шашнай баяраар талхан ундаан мах тавиастай, чонхнойхин самбар нүүд будаг шунх хоёотай. Ямар муудаан л манай тентхийн чагтаа, манай тосхноор эргэлдэх дуртай байв гэж. Алав говчуураан чагт хухайдан төлчгөн, ахлагч гэдэг аимшигын хар мангаслаг, ам будаа бор гулер дээр маань аяын харж байгаад хижээнээ татвар нэмчгэн. Тэгээд байхаарм бид ч бас арга сийлэн, татвар нэмхээс нь айгаад хэр хураахаа мэднэ. Төр гэдэг чинь төмөр нүртэй л ээжин шүү дээ. Төмөн олон бол харин түүнээл алуут юм шүү дээ. Гэхдээ л хүн гэдэг чинь нүглийн хүү дээ. Гялалжин гэлтханах нүдэнч араа шүдэлгэсэн үг. Жиргэлдээ орших кюрш суурнай харчвал жүтэрхэн гэдэг нь хэрэс хэтэрдэг байна шүү. Тэднийхнэ амин жуулга тааруухан тааруухан. Тэр суурн гэж авах юм байхгүй, байхгүй. Ямар танда дундаа ганч модон анчастай байхав. Яндан хоёр мороорон л тэрнийгэн чирээд жүтгэндээ. Хоногийн жуулга нь дээшлэн гэж санахын ч гарч, хоёр нүдэн хөдөлжил байвал болох нь тэр. Хижээнэл манай ойгоос мод унгаад, хулгын жамаар тээж яваа сураг дуулдах. Тэдний бид нэг удаа бариад автлаа. Тэдэч сүхэн, бидэч сүхэн бариад ойртов. Хөх төмрийн харшилдан чавчилдах дуунд хөх мах маань жимжгэнжил байсандаа. Альва жодон алгаар дуустах хойнд, аль аль нэхэн буруу гэж яахав, ахлагчийг маань тэдний нэг харах хүн алав хийтэл чавчаад унагчихсан юм да. Эчистэн яахав да, сууган чуугантай чуглаан болж, энэ хэргийг жүгээр орхихгүй шийдсэн. Сүмийн хонх чохож шүүх хурал болсон, шивэр рүү тэднэ арван нөхрийг чөлсөн. Тэр чагаас хойш манайхнэ аж хайсан, тэнгэрээс хишиг уяач олдохон болсон. Гурван жил дараалан мал маань үхсэн, гурван жил дараалан төймөр гарсан. Работо хэмэх тосхон хавчаа, амархар намай жүг барихад, ой гунихтай иймэрхүү яраа, улаач маань жамдаан хөврүүлж явлаа. Бузардаанд жүрх минь идэгдээд, бусдын ашгийг хамгаалж явахдаа, ойрын андаанч онилжил явчээ, оймоснай ханч жадалжил явчээ. Дээдэс маймайчид аранд минь нуугтаж, дэрэгдэн би тоглоом болж байснаа нь, сүүлтэн ухаар нь живсгэн орхоод, шүлгийн мөрүүттэй л тулалтахаар шийдсэн. Хурдан пууган хөсөр хаяад, хуурмач үнэмлэх худалдаж аваад, 17 оныг би арга жалаар ухтах минь тэрээ. Эрэх чөлөө унтаршгүй дүрлчиж, өмхий ягаан галаар чоноохот, чагаан

морин дээр кэрниш дарвалжаж чагаа норсыг жолоодож байлаа. Жаавал илах дайнлаг нь, жайшгүй дуусгах дайнлаг нь, жалтайнууд хийгээд амааран гартал идэгчнүүд зайлуул ядуус ил үхэл өрөө туужил байлаа. Хархиран, чурхиран харшилтаан дунд харин би сэлэн барайгүй хамгийн этгээд жорь гаргасан хамгийн анхнай оргодол болсон. Айчи мэрүү сэрүүхэн чингэнэнд айнай харгүй журайж байла. Алтанхан цаснай будраа шиг саранд алсын суурин дурайж байла. Жа, манай рабодо тосхон чи зам дээр тэр гараад ирлээ дээ. Данч багаасан л эндэн би догшин мордыг сургаж өслөө. Алибд нөхөр минь ядуухан улаачид аяга чайнай мөнгөн хайрла. Дээрэмчнээд бүүнгэсэн билүү? Тэрл харагдаж байх шиг байна. Мөнж холих туулан ирлээ дээ. Мөнгө хөс ихийг нэхэхгүй. Дөчиг өглөө, баг байн гэлээ. Дахаад хорийг нэмлээ, арайч гэж дээ гэлээ. Гайхалтай эвдэрсэн тэр мөө харахуу, 30 настай тэр мөө харахуу. Хөш, одоо болооч доо, хүн чанар чамд алга юу? Хамаг мөнгийг маань чөлмөчгдөг, хаашаа янжин амтан би гэтэл. Өнөөх мөө махчин харин, өөдөөс ингэж хэлдэг байна шүү. Энэ жил ургач муутай, энүүхнийг надаас харамлаад яхав. Аравч юм уу, үгийдэн 6 алагчаас нэмчихэл юм бол, эрүүл мэндийн чин төлөө би, эсгэлүүн ус дохторий да. Дээрэм рүү очлоо, тэнтхийн гачуурийн ой, гэрэлт чухийн лаанууд шиг гэрэлтэж байлаа. Өвгөн дээрэм чин намайг хараад, үг хэлэн татчих шахлаа. Хонгор минэ, эн чин сэрхий юу дээ? Хүрээд ирвүү чи чин одоо. Хөрснүү, осгочихснүү? Хөгшөөн бушуул цайган тавь, ширээн дээрэн түргэх нь шинэхэн бовоан гаргаад тавэ. Дөрвөн сар досхон гэж юу байхав? Дөрвөн сарын сүүлч шүү дээ. Тэгээд аягүй сайхан нам ухнууд иш. Андын инэмсэглэл шиг тунгалаг үдшээ. Дээрэмчин найжийн тэвэрэлтэн ч сайхан, тэнхэнд нь байгуйч гэсэн бахтар мара. Эндүү андуу чаг ирэхэд итгэлтэй нөхөр сайхан юм аа. Хаанаас ирв, хэр удахв? Жил болно. Аа, тэгмэрсэнтэй. Жугаалчихнаа. Өнөө жилийн мөөг жимсээ. Өөрсдөн идээд илүүгийн Москва явуулна. Шууд бол бүр тоолохын чаргагүй. Шууд л дээр тосоод буучихан шүүтэй. Ингэхэд чичин одоо ирэлгүй 4 жил болчихсон байна шүү. Энэ оройхийн яраа дуусав. Ирхэмсэг нь аргагүй чайлчгаж дуусав. Өнө эртнээхээр нь л үстэй дээл аваад өвснээ пүнд унт харгарлаа. Сахсайтал ургасан чечрлгээр өнгөрөхөд сахсайтал ургасан голт бор сингэнэж. Жайжиж, жайжисэн бургасан хашаа, жаал багын дурсамжийг сэргээн. Тэрүүхэн хайснай буланд намайг 16 настай байхад, чагаахан ташинчтай жаал үсгий, энхрийхэн мөртөлөөн үгээдээ гэсэн сан. Жалуухан ч байж, занданхан ч байж, жалуухан дүрэн мартагдахнгүй. Хичнээн чичил хайрлалчавда бид. Харин бидний л хайрласангүй те данч.

Алив сэрхий болсон байгаа. Алтанх нь үүр цайх болоогүй ч. Өнөө чиганч маань чамд зориулаад өндөхтэй бин хайрчихсан байгаа.

0: би бослоо. Чечрлэгийн дотор улаахан бөөрөлжгөн шүүдрийн мананд чангатханхан байлаа. Газар дэлхий ямар сайхан юм бэ гэж бодлоо. Газар дээрх их хүнээ гайхалтайг бас бодлоо. Данж харин харамсалтай нь дайн тулаан гэгчил хичнээн олон хүнийг хөл гаргүй болгож хичнээн олон жүрхийг газарт болдгийг бодлоо. Хичнээн олон хүнийг өшөөтэй болгохыг бодохлоор хоёр хачрын арас татвас хийхийг мэдэрлээ. Яасан ч үгүй шүү дээ. Явахгүй би тэгшээ. Тахир татуу чирэг ирүүрүү тавтын ч юм уу аргатын жоос авалдааг мэн шидхийг ахаад хармааргүй байнам да. Та сайхан амруу тамир тэнхэ гайгүй юу гэхэд маань бөхшүүлэн ханаалгах зуураан бөхтийс нь хөгшин нь ингэж ярьлаа. Хөгширчээ хөгширч хөссөн ч даахгүй болчихож хөдөөгийн бид чин хичүүдэх болж харчуул маань дандаа байлдахыг чи хөрш тосгоноор ч дайдахыг чи өөрийнхөө хоёр чихээр өдр болгон сонсох болжээ. Рабадогийнхэн Керушинхнийг аллаа л гэх юм. Керушинхэн Рабадогийнхнийг таллаа гэх л юм. Эжин хаанаа хөөчгөөд эжгүйдэж байгаа нь энэ л дээ. Засаг байхгүй цаг гэдэг нь зайдалж байгаа нь энэ л дээ. Ухаан байхгүй улсын дээрээс урагшгүйгийн жовлон бүхэн оноод ирэх нь энэ дээ. Зам бүхнийг нээгээд жалтан бүхнийг оруулаад чааш наасч явах газаргүй чагдуулан суух боллоо. Аль эсвэл Керушин хэнийг хардаа араараас нь шоронд хиймээр хулгай чомогийн теднүүс хүрээдэл ирчихсэн байна шүү дээ. Теднээ тэрэ Паран овлолын гэж тэсгэлгүй харгас жодооч итгээд санаанд нь таарах юмгүй сар өдрөөр аригтаж сууна. Хардайнаа сургарсан 3 жилийн өмнөдөө амьтан хүнээ нүдэн дээр ахлагчийг маань сүхтэд алчихсан юм аа. Гэтэл одоо тийм алуурчид гэмгүй хүн шиг эргч хөлөө яриад 1000 төмөөрөө холхиж явна. Маш шиг дураараа бэлчиж явна. Эвээ хөрхи орсор минь өнгөрчээ өнгөрч их болсон тижээгч минь дүүрчээ дүүрч. Уйлангнан хөөрнөгч хөгшнийг сонсоод улаач харахуугийн яраг санаад таяг малгай хоёроо наваад гарлаа. Тосхны харчуултай уулчхаар явлаа. Хөхөмдөг жамаар алхаж явтал хөөрхи дээрэмчин маань тэртэй холоос хөвсгөр шороотой талбай туучин хүүр баяртай дэргүүлэн ирлээ. Хонгор минь ээ, сэрхи хүлээж бай. Хормхон зүр ажнаж бай. Одоохон жолоогоо янжлаад орхий. Ончийн сайхан мэдээ дуулгая. Сенегна эжигтэйгэнд очно гэд байхад сэрхи чи яагаад тоосонгүй бэ? Онцгойж очин хотоос ирсэн гэж огт санаандгүй хэлээд орхитол. 10 жилийн өмнөөс л дээ. Авхай нар надад сайн байдгийм. Нөхөрт гарсан Анна охиных нь нүдэн сэргээд явчихлаа шүү. Өнөөх яруу найрагч юу гэж өөдөөс асуудаг байна шүү. Тийм ээ тэр чинь гэлээ. Тийм нэг чагаан уу гэж байна. Тэгэлгүй яахав чагаан жал уу гэлээ. Божгөр үстэй юу гэж байна. Божгөр бас хөгжилтэй жалуу ноёнтон гэлээ. Хижээ ирэвэ гэж байна. Хитгэн чагийн өмнө гэлээ. Ааха. Эчээ, тэр лав мөн. Айтайхан жалуу байсан шүү дээ. Дуралч хадал, надруугүй гэдэл, данч яваад өгчихсэн жалуу. Одоо харин тэгнээ тэр. Тэгээд бас жохоолч. Ирээч гэж хэлэхгүй юм бол, ирнэ гэж ч байхгүй л дээ гэж байна.
1: Хүндэтэй сонсогчид сая та бүхэндээ Орсын их яруу найрагч Есөнийнэ шилгүүдээс сонирхууллаа. Үүний жилгамжийг дараачийн нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уугаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шоу нэвтрүүлэг та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэхэд нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Манара жоогийн нэр нэвтрүүлэг дундад долгоноо 945 кГц зэрэг өгтөн отох хөшөнө улаан болгоцсон дах 853-ийн дамжуулах хөртөө дөнгөсөн тойргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулах хөртөө 945-ийн дундад долгоноо байраар дамжуулна. Төвлөл хөшөө тойрогдоос цогдохоос сэлгээд автомжийн байран болохоор Хявагш тойрог дөнгөсөн тойрог дах FM 93.5 Эжийн хорох хөшөөнө алтан ширээт болгос улаан мөрөн болгосон FM 93.5 Үүшин хөшөөнө галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Одхийн өмнөд хөшөөнө олжоч болгосон FM 93 Шанхан цөм болгосон FM 97.8 Отох хөшөөнө улаан болгос Мөнши болгос Чипханжин болгосон FM 95.6 Хангийн хөшөөнө шин болгос Жаргалант болгос Дугатал болгос Балгуун болгосон FM 103.8 Зунгар хөшөөнө Шөжаван болгосон FM 88.2, Далат хөшөөнө Сагжман болгос Бүрэ Манх Инхбед FM 106.4-оор уласаж өгдөг байна.

Тэгвэл манай радио наадам шоу нэвтрүүлгэн бол гараг болгоно. Гаргийн 1, гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 5, 17 цагаас 18 цагийн хооронд явагддаг шоу нэвтрүүлэг болох юм. Жанга та бүхэн манай нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа харуулъя. Онсох таа, өөр мэт хэлцээ бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592411, 8592412, 8592413, 8592414 нутсаар бол бидэнтэй холбогдож болно.

Нэг хүн урагш бараалах үеэс баяр баясгалант алсын барааг олж харахгүй бол ертөнцид амьдарч чадахгүй. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаягаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мантлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүл энхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Ямар нэг зүйлийн санаа болон урам сэтгэлийн бачим далаа нь бүрмсэн сул тавиу болгуул аяндаа арилжхах юм. Чи ажлаан баяр гэж үүжвэл деважинд амьдарсантай жөрөөгүй. Чи ажлаан үүрэг дараас гэж үүжвэл тамийн ордонд амьдарсантай ялгаагүй. Инэмсэгдэл хэгчи хүнээ чирээд дэлгэрхэ гуаж чиг. Ногоон татын хаягаас нар гургахыг харах шиг. Номын тэнгэрийн мантлаас сар мэлтийхийн ширтэх хайдад. Баяр бол эрүүл энхийн баялал. Баяр бол эдэг бүтнэ бахархал. Баяр бол элдв хорийн дарлага. Баяр бол энэрл хайрын илэрхийлэл. Баяр баясгалан хийгээд итгэл зоригно. Хүнээ бийд эд хүчн олгоно. Баярлангүй сэтгэл нь хүмүүсийн биеийн эрүүл чирэгт хамгийн чухал. Тэр нь хүмүүсийн үжил санаад орхоотой болж бийд ирээд шид болдог. Хүн болгон аж жаргалтай амьдрахыг хүсдэг. Гэхэд өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө. Бусдыг хайрлах чадвал аз жаргал аяндаа нэрдэг. Бусдын хавсарх нь нэг зүйлийн жул жаргал, баяр хөөртэй ажил болох юм. Зарим үеэс бусуудаар өөрийг нь хавсруулах нь ч нэг зүйлийн жул жаргал, баяр баясгал болно. Талархах сэтгэлийн үрд өвөрдөж яваарай. Тэр нь нэг хүнийг баясангүй бодгож, тэр чинь залуужуулж, цогж явахатай бодгодог. Хүчир бэрхшээлтэй үеэс амжилтаа нь олж үжих хэрэгтэй. Саруул ирээдүйг нь олж үжих хэрэгтэй. Баатар зоригоо нь бадруулах хэрэгтэй. Баясгалан тэнэд бол эрүүл саруул оюун ухааны цорын ганч шинж тэмдэг мөн. Баяр тэнэд үжил санааны эрүүл энхийн бэлэг тэмдэг. Инэд бол энэ ертөнцийн амьд хөгжим. Инэд баясалтай яваа хүн Бурханд ойр дотн байдаг. Эцэг тэнгэрч бидний хижээд инээд явахт нь дуртай байдаг.

0: Мэндэс солилчиж ярилцдаг, мэнг суудлаан засуулдаг, мэтгэлчээ нүгээр дайрлцдаг, мэрэгн Монгол ухаан.
1: Толгойгоо салаавчилж хөвтдөггүй, толийг үүдрүү харуулдаггүй, тогоог урагш хилтэлэгдэггүй, тод Монгол ухаан.
0: Хүйг чөглөхөөр хадгалдаг, хөрөл сумаар хамгаалдаг, хүүхдийн сэвлэх үргээдэх, хүмүүндэх Монгол ухаан.
1: Идэж чадаад яолдаггүй, идүүр нүүдлэр орхидаггүй, илүүр хоймор руу хандуулдаггүй, итгэлт Монгол ухаан.
0: Хуруугаан чичиж ярдаггүй, хумсаанс нь авдаггүй, хутгыг ирээр нь өгдөггүй, хурч Монгол ухаан.
1: Шингэрийг ерөөдөг, ширмэл тойруулгад суудаг, шимт архийг нэрдэг шилмэл Монгол ухаан.
0: Малгайг дээш харуулдаггүй, манчуутай нэлхсан хөлсөөдөггүй, малын буйнаан бардаггүй, мадаггүй Монгол ухаан.

0: Өмий сонсож уярдаг, хөхөр зөрүүлж шинэлдэг, хөтсөн дээлэн хөдөрдөг, хөдлөшгүй Монгол ухаан.
1: Морны толгой руу зодддаггүй, могойн чуулгыг өргөдөггүй, мод нойтноор огтолдоггүй, мохошгүй Монгол ухаан.
0: Жийтэй үгээр хэлэлцдэг, жөмбөр хээгээр уралдаг, зүүдэн ярж тайлдаг, жийрлэшгүй Монгол ухаан.
1: Билүүг бариулж өгдөггүй, битүүнд айлт хондоггүй, бэлэггүй үх хэлэлцдэггүй, бэлгүн Монгол ухаан.
0: Ноос савж исхийлдэг, нохтолж чорбодож, ном хруулдаг, нохой нэмнэж домондог, ноёнлог Монгол ухаан.
1: Мал сүргэн шинэлүүлдэг, манухай босгоод зайлуулдаг, махан бурчалж хатаадаг, малч нь Монгол ухаан. Дэлэнт малаан өсгödөг, дээвэр туургаан хөвөлдөг, дээжлэхдээ малгай өмсдөг, дэлгэр Монгол ухаан. Товч зангидж бүхэлдэг, тойг мүлжиж хаюулдаг, тохмын хөлсөй шингээдэг, тодхон Монгол ухаан. Угалж хийг сэлдэг, углуур гаргаж бүхэлдэг, утас ороож дархалдаг, урам Монгол ухаан. Бэлгийн морийг шүдэлдэггүй, бэлтгэж жихэж тавьдаггүй, бэлэн намлж хийдэггүй, бэлтээ Монгол ухаан. Алганы зураасан харуулдаггүй, ам алдаж болдоггүй, аюнг боронд гүйдэггүй, андгайд Монгол ухаан. Эмтэрхи айганд чайлдаггүй, эргэнэг налж зогсдоггүй, эмээлэн гадаа хонуулдаггүй, ээлдэг Монгол ухаан. Хичин доогуур гардаггүй, дээсэн дээсийг авдаггүй, гэрийн хаяагаар шагаадаггүй, гээгдэшгүй Монгол ухаан. Онсох чохооч таалждаг, онсон тоглоом тайлдаг, одогт саа нааддаг онцгой Монгол ухаан. Далны ясаар мэргэлдэг, даллах уутаар хурайлдаг, даваанд гараад сөсөглдэг далд Монгол ухаан. Үх хилэн баяжуулдаг, өсөг бичгэн хамгаалдаг, үр удмаан үлдээдэг үндэстэй Монгол ухаан. Урмын нүгээр дитгдэг, уртын дуугаар шуранхайлдаг, ууч шүүсэн застдаг уужуу Монгол ухаан. Зам хөндлөн огтолдоггүй, задгай ингэртэй мэндэлдэггүй, зах хэлтхий довчилдоггүй, залхамжлах Монгол ухаан. Тэрлэг мөрдөж нөмөрдөггүй, тэрүүнээ доош гудайлгадаггүй, тэвний нүүжүрээр чичдэггүй, тэнгэрлэг Монгол ухаан.

Элгэн чулууг төөдөггүй, элгэн тэвэрч суудаггүй, элэний үүрийг хөнддөггүй элбэрэлт Монгол ухаан. Он нас дүүжилж байрдаггүй, уут эргүүлж сэгсэрдэггүй, уртаар санаа алддаггүй учиртай Монгол ухаан. Сүлд тухаан бүхийлэгдэггүй, сүрдэж бууж өгдөггүй, сүн шүдийг хайдаггүй сүрлэг Монгол ухаан. Чичигт талан хөнддөггүй, чигээг чалгуулж асгадаггүй, чингэг болго болонгор дуулдаггүй чевэр Монгол ухаан. Хадгийг гурав нугалдаг, харганагаар тогоог шүрддэг, хар ноосоор хаяавчилдаг хадгалах Монгол ухаан. Хөлгөн судраар эргэдэг, хөл хүндэтнийг хүндэлдэг, хөх толгон эрхмэлдэг хөвөршгүй Монгол ухаан. Эвчүүгээр галаан дахдаг, өөхийг базж шаргаадаг, өрмөн хайлж гүжилдэг,

0: Өөдр Монгол ухаан. Мөнгө тэнгэрэн шүтдэг, мөнгө алтаар хичээлдэг, мөнгөн эмээлэр гойдог мөхөшгүй Монгол ухаан. Айны шувуудыг тоолдоггүй, аяганд шавхруу үлдээдэггүй, ам алдаж болдоггүй аяду Монгол ухаан. Хөлийн улаа нийлүүлдэггүй, хөхөөл ихийг гордоодоггүй, хөхүүртэй айраг төшдөггүй хөврөх Монгол ухаан. Давхар малгай өмсдөггүй, давас айлаас жийлдэггүй, далыг ганцаар иддэггүй даяар Монгол ухаан. Өнгөрсдийн нэрийг дуудадаггүй, улан өвс жуудаггүй, өглөгөн буцааж нэхэдэггүй өргөн Монгол ухаан. Алтыг химжээтэй эдэлдэг, атан тэмээгэн хөксгөлдөг, аргалчин таарвал бэлэгшээдэг амглан Монгол ухаан. Өвдөг гар бол домондог, өвс ургамлаар эмэндэг, өлчөр чээрэгд сургадаг өвлөх Монгол ухаан. Буух нутхан шинждэг, бууран аргалаар тэмдэглдэг, буруу зүгийг төөрүүлдэг буурал Монгол ухаан. Үүдэн исхийгэр хийдэг, өрийнхэн жулайг үнэрлдэг, үнэг хайчилж хуурдаг үнд Монгол ухаан. Гутсыг дээрэс нь яну эвхэдэггүй, гутлын өсхийг гишигдэггүй, гуйлахчинд гараар өгдөггүй ундашгүй Монгол ухаан. Яар бач явган суудаггүй, ясыг мөлжүүртэй хайдаггүй, яран дундуур оролцдоггүй ялгам Монгол ухаан. Харанхуйд сүүн хөөрүүлдэггүй, ханчи шамалж явдаггүй, халуун хүйтэнд ажаардаггүй хадтай Монгол ухаан.
1: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
0: ухаан эрдэм авяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
1: бэлгийн сорой болон
2: Дээрхэн сонсогчдоо одоо та бүхнээс норт гүрч байгаа бол Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа араа зун адам шуун нэвтрүүлгийн бенэлж нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл шууд утасны хөтлөгч тунгалаг Зэнгэ та бүхэн манай нэвтрүүлэгт орж сэдв харуулли онцох та жирүүгүй бүрэн болгоё гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тас 8592411 8592411 8592411 8592411 14 нутцаар болох хологдож болно. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд өөрмч хэлчийн утгыг тайлах сэдвүүдийг бол бэлтгэсэн байна. Ингээд та хүмүүс эдгээр өөрмч хэдийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд тастай болох хологдож болно.

За тэгвэл өвөрмөц эхэлчийн утгыг тайлхахын тухай бол та бүхэн дондог юм яриа. Тэгвэл өвөрмөц эхэлчиг бол одоо жишээлбэл бидний аман яранд ярддаг чарай үжүүлэх юм уу? Тэгвэл өв хамбар нийлэхгүй юм уу? Зэрэг өвөрмөц эхэлчийн одоо утга нь ямар ч ухаан утгаар бол хэдэрхэлж байгаа энэ тухай тавл дөгм танилцуулах тайлхаар бол бэлтгэсэн байна. Англиар бол тав хүмүүс эдгээр хэсэгт харуулах санаатай хүмүүс, утгын тайлх санаатай хүмүүс бол нэвтрүүлэгт оролцож ч бол одоо эдгээр өвөрмөц эхэлчийн тухай тавл тайлмж гэж болно. За тэгвэл манай нэвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 85924 11 85924 12 85924 13 85924 14 дөрвөн утас бол нээлттэй байгаа.

0: Янгад сонсогчийн мануутас хадагдлаа. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Цэргэлтэй олон мөн төргөтэй.
0: Сайн сайн сайн байна уу? Эртэн нөгөө орж байна тийм ээ?
1: Мөн байна аа. Тоцны харуулгыг даач чадахгүй мүү?
0: Жиа. Тэгэ тэгвэл өнөөдөр нэвтрүүлгээр өвөрмөж хэлчийн утгыг тайлахын тухай тавилтаа өстө бэлтгэсэн байна. Тэгвэл энэ тухай тавилдаг юм асууя. Аа, сайн нэрсэн одоо үг хамар нийлэх гэсэн нүгүүд бодвол ямар ухаантай үг болов?
1: Тэр одоо сайхан найз дөөгдөх юм яа.
0: Үг яра таарж ирэх тийм ээ.
1: Аа.
0: Дараагийн бол одоо чарэ үзүүлэх гэж байна.
1: Тэр одоо хүн нэрөө муухай чарэ гэсэн нь одоо чарэ үзүүлдэг. Тэрэлт нэг чи чарэг нь үзүүлээ.
0: Дургүй байдлаа удаа гаргасан нь тийм үг утгатай тийм ээ. Аа, дээгүр доогуургүй гэсэн үг нь одоо ямар утгатай болч юу?
1: Энэ одоо үгүй гэхийг хэлж байна уу?
0: Биш байна.
1: Дээгүр доогуургүй гэхч одоо илүү үг туух хэлсэн юм уу?
0: Илүү үг туухсан тиймэр утга биш. Дээгүр доогуургүй гэд учир өвдлам бийлүүлээд гэсэн маягтай. Дэгүр доогуургүй хөл ямар утгатай үг болов?
1: Одоо ар өмнө үүдэргүй хийж.
0: Жи ямаа юм байна. Харчаа холбоо байгуулах таар үүдэггүй гэсэн иймэр утгатай. Бусдын тоогоор үнг гэсэн үг нь бол ямар утгатай болов?
1: Тэд одоо хоцог шуунахай хүний хэлээр.
0: Тиймэр утгатай. Тэгвэл бус нэг нь бол бусдын тоогоо үнг гэх бол одоо бусдын түшигдэж амьдрах гэсэн иймэр утгатай. Хош ухталд гсэн үг бол одоо ямар утгатай үг болсон бол?
1: Тэр одоо хүн хэлсэн үг яваа цаашаа өөр хүн.
0: Хов гэж өг тийм ээ.
1: За.
0: Тэгээд бол 5 өөр мэтгэлчийн харуулнаа бол харуултаан бол зөв тайлсан байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: За, тэргэлийн ажлын амжилт хүсье.
0: Жиа баярлалаа. Жиа баяр та.

За ингээд сая бол манай оролцогч Эрдэнэ ногоогоос бол өвөр мэчгэлжийн талаас бол тайлбарч хэлээ. Төвлөрийн дотор бол хошуу худалдах гэсэн үг бол хов бүгз өгөх гэсэн утгатай. Тэгвэл бусдын тоогоо өнгөх бол бусдын төчөглөн амьдрах, бусдын тоогоор өнгөх бол одоо бусдын юмд болон гэж харах гэсэн юм утгатай. Тэгвэл өв хамар нийлэх гэсэн бол яраад таарж ирэх үг яраа ололчих гэсэн утгатай. Тэгвэл чарэ үзүүлэх гэсэн бол дурггүй байжрах, дурггүй байдлаа бол гаргахсан. Тэгвэл дээгүүр даагуургүй гэсэн бол харчаа хотгоо байгуулах ар удгүй гэсэн иймэр гогтхтай байгаа. Ингээд бол энэ тав нь өвөрмөч хэлчэн бол бүрэн зөв тайлбарлсан байна. Ингээд бол мөн ч одоо та бүхэн иймэргүй маягтай өвөрмөч хэлчэн утгыг тайлах санаатай хүмүүс байвал мөн манай нэвтрүүлгийн 4 шууд утас 8592 411 8592 412 8592 413 8592 414 4 нутцаар бол бидэнтэй холбогдож манай нэвтрүүлэгт орж болно.

0: Чи яг дээр үргэлжлэн сонсогч нь утсан тусъя. За тасан байна уу?
1: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Ханаас ярьж байгаа хин бэ?
1: Тун чимэг байна.
0: Тун чимэг. Чи яа ингээд бол өнөөдөр бол өрмөч хэл чинь утхыг бол тайлж байгаа.
1: Харин чим байна.
0: За тэгвэл танд таарсан хамаг анхнайх нь өөрмөч хэлчин бол наан чаанаггүй гэсэн үг байгаа. Тэгвэл энэ нь бол ямар утгатай болсон бол наан чаанаггүй. Энэ ч юм наан чаанаггүй хүн байна гэдэг. Энэ үг нь бол ямар утгатай үг болч юу? Шудуун тийм ээ. Шудуун шудуур утгатай тийм ээ. Усан толгойлох гэсэн үг юм бол та ямар шуухан утгатай үг болов?
1: Усан толгой. Энэ тийм усан бол арх үг.
0: Архинд шунсан тийм ээ. Усан хулган болох гэсэн үг нь бол ямар утгатай бол?
1: Усан хулган. Энэ хүн чинь хөдөр зөвхөн хэлж явах шүү.
0: Тийм ээ, тийм. Хөлсөнд одоо дептэгдсэн хөлс гарахыг бол хэлж байгаа. Усан голон болтер хөлөрлөө гэсэн юм руу утгатай. Тэгвэл эвийн тоогоо хаа гарах гэж байгаа.
1: Эвийн тоогоо хаа гарах.
0: Эв нарийн эв. Эвийн тоогоо хаа гарах.
1: Эв. Эв би чинь юм.
0: Эвийн тоогоо хаа гарах.
1: Өнөө сарны бүхэн бидээсэн гэнэ одоо муудалцсан юм гэж байна.
0: Тийм ээ, хэрэгэлдсэн одоо энэ нэр бол чадарсан юм ргүү байдалтай эхэлж байгаа. Эвчүүгэн дэлдэх.
1: Эвчүүгэн дэлдэх.
0: Тийм ээ, одоо ууралж хэлэнсэн мөн гачигдсан, гачигдэн жовсон юм руу утгатай.
1: Оо.
0: Жийгэд бол одоо өрмөч хэлчийн хаан таван хэлчий бол бүрэнжим тайлчд хэлсэн байна. Ингээд оролцсонд баярлалаа.
1: Яа баяртай.
0: Яа баяртай.

Зангисаг бол манай хангийн хүчнээс сонсогч чотхон чимгээс сул өвөрмөч хэлчийн тухай тавтал тайлбарч хэллээ. Энэ дотор бол наан чаанаггүй гэсэн өвөрмөч хэлчин бол одоо шулуун шудраг гэсэн иймэрхүү утгатай. Тэгвэл усан толгойлогч бол архинд одоо шунсан иймэрхүү утгатай үг байгаа. Тэгвэл усан хулгуун болох гэдэг бол

хөлсөн дэвтэгдэх хөлс гарах гэсэн утгатай. Тэгвэл левийн тогоохоо гарах бол одоо хэрэлцсэн эй нэр затарх гэсэн иймэрхүү утгатай. Тэгвэл өвчүүгэн дэлдэх бол одоо ууралж хэлэгнэх гэх юм уу, гачигдж авах иймэрхүү утгатай үгс байгаа. Энэ талар бол иймэрхүү одоо маягтай өвөрмөч хэлчийн утгыг тайлах санаатай хүмүүс бол манай төвтрүүлгийн дөрвөн шууд утас 8592411 8592-412, 8592-413, 8592-414 дөрөв нутцаар бол бидэнтэй холбогдож өөр мэдээлэл чинь утгыг бол тайлж болно.

За ингээд өнөөдрийн амьдрал талцсаа улан гарал та бүхэнд энэ хамгийн анхны бэлтгэсэн улан бол унтах өрөөнд хэд халуун бол олон жилийн өвчин үүсгэж мэдэх тухай давлдаг юм яри. Төл ойрын хугацаанд бол дэлхийн хөвчөнд бол ахим хадам уур амьсгал бол өргөлжил зэрвээ. Төл дэлхийн цаг уурын зохион байгуулалт хоёрдуулаа сэрэмжийн тохио нэтэлж Европ төвдөө өргөлжилсэн чанартай төлийн ахим хадам уур амьсгал тохиолдож одон улсын агрын дулаан түүхийн төлийн хэмжигдгээлийг бол давна. Хотын хөвчөнд байнгын чанартай халуун бүснээс нэг үчигдэл үүсч олон анхаарал дуулах хурж ирсэн байна. Тэгвэл олон улсын цаг уурын нийтм хэрэглэх баримжаад сүнийн хамгийн дор агрын дулаан нь 20 Цельсийн градус болдарын халуун бүснээс нь болон гэж тогтогдсон байдаг. Тэгвэл эмчийн сануулснаар өдөртэй харж болвол сүнийн агрын дулаан нь хүнээ биеийн эрүүл мэндийг нэн илүү нөлөөлдөг. Сүндөө нэхэд халуун бол хүнээ биеийн хэвийн байдлаар халуунаан сар нуулах биеийн хэвийн байдлаа батлахын нөлөөлдөг учраас олон жилийн эрүүл мэндийн асуудлыг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл агрын дулаан хэт өндөр байвал сүнжин өргөлжлөлөө бүх биеийн эрүүл мэнд юулн нөлөөлдөг. Тэгвэл энд бол нэгдүгээрт нь эндлийн төгшөөрийг бол нэмэгдүүлнэ. Зүүн Азийн олон төвийн Дундад Япон, Кореагийн 28 хотын 918 том гарын суугаал ардын эндлийн тоо баримтыг үндэслэн хийсэн судалгаанаас илэрүүлснээр сүнийн анхим халуун цаг уур нь санаандгүй эндлийн нормыг бол 140-150-аар бол нэмэгдүүлсэн байна. Тэгвэл хүний биеийн эйлдэгин чадварыг бууруулах юм байна. Судалгааны илрүүлснээр бол агрын тулаан хэд хүндрээс болж хүмүүсийн сүндэн сэрэх удаа олж ирч хүн бүрийн жилийн дундаж унтлагын цаг бол 44 цаг бол багасан байна. Тэгвэл орчин тойрны агрын тулаан хэд төрхий өндөр тэгвэл ялангуяа 28 градус өндөр буюу чигдэж өндөр болох үед бол унтлагын чанарыг муудуулж үүнээ улмаас бол эйлдэгин чадварыг бууруулдаг. Төлөө дулааны хэмжээ дээшлэх нь бас өрөвслийн чанартай бахтарын шүүрэлтийг бол ахиулж удаан чанартай өрөвслийг бол хөндрүүлдэг. Тэгвэл гурван болоо жүрэгч усан судлалын даачиг бол хөндрүүлнэ. Сүнийн өндөр халуун нь хүнээ биеийн мэдрэлийн системүүдийг самууруулж жүрхэн чохлог төрөгсөн

гадар тойрны чусан судал авчиж, чусан даралтын хэлбэлжлтийг өндөржиж, чусан жүрх чусан судлын урт хуцааны даачиуд илэт хүндрүүлж, төргийн чанартай жүрхэн түгжрэл жүрх бажилж өвдөх, жүрхэн хэмнэлэ хэвийн байдлаа алдах зэрэг хүнд ночтой өвчнийг бол маш амархан үүсгдэг. Тэгвэл нэн амархан бол наршихын байна. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаар хэрвээ сүнийн дулааны хэмжээ буурахгүй бол хүний биеийн дулаан хэвийн байдлаа сэргээхэд бэрх болж, тэгвэл дараа өдрийн биеийн дулаан бол дээшилдэг. Иймэргүй элчин илүүдлэн бол өргөжлөн хурамтул эс эрхтэн дул удаан чанартай гэмтэл бол үүсгэн. Тэгвэл таван бол настай чууд бол саа өвчнд бол нэн амархан нэрвэгдэн. Настай чууд жигнэхээс нь бодгоомжлон ертөө агаар тохиролцох чинь нэхгүй буюу үд чонхоонд хааж байдаг. Эмчийн сануулснаар энэ нь бол унтлагын нөрөөнө дулааны хэмжээг бол амархан дээшлүүлж, сүн думд хөтрхи хөлс гарахаас болж уус алдагдан чуснаа өтгөх бол дээшлүүлнэ. Чуснаа багтаамжуулах бууруулж, тархин судлын түгжрэл, жүрхэн судлын түгжрэлийн өвчин үүсгэх төвшөрийг бол нэмэгдүүлдэг. Тэгвэл унтах орчны агарын дулааны бол хэрхэн бууруулах вэ? Нэгэн бол унтахаас өмнө 1-2 цагийн дотор 36-аас 40 градусын бүлээн усаар биеийг угаах буюу биеийн жүлгэж, биеийн дулааны хэмжээг бол тогтуунаар бууруулж унтах бэлтгэлэн бол хийж бодно. Хүйтэн усаар биеийг угаахгүй бол чохно. Биеийн дулааны жүрэг гинтээр бол хэт их бодвол чусан судлын дарын түрэг нь авчулж, чусан даралтыг гинтээр дээшлүүлж, жүрх чусан судлын өвчнө төгшөрөөл нэмэгдүүлнэ. Хоёр бол агарын дулаан ба чигдчий бол жэргээр тохирвуулж өгнө. Өрөөнө дулааны хэмжээг 26 градус орчим байдгуул хамгийн сайн байдаг. Настайчууд 28 градус болтол тохирвуулж болно. Чигдчийн хэмжээг бол 140-160 байлгаж, агаар тохирвуулагчийн чиг ардга чадварыг бол төр чаг бол нээж болно. Тэгвэл гурван бол агарын солиг уурцхад бол нэмэгдүүлж өгнө. Агаар тохирвуулагч ба чахилгаан сэнгэсийг бол содивчин хэрэглэх нь бол нэн тохиромжтой байж, агаар тохиролцохын бол агарын дулаан ба чигийг бууруулж, чахлаан сэнгсэн бол агарын эргэлтийн улд түргэтгэдэг. Тэгвэл өглөө үдшийн агарын дулаан харчингүй доор үйс үү чонхоо нээж садих нэвтрүүлвэл нэг сайн байдаг. Тэгвэл дөрөв бол уус хилүү ууж чусан шингэрүүлж өгнө. Маралэг хүмүүс буюу настайчууд унтахаас өмнө сүн босходоо нь тус бүр 200 мл орчмын бүлээн уус уух буюу жохих хэмжээнэ давстай уус ууж биеийн чахилгаан чадлаг тухун самуурхлахаас болоо сэргийлүүлж өгнө. Тэгвэл биеийн дулаан дээшлэх, нүүр чараа улайх, халуурах, толгой эргэж, толгой өвдөх, дур болгох, тамирдах, хөлөрөх зэрэг байдал гарвал одоо дарыг төргөн чонхоон нээж салих нэвтрүүлнэ. Бүлээн уус ууж, нойтон алчуураар магнез уухан жүлгэж, халуунаан бууруулж өгнө. Хэрвээ иймэргүй байдал намдахгүй бол цаг тухайд нь эмнэлэх хэрэгтэй.

Ингэвэл дараачийн та бүхэндээ бэлтгэсэн уулган бол хүйтэн дуулан арч хасуулагч хэрэгтэй. Анхим хадмын жунаар бол хөлс асгарахч сандрахтан бол 20 градусын агаар тохиролцогчтой гэр тул орох буюу хүйтэн умдаа нуу бол төржөр маш таатай болдог. Тэгвэл та мэдхүү энэ хүү мөс гадын хоёр төлстрийн бич мэдрэмжэн бол яг таны эрүүл мэндийн сэрэмжийн тохиог дуугаргаж байгаа. Тэгвэл ойрын жилд бол нэг жилийн хүйтэнд нарших үүжигдэл бол байнга тохиолдож чөөн бус залуучууд үүнээс болж төрөг нэмнэлэгд бол хүрэгдэж байгаа. Тэгвэл хүйтэнд нарших гэж бол юу бол хүнээ бие урт хугацаагаар доор дулаантай агаар тохиролцогчтой орчинд байвал биеийн дулааны тохиролцох төв нь бол орчин тойрны сэрүүн тааламжтай гэж эндүрээд шар усны сүв нь бол чанга хаагдаж хөлсөн болчорхой нь ажилхаан зогсдог. Энэ үед хэрвээ гинт өндөр дулаантай гэрийн гадна гарвал биеийн элчээ сарниулахад тогтчин бол ажилч амжгүй болж биеийн дотор элчээ төрөгнөр хурандаж толгой эргэх, ходоод эвгүйрэх, бүх бие зөөлрөх зэрэг өвчнө байдал бол идэрдэг. Үүнээс эсрэгээр хэрвээ халуун наранд хөтлөгөн хийснэ дараа их хөлс гараад барин доор нь доор дулаантай өрөөнд орох буюу их хэмжээний хүйтэн умдаа нуу бол доор дулааны сэтэлтэн бол артны чусан судлыг төргөн авчулж хөлсөн булчирхагийн шүүрэлтэй гинт доошилж биеийн элч дутаах газаргүй болж хүнээ

дур болгох, тэгвэл суулгах зэрэг эвгүй байдал гардаг. Тэгвэл хүйтэн нарснаа илрүүлэн болон хүйтэн нарших өвчнээ илрүүлэн хүмүүст эндүү төрөгдөл өгч эхнээ үеийн илрүүлэн бол хямраа буюу ходоод гэдсэн өрөвсөлтэй бол адилтур байдаг. Хэрвээ та өөрөө буюу хажуугийн хүмүүс чинь халуун хүйтнээ солигдол доорх мэт илрүүл гарвал эрхэвсэл сэрэмжлэх хэрэгтэй. Нэгэн бол гинтер толгоо эргэж шинүүдээр ээлжих, толгоо хагармаар өвдөх, жаншдвал дур болгох, бөөлжих, бүх бие тамирдах. Хоёр бол өндөр дулааны орчинд хөлс гарахгүй, харин хүйтэн хөлс гарч гар хөд даарж бэрг. Тэгвэл гурван бол гэдэс өвдөх, суулах, эсвэл хамар бөглөрөх, нус гоожих зэрэг хямратай адилтур илрэл гарах. Тэгвэл дараагийн бол илангуяа настайчууд хүүхэд жич зүрх тархинч усан судлалын өвчин, чусан даралт өндөр зэрэг үндсэн өвчинтэй хүмүүс голдлогт сэргийлэх хэрэгтэй. Хурц шүрүүн дулааны жирогийн сэтэлт нь чусан судлалыг төргөн авчулж, төргөн чанартай тархин төгжрэл, тархинаас чус гарах зэрэг ам настай сүрдүүлдэг эндлийг бол үүсгэж мэднэ. Тэгвэл гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг их орчинд бол байн дахин сүлжилдэж чухалтай, гэрийн гаднах ажилтан жич уснай усан думснай дараа бол тэр доор нь өндөр халуунд ээж байгаа хүмүүс бол мөн ч хүйтэнд нарших аюул ихтэй хүмүүс болж болно. Тэгвэл хүйтэн нарчихыг бол арга чаах арга. Хэрвээ өвчнөө байдал нь хөнгөвтөр бол доор нь доор дулаан орчноос алж салих нэвтрэх дулааны хэмжээ багалын өндөр газарт очиж амарна. Ингэрч аамаа бол ангалгаж хүйтэн умтаа нь уухыг бол чирлэн түүхий гаах холсон бурамтай усыг бол ууж биеийн хүйтний хөн хөлс гаргана. Хэрвээ амарснаа дараа өвчнөө байдал намдахгүй жаншдвал өндөр халуурах, ухаан алдах, тэгвэл толгой сүрхий өвдөх зэрэг байдал гарвал дарын түрүүг нь эмнэлэгт хүргэх хэрэгтэй. Тэгвэл 2-7-ийг бол бадч хийж шинжил ухаанчар бол нарчхийг бол сэргийлэх хэрэгтэй. Энд дотор бол 7 болох жил нэгэн бол агаар тохиролцож 26 градус болгон тохиролцож салхина аман толгой мөр нуруу өвдөгийг бол шууд үлээхээс бол зайлсхийн. Хоёр бол гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг бол 5-8 градусд хийж гардна. Агаар тохиролцожтой гэр төл орхоос нь өмнө сэрүүн газарт 3-5 минут амарч хөлсөн сэргэж гадаж гарахаас нь өмнө 10 минутад агаар тохиролцож хааж чонхоон дээч гаднах дулааны хэмжээд бол чогчин. Гурван бол 2-3 цаг болох бүр агаар тохиролцогчтой өрөөгийн чонхын нээж 15 минут салхи нэвтрүүлэн 1 цаг болох бүр босч хөдөлгөн хийнэ. Дөрөв бол хөдөлгөн хийж хөлөрснөө дараа урдаар хөлсөн арчиж амарна. Баг хэмжээний бүлээн давстай ус буюу бүлээн ус уун. Тав бол их хөлс гарсны дараа 10 минут амарч дахин бүлээн усаар биеийг угааж хөлөөнд төвтэн. Зургаан бол хөлөстэй нойтон хувцсаа цаг тухайд нь солино. Долоон бол баг хэмжээгээр олон удаа бүлээн ус буюу ерийн дулааны цахилгаан задлалтын ус ууж өдөр бүр 2-5 литр орчим уухыг бол батлана. Тэгвэл 7 болохгүй жил нэгэн бол агаар тохиролцогчийн салхины амар толгой мөр нуруу ба үе гишүүгэн шууд хүлээлгэж болохгүй. Хоёр бол бүх бие хөлөрсөн үед шууд хүйтэн агаар тохиролцогчтой гэрт бол орж болохгүй. Гурав бол үүд чонхон урт гууч агаар чанга хааж салих нэвтрүүлэхгүй байж болохгүй. Бас удаан суугаад хөдөлгөхгүй байж болохгүй. Дөрөв бол шүрүүн хөдөлгөн хийснээр дараа хүйтэн умдааны бол их хэмжээгээр ууж болохгүй. Таван бол хөлс гарсны дараа тэр даруй хүйтэн усаар биеийг угааж хүйтэн усанд хөлөөнд төвтэйж болохгүй. Зургаа бол хөлс гарч чигдсэн хувцс өмсөн янзаар бол агаар тохиролцогчтой өрөөнд тул орж болохгүй. Долоо бол зөвхөн мөсмөх усаар бол умд дарж болохгүй. Ингээд бол энэ 7 жил болох болон болохгүй 7 жилийн үлч хэжлээд хүйтнээр бол нарчгуул хичээх хэрэгтэй.

Жиэрхэм сонсогчдоо, манай энэ чагийн аражуу надам нэвтрүүлэг манай энэ төхөрөд өндөрлөө. Энэ чагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл, шууд утасны хөтлөгч Тунгалаг, хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч Гэрэлдэ Чингэлтэй. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж ойсруулъя. Баяртай.

0: бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөрчиг дэлхийн амьтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр хэдий амьтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчиг дээр өдөр бүр 75 төрлийн амьтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амьтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганчхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье, төргийн хөдөлчий.

0: Дундадын үндэстэн хамтын чугчийн ухамсарыг бэхжүүлж, үндэстэнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг ахиулъя.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 өдөр нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлдвэрийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстэн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстэнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстэнээ үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн нараадуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гэгшгийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я сайн байцгаана уу ихэнх мөндөө сонсогчдоо ор тусгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялга тансаг айжим жугаа дугаар сонсогчдоо хөндөө хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч намраа байна. Ингээд энэ хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо төгсөх хулралтай холбогдсон. Ярилтгүй 7 дугаар сар бол одоо төгсөх хулрал мөн ч одоо төгсдөг сурагчуд их сургуулаас салдаг иймэрх хөлрөл байгаа. Иймэрх сар байгаа. Тэгэхээр одоо та бүхэндээ нэрүүлж төгсөх хөлрөл, за төгсөх сард жаруулсан дуурам төлнүүдээс хуваалцахруулаа та бүхэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулноо.

23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаргийн өдрийн 10 чиг 10 минут 14 чиг 23 чиг 10 минутад давтаж нэвтрүүлдэг билээ. Жанкед энэчхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо төгсөг өлрүүлж оруулсан дуунуудаас хаалж харуулсан бийртэй ханилуулан бичиг намтай нөхрөлүүлсэн сургууль минь баяртай. Энд Ардын сургуулийн алтан багшийг анх алхан орсон эндээс одоо эрдэм бичгийг эжимшиж эрдмийн жилогийг өлгсөн. Мөн ч эндээс одоо олон жилийн турших нандин дурсамж өдрөөс өдөр томоодсон өсвөрийн мөрөөм бол тамглан үлдээсэн байдаг. За сэтгэлэн хаалч нь тасалдсан. За дотн болсон анд найж. За төрсөн үрэм шиг одоо хайрладаг, сургаадаг ачит багш нараас нь бол одоо салдаг. За бас дараачийн одоо эрдмийн горилд мачхаар бол одоо морддаг. Тэгэхэрэн одоо эдгээр бүхнээс аяарлаж нэн өндөр эрдмийн оргилж өгвөл одоо мачхаар болдог. Тэгээд бол одоо сургууль багш нартаа бол баяртай гэдэг. За сургууль багш нар нь бас сайхан мордуулдаг. Жанкед та бүхэндээ одоо юун төрөнд сургууль минь баяртай гэдэг дүүг хөргийе.

Жинхэ тав хүндэн цэчин жогтын үг аятай одоо нүүдэл дүү хөгжмийн өрөөнө хөгжмийн найрлагатай хорвогийн дуулсан сургуулмын баяртай гэдэг дүүгийг тав хүнд өргөлээ. Жинхэд олон сурагчөө төгсж явахаар барахгүй орчин бас одоо олон найз нар ангийн нөхдүүд бас одоо энэ хамт сурлагатай нэ чуглааны үг бол эрхэлж байгаа. Учир нь чаг өдрөл бас дулаан болсон, байгаал ахгүй бас сайхан болсон. Тэгэхэр нь бол одоо хамтдаа чөвгөлж бас сэтгэлээ дэлгэж ингэж бол хамт сурлагатай чуглаан бас олон эрхэлж байгаа. Тийм ээ, 99 одоо чичирлэгч болон баг сургуулж болон за дундас сургуулж болон их сургуулж болон одоо бүр нэгэн хов ирээлэр нандин тавлангар ингэж учрын жолгсон байдаг. Тэгээд бол сайхан анд нөхд бололцсон байдаг. Ах дүү шиг сайхан явуулчдаг. Тэгэхэрэн бол нандин нөхрлөө гэж. Тэгэхэрэн тавхандаа жалгаад учрын жолгохын ирээл гэдэг дүүг хөргий. За энэ дүүг одоо төгсөх үлрэл болсоор бас олон хүмүүс дуулдаг, за олон чуглаан дээр бас энэ дүүг тавьдаг байгаа. За энэ дүүний хувьд бас одоо нилээ тэрт үед манай өвөр Монголд орж ирсэн. За олон хүмүүс дуулдаг болсон. Миний баг сургуулийн үед бол одоо сайхан чэжилж байна. Тэр бол одоо 2000 оны үеэр байха. 5 дугаар оны хүүхдүүд за сургуулийн бүдүүн хоолн гэрд бол одоо төгсөх ёслолоо явагдуулдаг байсан. Тэгээд бол энэх дуугийг бол хамтдаа дуулдаг байсан. Мөн ч одоо тэрний дундаас электрон хөгжим чаддаг бас хэдэн сурагч байсан. Тэгээд бол энэ дуугийг одоо хөгжимдөөд бусад нөхд нь бол одоо дуулаад ингээд бол одоо төгсөх ёслолоо хийж байсан. Энийг бол тод чэжилж байна. Тухайн үед энэ ямар гоё дуу юм бэ? Дэрэсэн манай дээр өнөө ах ихч нар одоо 5 дугаар он төгсж байгаа ах ихч нар мань ямар их авьяаслаг юм бэ гэж одоо бас шохоорхож биширч хүндэтгэж ингээд одоо тоглолтын харж байсан. Жинхэд жалгаа тав хүндэн дэлгэр мөрнөд уулсан учрын жолохын эрэл гэдэг дүүгийг хуалчихъя.

Жинг тавхиндэн дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолохын эрүүл гэдэг дүүгийг хаалчлаа. За энэ дүүг одоо олон хүн дуулсан байдаг. Гэтэл миний хувьд бол одоо дэлгэр мөрнөд дуулсныг их одоо таалан сонсдог. Тэгээ тавхиндэн одоо дэлгэр мөрнөд дуулсан учрын жолох эрүүл гэдэг энэ дүүгийг хаалчлаа. Тууны шүлгийг дамдын жавийн соднам дурж жохолсон аялгуугийн чэдин шин чинжэрэг жохолсон байдаг. За ингээд олон болдуулсан байдаг. Өнөөдөр тавхиндэн дэлгэр мөрнөгийг хаалчлаа. За ингээд энэ чигний нэвтрүүлгээр тавхиндэн одоо төгсөх уулрал жаруулсан. За анд нөхөд сургууль багш нартай холбогдсон сайхан сайхан дуунуудаас хаалчж байна. За ингээд 99 болоо ардын сургуулийн алтан башхийг алхаж орсон анхны өдрөөс ариун эрдмийн шимийн хүртсээр 10 жилиг ардаан орхилоо гэж одоо дуулдаг мэт сургуулийн амьдралд одоо дэндүү дассан одоо сурагч мөн ч одоо та бүгд маань яг энэ үйлрэлд бол төгөөсч их сургууль эрдэмт багшаасан одоо салдаг. За ингээд өнгөрсөн жилүүдийнхэн алхам бүрийн гэрчилж давшил төрийн одоо урамшуулж явсан багш нар нь бол одоо халуун баяр хүргэдэг. За эрдмийн зам хөөх гэж угаасан одоо хэлур биш. Гэвч тэр нь одоо хамгийн өргөн хамгийн ариун зам гэдгийг одоо их сургуулдаан одоо нэг гүн ойлгож мэддэг. За ингээд олон сайхан найжтай болдог. За өөрийнхөө багнас алдрынасан бас дурсамж болгон үлдээдэг. Жинхэнэ жалгаа тавхиндэн алдрын насны дурсамж гэдэг дуугаас олчий.

Ганаас андуурсан, Алдрынаас андуурсан мөн ч энэ төгөө одоо сургууль төгсөх дөө гэдэг. За Дуламжавгийн өхтэй, Бөхөөгийн Айтай, Дуучин Аялгуугийн дуулсан Алдрынаас нь дурсамж гэдэг дөгийг та бүхэндээ оалчлаа. За ингээд сургуулийн хүрээ гэдэг бол одоо багш, сурагчтай, одоо соёлын өнөр хангалсан, судрын өнөртэй, сайхан ангирхан мөчөн дурсамж болгодог иймэрх сайхан газар байгаа. Тэгэхэд багш нарын бас одоо хүүхдүү нартан одоо сайхан нандин сургалан хэлдэг. За багш нар мэн гэж одоо хүүхдүү нарын бас сайхан шүлэгч хөл бичдэг. За танд багштай, мандус багштай, тануус манус бүр багшийн сурагчаа. Тэлгэр хорвоод хүм болж төрөгсөд, дан ертөнцид хөсөл итгэл өвөрлөгчд тэр бүх нойрон чөм багшаас хүмүүжигдсэн. Багш бол бичгийн далайг гэгэрүүлсэн шидэт чуул бэлгийн бидүг нэгдүүлсэн эрдэнийн төлхөөр битүүж хэжийг саруулжуулсан оюуны төл бор бидүүлгийг ухааруулсан боловсны илчээ гэж. Багш бол хангар дэлхий гих дэлхийн гэрэлт чамхаг хан дэлхийг таныхан ховлгон мэлми хорвоо орчлонгийн бараалгын дуран хараа холын хөслөнд тэмүүлхийн аяны төлхөөр. Багш ариун чайлган санаа танд байдаг, алаггүй шүүр сэтгэл танд байдаг, алтаас үнэт хайр танд байдаг, харлын шарын зүтгэл танд байдаг. Багш минь аавын хатуу сургал танд байдаг, ээжийн халамж инрэл танд байдаг, ажилч барагжун аал танд байдаг, эрхэм дээд мараал танд байдаг. Багш минь танай гарт оогийн биерийн өрөвдөс ботарн, танай хөлд урт төрүүлжин тайс дэвсэгдэн, танай нүдэнд хар самбрын өнгө гэлтхэн нь, танай хоолд эрин чагийн дуун чуурайдна. Багш минь өөрийн туяаг өгтөн өдрийн ажлан эхлүүлдэг үдшийн ододыг тоолон дасгалж асан мангаандаг. Инхри сурагчдан үр хүүхдээн шиг хайрладаг, эрхэлсэн үйлсэн өөрийн биеэн шиг эрхэмлдэг. Багш минь үжгийн шидээр хөшүүн гарыг зөвшөртөл та үсэг бичгээр монхог оюуныг сэнхэрүүллээ та. Уугаа соёлоор толгой тарихийг живсэглүүллээ та, уруханаар мэддэг чадварыг дээшлүүллээ та. Багш минь эрдмийн оргилд эсвэрийн хүүхдээн мачууллаа та, оюуны талд инхри сөрөгчдан шумбууллаа та. Үжих нүднийхэн харааг нэн өргдүүллээ та, агуу илсийн улаан жалгамжлагчаар хүмүүжүүллээ та. Багш минь хичнээн олон өдрийг амралтгүй нөхчөөлөө та, хичнээн олон шүнийг нойргүй өнгөрүүллээ та, хичнээн удаанай салхивронд саадгүй чүтгэлээ та, хичнээн удаанай часжуудад чучалтгүй урагшиллаа та. Сансар тэнгэр саран бөмбөрчгийн ухааныг судлагчид, сүүн далай сүмбэр уулын нуучийг шинжилэгчид, нэр мандсан эрдэмтэн, нэпэдийн шагнал хүртэгчид, нармай их чүтгэдэн, нард хорвоод алдарч ихсэд. Хин нэг нь багшийн сургаалыг хүртсэнгүй билээ, хин нэг нь багшийн жаврыг сонсонгүй билээ, хин нэг нь багшийн мэдлэгийг сурсангүй билээ, хин нэг нь багшийн хүмүүжлэр бодсонгүй билээ. Ховрошгүй үйлс хөөчлөлттэйд нь багш хүн, халаршлахгүй хатан жирэгтэйд нь багш хүн, ширгшгүй оргилм сэтгэлтэйд нь багш хүн, шилжишгүй бат жогсолттэйд нь багш хүн. Ачид багшийн эрхэм алдрыг уян галсан шүлгийн үгийн олны мэдхий хүсвэл ододи тоолоорой. Ажилч чичэрлэгчийн ач хобьяг дуулсан дүүгийн утгын гүнчи ойлгохыг хүсвэл далайг хэмжээрэй гэж. Багш минь ийм л ажилсаг, тийм л хөдөлмөрч, багш минь ийм л ачтай, тийм л гавьяатай, багш минь ийм л хайрлалтай, тийм л хүндэтгэлтэй, багш минь ийм л махтууштай, тийм л сайшаалтай гэж. Багш хөнгөж үнэн одоо өөрийн одоо ажил хөдөлмөрийн хүндэтгэж өрөөлийн хүүхдийг өөрийн хүүхдээсэн илүү хайрладаг иймэрх нандин үйлсчэд байгаа. За ингээд та бүхэн бас одоо санаж байгаа байх.

тухайн үед бол сумны сургууль гэж олон байсан. Сүүлийн үед бас ганж хоёрын сэргээсэн байдаг. Тэгэхээр сумны сургууль бас их дуртагтай. Нингч одоо надаас ах хүмүүс бол одоо сумны сургуулаа их дурсдаг. Тэгэхэд сумны сургуулаа дуусан нэгэн сайхан дуу сумны минь сургууль гэж одоо сод сэчнээ дуусан дуу байдаг. Ингээд ялгаа тав хондоо хаалчихъя. Сумны минь сургууль.

Чинг тавхандын чинхэл тийм өгтэй Улаанбаатарын аялгуутай дуучин сод сэчнэ дуулсан одоо сумнэмэн сургууль гэдэг дүүг тавханд өргөлээ. Ингээд энэ дүүгийн сонсоод бас тавхан өрийнхөн одоо сумнэ сургуулаан санаж олсон гэдэг итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл тухайн үед бол одоо сумнэ сургууль бол бараг сум болгонд байсан дээрэсэн одоо эрдмийн мөрхөдөг мөн ч одоо миний хажуугаар бол одоо ийм байдал тавьсан одоо эрдмийн мөрхөхөө бол бараг бүр одоо сумнай сургуульд төвлөрдөг тухайн үед одоо гачааны сургууль гэж бас байсан. Тэрний дараа нь бол одоо сумнай сургуульд төвлөрсөн. За сумнай сургуульд би бас одоо 2-3 жил сууж исэн ийм одоо дурсамжтай. Сумнай сургууль гэж ирээсэн их сайхан байдаг. Эн малчих амьдрал юм уу эсвэл одоо хөдөө нутагтай их ойрхон санагддаг. Миний хувьд бол тэгэхээр илүү бас тотон сайхан байдаг ч юм уу гэж боддог. Тэгэхэд жалгаа таа хүндэн одоо салж ядсан төгсөх дургүйг илтгэсэн. Тийм ээ. Зарим одоо хүмүүс бол төгсөх дурггүй байдаг тийм ээ. Одоо анд найжаасан салж ядаж ачид багшаасан салж ядаж, их сургуулаасан салж ядаж, их төгсөх дурггүй байдаг. Тэгэхээр энэнийг бас одоо дуугаар илтгэсэн байдаг. Жалгаа тав хүндэн төгсөх дурггүй минь юу лээ гэдэг дүүгийг хөргье.

Тэгээ энэ дуул одоо отхны өвхтэй сүү хөгжилтийн аятай Шилэнгол аймгийн Багшийн сургуулийн 27 ангийн хэнэ дуулсан дуу байгаа. За ингээд жалгаат мөн сүү хөгжилтийн бас нэгэн цагаан уран бүтээл салж ядна нөхөд минь гэдэг дууг хаалчи. За энэг дуул бас олон хүмүүс дуулах дуртай байдаг. Орчим хүн бас сүлжээ олвоогоор явж байсан. Шингээлт нь бол тав хүн бас сайн мэдэн байх. Сүлжээ олвоогоор одоо хідэн жалуучууд бол ингээд хөгжмөн барьчаад хөгжимдээ дуулдаг их алгуурхан айнус хүнээ сэтгэлд хөрсөн юм нэгэн цаанд байдаг. Жалгаа тав хүндэн салж ядна нөхдмэн гэдэг дүүгийг хаалчий.

Жэнгэ тавхимдэн хар хором хамтлагийн дуусан сольж ядна нөхөд минь гэдэг дүүг олжлаа. За тус дууны үгийг бэ тавхимж зохиолсон аийн бол суу хөгжил зохиолсон байдаг. Ингээд суу хөгжилтийн үед одоо найжийн тухай, андын тухай дуунуудыг бол маш олон зохиолсон байдаг. За аийн хийсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол тавхимдэн одоо төгсөх дургүй минь юу лээ салж ядна нөхөд минь гэдэг дүүгийг хуваалцлаа. Ерөөсөн одоо найжийн сэтгэл юм уу салж ядна нөхөд минь гэдэг дуу нь бол бас маш олон хүний сэтгэлд хүрсэн дуунууд. Тэгэхээр бас даяар сайн мэдэнэ гэдэг тэтгэл тавина. Ингээд хараад байхад манай нэвтрүүлгийн чаг мань төгчлөө. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгийг үгээр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинагч дуурж ав. Ерөнхий хинагч гэрлээ.

дундтын үндэстнээ хамтын жогтшийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгснэс мөн.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6:20 минутаас эхлэж, дунд долгоноо 9:45 кHz-аар Хявхч тойрогт FM 93.5, Дүмшин тойрогт FM 93.5, Өжин хороо хөшөнд FM 93.5, Үүшин хөшөнд FM 88.4, Үүшин хөшөнд Шарлагт FM 103.4, Отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, Отог хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгур хөшөнд FM 88.2, Далад хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхэн амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Аргын уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр Бэлгийн уларлын Улаан Морин жилийн 6 сарын 14-нд гарагийн нэг нь. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оноо 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд 7-оноо байраар дамжуулна. Эл хошу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүнсэн тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM

0: 93.5, Өвшин хошуунд FM 88.4, Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4, Одхин өмнөд хошуунд FM 93, Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8, Отоо хошуунд FM 95.6, Мөнши балгасанд FM 95.6, Чепенжин балгасанд FM 88.3, Хангийн хошуунд FM 103.8, Балган балгасанд FM 103.8, Дугуй тал балгасанд FM 103.8, Жунгар хошуунд FM 88.2, Далд хошуунд FM 106.4, Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35-аас гаргийн дуу. 7:40-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн жар. 12:25-аас гаргийн дуу. 12:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05-аас гаргийн дуу. 18:10-д чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30-аас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05-аас нийтийн асрамжийн жар. 19:10-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45-аас гаргийн дуу. 20:50-аас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10-аас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-т манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом Шанли мөнгөн 9 жүн төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жүн төмөн төгөргийн электрон үйлчилгээний хуудас хөрөгдөхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн Шанлит суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн Шанлит суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн Шанлит суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэлсэн 55 бүлэгт Аражуу Руман Морт Чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чангнэ, чангалт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.

Догшин буруун дундахэд эрэмчдэг энэтэд дэвжэрм имэлтлээ. Аянгын дуун, боогийн дуун, алан хашгирх дуун ахт морьны төвөргөн өргөлжиллээ. Дээрэмчд чүм гар эргүүлэн морон ташуурдан амтэмчин давхилдэн. Агшин зуур өндрүүл өргөн талаар бужигнэлтэн давхилжсан мортой хүмүүсийн бүртэл жихвараа. Яг л хашилгын сэтэлсэн үерийн ус шиг зүн ург шан дутаав. Яг нэх асхарын орсон борооны шааган шууган дунд сохлон чутгах шүрэн мөндрэйдл морьны төвөргөн дуурслаа. Найман

0: Энэ чиргийн хөхөвчсөн нэг бүлэг морьтын чириг ормостоос бууж ирсэн сахуусан чириг шиг тэнгэр дөргиж газар дайвам хашгирэн сүрг дээрмийг алан дайрын орлоо. Хамгийн түрүүнд давхилдаж ирсэн байлдахчид шившигэн чирж дутаасан дээрэмчдийн сүултэ жолгоно. Байлдахчдын зарим нь сэлгээр цавчиж, зарим нь хуудан, зарим нь морин дээрээсэн хөнгөн пулеметоор сүрчин харгаж байлаа. Уугийн дуун аянгын нэжгэнэ, огшин борооны шага цэхэд үлэрэн дөнгөнөж байв. Уган чохор мөртэй нэг байлдахч гавш хайлан дайрсан зэргэнгийн өмнө гэлвэн чагалгаа мөтик гэнэт илрэн гарлаа. Амьд луу шиг өндөр чээжтэй чохор морь хөвчөт номосон салсан хөвхөс сум мөтэй хөнтөрн дүүлэхэд хөнгөн дөрвөн туурайнаас нүсэрсэн үеийн ус мөнгөн чагаан жигүрдлэгсэн юм шиг цайлжин харагдлаа. Зөвхөн төгс тэр байлдахч хурж сэлмэн суг татан аргаж буруулан дутаасан дээрмиг бултахын завгүй шууд даран оров. Хурж сэлэм гэлвсгийн хооронд нэг гайхал эмээлсэн хувхарж байтал толгойн харин алд дилэмдэр өсөрч эхлэв. Тэр байлдахч яг л гар тэнгэрийг зүссэн гэлва шигээр ататадайсны дунд орж торгон ирт хурж сэлмээр цавчхад нүдг ялсан хөх гэрэл тадж байв. Буган чохор мөртэй баатраар манглайл усан морьтой чиргэн байлдахчид дайсны араас салалгүй дагаж гавш хайлан дайрхад урч сэлмийн гэлжаанд дайсны толгой бөмбөрөн унаж нүдэрмхийн зуур дээрмчид шившиг тагар дарагдж буруулан дутаач хав. Эдэр өгөн санжээ сэвг боошонхүү зэргийн хүлээстэй малчин байлдахчид хардарсан зүүднэсэн гинэт сэрсэн юм шиг асар их баярлан хөөрлөлөө.
1: Ямар сайн гурмстын чирэг ховлгон жанжин найман замын чирэг баалу баалу.
0: Эдний хөөрлөлдөн хашгирэхэд дуунд борооны шага дарагдж аянгийн дуун болон байлдахчдын алан дайрхад дуун сарул талар хангинэн дуурсахад үлөөстэй байгаагаа таг марцсан молчин байлдахчид хоёр гараан өргөх санаатай үсэрхэлэн бахирлдж байлаа. Яг энэ үед тэдний араас
1: аха санжи ава
0: гэхэд дасал дун гарлаа. Олнороон эргэж үзвэл хөөх үчигдэр дайсна байдлыг найман замын чирэгт мэдүүлэхээр явсан залуу булэг байлаа. Тэр бол эдрийн төрсөн дүү юм а. Болог найман замын чиргийн хэд хэдэн нөхөдтэй чуг мөрносон буугаад эдэр өвгөн санжээ боошанхүү сэвг зэрэг хүмүүсийн дэргэд яаран хурч ирээд илд сэлмээрэн ирсэн хүлээсийг огтчин хайж малчин байлдахчдын шарахыг боож өгч байлаа. Олнороо бүр баярлан хөөрлөдчихөв. Өхөд амьдарсан хүмүүсийн хайрт чөдөөдөх чирэгтэн халуунаар талархсан сэтгэлийг ямар ч үгээр илэрхийлэх влээд. Эдрийн шудраг зүрх овлжин тогтолч сайхан арилсан борооны дундуур дээрм хулгайг нэхэмжлэн цохож байгаа зэрэг ангийг талархан харж бахархан ширтээд
1: нөхрөө сая гавшгалтан дарих үед хамгийн түрүүнд давхиж байсан тэр хүний хэн гэдгийг
0: гэж чөлөөлөх чиргийн эмчээс асуусанд тэр эмч аа тэр бол манай морьт чиргийн батлын дарга юм аа гэнэ.
1: Тэр чин монгол хүн шүү, хадан бат гэдэг юм
0: гэж булаг нөхөрлөө. Үгийг баахан өсхөн дүсхэнтэй хэлдэг өвгөн санжээ зөөмг зөөмг инээж нүдэн сиймэлгэн
1: тийм гэмэ. Түр удаа би найман замын чиргийн нөхөд замчилж явахтан тэдний тэндээс нэг морьт чиргийн баатар байдгаа гэж сонссэн. Тэр нь монгол хүмүүртэн ганцхан цавчилган дээр гурван хүний толгойг тасдаж хайдаг гэн шүү.
2: Гүнхэр аштай юм да.
1: Гэд идэр их бахархан биш ирж эрхий хурган гожилган
2: хашил маны монгол хүн
1: нөөдөр бид нүдэрэн үжлээв шүү
0: гэж өндөр дуунаар хэлнэ. Салих намдаж бороон зогслоо.

Эдидийн бөөмөд алтан наран уулын ард шургаж сүнийн хүшиг алгуурхан бууж байлаа. Заргах нар нь шижир туяа бага багаар бууруж шарвтар улаанаасан гал улаан, чавган улаан, бор хөрөн, цэнхэр хөхө болж хөврсээр байгаад эчстэн бүрүй тасарч харангуй боллоо. Энэ удааны байлдаан сайгийн орсон шүрүүн боронтой адил гэнэтхэн эхлэж доорон дуусчихлаа. Хөфүүгийн хор хөнөөлийг амссан малчин ард зүг зүгөөс хөрөлчин ирж чөдөөлөх чиргэн өгтөж хот хотондон жалсан боловч чиргэнгийнх нь айл тосхонд буусангүй. Чөдөөлөх чиргийн нөхөд булаг болон идэр нарыг дагуулж аваачаад дайснаас булааж авсан идэв бодос дотроос өөрийн пуужвсэг, мориуна болон бусад булаагсан юм хүмүүс аваачууллаа. Ирж авсангүй идэв бодсын чөм дайны ялалтын бодсоос төлж өглөө. Эртнээс идэвгөө болтол урт өргөн дээлтэрлэг өмсж явсан монголчууд зөвлж үсмийн чиргийг баахан үчсэн боловч ард ийм хайртай сайн чиргийг юр үзээгүйсэн. Эдэр бишрэн хүндэтгүүштэй морд чиргийн тэр баатартай уулзж учрахыг хичнээн их санавгэн. Гэтэл сүнийн харангуйд түүнийг юр олж уч чадсангүй. Тэр хүнчэн хэдэн зуун хүнийг жолооч байгаа чиргийн дарга эмчин бодвол чиргангаан цэгчлэх олжсэн эд болон олжидгсэдийг бүртгэх шархснаан бас нүхчихсэдэн хурааж авах чиргийн байлдааны ижсэн ажилд яарж байгаа байлгүй дээ гэж дотором бодлоо. Саргүй мөртөн одны вараач үжигдсэнгүй энэ сүн тал нутаг нийдэмдэн харангуйлж их дэлхий дуг ноёртон орсон юм шиг байлаа. Холх тэртээ хойд жүгт нижгэнсэн аянгийн хүнд нүсэр дуу хаяа хаяа дуулдна. Ийм патарангуйд найман замын чирэг мордож баруун шамбучлаа. Эмх сайтай ингэний захсаалын бараа бүрэг бараг харагдаж жэр живсэг эмээлийн эдлэлийн хөнгөн харгалдах чимээл хангэр шингэр сонсдоно. Яг мордох гэж байсан эдэр сэвэг боошанхүү үгэн санжижир хүмүүсийн дэргэд булаг нэг өндөр битэй хүн дагуулж ирлээ. Тэгээд хадарга эд бүгдөө манай малчтын салбар ангийн нөхөд юм гэж танилцууллаа. Чаад хатан бат ирлээ юм байна гэж дотром баярлсан эдэр энэх баатар сайн эрэг аятайхан үчхэр зэхэж байв. Энэ үед эдрийн дэргэд дөхөж ирсэн булаг гараасан цангаж таха та нааш ирэ. Би танд танилцуулж өгье. Гэж намухан хэлнэ. Үгүй байг. Гэж сэм хэлээд гараан сандрын татж авсан идэр уламд хойшоо ухарна. Юм болгоныг хамаарах дуртай байдаг өвгөн санжээ эдинэ дэрэгт нэрчхэд. Үгүй идэр чи бас манай ошоо нутагтан сайн эргэгтэж яваа хүн шүү дээ. Түнтэй сайхан танилцаа. Сайн ахトゥ болно уу та. Тухайг гэд идэр өвгөн гойгийн араас хөнгөн одорч эртний өвгөнд буухай цонын хавханд унсан бүргэд бор болж мөрөвсөн чичин гүрнэ гэдгсэн. Өнөөдөр бид ямар нөрөөр хүнтэй танилцах юм бэ? Гэж шивнэлээ. Энэ үед нэг ханагар өндөр бий бараа тэдний өмнө илэрлээ. Алдсан юм аа бүр олоод аваад ирв үү? Гэж хаадар гурдаар булгаас асууна. Аа нэг хэдэн өрөөсөн гутал болоод бүсөөс бусдын бараг бүр олоод ирчихсэн гэж болог хариуллаа. Шаргасан нүхтийг бүр сайхан өмнөж байгаад өгсөн бич? Боогод өгчихсэн. Харангуй дэ нөгөө талынхан хүний чарайж үсийг олж үзсэнгүй идэр юу хэлхэн олж ятан боогодж байлаа. Гэтэл хаадарга ирж олны гарыг нэг нэгээр атхаад дээр юм ирсэн чимэг бид чаахан орой сонсчихжээ. Дайчин хань та нарыгаан дарыг дэмжиж чадсангүй боллоо. Гэж ихэл дотнор хэллээ. Ийм үед бол хаашил манай өвгөн санжээ гоё штэ. Идрийг хэлэх юм болохгүй бидэрж байхад Адан Батын хуучин танил юм шиг найман зам замчилж явснаа эдэм шогтой яриад хаадаргын гарыг цан атгаж. Оо нөхөдөл талархан шүү талархан. Өнөөдөр хэрвээ найман замын чиргээ нөхөд маань ирсэнгүй бол бид чин бүр айман алдчихсан. Гэж халамсахаар хэлнэ. Энэ бол манай гүйцэтгэвэл зохих үүрэг юм а. Хожим бид жаавал

0: Бүлхэмдлэн голом чангатхан харилцан хавсарч дойрм хулгайг бүрмсэн устгахя гэнэ. Энийх батлян даргын төрсөн байдлыг тодолж үжсэнгүй ч гэсэн уг аялгын сонссон өвгөн санжигийн сэтгэл дотор нэгэн бодол жирвхэн орж ирлээ. Энэ хүн манай айлын баатар өвгний хүү арэ биш биш дээ. Тэр хүүг бас хадан бат гэдэг шүү. Гэвч нарийн бодвол баатар өвгний хүү тэр лав биш. Нодон фүүшний нүүрсэн урхагаас харьж ирсэн хүн баатар өвгний хүүг чөлөөлөхөс 2 жилийн өмнө холгон хижгэр өгчихлээ гэж байсан. Тэгэдэм бас нүүрсэн уурхайн үхээр төг хангийн тэр хөөрхөлтэй хүүхдийг тусгаарлах газраас гаргаж том өхөр энэ хүнд шидэж оруулсныг нүдэрэ үжлээ гэж байж билээ дээ гэж олныг эргчүүлэн бодлоо. Эдэр дотроон энийх сайн эриг бишрэн бахархаж түүний төрсөн шинжийг тодорхой олж үчхийг хээхэн хүсч байсан боловч сүн даан чарангүй тул зөвхөн түүний өргөн ханхахар мөр өндөр сүрлэг бий болон хад чулуугаар сийсэн шуумл шиг дорв их төлөв байдлаас нь өөр юу ч үжигсэнгүй. Хадан бат эдэр тэднийг морсны сүүлээр сай өөрөө мордож гар даллан салж хайтруулан утлоо. Морин жолоогоон татсан эдэр алгуурхан талдрах бараан сүүдрийг эргэж харснаан сайн нэр юм да, мөнч сайн нэр. 8 жамын чиргээс манай малчдын чирэгт ус төрийн гишүүн томилж ирүүлнэ гэсэн биш билүү? Уг нь энэ хүний л томлоод ирүүлчихвэл том сайн юм да гэж араас нь хэлнэ.
1: Уг тэгвэл чи би хатан бот хэл авнаа гэж 8 жамын чиргийн сэлэнд турдвал таарах юм биш үү?
0: Гэж өвгөн санж нам дуунаар өгүүлнэ. Харин тийм шүү. Гэд идэр харангуйд жолоогон докторч чи маргааш 8 замын чиргийн янсэлэнд захаа бичиж би хадан бат хэл авна. Өөр хүн ирүүлвэл ах тавхгүй гэж намайг хэлж байна гэж дүү булаг тан хэлнэ. Хөөхд хүн шиг ээлдэг номхон зантай булаг зөөмс зөөмс инээж эхлэв. Төвний дон чагаан шүдэн одны гэрэлд чайлцэн ярилжиж байв. Өглөө өргөн тал өнх хөхөмдөг хөдөн манны дундуур саруулуутан бөгөөд сайхан гоё үжимжэн алгуурхан дэлгэлээ. Аймгийн төв сууж байх хар хотоос зүүн холбоо төвшөнд төрөх харгуй замаар хурдан хөдөг унсан 2 байлдагч салих татуулан хөнтрүүлнэ.

Уган цохор мориунсан өргөн ханагар мөртэй өндөр сүрлэг бийтэй жалуу жолоодохч ширэг хүний нөхөөстэй хөх овчс өмсч өн гялжсан өргөн гихч суман дайс бүслжээ. Герман хийчтэй гар хуу баруун ташаанд нь сажилхад улаан арсан савтай дуран зүүн суунд нь харагдана. Хөрөл чудхмал шиг хар царайд нь догсон садихан шүрэн борооны дунд үсч бойжсан монгол хөндөл сай байдаг хадан чирэг төлөв илэрж урч сургаг нүдэнд нь галбамбрын цог бадарж байлаа. Тэри морин дөрөн тэвтгэшхэн суугаад нэлийн чилж харагдсан өргөн талыг маш халамсахаар дотнуужилэн баралж явна. Төвний дэргэд зөөрд мөрөнд жава 17-8 насны жалуугийн улаавтар хөрөнгө царай дээр бахан хансан баяр тинэмсэгдэл бэлх сар байлаа. Энэ хоёр хүн бол даруй төрүүдаа хөөфүгийн дээрмиг бодж өгсөн морьт чиргийн баатар Хадан Бат болон төвний хамгаалагч Чөлөт хоёр ажээ. Өчигдөр өрөө Хадан Батыг Монгол хятад холбоо чиргийн занжин шатавт гэнтгэн дуудаж аваачв. Дундад улсын өв хамт намын аймгийн намын хорооны шүүжи бөгөөд Монгол хятад холбоо чиргийн сэлин Янжигангийн алам гэрт Хадан Батыг ороход комиссар Чулуун бус тэнд хүлээж байлаа. Халуун гараан зэрэг сонгосон хоёр дарга нь Хадан Батын

халвхар бүдүүн гарыг цангатхаад дундан хавчиж сув. Өөрийнхөн аяганд ус хийж өгсөн Янсэлийн ахан дүүгэн харж байгаа юм шигд хадан батыг удтал хертлээ. Комиссар Чулуун морьт чиргийн хоорны ойрын өдөр дээрмиг дарсан байдал болон чиргийн боловсрлын тухай дотноор асууж баахан эрэлчаад, зохион байгуулалтаас чамайг зүүн холбоо тушуунд явуулж, дундад усын өвх амт намын хошууны намын хорооны шүүжи морьт чиргийн садвар ангийн ус төрийн гишүүн болохоор тогтлоо. Гэхээр нь дайм байлдааны үүргийн өмнө далдарч өрөөжөөгүй зоригт байлдах хадан бат тэр дорон тулгамдаж юу ч хэлж чадсангүй. Хадан батын сэтгэл дотор тон айгүй шиг болов. Намаас намайг тэндүү дээр өргөчлөв шүү. Батлеон дарга болоод жил болоогүй. Ажилтан өлегтэй сан амжилт олов дээ гэж бодох тутам цаг ямагтай шүгэмжилэл хүртээр л бэлтгэж явжээ. Ийм хүн дүүргийг үрч таана гэж үү та? Эн чин жуу гарахын хүнтэй сон биш, хэдэн жуун хүнтэй морьт чиргийн батлеон ч биш, харин бүх холбоот хошуу шүү да. Гэж дотроон ботл хүмүүсийн бодол санааг нэвтрэхээ мэддэг соргох чадамгай комиссар Чулуун дөхөж ирээд хүн дүүргэд бөгчсөн хөдөр мөрийн тавшиж даахгүйгээ сайж байна уу? Гайхуй л да. Мөр чин нилээд бөгч юм. Мянгарын чингийн үүргийг дав таана гэж зохион байгуулалт мэдэж байгаа гэж хэлсэн инээмсэглэв. Би чинь соёлгүй, онол бас сайн мэтгүй шүү. Тарих толгой бядуу болохоор намаас таалгасан үүргийг биелүүлж чадахгүй гас л айна гэж хадан бат өннөн шуудхан хэлчихв. Аа, соёл доор онолын хэмжээ барагтай гэдэг нь үнэ. Гэвч тарих чинь бэдэв шүү. Гэж Янсэдэн ярилаа. Байлдан хийх ухааны л бага сагалж байна. Гэвч энэ ажлын гэтэл тийм ээ. Байлдааны ухааныг чи ашгүй төргөн сурчээ. Гэснэн Янсэдэн хадан батын монгол аялгаар хэлсэн үгийг дуурайснаа. Чи энэ ухааныг яаж алуу? Ээжийнхэн хөвлөөс харахтаа бүр мэдчихсэн байв уу? Үгүй хаа. Дайны аргыг дайн хийх тундал сурсан юм. Тийм биз? Тэгвэл улс төрийн тэмцэл бол бусад аливаа ажилтай айдлаар бүрл бас хийхин дунд сурна шүү дээ. Бид чамайг хорны дараа болохгүйд чи мөн хийж чадах уу гэж их л толгой сэгсэрч байсан биз дээ. Бид чамайг торчиж үчээ гэлээ. Одоо ямар байна? Айтайхан хийж байгаа юм шүү гэж хэлээд инээмсэглэн. Хадан бат даруй хичээнгүй төрлөж зовмолжж аваад тэр бол чөм хоорны намын хорооны хамтын удирдаг болон цаан жолоодохчийн хавсарлагад түшгэлсэн юм а. Энэ удаа дарга нар болон нөхдөөсөн алс салаад би гэж амархан сэтгэл хөдлөлдөг хадан бат төрсэн ахトゥугээсэн ч бас дотн байдаг дайч нөхдөөсөн салахыг бодох тежирэг дотор нь их л айгүй боллоо. Комиссар Чулуун, чи санаж авсны хэрэггүй. Урдаар Янсэлийн чамд тентхийн байдал болон чиний үүргийн тухай ярьж өгөөг. Тэгвэл чи итгэлтэй болох юм аа. Сэлэнгийнхэн өдөөс харж бяцхан сандал дээр суусан хадан бат хоо атхаж өвөршсөн гарын алгаа нухлас хийж комиссарын өгсөн янз бүрийг барьж Ахмад улан цэргийг нүд салгалгүй ширтэхтэн намын хаан зааврыг үг үсэг алдалгүйгээр тарихан дан тогтоохыг хичээнэ. Одоо өвөр Монгол оронд өөртөө жасах хөдөлгөөн явах тотом сайж ирж байна. 4 сарын 3-ны хуралдаан амжилттай төгслөө. Өвөр Монголын удаан хувцаагаар хагчсан байдлыг ичслүүлж, зүүн баруун Монголыг нэгтгэхээр өвөр Монголын өөртөө жасах хөдөлгөөний холбоо турлыг байгуулав. Эл талын ажлыг төргөн өрнүүлэхийг хувьсгалын байдал биднээс шаардаж байна. Зүүн холбоот хошуу бол сайхан чөлөөлөгдсөн орон. Тентхийн байдал нилээд бодлоонтай. Ажиллах тагойлонгийн төүчин нөхрийн мэд үснийг үнслэвэл төр удаа та нарт начиртлан цохогдсон хөвхүгийн дээрмүүд комин тангийн дувталтыг ашиглаж дахин босч дайрын ирэхээр бажааж байна гинэ. Аа, сонсохлоор тэндэх малчдын салбар ангийн төр үйдэр бол ядуу гарал тэвгөөд тулалдаанд сайн. Малчдын дотор бас овоо итгэл хүндтэй хүн юм гинэ.

Гэвч түүнд үндэсний явчин үжил санаа нийлээд оршиж байна. Хэрвээ бид зөв зохистой хандлага авдаг юм бол энэ хүнийг наашаан татаж дийлнэ. Харин залсан гэдэг хүнийг л хэлбраар үжиж болохгүй. Япон ойрхож байсан үед тэр Монголын жалхай болсонгүй. Япон бууж өгснөөс өмнөхөн Япон зөлгий чохохоор олон түмэн босолчсонд тэр бас жаалжуул хавсарсан юм а. Манай сэргийг тус аймагт хөрж ирэх үед тэр төрүүлж өгчсөн юм. Тэмс үед эл шатны эл давхаргын хүмүүстэй бүлхэмдэж Гуминдангийн тэрсэлгүй бүлгийг ганцаардуулах юм уу? Цохол төгхийн төлөө намын нэгдмэл Франтийн төрийн бодлогыг үндэслэн залсныг цүн холбоот хошууны хошуу дарга болгосон юм. Гэвч ойроос тэр дээрмийн төрөө хөөфүүгүйтэй багсаг хүл болж идэрт их анхаарал тавьж сайн дураа сайн бүрлсэн малчтын жевсэг төчнийг татаж аваач хаар санаархаж байгааг нь. Энэ хүнд бид хувьсгалт сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Гэвч бид жалсантай аль болохоор бүлхэмтхийн дагуу түүнтэй бас тэмчил хийнэ. Тэмчил бол жайл ишгүй юм. Тэгдэм бас хурч шөрөн нарийн бутлянтэй гэдгийг мэдэж авах хэрэгтэй. Энэ талаар чи дотроон бүрэн бүлтгэлтэй байвал жахна. Гэж хэлсэн сэлэн юн нэг хов сонин авчирж том гарч хийн зайгаад улсын доторх байдал явах тутам хурчдэж байна. Бүх талын дотоодын дайн жайл ишгүй гарна. Бидний хойштын үүрэг бол туйлын хатуужилтай юм. Ядангуяа зүүн холбоот хошууны үүрэг бол тун борь хатуужилтай гэж нөхөрлөн хэлв. Харин тийм ээ. Хөөфүүгүй Гуминдангийн түшгэлээд тэндэх ховсголт хүчний улсахаар санаархаж байна. Залсан бос бидэнтэй жевсэг төчнийг булаалдаж байна. Гэж ихэлсэн улс төрийн гишүүн бага бодлох хэлж суугаад залсны бүх байдлыг чи биднээс илүү тодорхой мэднэ. Энэ хүн тийм амархан биш ээ. Тэр жевсгийн чухал чанарыг сайн мэддэг. Манай өвхөмтчүүд жаавал модуу шигийн сургасан жевсгээс төрийн эрх гарна гэсэн Маркс Лениний үжилийн үнэн ёсыг батж хэдлэх хэрэгтэй гэдгийг энэ явдал эсрэг талаас нь хэлж өгөө. Янсэлийн хадан ботод үр хариуцлагын улам гүнжгэ ойлгуулахын төлөө жааж гаргахтан сүүн холбоот хошууны үүрэг тун хүндээ зохион байгуулалтаас хэдийн цамэ томлож явуулахаар бодож байсан боловч таны батлааны дээрмиг устгах үүрэг маш хүнд байсан учраас өнөөдөр сая чамд мэдэгдэж байна. Өчигдөр чүүчин нөхөр бас эдрийн захидлыг дамжуулж ирүүллээ. Тэр харин манай санааг мэдсэн юм шиг цамайг томилж очуулахыг уйчилжээ. Бас чингэд өөр хүн очуулвал авахгүй гэнэ. Гэчи хүчтэй энэ хүн хэдий хачин байна. Янсэлин энд хүртэл хилээд комиссар чулуунтай цог хаахалан инээлчлээ. Комиссар чулуун залгаж төрүүдаа чи дээрмиг цохож сарниулахтан идэртэл ав танилчсан байлгүй. Гэж хадан батаас асуухад тийм ээ дээрмиг боцогсон тэрээрээ идэртэ нэг удаа уулзсан. Гэвч тэнгэр харангуй байсан болохоор царай зүсийг тодорхой олж үзсэнгүй. Гэж хадан бат хариулахаар нь Янсэлин инээсээр таних намаагүй. Захон байгуултаас чамайг тэнд очих нь оо тохиромжтой гэж үжиж байна. Чи бол Монгол нөхөр мөртөн тус газрын хүн. Орон нутгийн байдлыг нэл тодорхой мэднэ. Бас олон түмний дунд гүнзгэрхэд ч амархан. Ганцхан тэндэх буулчууд болон ядуу жүдүү малчдыг эрс төшгөлж, жүүчин нөхрийн удирдж байгаа ажлах ангийнхэнтэй илүү хүн зөвдөж байгаад өв үнэн хүү намын удирдлагаар хардын жевсэг төчний байгуулдгал юм бол ямар ч ачлыг бүр хийч чадна гэлээ. Намын итгэл найдлага хоёр даргаийнхэн дотн заавар хадан ботод ихээхэн зоригжуулал боллоо. Эхний үеийн тэрхэд тавьдж сандарсан сэтгэлэг болон үжил санаан дээрх даралт нь дарга нарын сэтгэл догдлуулам яраагаар хол их хөнгөрөө тавьчихсан байлаа. Хадан ботыг босч хоёр даргадан салах ус хийхэд улс төрийн гишүүн чулуун нэг баглаа сонин сэтгүүл авчираад хадан ботод өгчээ. А чи

0: үүнийг ажлах ангийн нөхөддөө өгөөрэй. Энэ тед нарт ам хүнс ус гараас ус чухал юм да гэж хэллээ. Энэ үед Янсэлийн улс төрийн гишүүн чулуунаар дайг хийж, "За, чи чүүчиг нөхөрт чагт илгээх хүү юу? Хайр дурлын хамаа тэйч болно штэ. Хатан бот бол ерөөсөн сахилэг батыг сахитгтул лавтэ нөөж үжихгүй юм аа" гэхээр нь Хөв Чанжангтай холбоо цэргийн комиссар доор чатны хүнийхэн өмнө дайг наадам хийдэггүй юм аа. Тэр зөвхөн зуумус инэ гэд гараан сажв.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйдсэн морд чиргийн дуудлага гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдөөч мангууд олжи, найруулан шингээсэн нь мангууд олжи сөмбөр, нийтхэн шингээсэн нь дугуржав. Манайн чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Тосол усыг амна басуу даяар хнүсийн амьдралын наажа.
1: Мөхлөг будааг ариулваасуу улс гэрийн ирээдүйн тос.
2: Нэвтрүүлгийн бэлтгэн ариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Ортар уулгийн товч юм гэдэг.
2: Өртөн жасах хорны намын хорооны шүүжи Ваны Жун, өртөн жасах хорны ардын жасгийн ордоны төрүүлэгч Баоган, Бэжийн их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хөгван Цайнартай уулзсан.
1: Манай орны 3 жилийн ажиллагааны төслөөр шинжилх ухаан мөрөгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж байгаа.
2: Манай орны улсын төсөөм бохирдүлгүй уурхай 28 нэмэгдэж нэмэгдлээр бүх улсад эдэлсэн.
1: Төнглөө хот жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн үр бүтэмжээр олон түмэд ашиг хүртэж байгаа.
2: Жолоо тарилжааны туршилтын орны өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулагыг гэсэн тусгийн мэдээллийн аж ахуйлал туслах мөнгөн гүйлгэний 10 шин арга гэсэн мэдээлэл.
1: Бүгд хот уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртэх жоролтоор өртөн жасах орны 16 дугаар хүчаанаа тамирын чухлаанаа бэлтгэл ажлыг эрчимтэй хийж байгаа жирэг мөдөнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 25-ны өдөр өртөн жасах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ваны Жун, өртөн жасах орны намын хорооны дэд шүүжи, өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны төрүүлэгч Баоган Хөх хотод

Их сургуулийн намын хорооны шүүжи Хэ Гуанцай нартай уулзжээ. Амын жун өртөн засах орны намын хороо ардын засгийн ордууны өмнөөс Хэ Гуанцай нарыг баярлан ухтаж, Бээжин их сургуулаас манай оронд үзүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн засах орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг танилцуулжээ. Тэрээр одоохонд орон даяараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чухал яриа, чухал жаврын жориг санаа гүнжгээ сурвалжинд туушлуулан өртөн засах орны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтыг найдваржуулж, өөрчлөлт хөгжилтийг тогтун айхуулах болон намын байгууллалтын ээлжийн ажлын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн 6 өмжил шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадвартны хөгжилтийг нэгтгэн айхуулж, дунд улсын маягийн одоохчлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлж бий. Манай орон Бээжин их сургуультай Батар барилдлаг нэг тарилчаа өргөн хамтралчаа тэвлээ. Арын жилээс хоёр талаараа солилчаа хамтралчаагаа гүнжгэрүүлэн, ил хүрээний хамтралчаагаар элүү баялаг үр битэл олжээ. Бээжин их сургууль

0: Алж ирэх хүрээнд манай оронтой бодтой гэрхмэлсэн хамтралж байгаа гүнж ирүүлэхийг хүсэж байна. Бээжийн их сургуулийн шинжилгээ судалгааны ерөнхий бодит хүчин чанга Өвөр Монголын хэрэглэгэний ахвай баялаг хоёр талаараа үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны гүнжгэ хамтралж байгаа чангатгаж шинэ нэрэг шин материал амь ахуйн орчин тойрон амьд бодисын эм эмлэг жирэх хүрээний мэрэгжлийн хүчирдлийг хамтран шийдвэрлэн шинийг үүдэх хамтрал чанаа тавчингээ байгуулан мөн олон шин мэрэгжил шин үр бүтээлийг манай оронд дулруулахыг хүсчвээ. Бид үйлчилгээний баталгаагаа шилдэгжүүлэн Бээжийн их сургуулийн багш сурагчдээ багтаасан эл төрлийн чадвартай манай оронд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчлахад тэрүүний орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хэгуан Цай, Өртөн Жасаг хорны намын хороо Ардын Жасгийн ордоноос Бээжийн их сургуулийн урт хугацаагаар халамжилан дэмжсэнд талархал илэрхийлсний хамт сургуулийн хамаатай байдлаа танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монголын орон барийн давуулыг Өвөр Мөчи их баялагын давуулыг илэрхэ аж үйлсийн суур бат амь ахуйн байр суур чухал байдаг. Арын жилд аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийн хандаж улам сайжирч бий. Бээжийн их сургууль Өвөр Монголтай хамтралж хийдэг хэмжээгээр чухалж хэлж байна. Одоо байгаа хамтралчааны суур дээр чадвартан шинжилгээ судалгаа зэрэг давуулгаа гүйцэд бадруулан Өвөр Монголын хэрэгчээгэр Бээжийн их сургуулийн чадамжийг бадруулан сургаан мөжил энергийн хэлбэрийг ховруулах амь ахуйн засалт эмэмлэлийг эрүүл хамгаалалж ирэх хүрээндх бадтай гэрхмэлсэн хамтрал чагыг гүнжгэрүүлж мөн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийг Өвөр Монголд олруулан мөн олон шилдэг сурагчдын Өвөр Монголд ирж шинийг үүдэн үйлс чагчлах гэж оригжуулж Өвөр Монголын хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн мөтан байгуулалтад нэг хав нөмөр үзүүлнэ гэжээ. Өртөн Жасаг хорны удирдлаг Юли Шин Сүн Жүнчин Бээжийн их сургуулийн байнгын дэд захирал Дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Жан Жин Дунд улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн академич Бээжийн их сургуулийн энергийн судалгааны хүрээлэнгийн дарга Жин Жи Жүн бараавалж уулзсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд манай орон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хөгжүүлэх, дэс төвшүүлэх, хөвчөөгийн өргөтгөх, дуурайл үзүүлэхээр голдуулж нарийн оновчтой 19 аргаар шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлж бий. Энэ жил Өртөн Жасаг хорноос шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлыг чанарлаг хөгжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийг ахиулж 2028 он болоход шинжилгээ ухаан мэрэгжил ба шинийг үүдэх хэлбэрийн дунд байгаа аж ахуйлыг 6300 жу, дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 2300 жу, хөвчөөжлөөс дээших дээд шин мэрэгжлийн аж ахуйлыг 1300 жу, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн дуурайл аж ахуйлыг 50 байжуулж шин энерг, шин материал, одоогчилсан аж үйлдвэр, тоочилсан аж ахуй, хиймэл оюун чадвар, тариалан мал аж ахуй, амьд ботсын үйлдэл, ховор шороо зэрэг голдлоготой аж үйлсийн хүрээнд өрсөлдөх хүчин бүхий шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлуудыг байжуулж, бүлэг тэмдгийн чанартай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлүүдийг гаргах бий. Үүнд аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн ажилгийг гүнжгэрүүлэх бол энэхүү харалтыг биелүүлэх чухал арга мөн. Энэ жил Бухт хот голдлогт аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээд зохицуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чадварт нэг сонгон томилж аж ахуйлын 1-р фарантад ажилуулжээ. Одоохон болтол аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 796 онц томилгодогчийг бүртгэн дансалж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 479 тусгай катрийг шилэн хүмүүжүүлж бүх хотын хөвчөөжлөөс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалд шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчлэгийг төгөөмөлжүүлв. Бас аж ахуйлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн онц томилгодогчийн 19 ажлын өртөөг байгуулж эл хошуу шин тойргийг хамарчээ. Энэ жил Өртөн Жасаг хорон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлын бүл хурамдуулах хэрэгчээнэ нарийн дансыг байгуулж бүх явцад мөнгөн гүйлгээнэ үйлчлэхэ хангав. Үүхэ хотонд байгаа Өвөр Монголын Ихуа химийн аж үйлдвэрийн компани

0: дуудаж, аж ахуйлалтай харилцуулжээ. Одоо тус аж ахуйлал 3 доншуур гарын төвөргийн төслийн итгэмж олж, 3 доншуур шахам төвөргийн бэл хурамдуулав. Энэ жил өөртөө жасхоор нэ шинжлэх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалыг хөгжүүлэх бүх хөлхөгийн жангалгийг атгаж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалыг шат хуваан хөгжүүлэх ажилгийг ахиулан, жижиг аж ахуйлалыг хөгжүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, дэс дэвшүүлэх, дагуулгах аж ахуйлалыг боожуулах дөрвөн төлөвлөгөр шинжлэх ухаан мэрэгжлийн аж ахуйлалыг хөгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ, байгалийн гэх байлгийн яаман ойрд шиннэг бүлгийн улсын дэсэн бохирдүлгүй уурхай нэрсийг нийтэллээ. Үүнд манай орны 28 уурхай сонгогдож шинээр нэмэгдсэн тоо хэмжээгээр бүх улсдэ дэлжээ. Тусуудаа сонгогдсон улсын дэсэн бохирдүлгүй уурхай нүүрс хар туглаг чайр жирэг манай орны давуулаг уурхайн төрлийг хамарч орд ус шилийн гол хөлөмбөр улаан хад жирэг аймаг хотод тархаж бий. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон уурхайн биелсийн бохирдлогоо төшиг хэлбэрээр хавруулахыг ахиулж, талнуутаг тажир хуурай, хахир хүйтэн бүс нутгийн амь ахуйн онцлогод нь тохируулан уурхайн аж ахуйлал жолоодож улсын дэсийн бохирдлогоо уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаагаар хамаарч, уурхайг дүрмжүүлэн наймалтаж, энерги арилан бохирдол бодисыг гадагшлуулах хэмжээг багсгаж, аюунч бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан, эх байлгийн өндөр бүтөмжтэй ашиглан уурхайн орны амь ахуйг нийтэм сайжруулжээ. Бас бохирдүлгүй уурхайн бүтээн байгуулалтын баримжаатай системийг төгөлдөржүүлж, шинэ уурхайн бохирдүл үгүйчлэг баримжааг чангатгаж, бүх орны бохирдүлгүй уурхайн тоо хэмжээг тогтоондоор нэмэгдүүллээ. Одоохон болтол бүх орны нийт 442 бохирдүлгүй уурхай бий, үүнд 73 нь улсын дэсийн бохирдүлгүй уурхай болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлчлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Түмэндэ хотын ил гажир ил салаа мөчөр сурчлагын үр бүтээлэн үндсэн шатны жасалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэх хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах үйлдэлг болгон ховруулж олон түмэнд ашиг хүртэх явдлаар олон түмнээ хүртэмжийн төрөгдөл жаргалт төрөгдлийг гүнжгэрүүлж байна. Түмэндэ хотын хуулан гол хотын жус хуажил гудамжийн Тянрын байх суугаал тойргийн адал ахуйн хамаарлын талын асуудалд чиглүүлэн жил гудамжийн катерчууд суугаалардын хүсэл шаардлагыг нүрдэн сонсч тухайн гажирт нь шийдвэрлэх төсөл тогтоожээ. Жус хуажил гудамжийн хэрэг эрхлэх гажир нь асуудлаар удирдамж болгож хамаарлт дутагдсан хуучин суугаал тойргийн суур төхөөрөмжөнд хуучирсан адал ахуйн хамаарлтгүй болсон байдалд тусгай хурлаар олон түмнээ саналлыг жир гарын жоровс хураан тэмдэглэж адал ахуйн 16 асуудлыг төрөл хуваан чигчилжээ. Ойрын жилд хорчин зүүн гарын дунд хошууна, мэд балгаснаа тайпин жон тосхоно жирэм хэсэг тарааг гажрын байж дороос болж амархан устдаж эрдэн шишин уналт нь жил дараалн хасагджээ. Энэ байдалд тосхоны намын үр төрүүлэн хуурай тарайг усан тарай болгох сэтгэмжээр услалтын төхөөрөмжийг төгөлдөржүүлэн доор уналттай хуурай тарайг тогтун өндөр уналттай усан тарай болгон ховруулав. Түмэндэ хот ард түмэнд боян үйлдэхийг хамгийн их ажлын бүтэмж болгож, ажил олголт, сургаан хүмүүжил, эм эмнэлэг зэрэг голлогтой хүрээнд хотын шатны ардын амьдралын 22 бүтээн байгуулалт бодит байдлыг лавдун ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг олон түмэнд эдлүүлэхээр чармайж бий.
1: Одоо Чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтөмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулах гэсэн тосгын мэдээллийн аж ахуйлал тослох мөнгөн гүйлгэний 10 шин арга гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орн нь олон аж ахуйлыг манай оронд нутгшуулсан бөгөөд мөнгөн гүйлгэний үйлчлэгт нэн өндөр шаардлага дурджээ. Хөх хот ойрд Дунад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын өртөөн жасах орны Ховар банктай хамтарч Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Хөх хот төх мөнгөн гүйлгэний өөрчлөлтийн шинийг үүдэх 10 аргыг нийтэлж, хиласлан дүгнэн бодох, бүх хэлхээгээр нь бэлэр тохируулах, үйлчлэг баталгын шилдэгжүүлэх 3 талаас гадаа тарилжааны хөлөлд өхөмжүүллээ. Хөх хотын хэсэг орон бол Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны талбайгаар хамгийн их өөрчлөлтийн үүрэг хамгаас олон үүргэлж байгаа гол хэсэг болно. Одоохонд Хөх хотын хэсэг оронд 1000 гарын аж ахуйлалтай болжээ. Хиласлан дүгнэн бодох үр бүтэмжийн доор гадаа тарилжааны аж ахуйлал бүр хурамдуулахад хүчиртэй, ончлогт мөнгөн гүйлгэний эжигнэлтэд хүрэлцэхгүй жирэх хүчиртэй асуудалд хандуулан 10 аргыг дурдсан байдаг. Үүнд бэл хоромдуулах үр бүтэмжийг дэвшлүүлэхин төлөө Хиласлан Дүгнэн Батхад дөхөм үзүүлэн Хиласлсан мөнгөн гүйлгэний хамтралцаа гүнжгэрүүлэн улсын дотоод гадаадын дансан өрхийн нэгтгэн хамаарах болон голдлохтын ажиг хөллийн Хиласлсан бэл мөнгөний төвлөрүүлэн эжгэнхийг ахиулах 3 аргыг дурджээ. Ажиг хөллөлд жийлэг амархан олохын төлөө бүх хэлхэнэ

0: хуримтлуулгын үйлчилгээний системээ байгуулж, даатгалын баталгын үйлдэлийг бадруулан, гадаад арилжааны онцлогтой бэл хуримтлуулгын үйлчилгээний загварыг үүтгэж, ил алсалсан бэл хуримтлуулгын төвшүүрийг хуваан үргэлжлэх тогт шийдвэр өгүүлдэржүүлэн, тагтмал хөрөнгийн бэл оруулалтаар итгэмжтэй суур мөнгө тараахад 5 аргыг дурджээ. Үйлчилгээ сайжруулахын төлөө тусгай үйлчилгээний байгууламж эдэс төвшүүлэн, гадаад арилжааны аж ахуй хөлийн мэдээж ангийн тоо баримтын хамтаараа эдлэх тогт шийдвэр өгүүлдэржүүлэх 2 аргыг дурдлаа. Одоо 10 аргыг жалгаагаар найдваржуулж бий. Олон талд төв банкын тоочлсон жоосны тавчингийн тохиолсон ажлын арилжааны өртгөн 9 дуншур төгөргөд авчээ. Төмөр жамын төврийн хуудасаар банкын жилдгийн итгэмж олгох үндэслэл болгож, аж ахуй хөлөлд бараа явуулахаас өмнө жилдэг өгч бий. Хөх хотын мөнхөн гүйлгэнэ салаа мөчр нь бас гадаад гаргалтын итгэмжэд даатгал зэрэг байгууламжиж олоотож, чөлөө тарилжааны туршилтын хооронд тосгай ажиг нэлтийн чиг гаргаж, орны төвийн бэл мөнгөний үйлчилгээний сүлжээний тавчингийн чөлөө тарилжааны туршилтын орны тусгай болон гэдэс төвшүүлэн гадаад тарилжааны аж ахуй хөлөлд оновчтой үйлчилж аж ахуй хөлийн мөнхөн гүйлгэний ажил төрөлдөг итгэмжийг хавсар нэмэгдүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио төлөвс хорооны мэдээ. Өөртөн жас хорны 16 дугаар хөчөнө тамирын чуглаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр бүгд хотонд өвдөг шихэр эхэлнэ. Одоо үйлчлийн бэлтгэл ажил шавтаргаанд оржээ. Тус хугацааны тамирын чуглааныг эрхлэхээр байгаа бүгд хот бохирдлгүй хамтаар эдлэх, нээлт хийх, ариун чигч, уралдаан эрхлэх ойлголт хунаар төсвийн өөрийн өртгийг чанга хязгаарлан бүх явцад доор нүүрс төрөгчд уралдаан эрхэлж, уралдаанаар олон түмэнд ашиг хүртээх, уралдаанаар хотоо хөгжүүлэхийг зорж байна. Өөртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаанаа эхлэлтийн ёслолын гол талбай ба уралдааны гол талбай болсон бүгд хотын олимпикийн тамирын төвийн чанар дэсийг дэвшлүүлэх өөрчлөлт бүхнөөрөө дуусав. Үүнд гүйлтийн зам, жүлгийг бүхнийг шинтгэж, 5G сүлжээний тохиог бүрхүүлэн эрчимжүүлсэн чахалгааны хангалгийг уралдааны бүх явцад батлахаар байна. Сонин мөдөөний төвд нь Төмөн Мягагийн сүлжээг жалгаж, нэг чогччуулан дамжуулах бүтцийг бүрдүүлв. Тус хугацааны тамирын чуглаанд талбай ордныг шинээр байгуулахгүй, зөвхөн дэс дэвшүүлж өөрчлөлт байгуулахыг баримталж, бүх хотын 13 талбай ордноос нөхцөлд нийцхийн шууд хэрэглэхээр тогтож, жасаж шинтгэх чухалтайгийн жохих хэмжээгээр жасаж шинтгэжээ. Ерөнхийд нь хүрэгжээ. Уралдааны дараа бэ бүхий талбай ордныг хотын ардад чөлөөтэй нээж, уралдааны өв хөрөнгийг олон түмэнд эдлүүлнэ. Бүгд хотонд уралдааныг дагаж жуулчлах өрнөлт болж байна. Дээр хагас жил жуулчлалчийг 1000 гарын төмөн хүнуудаа хүлээн авч 140 дуншуур төгөргийн жуулчлалын орлог үүджээ. Одоохонд гал бамбрыг дагаж жуулчлах гол сэдв дамжуулгын ажиллаг хөөр наргантай явагдаж бүх хотын өл хошуу шин тойргийн онцлогт үжимжийн орныг хамарчээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн халбаат уралдааны 11-р ээлжийн уралдаан буюу жоршилт уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг ээлжийн уралдаан 7-р сарын 25-ны үдийн хойно Хөлөнбөр, Хингэн, Түнлио, Уланчаав, Бухт, Үхад зэргээр явагджээ. Уралдаанд Түнлиогийн ангид 5 харчиг нэгээр Баяннуурын ангийг, Бухтын анги 2 харчиг тэгээр Үхэн ангийг, Ард Усын анги 2 харчиг нэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэнголын анги 4 харчиг тэгээр Хингэний ангийг, Улаан Хаадын анги 2 харчиг нэгээр Уланчаавын ангийг тос тос ялж, Хөх хотын анги 2 харчиг 2-оор Хөлөнбөрийн ангитай хаанчлаа. Жоршилт уралдааны дүнд Улаан Хаад, Түнлио, Бухт, Ард Ус, Шилэнгол, Уланчаав, Хөх хот, Баяннуур дээд 8 тодоржээ. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны шигшэн уралдаан 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн уралдаан нь 8 аймаг хотын ангийн эжин талбай, жочин талбай ээлжлэх дүрмээр явагдана.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Тайваны жуучлуурын их хураа дэх дотн аяллалын бүлхмийн Өвөр Монгол дахь ажиллагаа орд хөх хотонд эхлэв. Ажиллагаар Тайван хоолын 2 эргийн 20 гарын жуучлуурын сурвалжилгийн бүлхэм Хөх хот, Уланчаав хот, Ордос хотод хүрч материал чуглуулж саналаа солилчин. Төрүүчийн өртөөд Өвөр Монголын музейд хүрч үцхэлэн цайхан Өвөр Монгол сансарт аялах ховлогоо онгоч зэрэг гол сэдвт үжилгийн тэнхмийг тойрон үжжээ. Тус удааны материал чуглуулж солилчин сурвалжих ажиллагаа нь төг соёлын уламжлал, ам ахуйн хамгаалт, одоо үеийн аж үйлсийн хөгжүүлэлтээр голдуулан 5 өдөр явагдана. Энэ хугацаанд Ийли одоо үеийн оюунч эрүүл мэндийн хөндий, далд хошууны гэрэл чингийн дагуулагч суурин зэрэг нэгчид хүрч материал чуглуулан манай ордны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг ойлгох болно.

0: Тавч мэдээ сонсхий. Өртгөн засаг хоорны Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөг товчоо Хүнаан Можи Амбатаа болон Эдбараа нөөчлөг товчоогоос хамтар эрхэлсэн 2026 оны Хүнаан Амбатаа гадна Мож оронд гаргах үйлдвэрлэл борлуулагч олгуулах ажлаг 7-р сарын 24-ний өдрөхө хотод явагджээ. Ажлаг нь аж ахуйн танилцуулаг бүтээгдэхүүний үзүүлэлт амтд идэвхтэй шалгаруулалт зэрэг агуулгаар явагдаж Хүнаан Өвөр Монгол 2 гажрын амт тосны 120 гарын аж ахуйлэл 200 шахам төлөөлөгч оролцож чанар сайтай бүтээгдэхүүн ба хамтралч чанарын төслөө танилцуулжээ.
1: Төрөвхөн өөртөн жасах орны сургаан хүмүүжлийн тэнхим, өөртөн жасах орны намын хорооны орон тооны алмангэр, өөртөн жасах орны ардын явдлын тэнхим, өөртөн жасах орны жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын төвчөө хамтран дунд баг сургуулийн сурагчид тандуулсан бүх орны чанартай уралдааны ажилгийн хамааралтын аргыг нийтэлж, хамаатай ажилгийг чанга дүрмжүүлэн хамаарч, дунд баг сургуулийн сурагч болон Гэри Ахмадын дараасыг хөнгөрүүлэн сургаан хүмүүжил жан сургаалтын хөвийн өмх дэглэмийг хамгаалж, багчууд хүүхдийн өрүүлэр үсэн байжих сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэж.
0: 7-р сарын 25-ны үдийн хойно 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах хорны ажилтан элсэх зүүн өдрийн тосгын ажилгийн ажилтан элсэх чуулан Хөх хотдох өмөртийн хөл бөмбөгнөө боловсруулалтын сооронд явагджээ. Чуулаанд манай орон болон Хармөрөн Ляонын гэрийн 3 можийн 40 гарын аж ахуйлал оролцож, арилжаа худалдааны үйлчлэг сургаан хүмүүжил, аялал жуулчлал зэрэг хүрээний аль олон ажлын байрыг хангажээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргүй Соёл Бат, жижиг найруулагч Чэгэн.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Энэ гаргийн чухал мэдээнд голд хотын намын хорооны банкын хороо хурал хурлдуулсан хотын намын хорооны ондын суралцлагын гол дугаалгын 2026 оны 11-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэлснаг суралчин туушлуулах судлан ярилцах хурал хуралдсан. Хотын засгийн ордон банкын хурал жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг ядлах хурал хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүд бий. Жалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарлаа хандуулно. Манай хорооны мэдээ ойрын өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриа чухал жаврын зөрөгснаг суралчин туушлуулж гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах зэрэг ажлуудыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны шүүжийн Лили хурлын эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Чунчингийн Пэншуй Шэнэ уул нуурсан тухай чухал жаврын зөрөгснаг уламжилж ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаа саврах тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, алмарх үжил санаа болон аж харах бодлын эрс төвчин амар төвчнөө үжил санааны сэргийлэлтийн шүүхмийн бад чогцлох хэрэгтэй. Эндлээс гүнзгий сургамж авч, өл жүйлийн аюул төвшрэн гэмс согогийн чанга анхааран, гэмс согогийн жаг дараалан байчаад чигчлэн хүнэр сэргийлэх, бодисор сэргийлэх, мөрөгжлөөр сэргийлэх арга хэмжээг чангатгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гамшгаа саврах ажлын нарийн нэмбай сайдар хийж, жаг дараалан байчааж аюулын арилгах ажлын өрнүүлж, үерийн хугацаанд 24 цагаар жижиүрлэх болон өдөрлөг дагуулан жижиүрлэх дүрмийг чанга найдваржуулж, ард олдны амнас эд хөрөнгөний амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Бачин байдлын арга чааж аврын туслах чадвараан дэвшлүүлэн гамшгаа саврах эд бодис болон тоногдох хөрөмжийн шинжлэх ухаанчаар нөөчилж орон бүс болон салаа мүчир алслан хамжилчин аврын туслах тогтчийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ухаагуулах хүмүүжлийн орчмыг чангаруулж олон төмний хөтлөн жолооч байгаад санаачилгаасаа гамшгаас жайлах ухамсарыг чангаруулан олон төмнөө гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах ухамсар болон өөрийгөө аврах харилцан хавсралжих чадварыг үнэх дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн 2026 оны Дэлхийн Жохомол оюун чадварын их хурл жич Жохомол оюун чадварын бүх бөмбөртгийн жасалтын дэдэсийн хурлын эхлэлтийн ёслолд ирэх чухал ярианы зөрөгснаг уламжлав. Жохомол оюун чадварын хөгжилтийн байлдах бодлогын аж тохиолыг явдан атгаж, нэмэгдлийн 2-р мөрийн шүүхмийн нэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нөөстрөгч өл гадагшлуулах Жохомол оюун чадвар нийлэлэг амьд бодис зэрэг 9-р 3 аж үйлсийг дэвшлүүлэх ажлын өрнүүлэхийн тойронд манай хотын Жохомол оюун чадварын эрүүл амар төвшин өмх журамтай хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй. Жохомол оюун чадварын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийн хөгжилт, ахуй үзэгдлийн хэрэглэлтийг ахиулж, Жохомол оюун

үн чадварын шинэ үүдсэн нэн олон үр бүтээлийг ажиглас зүүлэх хэрэгтэй. Жохомл оюун чадвараас болсон өл төрлийн аюул түгшрийн гэм согоог сэрэмжилж мөргөжлийн харан хэмжилт аюул түгшрийн урьдчилан сэрэмжлүүлэх бачин байдлыг аргачааж хариу тусгах тогтолцоог байгуулан бүрэншүүлж амар төвшнө хорой шүгмийн үнэнх бат чогчилж жохомл оюун чадвараар нэн олон ажил төрөл болон ажиглалт нэн санд чадвах олгох хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судлав. Манай хроно мэдээ Ойрд хотын намын хроно онлайн сурвалжлагын гол дугуйлагын 2026 оны 11-р удааны хамтын сурвалжлагын хурл жич Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг сурвалжин төвшлүүлэх судлан ярилцэг хурл хурлдаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлсэнаг гүнжигэ сурвалжин төвшлүүлэх гэх тойронд судлан ярилцэж саналаа солилчв. Хотын намын хроно Шужи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яра тавьжээ. Суужун Шин, Су Цуйфанг зэрэг хотын удирдлага оролцов. Хурил дээр Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай өгүүлэлтийн төвөр, Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийн сурвалжлагын унших бичгийн холбогдол бүхий зэрэг санааг хамтар сурвалжиж, хотын намын хроно банкын гишүүд судлан ярилцах гол сэдвийн тойронд үйл санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан үхэлж. Лили, танилтаа гүнжгэрүүлэх дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа чухлыг аж холбогдлыг эзэмдэж, бүх талаар суралцах, бүх талаар эзэмдэх, бүх талаар найдваржуулах дээрх хүч тавин намын шиний үүдэх онлын тухай улс төрийн танилт, үйл санаанаа танилт, онлын танилт, хайр сэтгэлгийн танилтыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бодот ажиллагаараа хоёрын тогтоосны өрс хүрэлж, хоёрын хамгаалхи өрс баялуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ сурвалжин нарын ойлгох дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа шинжлэх ухаанч уулахууны ойлгож өнөх чухал үйл санааг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туушлуулан найдваржуулж 14-ийн баримтлагын оргоныг бүхэл чогч болгон системтэй ойлгох хэрэгтэй. Үйлдэлжүүлэн улруулах дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа үйлдэлгийн уугаа хүчний шингэн авч өнөх чухал үйл санааг намын хамаарч намын засах өл тал бүх явцад туушлуулан найдваржуулж намын байгууллалтын чанар жилийн бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамтдан харгалзах дунд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санааг сурвалжин туушлуулах болон засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийг сайдратгаж намын байгууллалтыг чангадахаар засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үйлдэлтийг үйлдэлжүүлэхэд улс төрийн чиглэлийн хараалан үйл санаанаа суурь бөхжүүлж жохон байгууллалтын суурь батдахын суртлын хашилгыг бөхжүүлж сайхлах батын улаан шугамны бат сайхан өрд хугацааны бүтэмдчээ тогтчий бүрэн шүүлж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндсэн шатны ажлын аргын тухай чухал өгүүлэлтийг хянамга суралцын туушлуулж намын байгууллалтын давуулгын хөгжилтийн ялалтын хандаж болгоно сайдар хөөрүүлэх хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйл санаанаа суралцлах боловсрал ухаагуулан тайлбарлах туушлуулан найдваржуулахыг сайдратгаж чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэв. Манай хроно мэдээ Ойрд хотын намын хроно банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёвфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурл жич дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлыг задлах хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн баачих үеийн чухал зяавар болон 2026 оны дэлхийн жохомл оюун чадварын их хурл жич жохомл оюун чадварын бүх бөмбөрчгийн жасалтын дээд дэсэн хурлын эхлэлтийн ёслол дээрх гол жирэлтэд ярааны жирэгснаг уламжлан суралцжээ. Хотын шинжилэлтийг түргэдхэн айхулж, хотын жасалтын хэр төвчний дэвшлүүлэн, хотын амар төвчнөө уян хатан чанарыг чангатгаж, шинэ үүдэх оршин амьдрахад тааламжтай, үзэсгэлэн сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунч одоохчилсан ардын хотын чармайн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Жохомл оюун чадварын ажиллагыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, жохомл оюун чадвар болон бодотч огчин аж ахуйн гүнжгэ үйлсэлцлийг айхулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Ши Жинпинг Чунчингийн Пэншуйшэнэ уул нурсан тухай чухал зяаврын жирэгснаг уламжлан суралцж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг судлан байрлуулж, гамшгийг сэргийлэх, гамшгийг багасгах, гамшгаас аврах санаачлалт дайлалтааны сайдар хийж, уурха, аюултай химийн бодис, зам харилцаа, барилгын ажил, гал сэргийлж унтрахах зэрэг хүрээ тэрэгний гэм согоогийг байчааж чигчлэн засах болон амар төвчнээ хяналт хамааралтыг өргэлжлэн чангатгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээс нь засах бомб шавтлах 3 жилийн ажлыг лабдун баттай өрнүүлж,
улсын уурхан амар төвшнө 8 хатуу арга хэмжээ болон өөртөө засах хоорно хос 10 жоробсын тогтоолыг чанга найдваржуулахын ахиудлан бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас өөртөө засах хоорно намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэж Вонвэй Жүнгийн манай хотод байцаан судлалт хийсэн хугацаанд ажлын шаардлага болон өөртөө засах хоорно ардын засгийн ордны 2026 оны 19-р удаанаа банкын хурлын жаргаснаг уламжлан суралцав. Дөр хагас жилийн бүх хотын аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж, доор хагас жилийн ажлыг тохируулан байрлуулж, аж ахуйн эргэлтийн ерөнхий онцлогийг оновчтой эзэмдэж, хөгжилтийн байдал болон оршиж байгаа асуудалд сэргэг бөгөөд ховсонгүйгээр хандан, аж ахуйн эргэлтийн нэн их хүчээр тогтворжуулан, төрөл зүйлийн бэл оруулалтыг өргөтгөн, арилжаачин үржи бэл оруулахыг чангатгаж, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн чанарчлалыг дэвшлүүлэхийг ахиулж, шинжлэх ухаан төрөв мөргөжлийн шинийн үүдэг хөдөлгөх чадварыг нэмэгдүүлэн амь ахуй орчин тойрны засаж ардын амьдралын буян хөшгийг нэмэгдүүлж амар төвчнөө хорой шугамыг сайдар сайхан бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалт үүргий бүх хүчнээрээ боилуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас 1-2-3-4-5 халамшил утаснаа хүсэл шаардлагыг хүлэн авмагч гүйцэтгэх болон худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлыг судлан байрлуулж, тогтчийн шилдэгжүүлэн, холболон хөдөлжгийг чангатгаж, шалбдуулан гүйцэтгэхийг чангалан, өгнөөг байгуулан хүчрэхэгжүүлж, олон төмнө бачимдаж, төвөгдөж, санааширж, хүсэж байгаа асуудлыг үнэн сэтгэлээсэн хүч оруулан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалж, манай хроны мэд 7 сарын дундчаас 8 сарын дундч болтлох үерийн сэргийлэх жангалгын чаг хугацаанд манай хотын эл шатны намын жохон байгууллалт үерийн сэргийлж гангийн арга чаг гамшга саврах ажлын дунд үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бөхлөлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг улам нэг алхам бадруулах тухай Өвөр Монголын өөртөн засах хорно жохон байгууллах хэлтсийн мэдгэлээ чуураадан дагаж ард олдно амь нас эд хөрөнгөний амар төвчний сайдар сайхан хамгаалж байна. Үерийн хугацаанд орсноос нааш Дүншин тойргийн Жэншэ Жэл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын намын ажиллах зөвлөлийн ажилтад нийгэм тойргийн эл өнчг болонд гүнж гэрж устлын чиг, богон сарбчит хуучин гэр байшгийн тойрог, нур хаюултай хуучин хэрэм хан чэрэг голдлогтой далд гэмий байчаасан байна. Аюултай орон бүсийн хүн харыг шилжүүлэх тусгай данс хүмүлийг байгуулж, 60 гарай хүний голдлогтой шилжүүлэхээр болж, нүүлгэн шилжүүлэх зам шугам болон төвхнүүлэх чигийг тодорхойлохын хамт нэг намын гишүүн нэг хүний батлан хариуцих ажлыг найдваржуулж, төгшөөрийн өмнө нэг айл өрх болон нэг хүний ч ойрхогдуулалгүй байхыг батлав. Үүнээ хамт үер устлын аюул төгшөөр өндөр 11 орон бүсэд чиглүүлэн намын гишүүн кадр төрүүлэн сэргийлэлтийн пайс тэмдэг тавьж 10 ус хаших налуу газрыг шинээр байгуулж 3000 гарай элсэн ут болтгон 300 гарай метрийн тусгаарлах хэрсэг тохируулжээ. Бас төв сан хүмүрг жич нийгэм тойргийн бачин байдлын арга чаг чиггэх 2 шатны эд бодисын нөөц хүмүргийг байгуулж ус татах хөөрг чахилгаан гаргах машин зэрэг өл төрлийн үерийн сэргийлэх эд бодисыг нэгдэлтэй тархааж байснаасаа бачим хэрэгчээтэй үед шууд тархах болгон далд гэмтэй чихт бачим байдлын арга чаг эд бодисын 2 хүмүргийн шинээр нэмэгдүүлэхин хамт 5000 гарай үерийн сэргийлэх элсэн уутын нөхөрлөв. Одохно үерийн сэргийлэх чаг хугацаанд манай хот үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын дайчин бөхлөлтийн үйлдэл болон намын гишүүнээ хошууч жишээч үйлдлийг гүйцэд бадруулж холболон даачлах дүрмд түшиглэн голдлогтой орон бүсэд гүнж гэрэн аюул төгшөрийн далд гэмий жагсаан байчааж бас адуун байгуулгын намын гишүүн жирэх хүчний өмгөлн нийлүүлж холболон сэргийлж тойрон байчих болон эд бодисоор хавсран тэтгэх ажлыг өргнүүлж хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад ард олдно амь нас эд хөрөнгө хохирлд учрахгүй байхыг баталж байна. 1-р фронтын намын гишүүн кадр өмнө нь төрүүлэн гавшгайлж жижүүрлэн сахих ажлыг чангатхан өөрчилсөн сэрэмжийн тойхоог айл өрхөд дамжуулан хүргэж айл өрхөр гүнжгэрэн сурулжилж бодтой ажилгараан үүргэлэл хариуцлагаан гүйчит тусхан илрүүлж байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.
Сайн байхын уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд Чагуурийн мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын Чагуурийн хороноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын Чагуурийн байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд тунгалгаас үүлэрхэг хэсэг газар орноор зэрүүсгэн бороотой. Жүү өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай байснаа. Өмнөөс 4-аас 5 дэсийн салхи салхилна. Жаалгаа та бүхэн эл хошууд хоргийн Чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 31 градус. Дүншин тойрогт тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус. Шагчман балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 18-аас 34 градус. Шин балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 31 градус. Улаан балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 16-аас 30 градус. Олжич балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус. Галууд балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 17-аас 31 градус. Шүэжаван балгасанд тунгалгаас үүлэрхэг 19-аас 32 градус. Хүндэт сонсогчдоо Чагуурийн мөдөө нэвтрүүлэлт анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордосхотын хам дуучлуурын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн нараа зөв сайн байж гануу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэнд намайган санаж яваарай гэх жохойн шин дуугийг сонирхуулъя. Хэндээн ч цохойлгоогүй гинэн дурлалдаан одны дор би чинь гансарч уйрлаа да. Жичгийн шүүдэр гонгийн минь наргадаад оройтсан хайранд өнөчийн анчаараа нь хэндээн ч хилээгүй нуучхан үгэн нуурын цахад би чинь шивнэж явлаа да. Сарны туяа сэтгэлийн минь аргамжаад гэйвэрсэн бодолд нунустай ганчаараа нь хэндээн ч өгөөгүй нандинхан хайраа нь хорвогийн жад би чинь харамнач ирлээ да. Чингэрхэн мөрөөдөл хоёудыг хөтлөөд чингхүн сэнийн жодыг ночоон чи минь хижээд намайган хайрлаад чимийг би дурлаад минь шомбож яваарэ.

намайган санаж яваарай гэх дууны үгийг тогчл увсан аяг махсарж авч гоч дуучин найралт дуулсан байна. Гаргийн дуугаар сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн Далан Баяр, нэвтрүүлсэн Боолаа.

0: Чотэйчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ эхлэл нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэж Найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Тохон чинэ хүү, эрт цагт гинэ. Нэгэн ядуу тарайчин эр. Эхнэр хүү хоёрынхон хамтаар амьдэрдэг байж. Заяасан өрн тун сайн хүү боловч хариугүй намхан тохончны биетэй юмсанч. Тийм болохоор эцэг их нь хүүгээ тохончны хүү гэж нэрлэдэг байлаа. Тохончны хүү нэгэн удаа аав ээж хоёртоо би өсөж 90 цент төрлөө. Тэгэхээр хол ойр явж хорвоо ертөнд цоор аялаж аз жаргалыг эри. Тэгэд буцаж ирээд та хоёрын өргөж тэтгэе гэж. Аав ээж хоёр нь хүүгийнхэн энэ үгийг сонсоод учиргүй сандарч. Гүчи. Чи ийм жаахан байж хаа хурж юу хийж чадах вэ хүмүн? Гэсэнд тохон чинэ хүү. Ачит буурал аав ээж хоёр минь. Надад огтхон ч санаа зовох хэрэггүй. Би хаанч газардахгүй. Зорьсон хэрэгэн бүтээ чадна. Гэж хэлээд яваад өгч. Ингээд тохон чинэ хүү. Яваад л байж гин, яваад л байж гин. Явсаар байгаад хари газрын их өтгөн ойд ирж гинэ. За одоо энэ сайхан газар ирээч яах вэ? Амрах цаг боллоо гэж тэр боджээ. Тэгээд яг зам дээр тохон чиний биеийн хэрээр сунаж малгайгаан духруугаан дарж нарнаас алхалан хэвтээд

0: Яг энэ үед Тэнтхийн нэртэй ноён цэргүүтэйгээ ан хийж яваад тохончны хүүтэй таарлаж гинэ. Ноён ихэл дээрлхүүгээр
1: "Ой! Моо мэлхийн зулзаг минь. Юугаа хийж тэрий шивдээд байгаа юм? Замаас бушуухан зайл!"
0: гэж зандарчээ. Тэгтэн тохончны хүү огт хүнж сонсоогүй юм шиг удлаан хурхраад л хэвтээд байж гин.
1: "Чамаг зайл гэж байна шүү"
0: гэж ноёныг уурсахад мөний дуугүй, мөн дуулаагүй юм шиг хөдлөхгүй хэвцээр л байж гин. Тэгсэн ноён,
1: "За баатрууд минь, энэ муу нусгааг харав уу"
0: гэхэд нэг зэрэг, "Ноён тав, энэ мөг няслаад замаас зайлуулчих уу" гэхэд ноён,
1: "За яр шиг энийг няслах гэж төвөг удаад юу. Миний үнэн цэргүүд энэ муугийн жихийг сэт буутахад энэ огол үсрээд босоод чичирнэ.
0: Хэдүүлээ яа цандрахын харж нэг сайн нээлтэж авъя" гэж. Цэргүүд нь тэр дороо бууган цэнэглэж тохончны хүүгийн толгоо дээгүүр нэгэн зэрэг бижигнүлэн буудажээ. Тэгэхэд тохончны хүү сайн нэг юм нүдээ нээн учиргүй хэлгэн босч ирээд,
1: "Намайг сэрэж тав алдуулахыг хэндүр хэлээв. Одоохон би таныг үсэр зунталчин өшиглөөд өгье л дөө"
0: гэж гин. Ноён цэргүүдийнхээ хамт эллигэн хүчтэл инээлдэж,
1: "Буулгаомч тохон байгаарэ. Тохончны баатар минь, бидний хойноос туулаанууд дахиж ирж яваа шүү. Чи тэдний хөл өртөгдөж гişгүүлчих юм даа"
0: гэж доглон хөөрөлцгөөж. Тохончны хүү,
2: "Туулаа гинэ. Би дэлдгэр туулаа байдгаа хөвчийн баагаанаас айхгүй"
0: гэж гин.
1: Тэгтэн ноён дэлгэртлээ гинээж, "Вэ чи хэрвээ, хэрвээ чи тийм сүрх юм бол хоёулаа нэг юм тохирлцгий. Манай өвлжнөө солгүүнийг баавган ичээ байдгийн. Бид тэр догшин хараатан барьж авч чадахгүй байгаа юм. Харин баатар эрмэн чи тэр баавгаг амьдаарна. Эсвэл арьсын чулуу манай давайж жог. Тэгээд надаас дуртай зүйлээ аваарай. Би бүгдийг бэлүүлнэ" гэж гэнэ.
0: Тэгтэн тохончныг хүү, "Танад гайхамшигтай гангаар хийсэн алах тиш хоёр байдаг гэсэн. Мөрийг хожвол тэрний чинь би авъя" гэж гин. Ноёны нэг зэрэгж,
1: "Хөө, надаас хар төмрөөс өөр авах юм олдсонгүй юу шамд? Хэрвээ чи баавгааг дийлэхгүй бол амьд гарахгүй гэдгээ мэдээрэй. За явцгаая"
0: гэд тохончны хүүг баавган ичээ рүү дөхүүлж өгөөд өөрөстөн гин зүг сандмд явцгааж.
3: Тохончны хүү ганцаараа үлдээд баавган ичээ рүү урт мотоор хатгажээ. Баавга аимшигтай орилж ичээнээс үсрэн гарч иржээ. Тохончны хүү айж хар үрдээрэн зугтсанд аврагтун баавга араас нь архирэн элдэжээ. Тохончны хүү ноёны ордны зүг хар хурдарангүйсээр хашаан бодрох амбар руу үсрэн орж хаалганы ард нуудлаа. Баавга хар ирчээрэ давхсаар хүүг харалгүй амбарын хаалгаар орж хоймор хүрх хооронд нь хүү амбараас хүүн гарч хаалгын төгж жамжжээ.
0: Ингээд хүү ноёныг дуудаж,
1: "За алах төш хоёрын авчирж өгөөд баавгаан аваарэ" гэж гин.
0: Ноён,
1: "Гүчи баавгаг яаж дийлвэ?
2: Яах юу яах вэ? Тань дандэр навчирж өгөхийн тулд жигтэж авчираад амбар руу чи шидчихлээ"
1: гэж. "Чи өвнөхээр тийм сайн ир юм бол дахиад нэг даалгавар бийлүүлнэ хөө" гэж ноён үгээсээ болцчихв. Зэргэлдээ хойд 12 дээрэмчин байгаа. Тэндээс хэн ч амьд гарсан удаагүй. Хэрвээ чамайг тэднийг ялч чадах юм бол алах төш хоёрыг чи аваарэ.
0: А эстэгвэс амиа алдах болно шүү" гэж хэв.
1: Тохончны хүү, "Тэгээ яа тэгээ?
2: Тэр тэдрэггүй би тэднийг дийлэх юм чинь"
0: гээд дээрэмчтэн амьддаг ойр уу явжээ. Тэрэр замдаа шуудаа дүрэн чулуу түүгээд нэгэн бүдүүн модонд авирэн гарч дээрэмчтийг хүлээн сууж гин. Шүн дундын үед 12 дээрэмчин модны дэргэд зүглэрчээ.

Тэд нэг нь шүдгүй, нөгөө нь гурвалж нүдтэй, гурав дахь нь торох шиг бүдүүн, дөрөв дахь нь саваа шиг нарийн ихэн хачин хачин амьтад байлаа. Тэд модны ёроолд сууж дээрэмдэж авсан алтан мөнгөн хоож эхэллээ. Тэгээд арх тарс ууцхан ам халан маргалдаж эхэлж гин шүү. Хончины хүү нэгэн том чулуу авч толгойлогчийн толгоороо хар хүчээр нь буулгачихж. Тэгтэл толгойлогч намаа хэн зохиж зүрхэлв? Одоохон би балбаад өгье гэж муухай өрлжээ. Хончины хүү сүудэрт нуугдж суусан болохоор хэн ч тэрнийг олж чадсангүй. Тэгээд таатлыг чулуу шидэж гин. Толгойлогч өсрөн босож ажи утга дээрэмчнэг чи зохлоо намаг хэмээ хайр найргүй боловж эхэлжээ. Гэтэл нэг нөхдөн өмөрч толгойлогч руугаа дайрлаа. Хончины хөтгүүч ихэсэн улам том чулуу авч шидэж гин. Дээрэмчд уурлан бие биен рүүгээ дайрцхан зодтолдож эхлэхэд хончины хүү бүх чулуугаа дээрээс нь асгаж өргөжээ. Тэд ухаан жолоогүй зодтолдож бие биенээ гэмтээж бэлтэн босож чадахгүй болтлон зодтолдож юм. Хончины хүү сайл моднаас ууж ноёнд очиод, за ноён гуй ам алдвал барьж болдог вэ гэдэг. Би амандаа хүрлээ. Одоо таны ээлж гэж нэ. Ноён ихэд гайхаж, чи өөрөө ийм тохон чиний ихэн байж аимшигт дээрэмчдийг яаж дийлвэ гэж асуужээ. Тэрэн шиг амархан юм гэж байхав те. Негийн зохиотл нөгөөг нь алгадаад үлдснийн дух тухаар нь мөргөлдүүл айдл тэгэл боллоо шүү дээ. Тэгэд хүч чадал хэрэгтэй ч гэсэн бас дээр нь ухаан авхаал чөрийг нэмэх юм бол бүр ч илүү болно шүү дээ ноён тэмнэ гэж гинэ. Ноён дахиад буулзах гэдэл охин нь аваа аваа та яасан хэлсэн үгэндээ эзэн болдгоо хүн бэ? Жаах мөртлөн их үүрэг гүйцэтгсэн энэ хүнд амласан биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ гэсэнд ноён охины хоогонд орж, за яах вэ? Бүх юм амласнараа ам болог. Би үгнээ сайн боцохгүй. Зөв харж инээ, буруу харж ойлж байж, алах төш хоёроо хүүд өгчээ. Тохон чинээ хүү, алах төш хоёроо гэртэн авзарч, удаг шөвг зоох яндан сэлэм жаднаас эхлэн хэрэгтэй бүхнийг дархлан нутаг орны хар цолон дон туслаж эцэг ихэн тэжээ жаргалтай сайхан амьдрах болжээ. Өрдөр тэн цагаас саруул ухаан бүхнийг дийлнэ гэсэн чин санааг ард түмэн аман зохиол бичиг соёлдон үлдээсний нэгэн жишээг тохон чинэ хүүгийн үлгэрд тодруулан бас өгүүлсэн нь

0: Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас насгаж байна. Дуу нарийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулна уу? Одоочлгаад Эжин хорой хошууны Монгол үндэстний баг сургуулийн Дулья, Сондор, Долгоон, Ацхан нарын уурсан Малчин гэсэн шүлгийг сонсъё.
1: Малчин чөө тэмдэг дөөч нараа

0: цэн танайх дайнд ганчхан чуурггүй сэтгэл малчин танайх батхангас ингэн хөөсөн хамт үйдэн баруун хөлхор овоогоон дахиж тазан өндөг чоруд гомдууд хүүрэн татаж тайтарам өөрөн өв тайгаан ярж орчлон энэ дэргийг тайлан
1: хөрөөдөн бууж чиндэн эмэг зүхэсэн хурч түргэн мордонд чад мөнгөр хажаарлсан мэдээд чадад адуунд шал хөрслгийг мэд чин зэдэн жудаасч дорд болсон
0: ардын хаан дуу бэдгий.

шүншин дарсан тоондоо утааж уусан хадахтай ширмэл тойруулга дээрээ азийн дөрвөн бэрхтээ давхад

0: үгийг сургууд үзснэ марцсан ч өвгийнхээ үгийг мартаагүй.
1: Ханна дэдэндэж хорой барт найг гутдаггүй, ховроор ай дагуулсан барийн бичиг хордаггүй. Октодгүй юмыг бодондоо гэж боддог, орын дэ төрэй хань гэгээн сүлдэд жалуурдаг.
2: Малган утаг сэргэж нэрмэд жаахан хасхаараа малан яхаж малхийг махсаар жалгахгүй гэж хэлчихдэг. Эчигдэн чөдрийн морыг дэхүүлж тус дорсон эхээсэн төрхийн малчин амьдардын хар ухаа.
3: Хэси өдөр тааруудан хоноо бичэрт уудж хив хадаг шиг тэнгэр доор дөрөө хөлим хашуулж ээж аавын минь нутг гэж нэг байрлаж эгвэл зэлтэй юм гэж нэг уэрж гаруул унган морногон жолоо ёсхон орхиж ганжуу ширтэй төрөлдөн эмээл дээрээ түшилцэн хайр
1: дүүрэн гисхэн дэлгэрсэн балаа нэг бэрс

0: жин шингэсэн голомт дөрөн жинхэн байхад уудас дээрж ханбан нос өссөн борж таанд утаа өнөрлөж байгаад надын даа гэж учирдах. Часын шуурэ хэрэж уудастай хамт дайрсан чагийн шуурэ сурч уудастай хамт тэтэрсэн. Цэлүү эрлэн хурдан захин жав хүлгөн фүүтэй надамын тэнгэрдор нарт чүг гаргасан.
1: Эчиг минь малчин, ээж минь малчин, ингээд би чинь хаан унцэн хинээхэн бэлээ. Хан орчлон дэжээ тань өвч дувчана мордыг хар түгэн дор сүргээсэн дарж эмээсэн. Ариун буянтай сүргээн бурхнаас илүү дагсан агуу их ямэдэггүй агуу их улс. Адуунай томогтай бэцгэн ундан хавчуулд мат үч адуунайгаан томоглохоор хадагт ороод засан.
2: Төрөө хадны сүгээс бүрэн намтран арилгүй чулуун жимсгийн үеэс хөтхөөн дүү матчин давхад бүхэд чоожгүй айд матчин танайг байн гамшин төрөгүү сэтгэл матчин танайг.
3: Инхэд нэвтрүүлгэн чист хөхтийн баяр гэсэн сайхан дуугаан дүү нартайгаа холчий.

0: Манай энэ чагийн чагтай зал хөөхд баг чудж оруулсан тусгана төрөлөг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэх нэвтрүүлсэн сараа хинагч дугарч ав. Ерөхи хинагч гэрэл.
1: Бөөжингийн чагаар 8 Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
2: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
1: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
2: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 27 бэлгийн улирлын 6 сарын 14 гарагийн нэгэн болж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байсаар эхэлж байна. Биенэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинэгч Дугуржав, ерөнхий хинэгч Гэрлээ Чинхэлт. Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхаарал өштэй мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсгол ус хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгоно байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгоноо 945 кГц-аар явагддаг. Отог хошууны улаан болгосон дэхэн 853 дамжуулах өртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэхэн 835 дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ тавтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгоо болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, улаан болгос, мөнши болгос, чипанжин болгосонд FM 95.6, шин болгос, жаргалант болгос, дугуй тал болгос, балган болгосонд FM 103.8, шэжаван болгос,